おはようございます。時刻は9時を回りました。ここからも先ほどまでモーニングエントランスを放送していましたラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから引き続き生放送でお送りしていきます。この時間からは金曜日ポータルです。今日もこの後11時30分までおよそ2時間半の生放送。今日5月8日金曜日、お相手私佐藤千代子でお送りしていきます。金曜日のポータルは皆さんからねメッセージテーマを決めていただいております。まあゴールデンウィーク連休楽しまれた方、今楽しんでいる方、これから連休になるという方、まあ様々だと思いますけれどもね、皆さん連休中はいかがお過ごしだったでしょうか。私はですね、混雑していると分かってはいるけれども、やっぱりお出かけをしてしまいました。というわけで今日のメッセージテーマは分かっちゃいるけど…今日のメッセージテーマ分かっちゃいるけどでお待ちしています。まあ分かってはいてもね、やっぱり人がいっぱい出ているようなイベントに出かけてみたりとか、分かっていてもそういう風にねやめられないことありますよね。やめられないこと、これをやればいいんだろうなと思っていてもできないこと、分かってはいるけどなんとなく腑に落ちないんだよなと思っていることなどなど、様々ですね。お好きな内容で分かっちゃいるけどでメッセージをお待ちしています。 もちろんねそれ以外にも連休中の出来事とかね、今度の週末の予定などなども合わせてメッセージいただけたら嬉しいなと思います。E メールは 769@radiomoryoka.co.jp で、ラジオ盛岡ホームページトップからもメッセージを送れますし、ポストもご紹介していきます。ポストはハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡つけて、今日もお気軽にお寄せください。では早速1曲目いきましょう。サンタナフィーチャリングミシェルブランチ、ザ・ゲーム・オブ・ラブ。

時刻は9時7分にたった今なりました。今日の1曲目お送りしたのはサンタナフィーチャリングミシェルブランチザ・ゲーム・オブ・ラブでした。なんとなくねこう明るい曲なんだけれどももったりとしたような今日のお天気に合わせてみました。もったりと雲が広がっていますね。天気予報だとこの後雨が降ってくるかもということで、内陸の予報は曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴う雷みたいな、雷嫌いの私は、ね、思ってしまうんですけれども、曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょうという予報になっています。降水確率午前中は 20% と低めですが、午後になると、正午から深夜0時までの間 70% と高めになっています。傘が必要かもしれないですね。雨だけならいいんだけれども、私本当に雷嫌いなんで雷注意報嫌ですね。現在もうすでに雷注意報が県内全域に発表されています。そして昨日もねお天気良くて気温もぐんぐんぐんぐん上がりましたよね。なんと県南の一関では30度、今年初の真夏日ということでね。まあでも盛岡もね結構暑かったですよね。盛岡も確か25度超えて夏日になったんですよね。盛岡は26.3度だって。盛岡26.3度、夏日となりました。もうねすごい、平年に比べて 26.3度は 7.4 度も高い気温ということでね、一関では真夏日、なんですけれども、今日は昨日ほど気温上がりません。まあ太陽の日差しが望めないっていうこともあると思うんですけれどもね。盛岡は今日日中の予想最高気温23度の見込みです。その他見てみると二戸は22度、一関は25度、ね、昨日30度超えましたけれども今日は25度、まあ、それでも結構気温高めですね、沿岸北部の宮古18度、沿岸南部の大船渡23度ということになってますね。で明日土曜日朝の最低気温は9度、日中の最高気温が15度の予想になっていて、またね気温が下がるような予想、体調管理気をつけなくちゃいけないですね。というわけで私自分朝スタッフたちと話をしてる時自分何とも思わなかったんですが、こうやってマイクの前でお話をしてみると少し鼻声かな、なんだろう、風邪をひいているという自覚もないんですけれども少し鼻声のような気がしておしゃべりをしていました。ラジオ聞いてる皆さん大丈夫、聞きにくくないでしょうかね。なんとなく鼻声のような、なんだろう、風邪をひいたような気持ちは全然ないのですが、花粉も少し収まってきてますよね。もともと今年私花粉症のような症状がここまでずっとなかったのですが、いきなりなんとなく鼻が詰まっているかのような、鼻水出てもいないんですが、でも確かにちょっとなんか鼻の中がもっこりしているような気がする。このまま風邪につながらないようにちょっと気をつけなくっちゃって、今ね皆さんに気温の変化お伝えしていて自分自身も気を引き締めなくっちゃと思いました。ラジオ聞いてる皆さんは大丈夫でしょうかね。空気が昨日まで乾燥していたっていうのも影響しているのかな、どうなんでしょうかね。ちょっとね鼻声だなって思われるかもしれませんが、聞きにくいかもしれませんが、今日も最後までよろしくお付き合いください。5月8日金曜日のポータルラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから11時30分まで生放送。メッセージのテーマはちょっとめんどくさい、難しいかな、今日は分かっちゃいるけど、分かっちゃいるけどやめられないこと、できないこと、納得いかないことなどなど、様々メッセージお待ちしています。

0: 今日のポータル皆さんからのメッセージテーマ、分かっちゃいるけどでお待ちしています。分かっちゃいるけど無駄遣いしちゃいけないと思っていても買い物に行くの楽しかったりしますよね。お送りするの、お送りした曲はザ・ストロークスでゴーイングショッピングでした。時刻は9時16分に間もなくなろうとしています。
1: 76.9 ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: 通り一丁目ロッククラブ。
3: ディープパープルのさ、この CD さ、
2: そんなのあるんすか？
3: あるのよ。
2: 聞いててよかった。
3: 通り一丁目ロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から。
2: 聞いてけで。
4: You're listening to Radio Morioka 76.9.
5: ラジオモリオカ、ニューコミュニケーションプログラム。ポータル、ポータル。

時刻は9時21分回っています。雲が広がっている朝となった今日の盛岡市内、皆さん今日5月8日金曜日、朝のスタートうまく切れていますでしょうか。昨日からですね、仕事が始まって木金とね、お勤め、そして明日土曜日からまたお休みですっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあ、ずっと、後半ね、木金お休み取って連休にしていますという方、もしくはもうゴールデンウィーク期間中カレンダーが赤いところはもうずっと仕事で、この後も土曜日曜仕事なので、この木金のところがね、もう久しぶりのお休みですという方様々いらっしゃると思います。5月はどうしてもね、ゴールデンウィークの最中に5月1日でこうスタートしていくので、5月が始まったなって実感できるのはやっぱり母の日が終わってから今度の日曜日、母の日の日曜日が終わってからようやっと通常に戻っていくのかななんていうような気がしますね。なんか5月半分はあっという間になんかバタバタと過ぎていく、そんな気もするのですが、皆さんはね、今日5月8日金曜日、どんな風にお目覚め、そしてどんな風に過ごして、この後はどんな予定になっていますでしょうか。そのあたりも合わせてですね、今日のポータルのメッセージテーマ、分かっちゃいるけど分かっちゃいるけどでメッセージお待ちしています。 E メールは769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp でラジオ盛岡ホームページトップからもメッセージ送れますし、ポストもご紹介しています。ポストの時にはハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡、ハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡つけてね、お気軽にお寄せいただきたいと思います。早速ね、皆さんからのメッセージ本格的にご紹介していくのは10時台に入ってから、10時台のワンデートリップのコーナーが終わってからですね、ご紹介していきますが、こちらラジオネーム光玉さんからのメッセージね、早くにいただいてましたのでご紹介していきましょうね。おはようさんですおはようさんです、分かっちゃいるけどですか。毎日ですよ、今朝もですよ、分かるけどね、分かるけど起きなさいよ大会遅刻するわよと、おにぎりを

たくさん握りながら上の子を起こして、ポヤンポヤンしている子に水分栄養を取らせて先ほど会場に送り届けてきました。お、ついでに8時半の内丸のテーマ曲も引き久々に聞けましたということで、なんだ8時半の内丸のテーマ曲、後でゆうちゃんに聞いてみよう。上級生になって初の大会です。あ、今日大会なんだ。そっか、昨年よりも勝てるかな、思うようにできるかどうか、帰宅したら話を聞きたいと思います。今日働けばまたお休みと思って頑張ります、行ってきます、ということで、そっかそっか、光玉さんはね、カレンダー通りにね出勤してなので、今日昨日今日とお仕事だったんですね。今日頑張ればまたお休み、そして土曜日曜の休みが明けた後はしばらく連休ないですよこんなこと言っちゃいけないかでも頑張ろう、頑張っていこうねえ、そう、分かっちゃいるけど、眠いのはね分かるけど、分かっちゃいるけど、起きなさいよねえ、毎朝子供たちを起こしているお家の方々はみんな思ってるところですね。まあ子供たちもね、分かっちゃいる、起きなきゃいけないって分かっちゃいるけど眠いんだよそんな気持ちでしょうか今日のポータル、皆さんからのメッセージテーマ、分かっちゃいるけどでお待ちしていますね。今日大会か、大会という方もねいっぱいね、お子さんたちも学生さんたちもいっぱいいる、そういう季節ですよね。何の大会なんだろうね、頑張ってくれるといいですね。暑すぎなくていいかも、外の競技じゃなきゃいいですけれどもね、外の競技午後からだともしかしたら雨が降ってくるかもしれないので、そのあたりは心配ですがね。そう、そして朝スタジオに向かってくる途中、いつもね鳥尾小学校かな、小学校の校庭脇歩いてくるんですが、すっごい元気な声が聞こえていて、なんだろうなと思ってちょっと足を止めて、不審者じゃないですよ足を止めて何やってんのかなと思って見てみましたならば、多分運動会が、そうですよね、5月だもんね、多分運動会が近いのか、応援の練習早くもやってました。フレーフレーってね、あのリーダーが、フレーフレー赤組ってやってました可愛いなって思いながらね、学生さんたち、学校はそういったね大会で、スポーツの大会であったり、あと運動会だったり、春の運動会季節ですもんね。ああ、そういう時期なんだなって思いながらスタジオに向かってきてましたよ時刻は9時27分に間もなくなるところです。フレーフレーの可愛い応援をね見てきたので、お送りするのはヤバイ T シャツ屋さん、フレー。

0: 光玉さんのお子さんもね今日大会ということで、大会何の大会か分かんないけど参加するね、子どもたちもいっぱいいるのかなって、頑張れっていう気持ちと、あと大人もね、大人も今日も一日頑張っていきましょう。お送りしたのはヤバイ T シャツ屋さんでフレーでした。時刻は9時30分回ってます。
1: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲、一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジで。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: ニューコミュニケーションプログラム、ポータポータポータ。
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

送りしたのはシェリル・クロウの曲で All I Wanna Do。 時刻は9時37分になるところです。曇り空ではありますが、朝気温結構高めですね。19.6 度、盛岡9時30分現在で 19.6 度と、一時的に20度まで達した時間帯もちょっとあったようですね。9時過ぎ、今 19.6 度ということで、まあこの時間帯この時期にしたら結構気温上がってるのかな、もわっとした感じでしょうかね、どうでしょうか。ただ昨日ほどは気温が上がらない予想となっていて、盛岡日中の予想最高気温は23度予想です。午前中は降水確率 20% と低めではありますが、正午を過ぎると今日1日いっぱい 70% と高めになります。お天気ね、変わっていきそうですので、昼過ぎあたりから気をつけましょう。雷を伴って雨が降るかもしれないという予報になってましたよ。さあ、そのもうね、今日金曜日、そして5月も始まって8日、ね、あっという間に1週間がバタバタと過ぎていった感じが私はするのですが、ラジオを聞いてる皆さんはいかがでしょうか。まあ、今週1週間振り返ってみますとね、もうお休み、ずっとお休み、今週の前半は連休してましたという方も多いのではないかと思うのですが、どんな風に過ごしましたか。そしてね、5月5日子どもの日もあり、ね、子どもサービスたくさんしましたよという方もねいるかなと思うのですが、皆さんいかがでしょうかね。で、まあそんな中なんですけれども、いい季節になりました。岩手県内緑も綺麗ですしね、外での活動が楽しい季節、ゴールデンウィーク期間中もいろんなところに皆さんねお出かけになったかとは思うのですが、熊の目撃情報、そして熊の被害のニュースが本当にね後を絶たないなと、そういう季節になったんだなっていうのと、なんか本当に数年前まではね、この季節山菜採りも普通に何も考えずにっていうか、やっぱり注意しながら楽しめたけれども、なんとなく楽しめないような気持ちになってしまう、そんな状況ですよね。岩手県内山菜採りの中、熊の被害というのが相次いでいますね。八幡平市でも昨日ですね、山菜採りの中

山菜採り中に熊に襲われた可能性がある女性の遺体が発見されたというね、ニュースも出ていました。車から100メートルほど離れたところの場所で、頭に傷があったということですね。女性熊よけの鈴も携帯していたということなんですけれども、顔や頭に引っかかれたような傷があったということで、熊にね襲われたと見られるということ、岩手県内では今年になってから紫波町でも山菜採り中に熊に襲われたと見られるね女性が死亡したというようなこともありました。山菜ね、本当に山菜採り食べても美味しいしとっても楽しいしなんですけれども、気をつけなくちゃいけないですよね、十分に。そう、熊、私温泉に行ってきたんですよ、連休の最後のあたりですね。温泉行ってきたんですけれども、温泉の中、山の中にやっぱり温泉あって、当然ながら山あいの温泉に行って、で露天風呂もあるんですけれども、露天風呂もね大丈夫だろうなと思いながらもう入りつつも、なんか以前のようにゆったりできないぼーっとね、なんかこうふけて、物思いにふけて湯船に浸かっていたら、気がついたらクマがねすぐそばに来てるんじゃないかなって考えたりすると、なんかそわそわしながら露天風呂に入っちゃって、私が怖がりなだけなのかもしれないんですけれどもね、山あいの温泉地だとちょっと怖いななんていうふうに思いながらも、まあ、それでもね、気をつけながら楽しんではきましたけれども、クマの被害相次いでますよね。あとそれからね、大土の山林火災なんですけれども、今週に入ってまたね、新たに火が上がってということで心配だったんですけれども、6日の日に発生した火災の方はね、どうやら鎮圧というような状況になってよかったなと思っていますね。でも先月末から、ずっとこう警戒が続いている状況となってますよね。数日間新たな熱源が見つからなければ鎮火の判断となるという見通しですね。新たな、熱源なくこのまま穏やかに、鎮火に至ってくれればいいなと思います。山菜採りだけではなくて、やっぱり屋外でのレジャーが楽しい季節、熊にも警戒、そして出かけた先での火の取り扱いにも十分に注意して、あと事故もですね、交通事故も注意して、週末も土曜日曜も楽しい時間にしていきたいところですね。今日のポータル、皆さんからのメッセージテーマ、引き続き分かっちゃいるけどでお待ちしています。忙しい今ね時間帯だと思いますので、この後少し落ち着いてからお気軽にどしどしとお寄せください。テーマの分かっちゃいるけどではもちろんですけれども、それ以外ですね、連休中こんなことあったよなんていうようなメッセージも合わせてお待ちしています。

0: 送りしたのは今月5月のラジオ盛岡のパワープレイの一曲、ムカンド・ロベルト・メネスカルフィーチャリングサラでエブリリトルシングでした。
1: 76.9 メガヘルツラジオ盛岡、
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。佐藤光さんも応援しています。

さて時刻は9時50分ポータルステップのコーナー、そして先ほどお届けしたのはブレッドのナンバーで If でした。ちょっとね落ち着いた曲もお届けしてみました。そしてポータルステップのコーナーは週末の催し物やお出かけ先皆さんにご案内していますが、ちょっと足を伸ばして錦秋湖、西和賀の錦秋湖ユダダムはいかがでしょうか。今週末ですね、錦秋湖スプリング放流というのをね行うということで、なかなかに見応えがありそうですよ。この時期にしか見られない点検放流を見学することができます。ただね迫力があるんでしょうね。水しぶきが飛ぶので雨具を用意してくださいというふうにね、紹介されていますね。駐車場雨瀬錦秋湖浸水スポーツ公園道の駅錦秋湖向かいの3カ所となっていて、駐車場から無料シャトルバスが運行されているということですね。ということでね、錦秋湖スプリング放流、迫力あるんじゃないでしょうか。多分冬のね雪解け水とかでこうたっぷり溜まった水がガーッと放流されるんだろうなと思います。新緑と相まっていい景色になりそうですね。それからもう一つですね、こちら鳥のさえずりがね本当に賑やかで、そしてそれがうるさいじゃなくて心地いい、そんな季節になりましたが、高松の池で公開鑑賞会が開催されます。10日の日の7時から10時までですね。10日の日の7時から10時まで高松の池公開鑑賞会、会場は小金パーク高松ウッドステージ付近に集合ということになります。高松の池の周辺歩きながら鳥の見つけ方、見分け方、生息する環境などについて学ぶことができます。参加料は無料です。動きやすい服装で、持ち物は帽子、筆記用具あれば倍率6倍から8倍の双眼鏡、野鳥図鑑や雨天の場合のための雨具などですね。ということで行われるようです。日本野鳥の会盛岡、県の緑化推進委員会盛岡支部が主催で行われ、共催でね行われる鑑賞会のようですね。鳥のさえずりもいいけれども、この声がどんな鳥が出している声なのか結構わからなかったりしますよね。鑑賞会に参加すると、あ、こんな鳥がこんな声で鳴いてくれてるんだっていうのがわかるかもしれないですよね。ちょっと面白そうであります。そういった催し物がちょこちょこっとありますし、あと朝の番組のパーソナリティ関口優さんもね、モーニングエントランスの中で紹介していましたけれども、今週末ですね、いよいよ東北農研の菜の花の畑の公開、いよいよ今週末となります。東北農業研究センター菜の花の公開2026年は、5月9日明日です。5月9日明日土曜日10時から16時までとなりますね。第一会場は北信高農学、第二会場は試験補助菜の花畑ということになります。駐車場がないのでね、公共交通機関を使ってということになると思いますが、よろしくお願いします。綺麗に咲いてるんでしょうね。ちょっとあっち方面車で行ってないのでどんな状況かはわからないのですが、中野橋中野橋のすぐそばの河川敷のところ、中野橋から見て下流側ですね、河川敷のところも今菜の花がいっぱいいっぱい咲いてる。多分あれ植えたんじゃなくて、普通にこう1個2個こう生えてた菜の花から種がこぼれて増えたんだと思うんですけれども、昨日よりもね花が開いているような気がします。皆さんの身近なところにもね、今菜の花綺麗ですっていうところあるんじゃないでしょうか。もしあったらね教えてください。東北ね農研の菜の花畑の公開は明日のようですよ。ということでザザッとではありますが、催し物などご紹介しましたね。ポータルステップのコーナーでした。皆さんからのメッセージ、今日のテーマは
分かっちゃいるけど、分かっちゃいるけどやめられないことできないこと、それから分かるんだけどなんか腑に落ちないんだよな、なんていうふうに日頃から思ってることなどなど様々お待ちしています。

ラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから生放送のポータル、この後は天気予報をお伝えしていきます。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供です。まずは海峡です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。今日の県内、低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで雨や雷雨のところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところもある見込みです。現在県内全域に雷注意報、内陸の積雪の残っている地域に雪崩注意報、沿岸部に濃霧注意報発表されています。十分にお気をつけください。では各地の今日の空模様です。今日は県内全域同じ予報で曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。今日は県内全域曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。変わって明日土曜日です。明日の内陸は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。明日の内陸、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部の明日は晴れ、時々曇り、ところにより明け方から朝雨。沿岸南部の明日は晴れ、時々曇りでしょう。降水確率、正午まで内陸 20%、沿岸部 10%、 正午から深夜0時まで内陸 70%、 沿岸部 60% です。今日日中の予想最高気温、盛岡23度、二戸22度、一関25度、宮古18度、大船渡23度。明日朝の予想最低気温、盛岡9度、二戸9度、一関11度、宮古11度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温は盛岡15度、二戸15度、一関18度、宮古19度、大船渡17度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は佐々木皮膚科の提供でお伝えしました。皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば佐々木皮膚科。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: もしもし亀よ、亀さんよ
2: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

0: 時刻は10時になりました。東北のコミュニティ FM 局からの情報をお届けするワンデートリップです。今週は岩手県盛岡市、ラジオ盛岡。
1: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
2: 色鮮やかな装束をまとった馬たちがたくさんの鈴の音を響かせながらゆっくりと街を進んでいく、見る人の心を優しく揺らすこの日ならではの風景です。今日は岩手県盛岡市のラジオ盛岡から、岩手の初夏を彩る伝統行事チャグチャグ馬コをご紹介します。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りします。
3: より手軽にリーズナブルに、
1: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
3: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
1: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
3: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、FM ユートピア、
1: 宮城、ラジオ気仙沼、ハット FM、ラジオ石巻、ベイウェーブ、FM 名取、FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、FM 岩沼、
3: 山形、ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FMNCV、
1: 福島、FM ポコ、FM モットコム、ウルトラ FM、FM 北方、FM 会津、FM いわき。
3: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
2: 2026年のチャグチャグ馬コは6月13日土曜日に開催されます。舞台は岩手県の滝沢市から盛岡市。馬たちは滝沢市の鬼越宗前神社を出発し、盛岡市の盛岡八幡宮までおよそ14キロの道のりを進みます。この行事には例年およそ70頭の馬が参加するとされ、華やかな装束と歩くたびに鳴る鈴の音が大きな魅力です。その音がチャングチャングと聞こえることからチャグチャグ馬コという名前で親しまれてきました。初めて耳にする方には可愛らしい名前に感じられるかもしれませんが、その背景には馬と共に生きてきた地域の歴史と信仰が息づいています。チャグチャグ馬コのルーツは農耕馬が暮らしの中心にあった時代に遡ります。岩手は古くから馬産地として知られ、人々は馬を働き手であると同時に大切な家族のように慈しんできました。旧暦の端午の節句の頃、農作業で疲れた馬をいたわり無病息災を祈って宗前様、つまり馬の守り神に参詣したことがこの行事の始まりと伝えられています。ですからこの祭りは単なる華やかなパレードではありません。

には馬への感謝、ねぎらい、そして人と馬が共に生きてきた土地の記憶が込められています。見た目の美しさの奥に暮らしの歴史があります。それがチャグチャグ馬っ子の最も深い魅力だと言えるでしょう。この行事でまず心を奪われるのは、何と言っても馬たちの装いです。赤、青、金、そして色とりどりの布や房飾り。地域ごと、家ごとに受け継がれてきた装束はそれぞれに趣があり、馬の体を美しく、そして誇らしく彩ります。さらに印象的なのがたくさんの鈴です。保存会の紹介によりますと、鈴は1頭あたり700個以上とも言われています。馬が一歩進むたびに澄んだ音が幾重にも重なって沿道に優しく広がっていきます。この鈴の音は賑やかでありながら、どこか懐かしく耳に残ります。勇ましいというより、むしろ穏やかで気品がある。それがチャグチャグ馬っ子ならではの音風景です。蹄の音とともに、ぜひ鈴の音を楽しんでください。

行進は滝沢市の鬼越宗禅神社を出発し、盛岡市内へと向かいます。この行事の面白さは、風景が少しずつ変わっていくことにもあります。神社の厳かな空気に始まり、郊外の道を進み、やがて街中へ。新緑の季節の光の中で、馬たちが田園や街並みに溶け込んでいく様子は、まさに初夏の風物詩です。観覧する場所によって印象も変わります。出発地点ではこれから始まる一日の高揚感、市街地では沿道のにぎわいと鈴の響き、そして終着点では無事に歩き終えた神馬への拍手と安堵。一つの行事でありながら、場所ごとに異なる表情があるのです。2026年もこの伝統が変わらず受け継がれること自体に大きな意味があります。馬の飼育はもちろん、装束作りや馬の引き手の存在、こうした技術や知恵は誰かが丁寧に守り、次へ伝えなければ続きません。チャグチャグ馬っ子は当日だけの華やかな催しではなく、そこに至るまでの地域の支えによって成り立っています。馬を世話する人、装束を整える人、沿道で見守る人、保存に携わる人、そうした多くの手によって、今年もまたあの鈴の音が初夏の岩手に響くわけです。伝統行事という言葉はよく使われますが、チャグチャグ馬っ子は今を生きる人たちの手で守られている現在進行形の文化なのだと改めて感じさせてくれます。ここからはチャグチャグ馬っ子の現地の音を聞いていただきます。馬の蹄の音、沿道の気配、鈴の響き、岩手の初夏を彩る音の風景をどうぞお楽しみください。6月13日はチャグチャグ馬っ子の日です。午前9時30分頃に滝沢市の鬼越宗禅神社を出発。

午後2時頃に盛岡八幡宮へ到着する予定となっています。初夏の風物詩として知られるチャグチャグ馬コ、名前は知っているけど一回も見たことないなんていう方もいらっしゃるかもしれません。改めて盛岡市の観光の目玉の一つとしてこの時期訪れてみてはいかがでしょうか。今週のワンデートリップは岩手県盛岡市のラジオ盛岡からチャグチャグ馬コを紹介しました。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: 76.9。
1: トリニッチョメロックラブ。
2: ディープパープルのさ、この CD さ、
1: え、そんなのあるんすか？
2: あるのよ。
3: 聞いててよかった。
1: トリニッチョメロックラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から
2: 聞いてけで。
4: 毎週水曜夜7時半から
5: えみちゃんと
4: ゆきちゃんの
6: 愛のはけ口、
4: あふれる愛で岩手を、盛岡を、滝沢を、雫石を、矢幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
6: 愛のはけ口、
5: よろしく。
7: You're listening to Radio Morioka 76.9。
8: ラジオモリオカニューコミュニケーションプログラム、ポータポータ

ここ最近春というより初夏の空気に変わりつつあるのかなといった感じですね。まあもう本当にもうだって昨日一ノ関は真夏日だよ。真夏日、盛岡も夏日でしたしね。26度近く、26度ぐらいまで盛岡昨日上がったんですよね。今日も今のところ曇り空、太陽の日差しはありませんが、空気はもわんとした感じですね。もわんとした感じだけど昨日ほどは上がらない。23度予想ね、で今出ていて、今現在10時半現在で盛岡どうかな、まあまだ10時半になってないか、10時20分現在で気温は19.9度、20度になるかならないかですね。20度前後の気温となっています。昨日までの感覚だとちょっと肌寒く感じるかもしれないけど、でも十分あったかい気温ですよね。20度ってね、盛岡にしたら、うん、そう、もう初夏という感じですよ。景色もね、新緑、淡い黄緑色からだんだん色が濃くなってきていて、いろんな緑色があって本当に綺麗ですよね、うん、さて今日のテーマ分かっちゃいるけどですか、というよりその後に続くやめられない、これがテーマなような感じですね。そうね、分かっちゃいるけど、そう、やめられない、このゴールデンウィークもそうだったんですが、毎回盆休み、正月休みなど大型連休に入る前に必ずお酒を控えようと誓うのですが、誘惑に負けてつい大量に摂取してしまいがち。今回も最近肝機能の数値がうなぎ上りなので、これうなぎ上りでよろしくないっていうことですか、うん、少量で済ませようと思ってはいたけどやめられないですね。いつかアル中になるのではと、というふうにね、メッセージ、そこは心配ね。ちょっとね、アルコール中毒になったりするかもしれないっていうのは心配だし、肝機能の数値がねうなぎ上りであまり良くないっていうのもすごい心配ですね。うん、大量に摂取してしまいがち。まあね、休みだしっていう開放的な気分になるし、楽しい気持ちになるし、ついついね摂取しがち。どうしたら、私もね食べ過ぎってよくあるので気持ちわかるんですけれどもね、分かっちゃいるけど止められないところはありますよね。うん、でもまあ、たまにそのゴールデンウィークだったりお盆休み、お正月休みとか、たまにであれば毎日毎日ね、毎日毎日飲むとか、毎日毎日大量に飲むはちょっといけないけど、たまにはね、たまにはまあ後悔ねしちゃうところはあるかと思うんですけども、たまにはということで、少しずつ少しずつですね、気をつけて生活をしましょう。うん、心配なところもある、体調面でね、うん、ですではあるけれども、やっぱりね分かっちゃいる、体調面でね大酒を食らっちゃいけないっていうのは分かっちゃいるけど、やっぱりやめられないというね、ジャントニオ猪場さんからのメッセージでした。体はでも大切にしていきましょうね、うん、ほどほどに、分かっちゃいるけどね、リクエストいただきました。クイーンの曲です、 Don't Stop Me Now。

お送りしたのはジャントニオ猪俣さんからのリクエスト、クイーン Don't Stop Me Now でした。いやもう本当に本当に止められない分かっちゃいるけどやめられないこといっぱいありますよね。メッセージこちらも紹介しましょう。こちらはですね、 MC 安本さんありがとうございます。今日は曇り空ですね、というか、そうなんですよ、曇り空で収まってくれればいいんですが、この後ね昼過ぎから雨、しかも雷を伴うかもというね、岩手県全県そういう予報が出ているので、鳴り出したら逃れられないかななんて思ってるんですけれどもね。さあ、そして MC 安本さんの今日のテーマ、分かっちゃいるけど長話をしないように気をつけるようにしていますが、ついつい分かっちゃいるけど長話をしてしまいます。久々に会った知人や初対面ながら趣味の話で熱く語ったり反省する時があります。連休期間もついつい長話になりました。私の場合は多くて1年に3回くらい会えるかどうかの方々が多いので、ついつい長話になりまちです。それしょうがないね、1年に3回ぐらいだとね、喋りたいことがいっぱい溜まっちゃいますもんね。これからも長話には気をつけたいですが、分かっちゃいるけどやってしまうかもです。でもでは今日も一日頑張りますということで、これね、私もそうなんですよ。ラジオでこうやっておしゃべりしてて、私なんか年に3回とかじゃなくて週に3回ぐらい番組でおしゃべりしてるのに、話が長くてねついつい長話になっちゃって、おしゃべりしていると あれも話したい、これも話したいってなっちゃって長話になりがちですよね。私も分かっちゃい、もうちょっとコンパクトに分かりやすいようにまとめたいと思ってもね、ついつい長話になっちゃう、私の場合はそうだけど、多分 MC 安本さんの場合はね、本当にあの久しぶりに会った友達とはやっぱり長話になっちゃいますよねそしていろんなことをおしゃべりしたいですよね。分かっちゃいるけど、私も MC 安本さんと共に一緒に気をつけていきたいと思いますまた長話になっちゃう。さあ、というわけで皆さんからのメッセージテーマ、今日は分かっちゃいるけどで、この後も引き続きお待ちしています。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているか

0: を5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
2: 時刻は10時30分です。続いてのコーナーはウィークリー盛岡、ナビゲーター阿部誠さんでお送りしていきます。
3: 皆さんご機嫌いかがですか。市民の皆さんにここ盛岡での様々な動きをお伝えしていきます。ウィークリー盛岡の時間です。暮らしに役立つ情報、イベント情報、そして盛岡で活躍する人たちや素敵なスポット、知っているようで知らない盛岡に関することなど、盛岡での暮らしが楽しくなる、そんな話題をお伝えしていきます。連休も終わり、爽やかな5月の風が心地よい季節です。そんな日には街中を散策してみるのはいかがでしょうか。木々の緑が眩しい街中を歩いて心もリフレッシュしてみましょう。最初に街中お出かけパスの販売についてお知らせします。交通政策課の高橋さんに聞きました。
4: 盛岡市にお住まいの70歳以上の方にお得に路線バスをご利用いただける街中お出かけパスを5月11日月曜日から10月30日まで販売します。街中お出かけパスは自宅近くのバス停から中心市街地エリアへの行き帰りや中心市街地エリア内での移動、市立病院エリアへの行き帰りの乗車ごとのお支払いが100円で済むお得なパス券です。購入費用は1000円、遠距離の方は2000円で、利用期間は6月1日から11月30日までとなります。販売枚数に限りがありますのでお早めにお求めください。販売窓口は盛岡バスセンター乗車券売り場や盛岡駅前バス案内所など市内7カ所で平日のみ販売します。販売窓口の開設時間は場所により異なります。またパスの購入には本人確認書類や写真が必要です。詳しくは販売窓口や市役所、市内の老人福祉センター、地区活動センターなどに配置しているチラシや市のホームページで事前にご確認ください。その他、玉山地域にお住まいの70歳以上の方を対象に IGR 岩手銀河鉄道をお得に利用できる列車でお出かけ切符も販売しておりますので、こちらもぜひご利用ください。
3: 次に、卓木祭短歌大会全国俳句大会についてお知らせします。石川卓木記念館の島田さんに話を聞きました。
5: 今年2026年は卓木のふるさと玉山村と盛岡市の合併20周年、そして石川卓木生誕140周年という卓木のふるさと玉山にとって大きな2つの節目が重なる年となっております。例年開催している卓木祭短歌大会と卓木祭全国俳句大会もこれら節目を祝う記念大会として、明日5月9日土曜日と10日日曜日の2日間渋民文化会館姫神ホールにて今年も開催します。短歌大会は今回で42回目、俳句大会は68回目を迎えます。長い時間をかけて歴史を紡いできたこの大会では、その年ごとの時代の空気や参加者一人一人の思いが歌や句として表現され、数多くの名歌名句が生まれてきました。卓木の歌は誰もがふと心に抱く寂しさや喜び、日常の何気ない瞬間を優しい言葉で描いたものが多く、今もなお全国から多くの共感を集めています。今年も県内外の皆様から様々な作品が寄せられました。会場ではこの気持ちわかるなぁと思わずうなずいてしまうような心にそっと残る一首一句と出会えるはずです。なお、俳句大会はトーク料1000円で当日トークを受け

0: ってます。ぜひご参加ください。詳しくは石川啄木記念館のホームページまたは石川啄木記念館まで。電話番号は 019-683-2315 019-683-2315 です。観覧は両大会とも無料です。啄木のふるさと渋民で新たな名作が生まれる瞬間に立ち会ってみませんか。
1: 市民の皆さんにここ盛岡でのさまざまな動きをお伝えしていきます。ウィークリー盛岡。それではまた来週。

0: 演は LA ガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。モスビルも応援しています。
1: 火曜日7時、ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。

送りしたのはベイシティローラーズサタデイナイト。さっきね、ジャントニオイノバさんお酒ねやめられない飲みすぎ

ぎちゃいけない、分かっちゃいるけどね、飲みすぎちゃうっていう話で、お酒をちょっと連想したら、最近なんだこれ、ビールじゃなくてハイボールかな、ウイスキーかな、なんかのお酒のコマーシャルで懐かしいなって思うね、ベスティーローラーズのサタデーナイト流れてたのを思い出してかけちゃいました。これでまたなんかジャントニオ稲葉さんのお酒飲みすぎないように気をつけようっていう気持ちにね、水を差してしまったかなという気持ちにはあるのですが、今日のポータル、皆さんからのメッセージテーマ、分かっちゃいるけどでね、引き続きお待ちしています。10時15分ですね、マンデートリップが終わった後にかけたのはシカゴの素直になれなくてなんですけれども、分かってても素直になれないことってあったりしますよね。分かってるんだけど素直になれなかったな、なんていう風に思い出すようなことも OK ですね。まだまだメッセージお待ちしています。さあ、そしてどんどん紹介していきましょう。こちらはラジオネーム岡部パラダイスさん、東京からありがとうございます。東京都内は晴れたり曇ったりのお天気のようですね。天気がどっちにしようかなって迷ってるみたいです。そして今日日中は27度まで気温が上がるということですね。雲が広がっていても気温は上がるんですね、東京は。さて今日のテーマ、分かっちゃいるけど、私実はチョコとポテトチップスが大好きで、うわうわ油と砂糖だ大好きで毎日一袋ずつ食べちゃってるんですよ、体に良くないって。もちろん分かっちゃいるんですよ。でもね、袋を開けた瞬間にそんな理性はどこかへ旅に出ちゃうんですよね。分かる気づいたらそこが見えているんです。あれ不思議ですよね。というわけで今日も分かっちゃいるけど、チョコとポテチがやめられない私、じゃあまたねということでね、ピュアポテト、あ、私も小池屋のピュアポテト好きです。柚子胡椒は食べたことないけど、写真でね送ってくれました。ダメじゃん、こんな写真送られてきたら私も食べたくなっちゃうねえ、ピュアポテト美味しいですよね。ちょっとなんだ、ジャガイモ感がすごいなんかある感じ、ホクホクしてて美味しいチップスですよね。 あと生クリームチョコレートねえ、すごい、これはね、入り立つイチゴ、あ、じゃあ香り立つイチゴだ、ごめん、香り立つイチゴっていう風にね書いてある、イチゴ味のチョコレートですね。いいな。私もチョコレートはそんなじゃないですが、ポテトチップスはほぼ毎日に近いぐらいな感じで食べちゃってますね。良くないとは思っていても、で途中でやめようと思っても、なんかああいう袋菓子って食べ始めたら食べきらないと気が済まなくって食べきっちゃうんですよね。岡部パラダイスさんと一緒です。もう私なんかはもう年齢的にもね、そんな食生活してたらダメだって思うんですが、分かってはいてもやっちゃうんですよね。こちら通勤人 A さんからもメッセージ、5月5日の日に親戚たちとバーベキュー会をした時のこと。いいな、バーベキュー会、私もやりたい私はデザート係だったので、チョコレート付きのビスケットに焼きマシュマロを挟むデザートを用意しました。もう聞いただけでも吹き出すぐらい美味しそう焼きフルーツを一緒に挟むとほぼ本格的スイーツの味わいです。これすごいね。チョコレート付きのビスケットありますよね。に焼きマシュマロを挟んで、さらに焼きフルーツ一緒に挟む、すっごい豪華。これが激甘で美味しいの、なんの食べ盛りの子供たちや若者たちは次から次にパクパク、大人もつられてもう一個、また一個分かっちゃいるんです。いい年の大人がこんな激甘なものを一度にたくさん食べたら胸焼けするって。分かっちゃいるけど、でも美味しいんですよ。お肉もお魚も野菜も揚げ物もお米も麺もパンももりもり食べた後の甘いデザート、案の定私を含めた大人数名は胸焼けに悩まされましたということでねまあね、もうやらかし、分かっちゃいるけどのやらかしではあるんですが、私的にすごい羨ましいやらかしだなと思って、いいよね、バーベキュー会、いいよね。私バーベキュー大会だね、もうこうなって

たらね、うん、美味しいものが競い立つバーベキュー大会いいなね。あれもこれもメインの食事、お肉ね、食事はもちろんだけれども、デザートもすごい手が込んでる。今度ねバーベキューやる機会があったらちょっと真似してみようかな。真似して最後の胸焼けまでセットでやっちゃおうかな。ねえ、分かっちゃいるけどね、やっちゃうよね。月に A さん、私は午後から出勤。おお、ゴールデンウィークの不節制を反省し、健康的なお昼ご飯を食べてもりもり働きます。そうだそうだ、食べた分は動いて消化していこう。ね、月に A さん、午後からお仕事頑張ってくださいね。午前中あともうちょっとだけゆっくり休んでくださいね。そしてこちらはすみすみ母ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。私の分かっちゃいるけどできないことは早めに取り組むことです。思い返せば小学生の頃から宿題は夜になってから、そして夏休みの宿題も最後の1週間でラストスパートといった感じでした。あー、これねすごい同じ思いです。同感です。そう、未だにだよね。それで乗り切れてきたのが災いしてか、大人になってからもギリギリにならないとやる気が起きません。そしてもっと早めに取り組んでおけばもっと余裕を持ってできるのにと反省します。分かっちゃいるけどこの悪癖がなかなか治りません。そしてゴールデンウィークは夫と二人で盛岡中津川街歩きスタンプラリーに挑戦し、よく歩きました。おー、いいですね。完全コンプリートを目指しているので、これだけはギリギリにならないように毎日ちょこちょこスタンプ集めをしています、ということで、いいですね。いや、そうなのよ、分かっちゃいるけど早めに取り組んだら後々楽だって分かっちゃいるけどね、え、そうそうそうそう、ね、夏休みの宿題、冬休みの宿題、同じですよ。最後の1週間、山田すみすみ母ちゃんは最後の1週間だからいいですよ。私多分最後の2日間か3日間だったような、そんなね気がしますね。でもそうなんですよ、宿題もね本当にギリギリですよね。わかる。テストのテスト勉強もそうでしたね。もうギリギリになってから、そう、なんとかね、すみすみ母ちゃんはそれで乗り切れてきたのが災いしてかということなんですが、私ちょいちょい乗り切れなかったところもあるので、乗り切れないで夏休みの宿題途中のまま提出とかね、テスト勉強間に合わなくてね、ひどい点数だったり、ところどころ乗り切れなかったところもあるんですけれども、それでもね未だに先延ばし、後回し、先延ばしにしてしまうことも多いですね。分かっちゃいるけどね、早めに取り組めばいい、早めにやっちゃえばあっという間に終わるっていうのは分かっちゃいるのにですよね。でもね、コンスタ盛岡中津川街歩きスタンプラリーは順調に進んでいるようで何よりですね。旦那さんと二人こう励まし合いながら行こう行こうよ、今日行こうよっていう風に励まし合いながら、ちょっとずつちょっとずつね、スタンプぜひぜひコンプリートしてください。もうすでにね集まってきているようなので、今年は5月31日までまだまだ半月以上時間があるのでね。あ、ダメだ、こういうこと言っちゃダメだ、まだまだ半月以上時間があるなんて言ったら、あ、じゃあまだいいかみたいな気持ちになるかもしれない。あと半月ちょっとしかない、もう期間はあと半月ちょっとしかないということで、ちょっと頑張ってやっていきましょうね。メッセージありがとうございます。そしてもう一方ですね、こちら拙速西和さんからもいただきました。分かっちゃいるけどやめられない、あ、クレイジーキャッツの歌ですね、ということで、分かっちゃいるけどやめられない、この歌を知ってる方はね、もうなかなか年代が高いと思いますが、私にとっての分かっちゃいるけどは夜食が止められない。さっきもね食べ物の話出ましたけれどもですね、しかも炭水化物が大好き。夜中に湯がくパスタは最高なのです。そんなん年老いた体にいいわけないよ。分かっちゃいるけどやめられないってあります。まあそもそも夜更かしも悪いのでしょうけれど、ご飯を食べてから、晩ご飯を食べてから6時間以上起きてるんですもの、お腹も減りますわよ。でも
デブのもとっていう風に

ね、書いてあります。あ、そう、夜食ね、夜食もそうですね。私は今あのコーチや接続西勝さんのメッセージ読んでてはっと思ったんですが、私の分かっちゃいるけどやめられないのは夜更かし。朝起きるの絶対辛いと分かっちゃいるんだけど夜更かししちゃうんですよね、さあこの後も皆さんからの分かっちゃいるけどてんてんてんやめられないなのかできないなのか、それとも納得できないね、素直になれない、様々お待ちしています。ちょっとねコンスタの話が出たのでね、盛岡にちなんだ曲一曲お送りしたいと思います。獣コーヒータウン。

0: ルプレイリストブライトステップスお送りしまして、この後は天気予報です。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお伝えします。外気温です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。今日の県内、低気圧や気圧の谷の影響により雨や曇りで雷を伴うところがあるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで雨や雷雨のところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところもある見込みです。現在県内全域に雷注意報、沿岸部には濃霧注意報、内陸の雪の残っている地域に雪崩注意報です。お気をつけください。では各地の今日の空模様、内陸は雨時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。沿岸部は北部南部とも曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。変わって明日土曜日です。内陸は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部の明日は晴れ時々曇り、ところにより明け方から朝雨でしょう。沿岸南部の明日は晴れ時々曇りでしょう。あさって日曜日は県内全域晴れ時々曇りの予報です。降水確率、この後深夜0時まで内陸は 70%、 沿岸部は 60% です。今日日中の予想最高気温、盛岡23度、二戸22度、一ノ関25度、宮古19度、大船渡25度。明日朝の予想最低気温は盛岡9度、二戸9度、一ノ関11度、宮古11度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温、盛岡15度、二戸15度、一ノ関18度、宮古19度、大船渡17度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は佐々木歯科医院の提供でお伝えしました。ラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから生放送のポータル11時30分まで、あともう少しよろしくお付き合いください。
1: 盛岡市三本柳佐々木歯科医院、日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など、災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

お送りしたのは大滝栄一の曲で青空のように。先ほどメッセージ紹介したすみすみ母ちゃんさんからのリクエストをご用意できたのでね、お届けしました。ちょっとメッセージの紹介と曲お送りするのと時間離れちゃったんですけれどもね、今も聴けてるといいな、どうかな。今日5月8日金曜日のポータル、皆さんからのメッセージテーマ、分かっちゃいるけどてんてんてんって、まあやめられないことだったりとかね、分かっちゃいるけどできないんだよなって思うこと、あと分かっちゃいるけど、どうにも腑に落ちないんですよねというようなことなどなど皆さんからいただいております。まあ、圧倒的にね、いや分かっちゃいるけどできないなっていうことが多くなってしまいますよね。私もさっき皆さんからのメッセージ紹介していて、いっぱいあるなってね、分かっちゃいるけど夜更かしやめられない、特にね朝の番組水曜日7時からスタートのモーニングエントランスを担当するように今年からなったんですが、明日の朝早起きしなくちゃいけないから早く寝よう早く寝ようと思っても、やっぱりね夜更かししちゃうんですよね。朝辛くて大変だっていうの分かっちゃいるんだけど夜更かししちゃうし、あと分かっちゃいるけど食べちゃうしね、あと分かっちゃいるけど何でも後回しにしたり先延ばしにしたりするね。で同じようにね、そうそうそうそうって思って聞いてるリスナーの方がいっぱいいるんじゃないかなと、仲間がきっといっぱいいるはずだと思いながら、今日放送しております。皆さんの分かっちゃいるけど点々点は何でしょうか。あと私素直じゃないんですよね。さっきシカゴの素直になれなくてっていう曲かけたんですけど、分かっちゃいるんだけどなんか素直に謝ったりとか、素直にそこ恥ずかしがらないで笑顔になれば丸く収まるのになかなかそうできない、そう丸く収まるって分かっていてもできないこととかもねあったりしますよね。天の弱でね、分かっているけど分かっちゃいるけど天の弱っていう方もいっぱいいるんじゃないかな。さあ皆さんからのメッセージね、どんどん紹介していきたいと思います。こちらはですね、熊吉さんありがとうございます。一関から熊吉さん、一関早朝の青空からじわーりじわーりと雲が出てきて、あ、早朝青空だったんですね。一関早朝かどうかわかんないけど、私が目が覚めた時点で盛岡雲が広がってましたちょっと遅かったかな今日朝目が覚めるのね。雲出てきて今は明るい曇り空です。昨日より気温低めではありますが十分に暑い。いや昨日暑すぎですって、30度超えるって一ノ関ね。今日も25度超える予想に一ノ関はなってます。25度、夏日予想になってます。盛岡は23度なんですけれどもね、盛岡ちょうどいいくらいかな。そう、盛岡も明るい曇り空ですよ今は。湿度が高いのか疲れやすい空気のように感じます。もたっとね、なんか湿ってきてるかな、雨降るかもだからこの後。さてゴールデンウィーク関東からの仲間たちと楽しく過ごしましたよ。おー、たくさんね来るって言ってましたよね、お友達が。平泉の藤原祭りに行ったり、いろんなお店巡りをしたり、ワイワイ畑仕事をしたり、よく食べよく笑ったゴールデンウィークでした。5月もあっという間に過ぎそうだなーということでね、いいゴールデンウィークでよかったですね。そしてそうなのよ、あっという間に行きますよ。だってまあ今日明日昨日今日と仕事の方もいると思うんですけれども、また土曜日曜がすぐ明日やってくるじゃないですか。でようやっと月曜日、来週月曜日でよしこっから本格的にいろいろ取り組むぞと思ったら、もうあと半月だいたい半月しか残ってないですからね。5月あっという間ですよ本当に。そして分かっちゃいるけどは、農作業が忙しくなってきて1分でも無駄にしたくないのに、スマホの野球ゲームがやめられないさすがに農繁期にじっくりやることはないのですが、それでも時間の無駄って分かっちゃいるけどやめられない、子供かってことなんですけどね。分かるわこれ、やめられない、やめられないよね。昨夜は寝ている時も暑かったのか布団全部蹴っ飛ばしていたみたいで風邪をひきました。鼻水がダラダラ。
雨が降ってくる前にやらなければならないことたくさんあるので、暑さと鼻水に負けず頑張るぞとメッセージいただきました。あ、これかな。私も確かにね、昨日の夜寝てて暑いなと思って、同じように布団全部ね蹴っ飛ばして朝目が覚めてたんですよね。でそしたらば、あの番組でね、皆さんおはようございますって言ったら、あれなんか鼻声みたいな気持ちになりまして、いやでも風邪をひくようなこと何にもしてないなと思ってたんですが、あー布団をね熱いなって私も思って蹴っ飛ばしてました。そのせいかな、寝てて寒いとは感じなかったんですけれどもね、鼻声なんですよ。鼻水私も出てくるのかな、出てこないといいな。熊吉さん、ちょっと体も大事にしつつ頑張りましょうね。そう、農作業がね、あちこちも田起こし、ね、田んぼに水張ってるところも増えてきたりとかして、まあ、あの、熊吉さんは田んぼじゃないですけれどもね、でも農作業も忙しくなってきますね。あの、大きな重機、トラクターとか大きな農作業機械扱ってる姿も見るんですが、ね、農作業に従事される方は十分に気をつけてくださいね。毎年、やっぱり農繁期って、あの、大きいトラクターとかが、転がってしまってね、うん、安定不安定なところで転がってしまってっていう事故も多い季節になったので、週末、うん、土曜日曜ね、農作業頑張るぞって兼業の方々、やっぱりお休みの日にね疲れていても農作業を進めると思うので、そういった場合には十分にお気をつけください。そしてもう一方、十和田の正真さん、ありがとうございます。ちょうちゃん、こんにちはです。こんにちはですよ。わかっちゃいるけど、わからないですね。わかっちゃいるけど、わからないってすごいね。わかってないってこと。

結局分かっちゃいるけど分からない、いいなそれ、私は連休中空いた時間があったにもかかわらず全く掃除しない冬タイヤも車に積んだまま、居酒屋さんでオロナミン C のサワーを2日で5杯飲んでも元気はつらつとはならず、なので7月の連休に頑張りたいと思いますということでね、そうね、ね、全く掃除しない、冬タイヤも車に積んだまま同じような方もねいらっしゃるんじゃないでしょうか。のんびりできたかな。そうだね、居酒屋さんでオロナミン C のサワーを2日間で5杯も飲んだっていうことは、まあまあ楽しくは過ごしていたんだな十和田の正真もと思ってメッセージ紹介させてもらいました。7月の連休遠いね。そう、6月ね、赤い日がこうカレンダー祝日がないからちょっとここから結構長いよね。なんかそう思うと余計に、なんだろう、やっぱ連休明け5月病とかあるけれども、うん、このあとほっと一息つけるところがまだまだ遠いなって思うと5月病みたいなね気持ちになってしまうのかなとも思うのだけれども、どうだろうか。まあ頑張りましょう、大丈夫。十和田の正真さんは大丈夫そうかなとは思うのだけどね、息切れしそうな時はラジオ盛岡の番組に来て、あの息継ぎしてってくださいということでね、メッセージいただいております、うん、一旦ここで曲を挟んでまだまだ紹介していきます。

アーキーフィーチャリングシュートでオアでした、さて一通ですね、いいメッセージがラジオネームプリシラさんからいただきました。分かっちゃいるけどやめられないについていいお話を聞いたのでお伝えしますと、ありがとうございますね、シェアしてくださいました。分かっちゃいるけどやめられない原因は、それはその人の業、つまりその

の人の行いが原因です。ドキドキドキ。業には心、口、体の3つがあり、業力となってその人を引っ張る大変強い力があります。なので行いを変えれば人生は明るく変わります。その1、心の行いを変える。どうせ私には無理、できないを私は大丈夫、できるへ変える。口の行いを変える。これは愚痴をやめる。どうせからどうしたらいいかへ変えると解決法が浮かんでくる。そしてその3、体の行いを変える。早起きする、ひょー。ジャンクフードをやめる、ひょー。その結果健康になる。心がけが変わるから行いが変わる。そして習慣が変わる。そして人格が変わり、運命が変わり、人生が変わる。そうすると明るい未来が作れます。できることからやっていけば必ず負の連鎖から抜け出せます。私も少しずつでも頑張ろうと思います。ではまた、お体に気をつけて、ということでね。なかなかよかった最後、プリシラさんがね、少しずつでも頑張ろうとね思うということ。本当にもう少しずつやらないと、もう全部ねひゃーって思いながら今メッセージを紹介していました。分かっちゃいるけどやめられないね。そう、うん、確かに素直になれない部分はね、どうせっていうような思いが少しあったりとかするのでね、気をつけたいなって思いますよね。プリシラさん、ありがとうございます、ね、早起きする、ジャンクフードをやめる。耳が痛い、耳が痛いけどちゃんと聞いておかなくちゃですね。ありがとうございました。そしてこちらはですね、ラジオネームふーさんからもありがとうございます。栃木県宇都宮からですね、うん、今週2年ぶりにチオタンとご対面、ライブ楽しかったです、ということでありがとうございます。私ね、ゴールデン期間中、2日から5日の日までか、盛岡、仙台、山形の米沢、山形の坂田というふうにね、自分のバンドでライブ4日間回ってきたんですけれども、ふーさんは米沢にね、足を運んでくださいました。ありがとうございます。ライブ楽しくてよかったね。またどこかでお会いしましょうね。わざわざ遠くまでありがとうございます。さあ、そしてそんなふうさんの分かっちゃいるけどはなんだこれ、草取りをやめられない。草取りや剪定を始めると分かっちゃいるけどやめられないです。あともう少し霧がいいところまでって。ですが今は肘を痛めているので、30分ごとに10分休憩を入れようかなと思います。今日も本当は家の中を掃除をしたいけれど、容赦なく枝が伸びてきたので、今日は剪定をする予定です。休み休み、最大2時間ぐらいまでかな。ではまた、ということで、休み休みですよ、約束ですよ。ね、やめられない、草取りをやめられない。聞いてるリスナーの方もね、うちの庭にも来てやってほしいって思ってる方もいるかもしれない。草取りしなきゃ、草刈りしなきゃと分かっちゃいるけどなかなかできないっていう方がね、多い中で、ふうさん珍しい方かもしれないな、なんて思いますね。それからこちらは、関西は京都から、 X のねポストでありがとうございます。牛三つ時のマーシャルさんですね。あ、大滝栄一さんの曲にもね反応してくださりありがとうございます。牛三つ時のマーシャルさん、マーシャルさんもね、バンドやってらっしゃる方なんですけれども、ロザリンドのツアー大成功やった様子ですね。また京都にも来てくださいよ、ということで。そうなのよ、京都行きたいんですよ。関西方面には行ってるんですが、京都にね、なかなか、京都大阪でライブしてなくって、行きたいと思います。頑張ります。牛三つ時のマーシャルさん、分かっちゃいるけど身の回りの整理が全くできていないオイラ、なぜかガラクタばかり増えています。実はもう一本狙っています。もちろんジャンク、かっこ笑い、ということで、ベースの楽器のね、ベースの写真が、エレキベースの写真が出てますね。ガラクタばかり増えていきます。楽器がどんどん増えているということでしょうか。しかもね、ジャンクでまあそういうのを、ジャンクのこう楽器などをいろいろ集めて自分ようにね、こう仕上げていくっていうのも、それもまたきっと楽しいんでしょうね。
の私にはできないことだけ

いいですね。そう、京都また行きたいな。最後にこちらご紹介するのはラジオネームコーヒーさんですね。うん、分かっちゃいるけどの話ですが、コンビニでの買い食い、誘惑の商品が並べられ、私を買ってという眼差しに買う予定のなかったものをつい

かは思ってはいるんだけれども、なかなか足を運べなくって、すごい近いんですけどもね、二戸なんで実家が近いんですけれども行けないね。ラジオ聞いてる皆さんもね、母の日どうでしょうか。まあ皆さんはちゃんとねプレゼント用意したり、せめて電話しようかな、プレゼントを送って、あとは電話しようかな、直接顔を合わせられないけれども、来月あたり時間を見つけてちょっと遅ればせながらという感じでね行こうかなと思ってますが、皆さんの母の日はね予定どうなってますでしょうか。忙しいね、ゴールデンウィークの前半、ゴールデンウィークじゃ5月の前半ってゴールデンウィークもあるしね、母の日もあるし、運動会もあるし、学生さんたちいろんなねスポーツの大会も始まってるしさあ皆さん今週末はどんなね予定になっているのでしょうか。とにかく無事故で、また説教タイム、とにかく無事故で、そうで、あの外に出た時火の取り扱いも気をつけて、あとはクマですね、クマの出没あちこちでね相次いでいますので、十分に気をつけて楽しい週末にしましょうね。メッセージたくさんありがとうございました。

0: 日の悲しみは
1: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日盛岡中野橋通りつくもんさで開催。
0: 入道雲と空の稜線口な日差しと山
1: 午後5時半開場午後6時開演お問い合わせはつくもんさまで。
2: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですがダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲、一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジーで。

0: なたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間、守ります。あなたの大切、
1: 私たち大徳にお任せください。
2: さて、金曜日のポータルお別れの時間です。最後は消防設備の大徳の提供でラジオ盛岡天気予報をお伝えしていきます。外境です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。今日の県内は低気圧や気圧の谷の影響により雨や曇りで雷を伴うところがあるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで雨や雷雨のところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところもある見込みです。現在県内全域に雷注意報、県内全域に雷注意報、沿岸部には濃霧注意報も引き続き発表されています。また内陸の雪の残っている地域には雪崩注意報です。十分にお気をつけください。岩手県内この後急な強い雨や落雷に注意が必要です。今日日中、ごめんなさい、今日の予報です。今日の内陸は雨時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。雨時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。沿岸部、北部南部とも今日は曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。変わって明日の空模様です。明日の内陸は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雷を伴って雨が降るでしょう。沿岸北部の明日は晴れ、時々曇り、ところにより明け方から朝雨でしょう。沿岸南部の明日は晴れ、時々曇りでしょう。そして明後日日曜日は県内全域晴れ、時々曇りの予報です。降水確率、この後深夜0時まで内陸は 70%、 沿岸部は 60% です。今日日中の予想最高気温、盛岡23度、二戸22度、一ノ関25度、宮古19度、大船渡25度。明日朝の予想最低気温、盛岡9度、二戸9

度、一ノ関11度、宮古11度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温、盛岡15度、二戸15度、一ノ関18度、宮古19度、大船渡17度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は消防設備の大徳の提供でお伝えしました。ところでお別れですね。今日5月8日金曜日、ポータルお相手は私佐藤千代子でお送りしてきました。今日も最後まで皆さんお付き合いいただきありがとうございます。自分ね、風邪ひいたつもりないんですけれども、なんとなく鼻声でなんかおしゃべりしにくいなと思いながらね、番組お送りしてきたんですけども、皆さん大丈夫でしょうか。まあ急にねガーッと暑くなって、まあ明日朝の最低気温9度、1桁、この時期にしたら結構ヒヤッとするかな、ちょっと暖かい日が続きましたのでね、ヒヤッとするかなって感じると思いますので、皆さんも体調管理十分に気をつけて、また週末もね、いい時間いっぱい過ごしていきましょう。それでは今日もこの後お仕事の方もお休みという方も楽しく過ごしていきましょうね。また来週、バイバイ。

高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: さあどうぞ。
2: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会に、おもてなしはあずまやのわんこそば。
3: ラジオ盛岡 76.9、
4: ラジオ盛岡 76.9、
3: ラジオ盛岡、みんな聞きたくなる。
5: ありがとうございます。ぜひ All Good Friday でリリコさんと一緒に楽しませてください。
6: またね。 Thank you!
5: And all you listeners out there, thanks a million for joining us. 改めてミミさん、ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
5: Thank you so much.
7: クリックいただいた方もありがとうございました。
5: Thank you!
7: Thank you!
5: 来週木曜午後1時30分からまたジョン・カビラとミッデイ・ラウンジ、お付き合いよろしくお願いします。Thank you so much. Never doubt the power of love, peace and music.

0: デー始まりました。そして私のパートナーはもちろんこの方。
1: ヘイヘイ。最近ありがたいと思ったことは、舞台の稽古場のケータリングの充実、稲葉です。よろしくお願いします。
0: スタッフが多いからいろんな
1: とか、そういう差し入れをいただいたりとか、ね、うん、はい、だから基本的に今割と稽古場、まあ家から行くぞって時はおにぎりを持ってったりね、うん、握ってったりするんですけど、あ、今日おにぎり握って来られなかったなと思った日におにぎりの差し入れが入ってたりだとかね、本当に助かります、ありがとうございます、ありがたいですという思いでね。
0: 結構動く、でも甘いものすごい、す、ね、なんか舞台によってさ、うん、食べ物か
1: チョコが売れる
0: かどっちか、
1: 脳も消費するし、ね、みたいなね、ちょっとなかなか、ま、着々と稽古は進んでるんですかね、本番もぜひ舞台折れ節皆さんも楽しみ、
0: ね、ほとんど稲葉君きっと空をね、まあ、ずっとお稽古で空 見られてないんでしょうけど、どんな天気

0: でしょうか。はい、ちょっ
1: と天気お伝えしていきましょう。11時現在の気温 24.4 度、暑すぎ。
0: もうね、今日でもダメだった。
1: 今日で
0: も
1: あの私も暑かった。
0: 化粧 あのファンデーションがもう
1: 乗らず。
0: そう、乗らずに。
1: 乗らず。
0: うん。
1: はい。
0: なんか謎の線がドリアンみたいな、あの、ね、あ謎の、うん、謎の線が入っちゃって汗で。
1: ドリアン、ドリアンさんのこと？
0: そうそうそう。うん、
1: ドリアンブリリア。
0: ロロブリジータ
1: さん。
0: ごめん
1: なさい。
0: そうそうそう。
1: そしてですね、この後の関東南部は変わりやすい天気となりそうです。内陸部や山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょうということで、雨も降るところがあるんですね。最高気温はなんと27度。
0: でもここから見るとね、33回から見るとめちゃくちゃいい。
1: そう
0: です、なんか今 4K に見えてるぐらい
1: 抜けてるところあるんだが、厚めの雲もちょっと気になるので、ね、まあ確かにところによってはというところなんですよね。
0: 地球って不思議だね。
1: そうですね、今その時間じゃないかもしれない。
0: いやー、でも本当に今宇宙物にハマっちゃって
1: さ、
0: やっ
1: ぱ
0: すごいなと思うもんね。
1: いや、神秘的ですよ ね、
0: はい、神秘的。じゃあ、
1: うん、
0: このスタジオの中もちょっと宇宙空間みたいな感じでできないかもしれない。
1: いや、いいの、やれるでいいのに、全然いけるよ、リリコ。
0: いきます。それでは今週も4時間半元気に飛ばしていきます。よー

0: Lost Monday No More Regrets。 そして今週のアゲアゲソングヒットから30年、5月日を吹っ飛ばしていきましょう。 Spice Girls Wanna Be J-Wave All Good Friday。 Hey Hey リリコです。
1: Hey Hey 稲葉優です。
0: いやー稲葉くん、
1: はい、

0: 先週のラジオ放送後ですかね、ご報告はさせていただいたんですが、改めてあの、無事に大師が誕生しまして、はい、気にかけてくださった方とかね、おめでとうとたくさんコメントもいただいたのこの場を借りてちょっとありがとうございますと感謝をお伝えさせていただければと思います。ありがとうございました。
1: おばあちゃんになるってこういう気分だなと思って。
0: いいえ、あれ違いますよ、違いますよ。
1: おばあちゃん、
0: おばあちゃんではないですよ。お母さんではないでしょ、だって
1: あれ、なんかそういうネタあったよね。
0: させませんよ、させませんよ。
1: でもね、
0: お姉ちゃんぐらいでいてください。
1: 生まれた時からね、はい、朝ね、サラダ食べるようになったの。
0: なんで、
1: なんか
0: 長生きしなきゃって
1: 思
0: って、
1: そう、長生きしなきゃいけないと思って私何にも食べない人だったのよ。あのコーヒーだけ飲んで、
0: 味噌汁とかあったよね。
1: そう、味噌汁だけ、まあ、これだけ、まあ、サラダ食べるようになって、
0: すごい
1: 健康的に、
0: リコさんの健康にも何かつながったのが良かったです。
1: もう絶対乾杯したい、
0: は
1: い、
0: ぜひお願いします、うん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: またこの場を借りて報告させていただきました。ありがとうございます。
1: 嬉しい報告ありがとうございます、はい、それでは All Good Friday 前半のメニュー紹介お願いします。
0: はい、この後午後0時10分頃からはリコさんと僕稲葉優、そして All Good Friday スタッフが今気になる人物事をピックアップするリスナーアップ。本日はこちら、
1: ちょっと気になるニュース。
0: どうやら新企画です。スタッフが気になるニュースやトピックスをいくつかピックアップして僕とリリコさんが何やかんやトークします、
1: は
0: あ、そして午後0時30分頃にはこの方が久々に登場、
1: BE:FIRST マナト。
0: オールグッドフライデーファミリーマナトさん、昨年9月以来のご登場。 BE:FIRST マナトさんへの質問のメッセージをお待ちしています。午後1時10分頃からはリリコ姉やんによる人生相談、スウェーデンハウスフォローミー。リリコさんならではのアドバイスと処方ソング、そしてありがたきお言葉、さらにゴールデンウィーク期間中ヘイヘイ T シャツを着て出かけた人、報告待ってます。リリコさん完全監修の番組オリジナル T シャツ、そして僕とリリコさんのサイン入り番組オリジナルステッカーをお送りします。ご相談ご希望の方はオールグッドフライデーの番組ホームページから詳しい相談内容を書いて送ってください、T シャツの、サイズの記載をお忘れなく。午後1時30分頃からはリリコさんと妄想デートするスケッチャーズハッピーデート、就活クラブの少年あーさんがリリコさんとの妄想デートプランをプレゼン。さらに午後1時55分頃にはこの方が初登場、
1: ハマケン。
0: 俳優ミュージシャンとして活躍されているハマケンさん、本日はミュージシャンとしてご登場です。ハマケンさんへの質問&メッセージをお待ちしてます。そして番組4時間半のどこかで先週遊びに来てくれましたレイチェルさんからのメッセージをご紹介します。
1: 嬉しいね。
0: さあ今週もジェイミーの皆さん、 X の皆さん、お元気ですかというところで、
1: ジェイミー
0: ですね、ソバッチさん、リリコさん、稲葉くん、ヘイヘイ
1: ヘイヘイ。
0: ゴールデンウィークはお仕事でした、
1: うん、
0: 今日から2連休断捨離しながらオールグッド聞きます。わー、ありがとうございます。
1: 断捨離も気分いいよ。
0: 勤労で休みということですね、今日から2連休。あ、いいです。そしてもう1つこちら X ですね、ポンポンさん、朝からドタバタで心がボロボロだったからスパイスガールズが染みる、頑張ろうということです。アゲアゲソング、
1: いや
0: 仕事しました。
1: あとでもう日本語のバージョンかけなきゃ。
0: ああ、そうか。
1: よー、天気が走るのビリビリと。そ
0: う
1: そ
0: うそう、このバージョンはね、もうこの番組をずっと聞いてる方にはおなじみだと思うんですが、はい、
1: やりましょう。さあ今週も午後4時まで
0: 楽しみましょう。

0: 以前カバーミーも担当いただきました6月3日にファーストアルバムスーパー登山部をリリース。お送りしたのはスーパー登山部でハイライトでした。
1: 時刻は午前11時43分です。私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 今日のメッセージテーマは初挑戦物語。 Rise
2: up。 わー、
1: yeah、 かっこいい。
0: 誰の曲だ。
2: やっぱこの歌かっこいいな。
0: 誰だろう今歌ってたの。
1: 俺
0: 俺だみたいな逆やらしてごめんなさい。まあファーストタイムですね、この曲はね、この春初めて始めたこと、そして初めてチャレンジしてることを教えてください。上京して自炊初挑戦とかメタボが気になって初めてダイエットしてるなどなど、うちのスタッフ陣で言うとですね、エディナメちゃん、野菜やお花を種から育ててみたいなって思ってます。ごめんなさい、まだ初挑戦できてません。
1: 種買ってあげるから。
0: 意外と ね、 ね、最初アボカドとかさ、分かんない、家で料理するか分かんないけど、あれ種剥いてさ、水つけとくとさ3分の1ぐらい
1: 出る
0: 芽出るからさ、あれが土とかいらなくて最初気楽に始められるから。ただあれ順調に育つとめっちゃでかくなるからはい、コツコツねやってみてください。
1: やってみて。
0: 続きまして、どうもメガネマドラ D です。2月から英会話教室へ初挑戦しています。少しでも多く聞き取ることと文法は意識しつつも、とにかく単語をひねり出すこと、これが大変。今までにない脳の疲労を感じます。 Yes I do。 どういう意味。
1: でもすごい
0: すごい
1: すごい、知らなかった。2月から
0: この2月から英会話を身につけ
1: てる。そう、でもすごいなんかビリー・アイリッシュのさ、インタビューとかさ、すっごい理解してるから あれと思って。
0: リスニングが成長してるわけだ。なるほど。
1: 喋れないか。
0: スピーキングが大変だけども、だんだん分かるようになってきた。
1: この辺六本木もみんな、
0: たくさんいらっしゃるからね。
1: たくさんいるから、
0: あとは作家のピロコですね。ピラティス、月2回から月3回に増やしました。先生の予定とスケジュール調整にチャレンジ。そしてめいっこちゃん2号がバレエを始めました。ああ、いいですね。いろんな挑戦が行われているということで、などなど初めてチャレンジしていることを詳しく教えてください。早くも挫折症に なってるとか愚痴でも OK です。励まします。メッセージは番組ホームページジェイミーへ。

0: お送りしたのはプリズムでティックタックとフィーチャリングコモでした。続いてはこちら。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 東関東道の下りが事故のため渋滞しています。東関東道の下りは富里インター付近でトラックが横転した事故のため2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは松戸インター付近で2キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは神奈川県の厚木パーキングエリアで2キロ、海老名ジャンクションで4キロ半の渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜大場インターまで10キロ渋滞しています。東京インターから御殿場ジャンクションまでの所要時間は1時間20分です。ところで中央道が集中工事のため車線が規制されます。集中工事のため中央道は上下線の高井戸インターと八王子インターの間が今月11日月曜日から29日金曜日までの平日の午後6時から翌日の午前6時まで車線が規制されます。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に断続的に八潮まで7キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
0: ジャティックの早乙女エリナさん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後0時55分頃です。

0: 新曲お送りしたのはマルーン5でヘロインでした。
1: 私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 メッセージテーマは初挑戦物語。
0: 元気出ますね、うん、はい、それでは紹介していきましょう。ラジオネームのび太のくせにガタミキラさん、なんか、皆さんヘイヘイ、
1: ヘイヘイ、ヘイヘイ。
0: 僕が挑戦したのは待ち受け画面の変更です。
1: お、
0: 15年ほどスマホを使っていて一度も初期画面から変えてこなかったのですが、
1: すごい、
0: ゴールデンウィークがあまりにも暇すぎて変えてみました。今まではセンスが問われそうとか人と被りたくないとか考えてました。満を持して変えたのが小さい頃から大好きなサウスパークのケニーというキャラです。今のところ人と被ってなくてとても気に入っています。お二人の待ち受けは何ですか？まずですね、そうですね、リリコさん今あーってなった部分のご説明を。
1: おいらじゃねえのかよ。
0: そういうこと。カートマンちゃうんかいと、はい、リリコさんがね声優を務められてるキャラクター、はい、カートマンじゃないんかいというツッコミありますか、ね。
1: でもケニーいるんじゃない？
0: しかもこのガタミキラさんね、29歳、
1: う
0: ん、男性なんですけど、だからよくここまで一度も変えずに来たなというのがありつつ、
1: ね、みんなね、なんかその時の気分で、
0: ね、結構ね、うん、その時その時で変わったりするけどね。あと29歳だけどガタミキラがラジオネームに入ってきてるというこの世代間の、
1: ね、
0: はい、
1: いいね、友達もい
0: そう。待ち受け、うちはね飼ってる犬の写真ですけど、リリコさん
1: の、ね、私はあの戸田夏子さんのツーショット、あのハッピーウーマンだからあの黄色で、はい、黄色いいね、なんか、うん、なんでピロコが、いいよ、
0: 作家のピロコの待ち受けが、
1: 何
0: なんて言えばいい、

0: お風呂のアヒル？
1: アヒルの絵ですか？写真ですか？
0: 写真じゃないよね。なんかアニメーションみたいな。
1: なんか、いや、喋ってください。
0: ゲームから出てきたみたいな
1: 感じ。はい、ということです。全然ね、楽しんでね。今なんか、しかもこう、開くたびに変わるとかね。
0: うん、あ、そうそうそう、いろんなこと。はい、今、って言ってるよ、多分。うん、そうだね。
1: あるからね。
0: じゃあ、4人のキャラクターでお願いします。
1: はい、続きまして、井上ジョージさん。リリコさん、稲葉くん、ヘイヘイ、
0: ヘイヘイ、ヘイヘイ。
1: 初挑戦物語は野菜を干すことを始めました。一人暮らしで野菜を使い切れずダメにしてしまうことが多々あり、どうにかしないとと思い、冷凍より干した方が栄養価も上がり長持ちするんじゃないかと始めました。3段になった網状の、カゴを買い、しめじ、舞茸、えのき、大根、キャベツなど干してます。中でもキノコ類はおすすめ。茹でると濃縮された美味しいお出汁が出て自炊がはかどります。手間はかかりますが、その分愛情も湧きます。野菜を干すおすすめです。
0: いいね、
1: 楽しい、楽しいと思う。なんかもろもろ出すも下げるも、あー、ちゃんとね、こう網かかってるやつがね、売ってるからね。続きまして、ラジオネームマッスーさん。ゴールデンウィークは岡山から東京まで車で行きました。すごい。土曜の夜中に自宅を出て、翌朝の9時過ぎに東京へ到着しました。お母さんが初めて往復運転して、帰りも全く眠くならなかったそうです。
0: あら、
1: 福岡まで行けそうと言ってました
0: 元気。
1: お、森ビルに行って東京タワーの夜景も撮ることができました。あ、来たんですね、この森ビルまで。
0: ありがとうございます。
1: 作家のピロコがですね、岡山から東京の車での距離、出してくれました。542キロだったんです。すごい距離。お母さんすごいじゃん、ね、1000キロ以上運転した
0: んだ。だから嬉しかったんじゃない、もしかしたら久しぶりに ね、
1: ね、楽しかったね。続きまして、ラジオネーム茜色の夕焼けさんリリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ、
0: ヘイヘイ。
1: 私の初挑戦は1月末から始まった子育てです。第1子を出産し、今3ヶ月、夫は8ヶ月間育児休暇を取っていて、ほぼ全ての家事をしてくれながら育児も一緒にして支えてくれます、うん、2人で手探りながら時にはぶつかりつつ、にぎやかで幸せな毎日を過ごしてます。これ以上の夫婦2人の生活もとても楽しく、これ以上の幸せはないと思っていましたが、子供が生まれてまだ違う種類の幸せを知りました、うん、夫と2人の時間の幸せ、子供の成長をそばで見守れる幸せ、そして子供のことで一緒に喜んだり悩んだりできる幸せ。最近は泣き声の違いが少し分かるようになってきました。これは構ってほしい泣きかな、これはお腹が空いてるな、と少しずつ分かるようになってきたのが少し、小さな成長でもあり嬉しい変化です。これからはもう少し心に余裕を持ちながら、家族みんなで子供の成長を見守っていきたいです。いや、いいですね。ってことはこの子もあれですね、もうすでに J-WAVE を聞きながら育ってるってこと
0: ですね。そうだね。
1: いいですね。
0: でも本当に泣き声のなんか、あの、英語かもしれないけど、なんか
1: 世界共通で5種類みたいなの
0: なんかね、なんかにゃっていうのは、なんかご飯欲しいとか、ね、なんかすごい、
1: なんかあんだってね。これはもうこればっかりは言語とかじゃないんだってね、やっぱね、赤ちゃんの場合はね。
0: すごいなと思って、
1: はい、頑張ってください、応援してます。ということで、メッセージは J-WAVE All Good Friday の番組ホームページ、 JMEから。
2: Brought to you by ノーリーズ。
3: インテリジェンス情報活動の司令塔機能強化に向けた国家情報会議創設法案は参議院本会議で審議入りしました。この中で高市総理大臣は国家情報会議について、政府全体の情報活動がより効果的かつ効率的に行われるようになると意義を強調しました。アメリカ中央軍は7日、アメリカ軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾へ航行中に攻撃を受けたため、イランの軍関連施設を攻撃したと発表しました。一方、イラン革命防衛隊はアメリカの駆逐艦に大規模な作戦を実施したと表明しました。アメリカのトランプ大統領は停戦は継続しているとしました。大西洋を航行中にハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、南米チリの保健省は7日、発症した人がチリ訪問中にウイルスに感染した可能性を否定する声明を発表しました。全国の医療機関から先月20日からの1週間に報告されたはしかの患者数は68人で、

今年1月からの累計が436人になりました。国立健康危機管理研究機構が明らかにしたもので、過去10年で突出して多かった2019年の累計744人に迫るペースで増えています。関西電力は福井県にある稼働中の美浜原発3号機の高圧タービン周辺で今日午前4時過ぎに蒸気が漏れているのが見つかったため、原子炉を手動停止したと発表しました。外部への影響はないということです。関西電力は運転再開の見通しは立っていないとしています。東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて659円72銭安い6万2174円12銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は1ドル156円92銭から93銭の水準となっています。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 今日の関東南部は日が差すところもありますが、変わりやすい天気となりそうです。気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、内陸部や山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。また沿岸部を中心に南寄りの風が強めに吹きそうです。都心の最高気温は27度の予想です。湿気があり少し蒸し暑く感じられそうです。明日土曜日と日曜日はおおむね晴れるでしょう。ただ明日は北風が強まるところが多く、空気が乾燥しますので火の元や火の取り扱いにお気をつけください。また週末は朝晩と昼間の気温の差が内陸ほど大きくなりそうです。都心の気温は朝は14度前後、日中は25度前後でしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。

0: 先週ビリー・アリッシュがオールグッド、ビリー・アリッシュへオールグッドフライデーが日本独占インタビューをお届けしました。聞いた？聞いた？
1: なんか映画の担当の方から、うん、朝連絡いただいて、はい、なんかあのインタビューを聞いて、はい、泣いたって言って、ビリーのなんか本当に本心でお話になってくれてるっていう
0: 作品にかけた思い、
1: そう、うん、すごく感動して、それで映画館で会ったんだって。そうそうそう、担当の方とね、
0: はい、さあそんなですねビリー・アイリッシュのツアーを映像化した映画ビリー・アイリッシュ Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D は今日公開です。お送りしたのはビリー・アイリッシュで Buzz of a Feather でした。続いてはリスナップ。
2: 時刻は午後0時9分です。私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 この時間は Listen Up。
0: リリコさんと僕稲葉優、そして All Good Friday スタッフが今気になる人物ことをピックアップ。本日はこちら、
2: ちょっと気になるニュース。
0: メッセージテーマが初挑戦物語だからなのか新企画でございます。スタッフがちょっと気になるニュースをいくつか持ち寄ってきているので、今からそのヘッドライン見出しをご紹介します。でその中から僕とリリコさんが気になるニュースについて投稿するというコーナーです。
1: ほう、なるほど。やってみよう、
0: まあ、やってみよう
1: って、ね、やってみよう、
0: はい、では早速1本目。ライブチケットが手軽に買える推し活自販機横浜駅に登場。2本目、本日から大相撲エキスポ京王新宿場所初開催。3本目、めぐみ大人のダイエット本私はこれで痩せました発売。4本目、新宿に50年後も続く銭湯をオープンさせたい黄金湯2号店オープンクラファン開催中。5本目、オールグッドフライデーファミリー北極冒険家小木田安永さん北極から帰国という、本日は5本のちょっと気になるニュースが上がってるんですが、リルコさん、
1: ピロリンからエコからもうスタッフ忙しいね、
0: もう大変ですねこれは。もう
1: もちろんどれもね聞きたいなっていう、はい、なんか選ばなきゃいけないんだよね。
0: そうですね、強いて言うならという
1: か、なんか本日から大相撲エキスポ、まあ一応ね豊ノ島さんと親戚ということで、はい、うん、お相撲に非常に興味を持つようになったので、はい、これは何でしょうか。
0: これがですね、京王百貨店新宿店で今日から、14日木曜日まで7階の、会場で大相撲エキスポ京王新宿場所が開催されて、これなんと入場無料なんだそうですね。まあ、トークショーだったり写真撮影会だったりとか、元横綱の花田勝さんのトークショーと、写真撮影会もあったりとか、あとはですね物販がすごい充実してるみたいですね。例えばイベント限定品の第74

0: 4代横綱豊昇龍と第75代横綱、大の里のアクリルスタンドや扇子のほかぬいぐるみやタオル、そして国技館地下食堂伝統の味を再現したレトルトカレーとか、はい、相撲部屋の味を再現したレトルトちゃんこなどの食品も販売予定だそうです。
1: レトルトちゃんこ食べてみたいな。
0: 今これあれだね、うん、その僕も一瞬まあエキスポよりもその新宿場所っていう方に引っ張られて、ね、まさかそこでお相撲があって一緒開催かって思ったんですが、そういうことなんだけど、いわゆるそのお相撲関連の、うん、大相撲関連のまあいろんな物販だったりとか、
1: は
0: い、
1: そうだってトークショーってだってあの場所中は当然ね、うん、トークショーなんてできないじゃない。できないですから。まああの優勝したらちょっとしたインタビューぐらいで、うん、でも あまり脱線してその今のね取り組みはどうでしたかぐらいな感じだけど、うん、もしかしたら好きな食べ物だったりとか、うん、なんか
0: よりちょっとね
1: 好きな映画とかに知りたいよね。
0: 深いところから、
1: すごいね、
0: 知れるのかなと思いますね。
1: 面白い。面白い。だって数女すごいじゃん今。
0: 数女。
1: 数女あのお相撲の大好きな女子、はいはいはい、数女がすごいから、うん、これ結構混むんじゃない。
0: それこそね作品の影響からお相撲大相撲見に行くようになってっていう方もねいらっしゃいますしね。今お客さんの幅が広いですから、ね、ぜひちょっとこれ行ってみてください。
1: カクスター面白い。
0: 俺ね、
1: うん、ナバ君は
0: 推し活自販機
1: これ何
0: ってので、今月2日からですね、うん、豊横線みなとみらい線横浜駅地下2階の、南北通路内に、通路内の浜 B2 で、うん、ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026のチケットの販売がスタート。ジャネットの帰り、
1: ジャネットもういきなりビッグじゃん。
0: しかもこれライブ前日まで購入可能予定、でジャネット・ジャクソンの、来日公演がですね6月13日土曜日14日日曜日の K アリーナ横浜で開催されるんですが、うん、それに合わせてライブのチケットをその場で購入できる、自動販売機。現金の利用はできないんですが、うん、それ以外のクレジットカードや決済アプリなどで購入可能です。でこれまあこのジャネットのね自販機でライブの自販機で今これニュースになってますけど、うん、今までも他のアーティストライブ会場に、物販の自販機としてだったりとか、まあ、ゲームの聖地にてそこでしか買えないグッズの自販機として設置されてきた実績があるみたいです。
1: めちゃくちゃありがたいじゃない。
0: まあ、ライブのチケットってこう、まあ、買い慣れてる人は
1: そう、
0: まあ、それが演劇だったりとかいろいろチケット関連ねありますけれども、我々も
1: でもねたまに難しい時ある、
0: ちょっと手こずる時あったりするけど、
1: そう
0: 自販機で買えちゃうのいい
1: ね。わかりやすいよね。しかもなんかもうすごくあの私たち今写真見てるけどジャネット・ジャクソンのなんかもうね広告としてもかっこいいし、あの最初ねその ものが、まあ、チケットが出るのかなと思ったら割と結構ジュースの自動販売機ぐらい、
0: いわゆる自販機の
1: 出口ぐらいだったから、あグッズも売ってるんだと思って、うん、そういうことですね。しかも、まあ、自販機だからちょっと行列が少し早いかなっていう感じもするけど、ね、そう回転は、うん、あこれはありがたい、はい、推し活自販機があのローマ字っていうのが好きだな、ね、イケてる感じ横浜駅なんですね、
0: はい、あとまあ近しいところというか、まあうん、オールグッドフライデーファミリーニュースですね、うん、これ荻田康永さん北極から帰ってこられたということで、荻田さん昨年6月に登場してくれたんですが、で
1: そうそう
0: 4月1日から20回目の北極探検へ行かれていて、うん、5月4日午後にカナダケンブリッジベイから無事帰国されたということで、これはなんかねもしよろしければまた今回の
1: 荻田さん
0: 探検の報告スタジオでもね来たりなんかしたら
1: ちょっと来てほしいな、うん、あれ前回あれ
0: 前回
1: 何か何かあったんだよね確か
0: 前回は
1: 間に合う
0: ちょっと遅れて遅刻って間に合わないってなったんで、ねね、電話での
1: 電話でそう
0: でってそのなんかすごい渋滞だったとか
1: ね、興味深い話をいっぱいだって北極ってい
0: やそう結構未知
1: ね、上は何回も飛んでるけど
0: 飛行機で、
1: まあ、そうね、うん、何回も飛んでるけど
0: なかなかその現地しかも20回目ですからね、そんな方の話をまた
1: いつ開いてるのかな、今電話してみます、
0: 今電話したら繋がっちゃうかもしれないから
1: 、はい、なんかいつ来てくれるのかなと思って、
0: でもなんかこの、まあ、いわゆる新企画ですけど、
1: うん、
0: だからこれ本当にだから気になるニュースあったら 何でもピックでき

0: これ結構、まあ、スタッフも大変だけど自分の好きなジャンルの何かを、うんね、きっとそんなにね、そのなんだろう、注目なかなか、ね、大きいものってさ、まあ、映画と一緒じゃない？その大きいスポットとかを打つ予算のあるものはガンガンね、あれなるけど、そう、映画館で本当一巻でしかやってないようなところでも気になる、なんかバズってるみたいな、それともバズりそうみたいなものも取り上げられて、ね、J-WAVE そういうねすごい興味を持って、ね、ヘイヘイリスナーもみんな興味、そう、
1: あと意外とオールグッドフライデーってこの時間なかったんですよ、なんかあれですねって、なんかいや、このリリコさんと2人でこれなんだって言って喋ってる時間って意外とない、まあ、メールぐらいじゃん、
0: そうね、
1: コーナーでこれやってるとすごい新鮮な感じもするんですけど、
0: 確かに、
1: はい、
0: だって銭湯まであって、
1: 銭湯はね絶対前半ディレクターが大好きだから
0: 自分で入れた
1: 小金湯よね、
0: うん、
1: クラファンで、しかもこれすごいのがクラファンで最初の目標金額だった1000万、うん、
0: はい、
1: が15日で達成したんで、これ1500万挑戦中で達成まで、しかももうあと少しで330万くらい集まればまたその新しく建てた1500万も達成するということで、リターンは、限定グッズなどさまざまな種類があるみたいで、まあもちろんあのクラファンなんでね、多分金額に応じてっていうのもあると思いますけれども、
0: 本当
1: 50年後もいや、もうだから年々、いや本当減ってんすよ銭湯、
0: あ、
1: なんか行ってたとことかがっていうのもあるし、
0: ね、
1: まあ、もちろんブームで増えまくってるサウナとか、うん、あの改装されてる銭湯昔ながらのもあるけど、やっぱり本当に単純にこうもう閉館というか、
0: まあ、経営が難しいね、あのそうそうそう、ずっと代々でやってて、うん、もしかしたらね後継ぎお子さんがいなかったりとかね、
1: こうやってちゃんと残していこうっていうムーブメントがあるとね、う
0: ん、みんな好きだね、だって1000万円
1: 中国、そうだからもう本当ここがなくなったらっていうね、悲しいっていう方が本当にこうやってやっぱ集まるとたくさんいるんだなっていうのがね、
0: 人のためね、
1: そうここまでそうやってやってきたっていうのがね、すごい見えますよね、
0: いや外国人がいつも思う日本人は本当に応援したい気持ちがすごく強いから、
1: うん、
0: スパシントピーシス言ってたからね、そうすごく人のために、もちろんね自分が入りに行けるっていうのもあるんだけれども、
1: スマッシュ、なんか全然話変わるんだけど、スマッシュってこの、うん、来られるんですか、
0: うん、呼びましょうよ、
1: なんかね、いやそのライブある、
0: まあ、ライブかどうかは分からないけど、
1: あ、そうライブが、まあ、7月にあるんですか、
0: うん、そうライブはあるけど、あの生放送で来れるかどうかがちょっと分からない、
1: 会いたいですよね、いやなんか
0: めっちゃいいやつらなのよ、
1: これ久しぶりですよ、こんなに会ってない人に親近感あると思う、
0: そうでしょ、あとねロックバンドにインタビューしてると思えないぐらい、うん、あの年齢のね、うん、先輩方、はい、人生の先輩方をに優しくするのが僕の生きがいだよとか、私途中で私誰にインタビューしてんだろうと思って、うん、そうはってなって、
1: ハードな音楽ながら、
0: そう
1: とってもソフトな、
0: まあ、でも聞きやすいロックだしね、そう、来てほしいね、
1: はい、
0: この中に ねじ込みますから、もう
1: ぜひ
0: スマッシュのニュース
1: もそれを、あ、そうで俺節、僕の舞台とか、うん、なんかあったら、まあ、何かしらをニュースと言い張って
0: こう、ね、ケータリングがケータリングがこうだったっていう、
1: はい、そうだね、
0: うん、
1: はい、何でもいけるぞということで、
0: そうだね、楽しい、
1: またこのコーナーやっていきましょうということで、はい、レスナップ今日はここまで、来週もお楽しみに。

2曲続けてお送りしました。1曲目は先ほどねジャネットのチケットが買える自販機のニュースをお届けしましたが、来日公演は6月13日土曜そして14日日曜 K アリーナ横浜で開催、この後登場します BE:FIRST も14日にスペシャルゲストとして登場します。マナトさんにもねそこら辺のお話を伺っていきましょう。ジャネット・ジャクソンでジャネット・メガミックス04、そしてもう1曲こちらクビババで BPM フィーチャリングクレバーでした。お知らせの後は BE:FIRST マナトさん登場。

0: 刻は午後0時30分です。J-Wave All Good Friday。この時間はこの方が遊びに来てくれました。BE:FIRST! マナト !Hey, hey!
1: Hey, hey!
0: お久しぶり。
2: お久しぶりです。お願いします。
3: 昨年9月以来のご登場で、前回も一人で来てくれて。
2: 一人で、ね、
3: はい。ありがとうございます。
0: オールグッドフライデー担当になった。
2: 担当になったんですか、
0: ね、なんか、すごい嬉しい。
2: 嬉しいです。いや、ありがとうございます。また呼んで
0: ください。また BE:FIRST は2021年11月のデビューだから、今年、
2: そうですね。
0: 2026年デビュー。
2: はい、
0: 5年目に突入ってことだよね。早い。
2: そうなんですよ。5周年なんですよ。
0: あでもなんかもっと長くかなんかいっぱい見てるからかな、ライブ行ったりとか、そう、なんかもうベテランって感じがするよ。
2: 本当ですか。
0: おお、
3: 貫禄はあるよ。貫禄ある。
0: あ本当、貫禄ある。
2: 僕ちょうど5年だなって感じです、
3: ね。ああいいね、はい。いいと思う。
2: いいですか、ね。
3: いいと思う。五年をちゃんと5年って感じられてる。
2: ちゃんと5年ですね。
3: ただそれでも相当濃い5年だと思うんですけど、はい、昨年で言うとですね、2025年4都市9公演を行ったグループ初の国内4大ドームツアー、およそこちら30万人動員。
2: ありがとうございます。
3: その後ですね、初の

0: 海外ツアー BE:FIRST ワールドツアー2025 Who is BE:FIRST では、アメリカ、アジア、ヨーロッパ全12都市を巡り、昨年10月にはベストアルバムベストリリースしまして、
1: いやだって
0: それはもうパチパチよこれ。
1: そのライブもさ、なんか何年か経つとさ、ちょっとダンスがさ、ちょっとだけダラッとしたりとか、一切そういうのないもん。もうみんなぴったり、もう泣いたもん私。あそんなにもう
0: 揃ったダンスすごいの見た感情が結果そんなに揃うだったんですよ。
1: すごいと思って
0: 感動するよね。
2: めっちゃ嬉しい。
1: 感動する。
0: 鍛錬のね、たまものです
1: から。そう、ほんと素晴らしいなと思って、
2: ありがとうございます。
0: でしかもなんかジャネットに、
1: ね、
0: なんかインタビュー
2: を、インタビューちょっとこの前お会いする、お会いさせていただいて、その、うん、あの一緒にジャネット・ジャクソン の, あのライブにちょっと出す、BE:FIRST も出させていただいて、ね、ちょっとインタビューと本当にいろんなあの会話もできたんですけど、それこそあの BE:FIRST オールデーのダンスも、ジャネット本人に見てもらって、あのちょっと一緒に真似して一緒にダンスしたりとか、まあインタビューも結構僕って個人的に聞きたいことめちゃくちゃ聞いてて、すごいダンスのなんかダンサーとしてもめちゃくちゃもう素晴らしい方じゃないですか。
0: そうですね。
2: やっぱすごいお兄さんの影響も、ずっと鏡の前で一緒に練習したりとかで、やっぱそうだね。すごい聞いてて自分もちょっと感動しちゃうね。はい。
1: キレいいしね。
2: そうなんですよ。
1: ちょっとどこかしらね、腰が痛くなる年齢ではあるんだけれどもさ、ほぼ同年代だけど、でもすごいよね。
2: 来日された時の TLC とライブやった時も、僕たち見に行かせていただいたんですけど、バキバキに踊ってて、いやこれなんか僕らいつまで踊ればいいんだろうみたいな。
1: ずっとだよ。
0: レジェンドの、ね、先を見た時
2: そうなんですよ。そのジャネットがやってる間僕らも頑張らないとっていう、なんか、なんかいい意味ですごい目標じゃないですけど、そういうのもできて、
0: 練習してる時からねずっと聴いてるような人たち。
2: そうなんですよね、
1: はい、
0: まだバキバキに踊られてるとね、
2: はい、
1: 質問には結構こういっぱい答えてくれる人、それとも、
2: あでもめちゃくちゃ答えてくださって、あとあの僕たちアイモンチューバックカバーさせて、ジュマル5の、それもあの見てくださって、聞いてくださって、めちゃくちゃ喜んで、さってありがとうって言ってくれて、いやこちらこそですよって感じだったんですけど、
1: ね、
0: はい、
1: いいカバーだったね。
0: そうなんです。だからまあさっき言った部分だったり、そのジャネットへのインタビューも含めてですけど、はい、いやもう昨年9月以来ね、この番組的に会わなかった8ヶ月の間に起きた忘れられない出来事を事件も振りに教えてもらうっていうのがまあ恒例なんですけど、
2: そうですね、
0: めちゃくちゃいろいろあるんじゃねえかなと思うんですけど、どうでしょう、いいですか、なんか事件伺っても
1: 忘れられない出来事。
2: あ、じゃあそうですね、僕マナットの忘れられない出来事は、リリコさん手渡し自動自動掃除機ロボです。はい、
0: どういうことだって聞くにはタイトルで全部説明してくれてるけれども、はい、ね、これは一体どういうことでしょう。
2: 前回、いや本当にもうめちゃくちゃ覚えてるんですけど、
0: さすがにね、
2: 忘れたらやばいですよ、
0: さすがにね。
2: さすがに
0: まあまあ、あのこれがあって、マナト君が、あのオールグッドフライデー担当になったんじゃないかと。正直
1: なんか私が、ね、
2: チケットみたいな感じで回数受けみたいな感じで、
0: これ次マナトじゃなかったらちょっと変な感じになりかねないですもんね。
2: そうなんですよ、はい、あのまあ、前回出させていただいた時に、ちょっと何のなんか多分今欲しいものみたいな、そうそうそう、多分会話の流れで、
0: リリゾンっていうね、
1: リリゾンもいつもね、そう言うから、はい、稲葉くん、ね、
0: そう、リリコがあのなぜかゲストの人に何か欲しいもあるって聞いて、それこれ欲しいんですよね今って言ったもんがなぜかその人届くっていう、これリリゾンっていうシステムがあったんです
1: よ。そう、リリゾンなのよ。
2: いやそうね、それでちょっと、まあ掃除にかける手間暇も、ちょっと普段の生活でちょっとその時なかったんで、ちょっと自動でできるやつが欲しいなっていうの
0: を思ってただけだもんね。
2: 思ってただけです。したリリゾン、
0: ね、でしかもなんか聞いたリリゾンがこれ本当笑ったんだけど、なぜか打ちのめされてて、そまさかそんな、
1: いやだって一回その間来た時にさ、なんか届くって言ったけど届かないんだけどって言われたの。そう、そうそうそう、でそれであっと思って、でそれで
0: いっけねってなって、ね、
1: 私そうスタッフに止められたのね、ダメだよってそんな豪華なもの買っちゃう、
2: 甘やかしちゃ、
1: そう甘やかしちゃダメって私ちょっと怒られたの。
0: さすがにラジオにパンって来て、パッてやった会話にしちゃちょっと物がでかすぎる。
2: そのノリではなかったっす
0: もん、いやでもいいの、全然なんかその場楽しかったし良かったんだけど、やっぱリリコってそういうとこあるから、それを何手渡してどういうこと。
2: 僕らそのちょうどこの前回9月の終わった後に、あのファンミーティングでアリーナツアー回らせていただいて、その時の東京公演見に来てくださって、手で
0: いない

0: って
1: もうね指ちぎるそうじゃん。あれは重くて、いやさすがにやっぱりどんなに強くてもあれは重い。
0: でも違う、あれは電気屋さんか家にしかないあれアリーナ行かないのよ。あれ持ってアリーナ行かないから、アリーナを掃除するにはちっちゃいし、あれも
1: あのねスタッフがね、うん、10人ぐらいえーって言うたから、私が受付に来た時にそう、う
2: ん、僕らもそのライブ終わってその関係者の方に挨拶する時に、うん、こうエレベーター乗って開いた瞬間に、うん、リコさんがもう手で持ってるの見て、もうすぐそこに行かなければダッシュで行って
0: 支えない、
2: ありがとうございます
0: って。膝弱いんだからリコ今
2: いや本当にすみませんでした、ありがとうございます。
1: いやいやいや、でもね、はい、でももう本当にどれだけやり取りしたか、マネージャーさんと、
2: いや本当にありがとうございます。
1: だってあのそうみんなね、あのまあみんなじゃないかもしれない、はい、私だけかもしれないけど、あの丸いお掃除してくれるもの、はい、正直だけだと思ってたの、はい、あんなタンクがくっついてると思わないのよ、はい、私は
0: 10年とか
1: あんな大きなものを、
0: ね、
1: はい、そう
0: 水拭きもしてくれるタイプだと、
1: お部屋にお邪魔ではないかなと思って。
2: いや めちゃくちゃ使ってます本当に。
1: ああよかった、
2: はい、多分今も動いてます、
0: ね、あそうね、いいですね。あのこれ乱暴ですけど、まずこれに関してはこの一件に関しては我々はこれを絆と呼ばせていただきます安心してください、
2: はい、
0: 安心してください、
2: は
0: い、また、はい、あのもう、ま、担当です。
1: いやでもすごく素敵なプレゼントをまたあのお返しにいただいて、ね、美味しくいただいてます、はいはい、
0: ありがとうございます。本当によかった、はい、あんなにたくさん事件があっただろうね、マナトもね、結局この手渡し事件に、
1: いやすごい、ちょっとジャネット・ジャクソンに勝った感じがしてて、
2: いやいやいや
0: ジャネットにインタビューしたんですよ、
2: いやいや掃除機です、掃除機、
0: ありがとうございます、はい、ということで、さそろそろ音楽の話するかということでね、はい、今週水曜日にニューシングルがリリースされました。こちらのタイトルを教えてください。
2: はい、BE:FIRST All Day ですね、
0: はい、
1: これはあのやっぱタイトルに BE:FIRST がつくというなんか、は
0: い、なんだろうねってのがあるじゃない、リリコ、
1: は
0: い、これね、はい、詳しくはね、あの曲聴いた後でということなんで、はい、マナト君曲紹介お願いします。
2: はい、それでは聴いてください、 BE:FIRST で BE:FIRST All Day。

0: 今週水曜リリースデビュー5周年イヤー第1弾シングル、お送りしたのは BE:FIRST で BE:FIRST All Day でした。 J-WAVE All Good Friday、 この時間は BE:FIRST からマナトさんが遊びに来てくれてます。
1: お願いします。
2: もういつも本当にいい曲ばかりやってるから、もう本当に毎回興奮するんだけど、改めてこのタイトル、あの All Day だけでもよかった。

0: じゃないかなっていうふうにみんな思っちゃうけど、 BE:FIRST がつく、はい、なぜでしょうか。
1: 実はそのオールデーかBE:FIRST オールデーでスカイハイさんも悩んでて、
2: あ、そうなんだ、
1: 相談してくれたぐらいなんですけど、そもそもあのこのデモがロスで作られてて、うんうん、でそのもう歌詞が入ってないデモの段階でこのフックだけ、うん、ちょうど今流れてる BE:FIRST All Day だけ入ってたんですよ。やっぱそれ聞いた瞬間僕たちも日高さんもうわこれだみたいな、逆にこれ以外思いつかないし、今年がそれこそあの5周年イヤーになるんで、その一発目の曲としてすごくふさわしいし、あと去年の後半がすごい歌で見せる BE:FIRST が多くて、夢中だったり空とかもあったんですけど、やっぱ改めて日本のあのボーカル、ダンス&ボーカルボイスグループとして、もう一個なんか本当に金字塔じゃないですけど、一個バンってイメージこう植え付けるためにしっかりタイトルにも BE:FIRST っていうのを残してって意味合いでも、今回オールデーだけじゃなくて BE:FIRST オールデー結構宣言的な、
3: いやなんかね、そのなんか、はい、強気というかなんかこう、
1: そうなんです
3: よ、心意気をやっぱ感じるタイトル
1: で、はい、
3: まあ、なんかグループ名ってまあついてもなんかいわゆるこうアルバムとかなんかベストの時とかにそれこそなんか使われたりするけど、もう5周年イヤー一発目のシングルにぶつけてくるっていうのはもうだこっからのまた期待値めちゃくちゃ上がります。
1: そうですね、あと個人的に思ってるのは、うん、なんかあのまあそれこそ先ほどあのジャネットの話もあったんですけど、うん、なんか新しく僕らにこうリーチしてくれる層の方っていうか人も結構増えて、うんうん、その中でやっぱ僕ららしさをなんかもちろん曲も聴いてもそうだし、うん、あの分かりやすいこのタイトルに入れることで、うん、なんか自分らってそもそも何なんだって僕たちもなんかこう原点に戻れるし、聴、うんうん、いた人もこう一発で、あ、こう、これが BE:FIRST なんだ、こういう伝えたいものが BE:FIRST なんだみたいなものを感じ取ってもらいたいっていう意味もあってのタイトルかなと思います。
0: メンバーもね、BE:FIRST オールデイだし、
3: そう、
0: はい、ファンにとってもね、ずっとオールデイだし、そう、
3: まさに
0: いい、ね、はい、でも、レコーディングはどこ？
1: レコーディングはあのいつもと同じスタイルで日本って感じなんですけど、この、 あの作られた制作陣があの僕らの楽曲のシークレットガーデンだったりブームバックを手掛けてくれてるビル・ジェイだったりデイビッドっていう方がいるんですけど、実はあの BE:FIRST オールデイが作られたコライトキャンプがあるんですけど、それがちょっと前のコライトキャンプで、それとはまた別のコライトキャンプ、日高さんと僕が今年の頭に1月に行って、はい、あのお二人にお会いすることができて、デイビッドとウィル・ジェイに、僕初めましてだったんですけど、もうめちゃくちゃいい人だったし、一緒に実際曲も作ったんですけど、その時、うん、なんかすごい強みを理解してくれてるっていうか、BE:FIRST だし、一緒に曲やったから前回なんかちょっとこういう面見せれたから、うん、次こうしてみるみたいなアドバイスもコミュニケーションもできて、なんかすごい心強いチームだなって改めて思いましたね。
0: はい、そしてマナト君も、
1: はい、
0: ね、曲を、
1: そうなんですよ、今回のシングル、
3: ね、ロンドとレインオンミーの One of the Best 05、マナト、
1: はい、ロンドは、はい、あのメンバーのこのマイクリレーみたいな形になってまして、結構、はい、バースをみんな長いバースを蹴り合う、結構掛け合いが多かったんですけど、その中でも自分のバースは自分のやっぱ今だからこそ書ける言葉だったりリックで自分のバースを自己表現として書いて、
3: 作り
1: で、
3: そうなんです、ね、
1: そうなんです、ずっとやりたくて、あとやっぱフェスとかライブやってるとなんかもちろんダンスも歌いながら踊ってて、うん、それこそさっき言った掛け合いとかもうみんなを巻き込むみたいなところがあるんですけども、こっちからのなんつこの見せつけるみたいな楽曲、うん、それこそボースティングみたいなところをパフォーマンス込みの、うんうんうん、そういうものをなんかやりたくて、それがこう BE:FIRST オールデイロンドって掛け合わさった時のなんか今回のシングルの攻撃力みたいなところ、うん、やっぱ一発目にこう刺しときたいなみたいなところはすごいあったので、うん、はい、マシマシになったって感じですね、ロンドで、
3: そう、ロンドあってので、レインオンミーはまたこれちょっと歌詞がね、はい、まだ、
1: そうですね、これ僕のちょっとソロ曲、
3: 優しさを感じる、
1: うん、もう同じシングルに入ってるのが面白いぐらい真逆な感じなんですけど、
3: ね、その攻めっ気というか、はい、とはまた違うベクトルで作られてるのかなと思います。
1: この One of the Best っていうのがソロの、うん、メンバーのソロ楽曲のシリーズがあって、うん、僕はこれ5人目になるんですけど、うん、まあ、もちろんもう4人やってて大枠ジャンルは被りたくなかったのと、僕がすごいやっぱ R&B ヒップホップとかが好きで、うん、その R&B こうグループとしてのシンガーもそうですけど、今後まあユニットだったりとか、うん、ソロで歌う身としてやっぱこのなんか8分の6のリズムで歌う楽曲って BE:FIRST 全然なくて、8、6のリズムで、でそれをやっぱ R&B シンガーの方ってもちろん当たり前のように通ってきてる中で、うん、僕もなんか今回の企画でやったことないっていう意味で挑戦っていう意味と、うん、やっぱ自分のこう育ってきた、これを聴いて育ってきたって、うん、ルーツにしてきたものを改めて一人でこう届けたいみたいなところもあって、うん、今回はこういう楽曲を、あとゆうたさんっていう方と一緒にこれ作ったんですけど、うん、これは BE:FIRST の空とか、グローリアスとかを手掛けてくれて、すごいメロディーラインがめちゃくちゃ綺麗な方で、この楽曲もすごいピアノのアレンジだったりとか、ベースがあの B メロとかから入ってくるんですけど、めちゃくちゃもうコーラスラインとかすごい綺麗な方で、なんか一緒にもう勉強させていただくみんな感じで重ねていって楽しく作っていったって感じですね。はい、
0: でも曲作りとか全然ね、まあ、人によって全然違うけど、
1: 全然違いますね。
0: どういう風に進めていった
1: の？僕はもちろんあのトラックを作るなんか一緒にいることが多くて、あの、まあ、どういう年代のこのドラムの音使いたいとか、このシンセみたいなの使いたいみたいなのを一緒に作り上げていって、トラックをまず最初に作るんですよね、うんうん、でその後にあの、まあ、これも人によるんですけど、あのもう最初から A メロからどんどん構築していって作る方もいれば、ね、うん、僕はあのもうトラックも全部もう 2,3 回フルで流しててループでずっとフリースタイルするみたいな。もちろん言語ももう日本語か英語かなんかもうよくわかんない宇宙語みたいな言葉を話しな、こう歌いながらどんどん作っていって、
3: 手ふわりみたいなところを、
1: あ、そうですそうです、
0: 構成して、うん、
1: で僕は結構その出てきた宇宙語からこれ英語で言うとこれに聞こえるなみたいな、こうキャッチーなワードから拾ってそれがタイトルになることがあって、実際このレイオンミーもそうなんですけど、でこのレイオンミーも最初あのレイオン、あの LAY の方の横たわるとかのレイにしようかなとか思ったんですけど、まあ、結果逆の意味のこの結構寂しい感じのタイトルになったんですけど、なんかそういうとこも含めてなんかアイデアみたいなとこって結構フリースタイルから生まれることが多くて、
3: ラッパーのそれに近いです。そういうレックしてる人結構、まあ、若手でもいるけど、
1: ね、僕はだからそのデモ段階で歌ってるふわりとか言葉からあんまり大幅に変えない人で、結構忠実にやったなって感じですね、このレース、はい、
3: 面白い、
0: すごい。さあそして
3: 来週土日、はい、5月16日17日には初のスタジアムライブを開催、は
1: い、やばいっすね、
2: もうすぐですね。
3: そうなんだね、ジャネットだとか言ってたんだけど、
1: いやそうなんですよ、
3: それこそ俺もなんか J-WAVE あの普通に別にここじゃなくて外で聴いてる時に、あ、ジャネット BE:FIRST 出んだとか思ってた、はい、自分らでもスタジアムとかやってるじゃないって、いやしかもそれが今月でしょ、先に、
1: はい、
3: 大丈夫？
1: 大丈夫？大丈夫？
3: 大丈夫？大丈夫？
1: いや、昨日実はあの初投資、
3: おお、
0: もう
3: スト
1: ップしないで、
3: ノートップで、
1: ミスっても、つまずいても、もう止めずに、うん、ガー流すよみたいなやつやったんですけど、楽しくて、
3: うわー、いい感想じゃない？
0: 今、いい顔してた。
1: めちゃくちゃ楽しくて、うん、いやもちろんあのスタジアム、BE:FIRST のキャリアとして一番大きい会場ではあるんですけど、それに負けないぐらいその内容も盛りだくさんだし、チームも気合がすごい入ってるので、これ見に来てほしいなってマジで思っちゃう。
0: なんか内容なんか言える、
3: まあそうか、
1: ね、やばいな、俺ちょっとネタバレ、
3: いや本当に
1: 世界下手いんですよね、
3: まああれか、スタッフさん笑ってるし大丈夫か、なんかまあ多少こぼれても、うん、全然あのいい塩梅の、
1: うわ俺どうしよう、まあ、バンドとか、
3: おい、
1: まあ、バンドだけじゃないかみたいな、
3: とか
1: 人が、
3: あっさ
1: あっさ
3: よしよし、いいぞ今のこぼれた感じ、
0: あ、いいね、
3: いいぞ、
0: え、これは行けるのかしら、まあ、チケットとかは、ね、
3: 今なんかチケットでしょ、リセール期間中ということなんで、これ詳しくはオフィシャルサイトを見てください、はいはい、っていうことですね、
1: チェックしていただけると嬉しいです、
3: はい、ちょっともうこれはでももう、まあ、今ちょっとマナト君からこぼれ落ちた情報ありましたが、まあでもそのリハで通してやったあのこぼれ落ちる楽しかった、
0: いやもうそう、ほんと
3: これが何より本当のね、なんかこうこのライブへの意気込みだと思うんで、やっぱこれはもう目撃してもらうしかないですね、これはね、
1: お願いします、
3: はい、
0: ぜひみんな楽しんでください。
1: はい、

0: たら行きます。
1: お願いします。いや、ぜひ。
0: 今ちょっと見たら、佐賀にいる。
2: めっちゃ珍しいんだけど。
0: もしかしたら、ちょっと。土曜日もしかしたら行けるかもしれないです。
2: 日本語の感覚としてわかると思うんですけど、はい、リリコ珍しくて行けたら行くで結構来るタイプの。
1: あ、そうなんですか。うん、
2: あれ大体行かないじゃん。
1: 行かないですね。
2: そうあれ来るんですよ。
0: でも嘘つきたくないから今土曜日だったらもしかしたら行けるかもしれない。
1: ちょっとお待ちしております。ね、はい。
2: 何も持ってこないよ。ちょっと危ない。俺が言うけど。
0: もう大丈夫。
2: あの持ってきてもめっちゃ軽いもんにして。
0: は
2: い、
0: うん。でちなみにだけど何が。
2: はい、ちょ
0: っと口。口がもうなんか言おうとしてたもん。
1: いや、あのリリコさん、次は台車使ってください。
2: なんで重いもんを持ってこな
0: きゃいけないんだ。ちょっと
1: 手はダメです。
0: 台車も買わなきゃいけない。
2: 別にリリコが重いもん持ってくるのはいいけど、台車は使えってこと。確かに。
0: 何が欲しいの？
2: 盲点だ
0: った。それは聞かないけど、一応だけ。
1: すいません、
2: 聞かないけどって言って聞いてんだよ。
0: いや、
2: 買わないけどってこと。
0: 買わないけどね。
2: スタッフさんがもうちょっと首振ってるのよ、横に。
1: いや、さすがに。ちょっと考えさせてください。
2: あ、分かりました。
0: 本物だ。
2: マナと夫だ。
0: マナと
2: かいいね。ということで、はい、締めましょうということで締めます。この時間のお客様 BE:FIRST のマナとさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: なんと今年のサマソニーの出演が決定。8月16日東京で開催のビーチステージには90年代に一世を風靡したリアルマッコイスナップの、テア・オースティン、そして、うん、クリスタルウォーターズというユーロダンスの頂点が集結、アラフィフの皆さん行くしかないということでお送りしたクリスタルウォーターズでジプシーウーマンシーズホームレスでした。続いてはこちら、
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: はじめに東名高速です。下り線大和トンネル付近で8キロ、秦野中井インターでの緊急工事は終わっていますが3キロ渋滞です。圏央道の内回り海老名ジャンクション4キロ半渋滞です。なお関越道下り線関越トンネル、故障車のため進入禁止となっていましたが午後12時39分から通れるようになっています。かわりまして首都高速道路です。湾岸線の西行き東大西まで事故のため3キロ渋滞です。西行きその手前は東京港トンネル線と有明ジャンクションまで2キロです。3号線上りは大橋ジャンクションで1キロ、下りは三軒茶屋線と渋谷まで2キロ半、4号線上り三宅坂ジャンクション先頭に赤坂トンネルまで渋滞、6号線の上りは江戸橋ジャンクション先頭に駒形まで、合流する7号線上り両国ジャンクションで1キロです。三郷線の上りは小菅ジャンクション先頭に断続的に八潮南まで渋滞、下り線は嘉平を先頭に小菅ジャンクションを過ぎ中央環状線の内回り平大橋まで混み合っています。都内の一般道路です。環七通り外回り世田谷区大原2丁目先頭で1キロ半の渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの庄司克恵さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後1時50分頃です。

0: から太陽。
1: 耳から耳から耳から太陽。
2: 耳から太陽。
3: 金曜日は耳からビタミン摂取して幸せになろう。
4: J-Wave All Good Friday。
1: 私リリコと稲葉優が、午後4時まで生放送です。J-Wave All Good Friday。今日のメッセージテーマは初挑戦物語。
5: 何度でも、はい、まあ、初挑戦でくじけてるっていう方もいるかもしれませんが、いろいろ紹介していきましょう、ラジオネーム坂瀬さん、坂瀬さんですね、先月後半から33歳にして初めて一人暮らしに挑戦しています。洗濯機もまだなく、今日もコインランドリーと自宅を行ったり来たり。自炊は実家でも休日の昼はパスタを作っていたので、そんなにハードルは高くないですが、今は調理器具も揃っていないのでパスタソース様々です。実家にいた頃は明け方まで起きていて、休日は昼過ぎまで寝ている生活でしたが、今はちゃんと朝起きて夜も早めに寝る、割と規則正しい生活になってきています。この習慣を崩さずに維持していきたいところです。33歳からだとまたなんかいろんなんかまた違うワクワクがありそうな気がしますね。早く洗濯機来るといいね。
6: そうだね、
5: 続きましてラジオネームモリモさん、リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ、
5: いつも楽しく聞いてます。
1: ありがとう、
5: ありがとう。私が最近始めたことは料理です。彼氏との同棲が決まり、今まで料理をやってこなかった私は慌てて覚えてます。母に教わりたいんですが、一緒にキッチンに立つと喧嘩になるので、ノートを持ち後ろからメモしています。

0: 新入社員のようなスタイルで頑張ります。 PS 以前彼と母との関係でお悩み相談させていただきました。おかげさまで2人とも仲良く過ごせています。その彼と同棲し夏頃に入籍予定です。あの頃ありがとうございました。おめでとうございます。
1: おめでとう、はい、よかったね。
0: 髪をくしゃくしゃにして投げて
1: しまいました。
0: おめでたい、よかったね。フォロミーからもつながってね、お料理ファイトということで、続きましてラジオネームアリーノマーマさん、リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ
1: ヘイヘイ。
0: 最近の初挑戦はエッセイを読むことです。
1: お
0: ザリガニとひまわりを読んだのですが、びっくりするくらい夢中になって一気読みしちゃいました。
1: ありがとうございます。リリコさん、はい、読みやすい
0: リリコさんの、
1: はい、私の自伝、はい、
0: でもこの人はね、
1: はい、
0: でもどなたのご著書だったか忘れちゃったな。
1: あれあれあれあれあれあれ、
0: あ、ちょっと待って、まだまだ、まだ、ああ、そして先ほど流れたファーストタイム、こちらもどなたの曲だったかなと、
1: 俺俺俺、
0: あ、まだまだと思いながら聴いていたのですが、不思議とエッセイの余韻と重なって感動が倍増しちゃう一曲なのでした。
1: ありがとうございます。
0: そうですね、エッセイと楽曲が
1: すごい、
0: あの、つながって、
1: 私のは非常に読みやすい。
0: うん、いいですね。ぜひ皆さん、
1: ありがとう、
0: リリコチョ、
1: はい、もう
0: ザリガニとひまわり、
1: もうデジタルでしかないので、もう本が売り切れちゃった。だから
0: Kindle 的なね、はい、あれでね、これ言った方がいいですか、だから
1: 。あ、ザリガニとひまわり、
0: はい、皆さんまだ読んでない方いらっしゃる場合は、まあ今もうフィジカルでないみたいなんで、あのね、デジタルで買って読め、
1: はい、評価がめちゃくちゃいいですよ。ごこぼしなんで、そう、ありがとうございます、
0: はい、読んで高レビューをつけろ、
1: はい、あ、まあ、人生とはこういう、人生とはこういうもんだ、
0: うん、でも本当素敵なんで、ね、ぜひ皆さん読んでみてください。
1: ありがとうございます。
0: もう一ついっちゃう、ラジオネーム、うん、長谷川パトリックミミさん、
1: お
0: どうしようかな、まあ、このまま読むか。稲葉さん、リリカさん、ヘイヘイ
1: ヘイヘイ、
0: カタカナで間違えてます、
1: はい、いいのよ、リリカに変えようかな。
0: いつも妻が職場で楽しく聞いています。あ、そうなの、あなたは、
1: あれ、
0: これどういうことだ。今回中学1年になる娘が初めてバスケに挑戦します。そんな娘への寄り添い方へのアドバイスをください、だって。新しく娘さんがバスケを始めるんだって、中1から、うん、部活に入るのかな、うん、そんななんかこう新しくスポーツを始める、まあ何かに挑戦する娘への寄り添い方のアドバイス。
1: お父さんもやればいいじゃん、
0: だって
1: ドリブルとかさ、
0: 一緒にやってみるとか
1: ね、なんかどういうところにお住まいかわからないけど、なんかね、カゴとかのちっちゃいのでもね、
0: うん、
1: 柔らかいのとか、ね、応援しに行くとか、
0: ね、
1: 来てほしくないっていうんだったら行かない、うん、それも大事、うん、
0: まあ、黙って応援するパターンね。
1: そうそうそう、
0: なんか必要な、部活で必要なもんって結構いろいろあるから、
1: うん、
0: まあ、そういうのをね、ただこう買ってあげる、
1: 買ってあげる
0: とかね、ただ買ってあげる、
1: うん、
0: でもね、嬉しいね、そういうのね、うん、応援してあげてください、
1: は
0: い、
1: これからもよろしくお願いします
0: ということで、
1: リリコと申します。
0: はい、リリコです。まだまだメッセージ待ってます。ホームページジェイミーを送ってください。ここで先週遊びに来てくれたレイチョウからメッセージが届いているので紹介しましょう。
1: レイチェル、ヘイヘイ、
2: ヘイヘイ、レイチェルです。先週はありがとうございました。このゴールデンウィークも結構ライブをさせていただいてるんですけれども、実は今ライブのブッキングを自分でやったりもしていて、こうインスタグラムの DM とかでフォアいただいたものを自分で返したりとか、いろいろ一人で始めているんですけれども、スケジュールの方ミスったりして、同じ日に DJ3 本入れたりとか、あ、なるほど、こうやって自分のペースを知っていくんだなっていう、キャリアを重ねていても勉強勉強で毎日楽しく過ごさせていただいております。こうみんなが休みの時にこう自分は頑張るぞっていう気持ちになれるので、そういうエネルギーの相互作用というか、頑張っていけたらなって思っているので、また次のリリースの際は早めにオールグッドフライデー出演の予約を入れさせていただきたいと思います。そして JWAVE ではミュージックブルームという番組のナビゲーターも担当させていただいて、今熱いミュージックアワーズジャパンの話なども、新崎浦という超かっこいいプロデューサーと2人で心ゆくまで話しているので、ぜひ聞いてみていただきたいです。よろしくお願いします。ということで、おはよう、まだやろうこと、レイチェルでした。

0: お送りしたのはおはようまだやろう、具のない麺でした。毎回ね、うん、オールグッドフライデー出るためにね、
1: そう
0: 金曜日にリリースしてんだって言ってた、ね、
1: そう
0: そうなん？そんなことできんの？ね、っていうね。でも、ね、そうそうそう、
1: まあいろいろね、まあ今ねお一人でこういろいろやってて、うん、スケジュール管理はちょっとね、
0: はい、
1: 書かないとダメよ、手帳。
0: 大変ね。
1: 入り時間、うん、終わり時間、そうすると絶対に、うんうん、重ならないから、はい、大事故になる前にね。
0: でも本当、まあ、いつでもまた来てやって感じですね。
1: もちろん、
0: はい、うん、遊びに来てください。さあ続いてはオースマッシュですね。リリコー、ネアンデバウンです。
1: ありがとう。
2: スウェーデンハウス Follow me brought to you by スウェーデンハウス。
1: リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 この時間はスウェーデンハウス Follow Me。
0: 悩める子羊の皆さんからのお悩みにリリコ姉やんがズバリ回答。姉やんが選曲した処方ソングとありがたきお言葉、さらにスマッシュイントゥピーシーズのライブに行きたいけどどんな準備をすればいいかわからないっていう方は、まずはお悩み相談をしてヘイヘイ T シャツを手に入れて。そんなリリコさん完全監修のオリジナル T シャツと僕とリリコさんのサインを入れた番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼントします、うん、ということで今週もリリコ姉に相談したい聞いてもらいたいというメールたくさん届いてるんですが、今日はラジオネームまゆみさん、女性の、神奈川県の女性の方ですね、うん、はい。リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ
1: ヘイヘイ。
0: 32歳女、都内のアパレルメーカーに勤めており正社員です。この度引っ越しに伴い通勤時間が長くなることが決定しました、うん、今の勤め先は始業30分前の出社が義務付けられています、はい、理由は入荷の対応と掃除のためです。引っ越し先からはドアトゥードアで1時間15分かかりますが、通勤路線の噛み合わせが悪く30分前の出社が困難で、50分早く到着するか20秒前に到着するかの2択になります。
1: わお。
0: 電車が少しでも遅延したら30分前出社に間に合いませんが、とはいえそのために50分早く出るのはあまりにもと考えていた時、

0: そもそも修行より30分も早く到着しなければならないことに対してこれほど悩む意味があるのかと思ってしまいました。今の会社にはいい点もあります。パワハラなどの問題はありません。企画業務は自分に合っていて、担当しているブランドと得意なテイストも合っています、うん、就業時刻は守られ 99.9% 定刻で終わることができます。しかし嫌な点もいくつかあります。昼休憩の時間が定められておらず、曖昧で休憩中は強制的に社内で過ごし電話番になります。また入社後業務量は増えましたが、ほぼ昇給もボーナスもなく、健康診断は入社後一度も受けさせてもらっていません。現状はそれなりに責任のある立ち位置にいますし、初めて長く勤められた会社で倒産しかけていた会社から拾ってくださった恩もあります。それもあり今まで嫌な点は目をつむっていました。これらを含めいろいろと考えていた時に思い立ったんですが、ダメ元で現状の改善を打診するのは悪手でしょうか。悪いでね、悪手、なぜダメ元かというと、一度も改善された実績がないからです。そして懸念していることとしては、第一に改善してほしい理由が自分本位である点です。このまま思い悩み続けたらいずれメンタルを壊して強制退職になるかもしれませんが、少なくとも現時点では単純に自分が嫌だからという状態でしかない点です。そしてもし伝え方が下手だった場合に空気が悪くなるのも懸念しています。これらを踏まえ、ダメ元でも掛け合うべきか、最初から転職すべきか、客観的に見た意見をいただきたく、ご相談のメッセージをお送りさせていただきました。 T シャツは M サイズ希望です、ということでですね、いくつか聞きたいことがあったんで、ちょっとエディアメちゃん、アミちゃんが、ね、電話してくれました。
1: だってなんで引っ越したのかなっていうの気になる。
0: アミフォン、
1: yes.
0: つながりまして、
1: そうだ、
0: なんで引っ越したのって聞いたら、まあ、都内に出勤なんでね、でも東京じゃない場所にお家を購入したからだそうです。まずね、はい、購入、お家を購入したことで引っ越したと。で、会社の交通費の上限設定があるので検討した結果、会社まで1時間15分ほどかかる通勤コースになったと。うん、だそのまっすぐ行ったらというか、多分ストレートに行きたいやつ、早いやつ乗ると、もしかしたらその交通費の上限オーバーしてしまうからということなのかもしれませんが、
1: それはプラスしてもいいわけでしょ。
0: ん？
1: それはプラスしてもいいわけでしょ、自分で自腹で。
0: そう、
1: じゃあ1ヶ月5000円もらったら、
0: 例えばね、
1: うん、ね、まあでも6000円かかりましたって言って、うん、1000円まで出してもいいわけだよね、
0: っていうね、
1: うん、
0: はい、のもあります、うん。そして会社については、小規模の会社で今の会社は6年目、社員全員に不満はありません、人間関係は良好であると。30分前に出勤することについては、入社前日に伺っていたものの明確に整理されないままここまで来てしまった。先輩に話を伺ったところ、以前はさらに労働環境が厳しかったものの、現在はかなり改善されていると聞いた。真由美さんが入社してから会社へ改善する進言をする人もいなかったと。改善を進言する人もいなかった。お昼休憩の時間が定まってないことはアパレル業界では当たり前なんだそうです、うん、みたいな情報が追加で入りましたが、うん、どうしたらいいでしょう。
1: まあ、まずランチの時間とかはそれはもう定まらない、もうだって忙しいでしょ、
0: どうしても、
1: うん、どうしても
0: サービス業の場合、うん、固定でっていうのは難しいのかな、
1: うん、難しいと思う。
0: ただまあ、何十分以上取らなきゃいけないとか、もしかしたら会社によってとか、うん、労働基準的にはおそらくあると思うんで、
1: そうだよね、
0: それはなんか守られるべきだなと思いつつ、うん、なんか難しいところですね。
1: いやでもそもそもやっぱりそのなんで引っ越したのかなと思ったのね。でそしたら東京ではない場所に家を購入したから、うん、なんか答えになってるようななってないような、うん、だって普通考えるよね、ここで働いてるわけだから、うん、じゃあ自分のだっていわゆるもう自分が生活できるために、うん、ね、働いて、ね、そこの会社に行きやすいところにできるだけ、まあ、よく言うじゃない、沿線だ、同じちょっと遠いけど沿線
0: 一本で、ね、
1: そう、一本で一番最初に座れるからとか、なんかそういうのもあって、そこ考えるべきだと思うんだよね、うん、で稲葉くんが言ってたそのもしかしたら違う方何上限の電車は、
0: うん、いわゆる多分ロマンスカーとか分かんないけど、
1: うん、
0: 例えばね、
1: うん、
0: 小田急線で言うとみたいな、ね、ロマンスカー乗ったら結構早いん、結構遠くからでも、
1: うん、
0: でもそれ使うとその分のお金上乗せされるからとかみたいなことなのか、なんかいろいろあるじゃん、グリーン車とか、割と普通の電車でも新幹線以外でも、
1: は
0: あ、みたいなことなのかなと思うんですよね。
1: こればかりはもうご自身で選んだ道だから、うん、そういう風になるのはわかるよね。

0: と50分前に行ったらって思っちゃう、うん、
1: そう、
0: わかんない、俺が割と早く行く方が好きだからっていう単純
1: な、プラス20分ってこと、うん、それともその30分早く行かなきゃいけない50分前なのかな、
0: あ、どうなんだろう、そこわかんない、
1: ね、だって20分前だったらさ、まあそれはもう
0: 30分前の50分前は嫌だけど、ね、うん、確かに、
1: あのもう自分の気持ちとしてこの会社のために頑張ってます、だって自分 の、 あの居心地のいい会社ってなかなか見つからないと思うの、
0: うん、
1: あの本当は見つかるべきなんだけれども、ああ、まあこうじゃなかった、思ったのと違うってみんな言う、それはそうよ、社会はそんなもんなんだからさ、はい、思ったのと違うんだから全部、だからそのここにね好きなファッションのね、うん、ものもあのに携わってるから、はい、まあお仕事を辞めるのはちょっともったいない気もするんだけど、自分で家を東京じゃないところに買ったから
0: っていうところと、
1: こればかりは
0: もう一個相談内容としては、うん、この改善を要求する会社に相談するのは握手か、うんうん、良くないかっていうところだけちょっとどうでしょうこれは、
1: まあ、どういう上司かだよ ね、
0: ま
1: あ、今ね
0: これ自分で言ってますけど、うん、なんか自分でもまあ、自己都合だなというか、
1: うん、だって買ったのはあなたでしょって言われてしまう可能性もあるし、あでもこんなにねここで真面目で6年ぐらい働いて、はい、それで家が買えたわけだから、うん、そっちもやっぱり自分はすごいって自分を褒めて、うん、でもその代わりにちょっと通勤時間がっていう、でも私だったらもしもねもっといい方向あったら私自分であの交通費出す、そのプラスの、
0: プラス、
1: うん、プラスの、だって夢叶ってるわけだからさ、うん、その家を買って、うん、
0: というところですね。ちょっとじゃあ真由美さんへの処方ソング、あ、ゆうこさん、
1: わかりました。それでは、真由美さんにと

0: Suddenly I see でした。アパレルで頑張ってるということなんでね、プラダを着た悪魔1のオープニングでおなじみの曲がチョイスされました。僕らのサイン入り番組オリジナルステッカーと T シャツ1枚セットにしてお送りします。お悩みは J-WAVE All Good Friday のホームページからラジオネームと詳しい内容と T シャツの希望サイズ SML いずれかを書いてお送りください。それではリリコネヤン今日のありがたきお言葉お願いします。
1: はい、まずあの長年ね働いて家変えたっていうことはとてもいいことなので、ちょっとファンファーレでファンファーレあれだけど、でも最後はもうちょっとドラで力を
0: 先ファンアド
1: ドラ、そう、
0: はい、
1: どう
0: これファンファーレが1か2か3かあるんですか。
1: これ短いのでいいので1で、
0: 1が短いんですね。
1: そうよ。
0: そうですか。
1: うん、そうよ。
0: わかんないですよ。
1: なんでそんな自信なくなっちゃったの。
0: 本当にうちのあのごめんなさい、僕でやってるんであれですけど、ファンファーレあの結構日替わり定食みたいなのがあるんで。
1: あのね、はい、1から始めてるわけよ。
0: はい、
1: 1、2、3、うん。私が短すぎるってクレームを出してるから3が一番長いのよ。
0: さあ果たして そのファンファーレに番号は振られてるのか。いくぞ。ありがたきお言葉まで3、2、1。
1: 出社時間不満ある人とタッグ組む。
2: オーグッドフライデースウェーデンハウス。

0: 送りしているのは就活クラブの新曲転生願望。そしてこの後午後1時30分頃からのハッピーデートコーナーには就活クラブのボーカル少年あーさんが登場、リリコさんを妄想デートに誘います。
1: 続いてはリリコ

0: い、あのちょっとスウェーデン関係を、
1: うん、
0: あのこの前もちらっと言ったけど、小田井亮平とリリコと一緒に行くスウェーデンツアー、はい、今年もやります。で、出発の2ヶ月前ぐらいにもう締め切りになってしまうので、うん、まあ、今ねゴールデンウィークまだちょっとね、まだもしかしたら休んでる方もいるかもしれないけど、8月に、出発します、はい、で今回はもう前回よりも絶対に普通のなんかこうスウェーデンに行こうっていう時に、行けるようなところではない、うん、ところも私の友達がいるからこそ行けるところにガンガン行きます、うん、そして私たちも、2日間一緒に遊ぶし、うん、ね、あのこうお値段とかを見るとさわーってなるんだけれども、うん、これは1週間 の, あのツアーなので、うん、ホテルも全て入ってるので
1: 込み込み、
0: はい、ね、あの楽しいこといっぱい遊びますので、今ねちょうどブログに、あの私のブログにアップしましたので、情報ぜひチェックしてください。
1: チェック、
0: はいありがとう一個ずつ言ってくれて
1: 添えるしか僕にはできない、
0: もうありがとうございます、はい、いつかね稲葉くんにもね、はい、もう稲葉くんをスウェーデンに連れて行くっていうのはもう10年前にもう約束してるんで、
1: はい、
0: はい、
1: いつの間にか行ってるということがまずないので、あの絶対に、はい、リエゴさんいる時にお願いします。はい、
0: あの皆さんぜひ楽しい夏にしましょう。よろしくお願いします。お願いします。
1: ということでリリコズチョイス、エイスオブベースでザサインでした、はい、この後はリリコさんと妄想データのお出かけ、スケッチャーズハッピーデート。
2: オーグッドフライデ
0: ースケッチャーズハッピーデート、
3: ハッピーデート
0: brought to you by スケッチャーズ。時刻は午後1時30分です。J-Wave All Good Friday。ここからはスケッチャーズハッピーデート。
1: 毎週ゲストが登場。リリコさんとの妄想デートコース、お出かけプランをプレゼンテーション。今回リリコさんをデートに誘うのはこの方。
4: リリコさん、稲葉優さん、こんにちは。終わる活動のクラブと書きまして、就活クラブでボーカルギターをしております少年アーです。よろしくお願いします。リリコさんの印象はということなんですけど、番組とかテレビとかでめちゃめちゃよくお見かけさせていただくんですけど、すごくパワフルに全部をこう全力でやってらっしゃる印象なので、なのでこれから僕デートプランのご提案をさせていただくんですけど、それもパワフルに全力で楽しんでもらえるんじゃないかなと思っております。デートプラン高評価をもらえるようにめっちゃ頑張ります。
1: 今週のゲストは覆面バンド就活クラブのボーカルギター少年アーさんです、
0: うん、
1: 音楽を終わらせるための音楽を始めるため、少年アーさんを中心に同志のメンバーが集結して就活クラブを結成、うん、少年アーという名前はですねこれ、うん、少年漢字でああこのひらがなのあが5つ
0: そう、
1: ついてる名前なんですけど、これ顔隠してれば少年と言ってもバレないし、あーという名前も適当につけましたとのことです。これこのあーが並ぶパターンで RPG とかで主人公の名前打ち込むときにめんどくさいからあを連打した人しか、ね、いないんですけど、これ
0: 一、ね、回出たらもう忘れないね、
1: フィジカルでやってる人初めて見ましたけれども、ちなみにですねこれまでご出演された方の妄想デートプランを見てですね、成功法で言って勝てるわけがないと思われたそうです。
0: あら、でもなんかすごいなんかハキハキしてて、やる気に満ちてる感じがするので楽しみ、
1: はい、はい、それでは聞いていきましょう。少年アーさんの妄想デートプランはこちら。
4: それでは僕少年アーがリリコさんを妄想デートにエスコートさせていただきます。僕がリリコさんと行きたい場所は市です。これ市って何かというと何県の何市ってあるじゃないですか。行ったことない市一つに限定してデートに行きたいなと思っていて、これはくじ引きで決めたくって、で交通手段なんですけど、まず僕車あるんで向かい行きます。あらかじめ行ったことない市をリサーチした上でくじ引きを用意しておくので、そこでくじ引いて出た瞬間にその場所に向かいましょう。まずはバーンって車の中でかける BGM なんですけど、くるりさんのハイウェイをかけて、これ永遠リピートで看板とか見て新たに思いつくことがあったらその曲をこうにこう少しずつ変えていくみたいな感じのやつにしましょう。まず行きたい場所はその市の郷土資料館的な場所、中に食の歴史とか この場所にはこういう風な古墳がありましてみたいなことが書いてあるので、それをちょっと見に行きましょう。でお昼ご飯はその市の郷土料理を食べたいなと思っています。そしてその古墳など行って夕方ぐらいになりますよね。その夕方になったタイミングで絶対にこの市の人みんなここに行ってるだろうっていう場所行きましょう。商業施設的なものがあると思うのでそこを見に行きましょう。そこでこれサプライズ、その市にまつわるプラモみたいな売ってるんですよ。それを僕はこっそり買って帰り道に渡します。最悪嬉しくなくても喜んでいただきたいなと思ってますね。で商業施設でこういっぱいわーって遊んだ後は市の中でもきっと一番大きいであろう駅の駅前に何個居酒屋さんがあるか分かんないですけど、そこで僕あの運転します。僕あの水とか飲んどくんでリコさんに美味しいお酒を飲んでいただきたいなと思っております。そして帰り道はめっちゃ安全運転で帰るんで寝てていただいて構いません。無事に送り届けたいと思います。ということで少年アーのデートプラン、リコさんいかがでしたでしょうか。

0: お送りしたのはくるりでハイウェイでした。
1: J-WAVE All Good Friday Sketchers Happy Day と今週は覆面バンド就活クラブのボーカルギター少年アーさんによるデートプランを私リリコが判定させていただきます。
0: あリリコさん気になったポイントは
1: 新しいね、
0: うん、
1: 死に行く、
0: その決め方もなかなかねなかったですね。
1: これはずっと右に曲がるだけのデートプランの
0: うん
1: に続く
0: ありましたね。
1: ね、
0: はい、
1: これはすごいな。でも運転すっごく遠いところになった時にはちょっとね、うん、申し訳ないからまあ、移動手段はね、まあ、ご気分がのに合わせて全然いいと思うけど、そこの、まあ、郷土料理だったりとか、うん、そこの市のプランも、
0: はい、
1: が売ってる。じゃあ例えばなんだろう、まあ、例えばじゃあ名古屋だったとして、うん、名古屋城のプラモデルとか、
0: ね、
1: そういうこと、
0: はい、みたいなことですかね。
1: へえ、すごい、めっちゃ楽しそう。これ
0: 土地ごと思い出になりますから。
1: そう、はい、これやりたい普通に、
0: うん、この場合そうかな、欲しいと、まあそうか、ちょっとまあ聞いてみるか。ひろこさん判定いけますか。ああいいですか。じゃあ星5段階評価で、伺います。それではリリコさん判定をお願いします。星5段階評価でいくつでしょうか。
1: さあ、それでは判定させていただきます。少年アーさんのデートプランは、その市のプラモを17,342個。
2: やったー、わー、やはりあれですかね、決め手はその詩にまつわるプラモ的なもののサプライズが大成功したからですかね。ありがとうございます。
1: マジですか。え、これだけはって言わして、
0: はい、
1: リ
0: リコさん
1: 当たった。
0: リリコさん、僕星5段階って言ってますよね。
1: いやいやいや、
0: はい、
1: いやこれはすごいな、
0: うん、いやでも本当まさに狙い通りリーコさんにね突き刺さっての高評価ということです。
1: いやなんかその興味がなくても、
0: うん、
1: まああげますみたいな感じだったから、まあ、ほら好きな人いるからさ、
0: うん、
1: そういうプラモデル系のものをうちにね、はい、いるから。でもさその決め方とかさいろいろさこれから多分少年アーさんいろいろ考えなきゃいけないから、うんもう今多分パッキングしてると思うね。
0: あ、旅行くためのね。
1: そう、旅行くための、うん、だからお知らせもないよね。
0: 先に告知した方がいいと思うから、ね、お知らせはある。
2: それでは就活クラブ少年アーからお知らせです。僕たち就活クラブ5月24日の日曜日に恵比寿リキッドルームで初のワンマンライブをやることが決定しております。すごくでかい会場ですので皆さんぜひ好きになって駆けつけてくれたら嬉しいなと思っております。そして僕たち今アニメのオープニングをやらせていただいておりまして、先ほど流させていただいた転生願望という楽曲がテレビアニメ女神異世界転生何になりたいですか俺勇者の肋骨でというアニメのオープニングテーマに使っていただいております。こちらリリースされておりますのでぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
0: はい、ということで就活クラブメジャー2周年記念単独公演ですね、うん、想像力が5月24日日曜日に恵比寿リキッドルームで行われます。チケット発売中です。さらに全曲タイアップがついているメジャーサード EP 全力タイアップが6月17日にリリースします。
1: すごいね、
0: 詳しくは就活クラブの公式ホームページをチェックしてください。少年アーさんありがとうございました。スケッチャーズハッピーデート、来週はペスさんがリリコさんを妄想デートへ誘います。お楽しみに。

0: 日韓でヒット中、18歳のアーティスト笹根のナンバーもしもしでした。ここでメッセージ募集のお知らせです。5月23日土曜日に開催する未来型花火エンターテインメントスターアイランド、当日会場では J-WAVE がプロデュースする会場内限定ラジオスターアイランドレディオパワードバイ J-WAVE を開催します。ナビゲーターは我らがリリコさん、
1: はい、
0: そしてハリー杉山さん、
1: はい、
0: メッセージの募集テーマはあなたが今挑戦したいこと、あなたが今チャレンジしたいこと、挑戦したいことを宣言、待ってます。メッセージと一緒に挑戦する自分を励ましてくれる曲も書き添えてください。メッセージを送ってくださった方全員にジェイミーポイント50ポイントプレゼント、さらにメッセージが採用された方の中から抽選で5人に J-WAVE アソートギフトをお送りします。また採用されたメッセージはイベント当日会場でリリコさん&ハリー杉山さんが紹介し、さらにあなたの挑戦へのアドバイス&メッセージがもらえます。さらにさらに挑戦宣言のメッセージが採用されたお一人様には、当日会場でリリコさん&ハリーさんの目の前で挑戦宣言をすることができます。しかもあなたの宣言とともにドドーンと花火が打ち上がります。
1: すごい。
0: この挑戦宣言を使ってプロポーズするのはいかがでしょう。メッセージのご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。皆様からの挑戦宣言ご応募をお待ちしています。続いてはこちら、J-WAVE トラフィックインフォメーションニュースルームの庄司克也さん、お願いします。
2: 圏央道の内回り狭山パーキングエリア、大型トラックが故障して止まっています。3キロ渋滞です。その先は海老名ジャンクション先頭2キロ渋滞です。なお東京湾アクアライン橋の部分は強い風のために最高速度40キロ制限となっています。首都高速です。湾岸線の西行き鶴見翼橋でトレーラーなど車3台の事故があったために2車線規制となっていて5キロ渋滞しています。3号線の下りは三軒茶屋線と大橋ジャンクションまで2キロ、三郷線上り小菅ジャンクション先頭に貨幣まで2キロの渋滞です。都内の一般道路の状況です。環八通り外回り杉並区川南線と1キロ、内回りは世田谷区木沼2丁目で1キロの渋滞です。目白通り練馬区八原で上下線とも1キロ渋滞しています。明治通りの内回り渋谷区神宮前6丁目線と1キロ渋滞、日光街道下り線は足立区梅島立橋線等で1キロ渋滞しています。環七通りの内回りは足立区西加平を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

ニュースルームの庄司克也さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後2時50分頃にお伝えします。お知らせの後は平野咲子さんのポッドキャストアジナ副音声をご紹介。

0: の咲子のポッドキャスト味の副音声ボイスオブフード第257回目始まりました。さて今回もですねゲストにスパイスハンターの樋口美沙さんを迎えしております。樋口さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、味の副音声といえばいつもお聞きしている質問なんですけれども、はい、一体スパイスハンターの樋口さんは何が好きなんだろうってめちゃくちゃ興味あるんですけれどもぜひ一つ目からお聞きできたら嬉しいです。
1: はい、これは本当に難しい質問でスパイスで一回考えようと思ったんですけど、はい、やっぱ無理でしたね。一個選ぶとか、まあ、私全部合わせて多分20種類ぐらいのスパイスを、まあ、その産地ね見に行っていて、まあ、主にはそのインドカレーに使われているスパイスっていうのを軸に、まあ、回ってたんですけどやっぱ選べなかったんですよね。でちょっと考えて魚
0: でかいですね。
1: そうなんですよね、
0: 枠組みが、
1: まあ、カレーにハマったきっかけっていうのが、まあ、インドカレーの中でもやっぱ魚のカレーだったんですよね。 なんかそれで、まあ、魚にしちゃったんですけど、インドって結構東西南北それぞれの地域でそれぞれその違った、まあ、カレーが食べれるんですけど、中でも魚が私の中で結構魅力的だなって思っていて、最初の方に行ったその南インドの地域だと、まあ、ココナッツが効いた、まあ、魚のカレーがあって、まあ、キングフィッシュって呼ばれるようなまあ、ちょっと高級魚から、まあ、本当、まあ、サバみたいなものとかカジキとかもあるんですけど。

0: 憧れのキャンピングカー夢のキッチンカーをもっと手軽にもっと自由に、販売レンタルメンテナンスのことならキャリーベースへ。お問い合わせはお気軽に電話 019-647-0390 またはホームページから。キャリーベース by 小川原自動車板金。
1: 毎週木曜日19時30分から放送中、ビックリマンのエクストララジオ。毎回滑りに滑りまくったオープニングでスタート、その後はお任せ。みんな聞いてください、お願いします。簡単に愛してるとか言わないから。

0: かなりいい感じです。すごい現地感が。
1: そうですね、現地の方がお店をやられている。あと町屋のプルジャさんもすごくあのイリッシュ の, あのカレー美味しい、あの料理町屋都営荒川線、はいはいの、プージャさん。
0: プージャさん、
1: はい、
0: 全然知らない店の名前がたくさん出てきて楽しすぎます。プージャさん、
1: はい、
0: こちら
1: 実はそこのママの実家に私はインドで行ったことがあって、
0: どんなつながりですかマジで。
1: でそこであのお庭に池があるんですよね、はい、でそこであの取ったお魚をその場で料理していただいて食べたんですけど、それがめちゃめちゃ美味しかったです、
0: ね。
2: アジナ副音声ボイスオブフード、
3: J-WAVE オールグッドフライデー。この時間はフードエッセイストの平野咲子さんがナビゲートする食をテーマにしたポッドキャストプログラム、アジナ副音声。来週月曜日に配信する最新回の美味しい部分だけお届けしました。今回はスパイスハンターの樋口美沙さんの好きな食べ物について伺っています、うん、樋口さんが好きなお魚として挙げたのがイリッシュでしたね。インドのコルカタ地方のカレーに使われてるお魚なんだそうですが、はい、もちろんリリコさんはねやっぱりこうイリッシュは
4: 昔から、あ もちろん食べたことない、はい、
3: 知らないよね
4: 先週の質問の方が分かりやすかったね。
3: イリッシュの画像を今見てますよ。
4: 好きなスパイス、いやイリッシュだから、ね、大きさもよく分からないけど、まあ なんだろうね、なんかどこかに隠れてるかなと思って。
5: 海外魚
4: そのなんかこう、まあ、いわゆるその有名なハンバーガーの中のあれがこ の,、うん、あのイリッシュだよっていう、そういう時もあるから、おないよね。
3: 子供の頃ハワイで食べさせてもらったマヒマヒって魚が好きだった。マヒマヒが何なのか未だによく分かってない。マヒマヒってうまかったなって記憶あります。
4: そうだよね、
3: イリッシュいつか食べてみたい。
4: 食べてみたい、
3: はい。ということで完全版は来週の月曜日に配信になるアジナ副音声でお楽しみください。続いてはハマケンさん初登場。
4: 僕は午後1時55分です。 J-WAVE All Good Friday、 この時間はこの方をお招きしました。初登場でございます、浜野健太。ヘイヘイ
6: ヘイヘイ、
4: どうも。元気な挨拶、いい、ありがとうございます。
3: はい、浜健さんですね。 All Good Friday 初登場。
6: 初、
3: うん、
6: 初じゃないんじゃないかと思ってた
3: いう感覚はあるけど、浜健さん初です。
6: すいません、初めてよ、はい、お邪魔します。
3: オールグトレーで初です。俳優でミュージシャン、面白い大人ファンがね、はい、はい、そして、浜野健太さん、
6: はい、
3: 浜健さんでね、おなじみですかね、うん、やっぱ皆さんもね、うん、僕はですね、実は昔仮面ライダーやってた時のレギュラーで浜健さんも出られてたから10、あれも12年前ぐらいなんですけど。
6: そんなに前、嘘でしょ。
3: 本当に
6: ちょっとなんか昔にしようとしてる、
3: ね、俺当時21歳
6: 歴史にしようとしてる。
3: 違う、俺当時21歳だ。俺今33なの。
6: うわあ、
3: 12年前の
6: 親父じゃねえか。
3: でも浜健さん俺の一回り上だ
6: と確か。
3: あーそう、当時の浜健さんぐらい。
6: そうそう、稲葉くんの、はい、トークのスピードについていけなかった。
3: あ、当時ね、すでに
6: 当時から、はい、すでに
4: こういう感じだったんだ
3: よ、ね、僕が早すぎたんです。喋りたがりで、はい、で それからなんで本当長らくお世話になってる大好きな、あ、それからライブも行かしてもらったりとか、行かしてもらったりとかっていう先輩、まあ、その後もね今日ドラマでご一緒させてもらった
6: り。ライブ来てないんじゃない最近。
3: 一体、まあ、最近はごめん、はい、最近は確かに
6: 10年前ぐらいで
3: しょ。確かにリキッドで大事ファンク
6: ね、
3: ハマケンさんかっこよって思った記憶がね、
6: そうそう、
3: ちゃんと残って
6: 10年間、はい、コールドスリープしてるわけでしょ。
3: ちゃんとずっとかっこいいだからハマケンは、ね、はい。っていう関係なんですが、リリコさんと浜健さんはどうですか。
4: 私あの8年越しの花嫁 の、うん、そう、あの撮影現場で、うん、まあ、なんかあの案内してくれたというか、あの今撮ってるんだけれども、うん、って言って、そうそうそう、あのいろいろ壁ドンされたの。
3: なんかこれリリコさん、ね、ちょっと恨み節というかちょっと、
4: いやいやいやいや、
3: あるらしいですけど、
4: いや素敵、いやいやいや、いや、こればかりは失礼。こればかりは失礼な話。
3: 失礼。
4: いや、でも嬉しい。そう。
6: すみません、壁ドン、本当にすみません。
4: そう、あの、それまでのね、うん、壁ドンがね。
3: 壁ドン、履歴があ
4: ったのね。はい、履歴があったのね。チャン・グンソクさん。
3: ああ。
4: 木村拓哉さん。
3: ああ。

0: 北村和樹さん、
1: はい、
0: でいきなり浜
2: 県さん、いきなりって何ですか。いいじゃないですか、
1: ね、壁ドンに事前にとかないですか。
2: 俳優俳優俳優、
0: そうそうそう、
2: そうそうそう、そのじゃあ壁ドンの質とかじゃなくてね、人ってことですよ。
1: いやいやいや、もう人とかじゃない、なんか履歴
2: 履歴
1: あの履歴、はい、
0: もうすごいいいあの締めでした、はい、それからもうなんか壁ドンってもう流行ってない、
1: ね、確かにね、なんかその頃が一番
0: 流行ってね、
2: そうでしたね、
0: そうそうそう、なんかいい流れだったなと思って。2
1: 人とも関係地のある浜県さんが来てくれたということで、ちょっとまあいつもあの初登場の方にしてる質問があるんで、それさせていただきます、うん、はい、浜県さんを作り上げてる大事な構成要素3つ教えてください、うん、まあ、どうしてもやっぱ音楽とか、うん、まあ、お芝居とかでなってくると思うんですが、なるべくお仕事とはちょっと離れたところでの構成要素を教えてもらえればと思います。
2: なんかずっと考えてたんだけど、それ、はい、その仕事と離れてた方が考えるの楽だった。
1: あ、本当ですか。むしろ
0: 珍しい、
1: はい、じゃあちょっとその3つ伺ってもいいですか、はい、
2: まず1、うん、子供たちのお弁当。
1: お弁当。
0: ほほ
2: ほ。2、ワイン。
1: ワイン、
2: 赤ワイン。
1: そうね。
2: 3、お薬ポーチ。
0: 持ってきてる。ありがとうございます。ちょっと1個ずつ、1個ずついきましょう。だめよ、もうね、お薬ポーチから行く。
1: いやいや、もうお弁当から行こう。
0: 大丈夫。
1: 浜県さんの可愛い可愛いお子さんたちのお弁当を作ってるってこと、
2: う
1: ん、
2: ね、そうそうそう。
1: 浜県さんが作る担当なの、
2: お弁当。そう、なんかもう意地で貸したんだよね。
1: あ、
2: もう
1: 己に。
2: そう、なんかなんでだと、なん、そうそう、パパ友が作ってるよとか言って、その人なんか代理店に勤めてて、すごい忙しいんだけど、でも5時半に起きれば作れるよ
1: とか、そこは時間あるでしょって、そこに仕事なんてほとんどないでしょっていう、
2: なんか売られた喧嘩みたいな。
1: 買ったんだ。浜県だな。かっこよ。でそれがだから、まあ、お子さんの成長に伴ってだと思うんですけど、それ何年ぐらいやられてるんですか。
2: そうだからね、息子が幼稚園の時から、うん、今中学1年生なんで、
0: 気になって、
2: 6、7年やってる。
1: いやすごい、
2: 続いたと思って。
1: 困んないですか、その、まあ単純に忙しくて大変とかもあると思うし、うん、レパートリーとかどうしてます。
2: レパートリーがね、だからお弁当はいいんですよね、別に。
0: いや、いい
2: んだ
1: よ。あ、そうかそうか、
2: そうそうそうそう、
1: パターンがあればね。
2: そう、パターンが、うん、またこれかよみたいなのを、うん、
1: でもそれが親父のお弁当の味になるしね。
2: しかもそれ俺は SNS で投稿したりして、
1: うんうん、あ、見てましたよ。
2: 見てたでしょ。インスタとかね、なんでもないやつ、誰でも作れるやつを投稿するんですよ、うん、でも
0: それ、え、すごい、そうそう、あのちゃんとあの
1: 曲げ輪っ
0: ぱね、
2: これ、これ番組で作ったやつですね。
1: あ、偽金ね、
2: そう、
1: 偽浜県
2: ちゃんと、いや偽じゃない。そう、俺は俺よ。
1: あ、そうか。そうか、でもちゃんとプライベートでお子さんのためにずっと長らく、
2: そう、なんかそのね、なんか接点なくなりがちじゃないですか。
1: そうか、どうしてもね、忙しくなるし、お子さんたちもやっぱこう社会にこうだんだんね、学校を通して出ていくから、
2: そうそうそうそう。でもなんかね、
1: 確かに浜県さんのお子さんの動画送られてこなくなったもんね。
2: 何、どういう
1: こと。昔なんかめっちゃ遊んでる動画とか、うん、その浜県さんの子供の可愛い動画いっぱい送られてきたんだけど、あ、可愛い、オムライスとか、
0: そう、いいよ、
2: ね、そう、なんかだからね、あんまりそのお弁当とか朝ごはんってバリエーションいらないから、
1: そうかそうか、
2: なんか腕が上がってない。
0: あ、
1: でももう決まったものを決まったように作るスピードとか段取りは良くなったけど、
2: そうそうそうそう、
1: 料理の腕はってことか。
2: めちゃくちゃ足で引き出し締めるよね。
0: え、お子さんなんかおっしゃってくれたの、ありがとうみたいな、美味しいとか。
2: そうですね、うん、子供たちは多分なんか変わり映えしないくても全然喜べる、座った唐揚げみたいな、
1: ね、ちなみに今日
2: は、今日金曜日なんで、ちょっと1週間の締めで得意の唐揚げ、
1: うん、あ、いいね、朝からしっかり
2: 卵焼き、
0: 唐揚げが得意だなんて。
2: そう、
1: だんだん卵焼きがうまくなってくるんです
2: ね、うん、卵焼きめっちゃうまい、俺、
1: これ腕上がってるじゃん、
0: 上がってるじゃん。
1: 誇ってくださいよ、ちゃんと。そう、ね、褒めるんで、全然こっちで。
2: いやでも、
1: そして朝早起きの浜県さんですが、ワインも好きということで。
2: そう、ワイン、
1: このイメージあります、
2: ね、だからワイン好きなんで、うん、ワインね、毎夜毎夜飲んじゃうから、うん、でもお弁当作るって決めてれば、う
1: ん、
2: て
1: る、なるほど、あんまり深くもならないし、
0: そういうことか、
2: 仲間に、もう、明日お弁当作んなきゃいけない、帰りますみたいな、
1: いい帰る理由
0: だ。どこのが好き、どこの、
1: あ
0: の
1: 産地とか、あ、まあ、もしこだわりあれば、
2: うん、近くで結構あのうちの最寄り駅の隣の駅ぐらいに行きつけがあって、うん、そこが南アフリカのワインバー
0: なんです、うん、あ、一番、まあ、すごい流行ってた、あの、そう、南アフリカのワインめっちゃ流行ってたというか、うん、今流行ってるけど、はい。

0: なんか新世界のやつ、うん、ちょっと分かりやすくて、
1: ね、
0: いいなっていうのと、ピノタージュ、
1: あピノタージュ、そうそう、聞いたことある、
0: ピノノワールの南アフリカのやつが本当に美味しくて、
1: いいですね、たしなんでも大人です ね、 ね、さあそんな大人のハマケンさん、お薬ポーチ、これ結構食らいますよ。その12年目から知ってる一割分先輩がお薬ポーチが構成要素なの。これ中身の状況教えてくださいよ。
0: いやもう本当に
2: 信じられないという方みたいな。
1: いやこれあの食らいます、なんか、
0: うん、そういう年とともにっていうのもあるけど、うん、
1: でも元々ケア用品とかが詰まってるってことなのかね。そうそう、どっちかというと、
0: いやでも飽和してきちゃってさ、
1: なるほど、
0: お薬で、うん、バッグの中が、うん、これね、いやでもそう、一回一回そのアレルギー性鼻炎が治ったん
1: ですよ。あ、治ったんだ。
0: いい耳鼻科にかかって、うん、でもまた再発してきた、ね、そしたらもう市販の
1: 点鼻薬的なものが、
0: 点鼻薬、点鼻薬、点鼻薬、
1: 点鼻薬だけで3、点
2: 鼻薬、点鼻薬、点鼻薬、
1: 音で聞かさなくていいんですよ、うん、それは
0: チョコラ BB、
1: チョコラ BB だ、
0: スプレー版チョコラ、
1: あ、そうなんだ、ビタミンが、
0: そう、はい、これあの口内に直接かける、
1: なるほど、なるほどね、
2: すごい、
0: 聞こえなかった、いいんですよ、口内炎にかけるのすごい勇気いるじゃん、
1: いや怖いよ、しみそうじゃん、
0: なんか手とかプチッてやったら口にかかっちゃうみたいな、
1: すごい、
0: あと喉の、
1: あこれはね、やばいよ、
2: これはすごくいい
1: やつだ、歌もありますし、お芝居もする中で、
0: はい、でこっちは錠剤、
2: あしっこいな、もうびっくりするぐらい、もう、
0: あの
2: 多い、
0: これロキソニンはやっぱり
1: ね、
0: お酒飲みなんで、
1: あ、そうかそうか、やっぱ痛いなって時に飲むんだ、
0: そうですね、
1: もう常備してんすね、
0: 常備、違うタイプの頭痛薬と、
1: 昼のラジオでこんなに錠剤の話ってするっけ、
2: びっくりしたもん、開けた時の量、
0: そうそうそう、溜め込んじゃって、いやでもほら喉、ね、用のミ
2: ュー、ああ、そう、これね、この声優も、あのね、認めるね、これすごくいい
0: ノーマルミュー、
2: はい、ノーマルミュ
1: ー、かっこいい、かっこいいダンス
2: ね、かっこいいダンス、
1: 顔だけで音鳴らすのやめてください、ラジオなんで、
0: はい、顔だけで音鳴らす、
1: そして構成予想聞けました、ありがとうございます、で、浜源さんは今日は、はい、どっちで来たのかなと、
0: え、
1: お芝居、俳優浜源なのか、音楽浜源なのか、俺は
0: 一体、
1: ね、お知らせ、
0: いつも俺は音楽で来てます。音楽の状態で、
1: はい、
0: いつだって。
1: 音楽のお知らせがあるということですね。
0: あ、そうなんです、
1: はい。教えてください。
0: 実はですね、これいいんですか、
1: うん？
0: 言っちゃっていいですか？
1: 読んでください。
0: 実は最近王兵っていう曲を、
1: うん、
0: これ、あ、違う、最近じゃない、これからリリースします。
1: うん、
0: はい、来週火曜日、
1: うん、
0: 5月12日、ごまきこと、
1: うん、
0: 後藤真希さんと一緒に楽曲王兵をリリースします、
1: はい、ありがとうございます、
0: これ黒木華さんと野呂佳代さんの主演のドラマ銀河の一票の主題歌
1: ということでね、これ早速聞かせていただきましょう、
0: いいんですか、浜
1: 健さん曲紹介お願いします、
0: これフル尺、
1: いやフル尺かどうかは事前に聞いてないから知らないから、今言ったらフル尺かもしれないけど、
0: 聞いてください、王兵

0: 来週火曜12日配信リリース、カンテレ月10ドラマですね、銀河の一票主題歌です。お送りしたのは浜野健太の後藤真希フィーチャリング黒木春&野呂佳代でオーヘイでした。フル尺、
1: いやありがとうございます。
0: フル尺でした。 JWAVE オールグッドフライデー、この時間はミュージシャンで俳優の浜野健太さんが遊びに来てくれてます。かっこいいよ、やっぱり
2: かっこいい、この曲マジで
0: かっこいいよ。
1: いや、俺もびっくりした。
0: まず、まあ、はい、そう、曲かっこいいとかあるし、まずゴマキとハマケンだし、いろいろこうギミックが、で、さらにその出演ね、ドラマ出演してる黒木春さんと野呂佳代さんもコーラスに参加してて、
1: やってくれたんですよ。
0: すごいっすね、いろいろ盛りだくさんですけど。
1: いやいや、もう、いや、まずあの、この作曲してくれた、はい、坂東さんが大好きで、うんうん、っていうのもその僕が大好きなドラマで、大豆田とわ子と、はい、3人の元夫っていうドラマの、劇版をやってらして、うん、もうすごいそのドラマ好きで、うん、その劇版誰だって思ったら、うん、あの坂東さん、うん、で結構それ調べてもあんまり情報がなかった。ずっと劇版聞いてて、うん、そしたらその大豆田とわ子とか、はい、カルテットとか手掛けてる佐野プロデューサー、うん、佐野さんから今回オファーがあって、坂東さんが作った曲に歌詞を乗っけて
0: くれた。
1: うお、なんなら歌ってもらえますか、うん、もう2つ返事、
0: ね、
2: 最初聞いた時どうだった、このリズムと。
1: まあまあできますよ
0: かっこいい、
2: ま
1: あ、
2: いいね。
1: いや、スッとできたんですよ。
0: あ、もうその馴染みもやっぱいいんですね。はあ、
1: そうそう、そだからやっぱかっこいい曲作ったらすぐ歌詞できんだなと思って。
0: もともとそれこそザニファンクでめちゃくちゃ作るわけじゃないですか、浜野健太さん。
1: いや、自分が作曲するから、うん、その曲がかっこいいかどうなのかよく分かんなくなってきちゃうんで、ね、
0: 迷っちゃう、
1: 迷っちゃう、
0: 歌詞書く
1: と曲じゃないんじゃないかとか。
0: じゃあ普段時間

0: 間かかるけど今回の王兵は割とも
1: う1日すごっ
2: 一日でしたよ。
0: 天才じゃないですか。
1: うん、天才だったんだよ。あの一瞬だけ天才だった。
0: すごいですね。やっぱそのいろんな噛み合わせも、うん、もちろんその好きな経緯もあったりとかあると思いますけど。
1: こういう曲作りたいと思ってザインシュファンクでも。
0: なるほど。そういう影響もね。しかもね。
2: 合ってるし。
0: うん。いやそうハマってるのももちろんだけど。ごまきさんとファンクっていうのね。浜健さんがやるっていうのを。これどう未知数だったんじゃないかなと思いますけど、レコーディングどうでした？
1: そう、まあ僕俺もごまきさんってやっぱりモームスっていう知識ぐらいしかなくて、うちのマネージャーとかもねハロプロ大好きなんでいろいろ言いたいことはあったと思うんですけど、すごく薄くて俺が、でももうやっぱりレコーディングスタジオ入ったらもうみんなごまきに圧倒され、あれ、されてました。なんかポップ技術って感じだった。ポップ技術。そう。
0: ポップ技術。いやなんか意味。なんかでも
1: 意味は伝わるでしょ。全然ちょっと軽い言葉になっちゃったけど。
0: いいとこってありますもんね。その、なんかこうその人が生み出してくれる曲とのバランスというか。
1: そうだし、やっぱもうすごい音の声の力がすごい。ごまきさんびっくりしました。
0: なんか印象的な出来事とかありました？そんな中で
1: なんか
0: 一緒に
1: ファンク初めてなんですよとか言ってたけどもうすぐできちゃって、
0: すごいな。そういうスピードで対応できるからこその
1: なんか
0: キャリアでしょ、ね、
1: うん、AI みたいだった。なんかこっちのこうプロンプト
0: オーダーに
1: プロンプトで何でもできちゃうみたいな。
0: すごいな
1: でも感動しちゃってそう、坂東さんも感動しちゃって、なんか坂東さんそわそわしてる感動して
0: ちなみにオールグッドフライデーでもそう前日オンエアしたんですけど、最近ごまきさんの音楽活動がすごい活発化してて
1: 活発
0: すごいね。いやすごいの本当に。この26年入ってからナイトテンポとのフィーチャリング曲だったりとか、ゾーンとのラッパーのコラボ楽曲地元ラブで、まあそれで M ステミュージックセッション出たりっていう流れで、また浜健さんともドラマの主題歌やってっていう、なんか
1: じゃあ俺もミュージックステーション出れんのかな。
0: 可能性は大いにあります。
1: 出れんのかな。
0: まあ俺らがこんな話してもしょうがないんですけどここはい、そうなの、すごい。
1: でもそうで、その経緯もあって、あのね、今回やってもらえたと思うんだけ
0: ど、なるほど。
1: なんかごまきもいくらでもね、そういう側面がある気がした。
0: 幅すごくて、振り幅なのか分かんない。どこ行ってもごまきなんだけど、
1: そうそう、どこ行ってもごまきなんだけど、あ、この側面ねみたいな。でもごまきみたいな。
0: 浜健さんはどうですか。どこ行っても浜健で、まあそれがミュージシャンやられて、俳優っていう現場やられて、
1: 俺はもう迎合してありますね。
0: ね。ごめんなさい、僕もちょっとあの分かってて聞きました。でもそれが浜健さんの素敵なとこというか、なんか行った現場全部でなんかみんなになんか一番愛されて
1: る。いやいや、そんな愛されてる、
0: はい、
2: 愛されてるよ
0: ね、本当に。
1: いやいやいや、でも
0: そんな浜健さん好きじゃん。
1: そのでもさ、そのそういうところない、稲
0: 葉も。
1: 稲葉も、稲葉もそのなんかこう場所に、場所にこう馴染んでいくみたいな、はい、
0: そうした方が良さそう、
1: 場所にこう浸っていくみたいな、で求められることをするとかさ、その脚本にあることを 120% するのが好きみたいな、なんかね、ちょっとだから2パターンあるかなみたいな気がするんですよ。
0: なるほどね。そうか、現場の言い方あり方、
1: そうだから、そのあのこういうこういう物語のこういうキャラでこういうセリフは言わないみたいな突っぱねる人もいるけど、
0: あ、そうね、クリエイティブの、
1: いや言えるでしょみたいな、
0: もう言ってみたらいいのに、
1: そうそうそうそう、とりあえず言えよみたいな、
2: 言ったらね、
1: すごいな、
2: そんなこと言う人
0: いたらあります。
2: でも夏フェスとかはなんかすごい合いそうな感じが、
0: タイミング的には
1: ある。いや、これはちょっとザインシュファンクではいろいろ決まってるんですけど、はい、あのごまきさんとのはちょっと
0: これからリリースされての盛り上がり、
1: そう、王兵がどれだけ盛り上がるかっていう、はい、みんな次第っていうか、ね、うん、なんかみんなね、銀河の一票はめちゃくちゃ評判がいいんだけど、王兵に関してはみんな戸惑ってる感がすごい。
0: そうなんですか。
1: うん、なんかこれどういう意味なんだろうみたいな。
0: ああ、まあでもその余地がある。
1: 歌詞もあんま伝わってないと思うんだよね。
0: じゃあ今喋りましょうよ、その話。
1: 歌詞を朗読。
0: あ、時間がなくなっちゃダメだって。
1: わきまえないなっていう部分は聞いてほしい。
0: なるほどね。王変。

0: い、在日ファンクの活動でいうと先月アルバム爆弾怖い、はい、これ2011年リリースと、はい、ライブアルバム初めての在日ファンクアワーライブイン渋谷の両版両方のアナログ版がリリースされたんです。すごいやった、
1: はい、ピーバインから、はい、
0: 今後の予定としては在日ファンクライブ
1: 在日ファンク、はい、なんかでいろいろ出ます、フェスに、
0: うん、
1: はい、5月16日に有富士ウィークエンダーズっていう、うん、あの兵庫の三田でやる、
0: はいはいはいはい、
1: はい、いいフェスが多くて最近、
0: うん、いや増えてますしね、
1: は
0: い、
1: でこれぜひ来てほしいのは5月31日、うん、日比谷音楽祭、
0: うん、おお
1: 亀田誠二さんが、いや素晴らしいですよこれは、はい、まだその日比谷大音楽堂は工事中なんだけど、うん、その日比谷公園の周りとか、ね、あとあのねありなんだっけ、うん、
0: 周りね、そうそうそう、いわゆる野音が使えないから今ってことだよね、
1: そうそうそうそう、
0: はい、その周辺でちょっと詳しくは公式ホームページとかご覧いただいて、
1: これは面白いです、その音楽だけじゃなくて、うん、こう何楽器体験とかできる、子供いっぱい連れてきたらいい、
0: 楽しい、はい、はい、ちょ詳しくはごめんなさい、ちょ浜毛さん時間になっちゃった、
1: あごめんなさい、あ、はい、じゃあやついフェスにも出ます、
0: あやついフェス、はい、詳しくは在日ファンクのオフィシャルサイトの SNS をご覧ください、ちょっと浜毛さん喋り足りないんでね、またぜひやって
1: みてください、
2: また来てね、
1: はい、やっぱり早く喋れるね、
0: この時間のお客様浜野健太さんでした、ありがとうございました。

0: りしたのはドッジで Good Enough でした。
1: 時刻は午後2時21分です。 J-WAVE All Good Friday、 フラ
0: フラ
1: フラフラ。それではここで2時台と3時台のメニュー紹介お願いします。
0: はい、この後午後2時24分頃、23分頃からはカバーミー、5月は三宅ひなたさんが担当中、お題はトムミッシュ。午後3時10分頃からは超やナチュラルビューティー、今週は捨てられるはずのムートンの端材を活用した世界に一つだけのクマのぬいぐるみをご

0: J-WAVE All Good Friday All Good Friday Cover Me
1: この時間はアーティストの皆さんが僕たちから出したお題の楽曲を歌ってくれる Cover Me
2: 5月担当してくれているのはこの方
3: リリコさん、稲葉優さん、オールグッドフライデーを聴きの皆さん、ヘイヘイ、宮城ひなたです。僕がですね、音楽に興味持ったのは、結構幼少期で、父親がずっと家で鳴らしてた音楽が、JB とか、昔の古いソウルをずっと流してて、そういうのがルーツになったり、一方母親は昭和歌謡などなど、日本の歌の良さをいろいろ、ディグってた人なのでハイブリッドで僕の趣味に近づいたような感じなんですけれどそうですね明後日10日母の日なんですけどそうですね上京しちゃったんでなんか遠隔でね何かあげれたらいいなと思っておりますということで宮城ひなたが担当する5月のカバーミーよろしくお願いします
1: よろしくお願いします、
2: もう届くからね、
1: うん、
2: 全然言葉だけでも嬉しいし、
1: はい、
2: 物はどこからでも送れるっていう ね
1: 音楽のルーツも面白い組み合わせです ね、
2: はい、昭和歌謡とか、
1: はい、ねさあそんなソウルと昭和歌謡のハイブリッドな三宅ひなたさんへの今週のお題はこちらトム・ミッシュサウス・オブ・ザ・リバー
2: どうかがね分かんないからねそこ
1: まあそうね
2: メロディーだけにしますみたいなもう音は
1: やっぱ印象的ですけど
2: でも印象的だからね
1: どういう使い方なのかっていう、うんトム・ミッシュといえばですねイギリスのシンガーソングライターギタリストサウス・オブ・ザ・リーバーは彼の代表的なアルバムジオグラフィーに収録されている一曲、
2: う
1: ん、やっぱりこのイントロのフレーズが特徴的でまあなんか本当にちょっと心が踊るような、うん、この一撃フレーズでは
2: い、はい、さあどんな風にカバーしてくれるんでしょうか日向さんお願いします
3: はいトム・ミッシュのサウス・オブ・ザ・リバーですねこちらは結構そのトム・ミッシュのこの曲の入ってるアルバム内でちょっとアレンジをいろいろ遊んでみたりそういったものがちょっと小ネタがいろいろあるのかなというサウスロンドンのおしゃれさをまといつつといったそういう雰囲気になっておりますそれでは聴いてください宮城ひなたのカバーミートム・ミッシュでサウス・オブ・ザ・リバー

0: お送りしたのは三宅ひなたの Cover Me、 トム・ミッシュの South of the River でした。でもなんか連れてってくれたね、
1: 面白かった、
0: 川の南の方へみたいな、うん、ほんとこうなるんだみたいな、面白いね。
1: いや、なんだろう、この聞き逃せない感というか、サウンドの、面白いな、かっこよかった。オリジナル曲と言ってもいいのではないでしょうか、
0: うん、そうだね、
1: まあ、もちろんなんかサンプリングというか、うん、なんかまあ元ネタとして、うん、サウス・オブ・ザ・リバーがあって、うん、トム・ミッシュのみたいな、インスパイアみたいなぐらい、ね、いやめちゃくちゃ面白いカバミでした。うわいいな。今日今回のもすっごい良かったんですけど、ごめんなさいね、先週のね、人間っていいなっぽい感じがちょっと欲しくなっちゃって、この曲どうでしょう、安心パパ初めてのチュー。

0: ね、あの稲葉くんがフライングカバーしちゃってるけど、はい、しかもちょっと声も似てて、なかなかのいい出来だったけど、あの
1: 頑張りました。
0: 三宅ひなたさんのボーカルの感じがめっちゃ合いそうなので、うん、これは楽しみ。
1: あ、違う。喉戻ってない、フライングカバーした僕が言うのもなんなんですけどね、あのまだカバーしてくれるって決まってないですから ね、うん、アニメ「キテレツ大百科」のエンディング曲でもあった「安心パパの初めてのチュー」をカバーしてくれるか、リリコさんから聞いてください。
0: そうでした。日向さん、安心パパの初めてのチュー、カバーしてくれますか。
2: はい、安心パパの初めてのチューですね、やらせていただきます。こちらも結構聞いたことないアレンジでやりたいなと思いつつ、なんとなく昔テレビでやってたような雰囲気のアニメなんで、ちょっと楽しみなんで、こちらも頑張らせていただきます。お願いします。
0: よかった、
1: お願いします。よかったです、よくやってもらえるということで助かります。そんな三宅ひなたさんが所属するバンドラブですが、サマーソニック2026東京8月15日のスポーティファイステージに出演、さらにミュージックアワードジャパン2026の最優秀ニューアーティスト賞とラジオ特別賞の2部門でノミネートされました。受賞となるか楽しみにしましょう。
0: カバーミー、来週もお楽しみに。

0: 3曲続けてお送りしました。1曲目シェリル・リンで Got to be real、 そして安室奈美恵で Funky Town、 3曲目はマダーヌ&サブリナ・カーペンターで Bring Your Love でした。
1: 時刻は午後2時39分です。私リリコと稲葉優がお届けしています J-Wave All Good Friday。 今日のテーマは初挑戦物語。飛んでイスタンブール光る砂漠でロール、はい、ねこう行ってみようね、
0: 異国の地的なことですね。
1: 海外に行
0: ってみよう、はい、さあ紹介していきましょう。ラジオネームすぐさんですね。リリコさん、稲葉さん、ピロコさん、スタッフの皆さん、連休明けヘイヘイ、
1: 連休明けヘイヘイ、
0: 初挑戦物語、一人焼肉です、うん、今まで焼肉は誰かとワイワイ行くものだと思い込んでいたんですが、どうしても自分の好きな焼き加減で自分の好きな部位だけを誰にも邪魔されずに食べたいという欲求が抑えきれなくなり、はい、一人焼肉デビューしました。あの日の一歩があったおかげで一人でも十分楽しめるんだと自信がつき、世界が少し広がった気がします、はい。今度焼肉の時に着ていきたいので T シャツは L サイズでお願いします。あげません、
1: あげませんね。
0: あとちょっと匂いがついてもいい T シャツとしようとしてるのも良くないので、あげません、はい、いいですね。でも一人焼肉が
1: 大好き、
0: こう道が開けたというかね、本当に本当にランチとか最高だよね。
1: そうだね、サクッといけるとね、
0: 続きましてラジオネームムーチョさん、初挑戦ヘイヘイ、
1: 初挑戦ヘイヘイ、
0: リリコ姉やん、稲葉くん、スタッフ並びに世界の皆様こんにちは。
1: こんにちは、
0: はい、ゴールデンウィークは初めての寿司教室を開催しました。寿司教室顔の人だ。最近食育に力を入れていて、親子や家族でも何かできないかなと思っていた頃、親しくしている業者さんが寿司ネタセットがあるよからのこれだと企画、結果2日間開催、ほぼ貸し切りのマンツーマンティーチになりました。わからないタイミングで指南できたこともあり、子供たちの上達の早いこと早いこと、意気揚々としていたお父さんお母さんも我が子の仕上がりに口数も減り、黙々と握る様はまるで職人。後日いただいたメッセージに、やってよかったと心から思いました。ムーチョさん何者なんだろうっていうの
1: もあるんですけど、ね、だって寿司セットでしょ、それで
0: 思い立って寿司教室を開催する側の人ということでしょ。
1: すごい、
0: よかったによってね、続きましてラジオネームマキマキさん、リリコさん、稲葉さん、スタッフの皆さん、耳から太陽ヘイヘイ、
1: 耳から太陽ヘイヘイ、
0: この春仕事を辞めたので、いつもお風呂の中で聞いていたこの番組をタイムリーで、タイムリーってことはこれ逆に生放送でってことだよね。
1: あ、そうだね、
0: 聞けて、しかもメッセージが送れるなんてとってもハッピー。私にとっての初挑戦は料理。今まで忙しすぎて、朝ごはんシリアル、昼ごはんは給食、夜ごはんは歴代のお惣菜などが中心で、ほとんど手を加えた料理をすることができませんでした。仕事を辞めたんで、以前から取りたかった出汁というものを取ってみました。本で読むと面倒くさそうなので避けてたんですが、昆布と鰹節を数分お湯につけて出来上がり、なんとお味噌汁の美味しいこと。それから魚もおろしてみたくて、一番簡単なイワシを3枚おろししてみたり、それも人生初体験。50を過ぎてからこんなことで喜ぶなんて、料理が得意なリリコさんや稲葉さんに呆れられちゃうかもしれないけれど、本当に作ったものが美味しくて、なんか人間らしいなって感動してます。今度は生パスタ作りに挑戦したいと思ってます。
1: いいね、
0: 正義、
1: 仕事が忙しかったんだから、
0: 最高だよ、ちゃんとやれる時にやれることをやり始めて。

0: でやりたかったことっていうのが自分の中に溜まってたっていうのはね、最高ですね。
1: そうよ、だって最初からやってたら多分ああ面倒くさいって今頃やらなかったかもしれない、うん、新鮮でいいじゃない、
0: 最高じゃない、うん、パスタも頑張ってね作ってね、続きましてラジオネーム昭和の日生まれさん、
1: あら
0: リリコさん、稲葉さん、皆さん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ、
0: 毎週楽しく聞いてます、ありがとうございます、今週もよろしくお願いします、よろしくお願いします、
1: お願いします、
0: 挑戦したことですが、弱い60後半にしてピアスのための穴開けをしたことです。さすがに自分で開ける勇気はなく、うん、病院に行って両耳タブに開けました、
1: はい、
0: 痛みに鈍感な耳タブですがドキドキしながら座ってました穴開けパンチのような器具でバチッと開けられ、うん、あっという間に終わり拍子抜けしました、うん、痛みもなく今は穴が塞がらないようにピアスをしたままです、
1: うん、そうそう、
0: 来月から新しいピアスに変えられるのでどんなのにしようかなとあるくらい考えるのも楽しい、
1: ね、
0: めちゃくちゃいいな、
1: なんかあのパチンでやったんだ、そうか、今ねもう本当にスッてば、それでも、はい、あの普通にあのへそピーとかやる、
0: 知らないな、
1: そう、もうね今もう針で
0: もういないのかな、薬局でさピアスさ売ってたよ
1: ね、 あるある、うん、え普通にあるよ薬局、
0: 今もある、
1: うん、僕でもあれ自分で押すの怖いわ、うん、
0: そうね、友達と押し合うみたいな、
1: うん、
0: 確かに
1: そう、
0: おっかなびっくり、
1: おっかなびっくり、
0: うわいいね60代後半で、うん、いいじゃん、いっぱいあるから可愛いピアスなんて、
1: そうだよ、最初の頃はね、やっぱりちょっと
0: そう、ファートピアスはねしばらく安定するまで、
1: そう、あと、あまりね、あの、本物を、本物というかそのちゃんとねアレルギーとか考えて、うん、最初はまだグチグチしてるからね、
0: うん、気をつけて、気をつけて我々からのアドバイス、気をつけて、
1: 9歳の時に開けたからもう記憶がない、
0: 早っ、
1: もうそれで遅かったから、
0: もういつ言っていいの、
1: それで遅かった、いじめられたもん、開いてないって、
0: そうなんだ、
1: うん、
0: ラジオネーム北京ダックさん、リリコさん、稲葉さん、スタッフの皆さん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ、
0: 最近初挑戦したことはコスプレです、イベントのため一から衣装を作りましたが、イベント数日前インフルエンザにかかり撃沈、もちろんイベントも参加できず服も完成しないままクローゼットに眠っています、いつか再チャレンジしたいです、マジで頑張れ、
1: まあでも結構いっぱいあるからね、
0: そうだよ、イベントもたくさんあるから、よし、
1: コミコンもあるし、
0: ラジオネームお尻を出した子一等賞さん、リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ、
0: 挑戦ってほどでもありませんが、X に挑もうかと思ってます、X やってない人だね、うん、今でもアカウント名が決められません、ラジオ好きすぎてラジオネームと同じようにしようと思うも今更ながら恥ずかしい、
1: ゆ
0: りこさん、稲葉さん、命名していただけませんか、
1: あー
0: X のアカウント名が決めらんないんだ、当然本名でやるとかもあれだから、
1: そうだよね、
0: うん、今から X のあの大海原にこぎ出そうというわけですね、
1: ピンクのマリモさん、
0: はい、ピンクのマリモさん、お尻を出した子一等賞よりよりラジオネームっぽいのがつきました、おめでとうございます、あなたは今日からピンクのマリモさんです、いってらっしゃい、気をつけてね、はい、ということで、X ユーザーが一人生まれそうです、メッセージまだまだお待ちしております、それではここでイナバーズチョイス稲庁

0: 稲町ポルノグラフィティのネオメロドラマティックって曲で出た当時すごい聴いてすごい好きで、うん、今朝稲町何しよっかなって思った時にこれのイントロがかかりました、うん、真ん中なんでだろうと思ったけど、まあ、とりあえずかけて今聴いてみたら歌詞が不気味で好きなんだろうね。時計の皮むきに夢中になってるって何なんだろうって当時すげえ思った記憶を、ね、なんか今よみがえりましたけど、はい、そんな理由です。ということで今週のイナバズチョイスポルノグラフィティでネオメロドラマティックでした。ここで JWEB からお知らせです。JWEB では東京の魅力を再発見していく春のキャンペーンマイストーリー東京僕らがここにいる理由を実施中です。キャンペーン期間中僕らがここにいる理由を見つけるきっかけを人、職、場など様々な角度から各番組でお届けしていきます。またキャンペーンの一環として現在東京ノードギャラリー東京ノードギャラリーで開催中の東京ルームス展に出展しています。6畳の1部屋を各出展者が思い思いの空間に仕上げる本イベントで、JWEB は The First Stage is Here 初めてのステージは部屋だったというコンセプトのもと、音楽が芽を出す瞬間を表現する部屋を作りました。さらに展覧会スタートの直前には春のキャンペーンソングキネティックフィーチャリングインコグニートを担当しているクロイが JWEB の部屋でライブパフォーマンスを行いました。現在その様子を収めた映像を、部屋の中でお楽しみいただけるようになってます。詳しくは JWEB のホームページにあるマイストーリー東京特設ページをご覧ください。続いてはこちら。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは埼玉県の狭山パーキングエリアに大型トラックが故障して止まっているため鶴ヶ島ジャンクションまで12キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間15分です。東名高速道路の下りは静岡県の富士川サービスエリアで工事のため3キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは小田原東インターと二宮インターの間の弁天山トンネル付近で工事のため3キロ渋滞しています。京葉道路の上りは貝塚インター付近で1キロ半の渋滞です。東京湾アクアラインは風が強いため橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路の状況です。湾岸線の千葉方面からの西行きは鶴見翼橋でトレーラーなど車3台の事故のため東扇島まで7キロ渋滞しています。川崎浮島ジャンクションから大黒ジャンクションまでの所要時間は1時間30分です。横羽線の下りは塩入を先頭に羽田線の平和島まで13キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの早乙女でした。
0: JATIC の早乙女エリナさんありがとうございました。次の JWEB トラフィックインフォメーションは午後3時50分頃お伝えします。

0: お送りしたのはトム・クーパーで Where Did You Go でした。
1: プースプース J-Wave All Good Friday。 今日のテーマは初挑戦物語。
2: やったことないこともやってみよう。
0: はい、ということで紹介していきましょう。ラジオネームささみ大爆発さん、リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ。私は最近 AI スクールに通い始めました。先生に教わりながらあれこれチャレンジしてるんですが、スクール受講している私よりも使用している AI の方が情報の飲み込みと進化が早いです。まあそりゃそうだね。AI はそこが売りだから、時代においてからのように頑張ります。そんな私の T シャツのサイズは XXS です。行ってみたかった人間だもの。うるさいです
3: あげません
0: あげません。三つ男まで引用してやることじゃないです。あと XXS はありません。
3: びっくりした。 XXS みたいな。
0: でもあんだね、いわゆるパソコン教室みたいなのが進化というか、こうまた時代の流れで AI 教室になってるんだね。
3: すごいね。
0: すごいね。
3: いろんなものにね、
0: AI スクールか。
3: まあきっとね、自分はもう多分携帯の 1% ぐらいしか使ってないと思う。
0: そうですよ。120% 使ってあげたいんですけど、
3: ね、いや本当はね。でももうやっぱ覚えられない。
0: すいませんすいません、へこみましたね。
3: ごめんなさい。
0: ラジオネームりょうりょうさん、りりこさん、稲葉くん、へいへい。今から数時間後に人生初のバイトの面接があります。18歳の男の子で、それが1時過ぎ。あ、間に合ってるかな。まあまあ緊張してるんで、アドバイスやお二人の面接エピソードあればお願いします。
3: うわ

0: あのお休みは何日間いただけますかって絶対聞かないで。
1: あ、逆にね、
0: うん、働く気ないんだったら絶対受からないから。
1: うん、そうね、最初にアグレッシブさを見せるっていう、うん、
0: 最初はね、やっぱり
1: 何もやりますぐらい。バイトの面接はなんか普通に喋ってたら受かった記憶しかないな。
0: そうね、
1: あ、高校生の時、あとなんかあのめっちゃ心象良かったんだけど、うん、直前に面接したギャル取っちゃったんだよねって言われて落ちたことは一回ガソスタで。それ言わなくてよくないって思ったし、
0: うん、確かに、
1: はい、懐かしい。
0: なんか私も最初喫茶、あ、最初はね、あの、あ、もう一個行こう。
1: あ、行く。ごめん、それ聞きたかった。
0: じゃあ、そう、いい、大丈夫。
1: ラジオネームアン挟んでウェイさん、リリコさん、稲葉優さん、ヘイヘイヘイヘイ。新しく始めたこと、アンハサウェイになりたくて、うん、今月から同じ髪型にしました。
0: あの前髪パッツンですか。
1: そう、洋服は同じものを買えないけど、うん、髪型は同じ、うん、だから気持ちはアンハサウェイ、
0: うん、いいじゃん。
1: で、アン挟んでウェイです、名前。
0: いや、もう
1: 楽しそう。リリコさん、むせちゃったじゃん、アン挟んでウェイのせいで。
0: アン挟んでウェイって、
1: はい、思いついたんでしょうね。うん、はい、え、さっきの喫茶店は何だったの？それちょっと聞きたいんだけど。
0: うん、もう時間がない。いや、埋めようかなと思って1分あるんだったら。で、それでそんな途中に稲葉くんがメールをもう一個取るから。
1: 一応、一応俺も用意してたの。ちょっと本当、冒頭だけ、喫茶店の冒頭だけ
0: かね。いや、浅草橋の隣の駅の蔵。
1: ああ、はい、蔵前ね。蔵前、うん、あのビルが入ってた。うん、
0: 引き続き、あなたが今年に入ってから初めてチャレンジしたこと、詳しく教えてください。

0: Headline News brought to you by クレディセゾン。
1: インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化に向けた国家情報会議創設法案は参議院本会議で審議入りしました。この中で高市総理大臣は、法案の成立後には個人情報やプライバシーを無用に侵害するような情報収集提供を行わないための方策についても検討すると述べました。ニューヨークで開かれている核拡散防止条約の再検討会議のうち、核不拡散を扱う第二委員会で7日、フランスが日本を含む80カ国以上とヨーロッパ連合を代表して北朝鮮の核ミサイル開発に深刻な懸念を表明する声明を発表しました。商船三井は LPG 液化石油ガスのタンカーなど、ホルムズ海峡を先月通過した関連の3隻について通行料は支払わなかったと明らかにしました。イギリス・ロンドンの自然史博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体が今日、北海道の新千歳空港に到着しました。およそ160年ぶりの日本帰還となります。小児がんの子どもたちを支援するため、 VR 仮想現実で漫画のキャラクターとともにがんと戦いながら治療への理解を深めるソフトを、広島大学などのチームが人気漫画働く細胞の協力を得て開発しました。車椅子テニス男子シングルスのパリパラリンピック金メダリスト小田凱人選手がギネス世界記録を新たに4つ認定され、合わせて8つの最年少記録保持者となったことが20歳の誕生日を迎えた今日発表されました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 都心の気温は25度を超えて夏日となりました。この後の関東南部は晴れ間があっても変わりやすい天気でしょう。雲が広がりやすく、内陸部や山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがありそうです。また沿岸部では南寄りの風が強めに吹くでしょう。明日土曜日は高気圧に覆われ大体晴れる見込みです。ただ明日は北風が強まるところが多く、風が吹くと体感温度が下がります。外出には調節しやすい服装が良さそうです。あさって日曜日は穏やかに晴れるでしょう。土日の都心の最低気温は15度前後、最高気温は25度くらいと、朝晩と昼間の寒暖差が大きくなりそうです。私たちが暮らしている大気中にはプラスチックの微粒子が浮遊していて、これが地球温暖化の一因になっている可能性があるとイギリスの科学雑誌に掲載されています。この微粒子はプラスチックの劣化などで発生します。中でも色付きのものは無着色に比べ75倍も光を吸収するそうです。プラスチックのゴミが多く集まった海では、大気中のプラスチックの微粒子も多くなる可能性があります。温暖化について引き続き関心を持って取り組んでいきましょう。以上、庄司がお伝えしました。

0: 7月9日にデュオミュージックエクスチェンジでライブあります。リリコも出ます。
1: 出ます。
0: チケット発売中。お送りしたのはスマッシュイントゥピーシーズフィーチャリングリリコでファーストタイムジャパンエディションでした。何か言い足りないことはありますか？
1: いいでしょ。
0: いいでしょ。
1: もう皆さん
0: 共感を求め
1: ます。はい、もうぜひいっぱい聞いてください。
0: ぜひ。
1: もう自分のスポティファイがどんどん増えていくのが、うん、楽しい。
0: 楽しい。
1: 本当にありがたい。
0: 大好き。はい、トリコンみたいになっちゃった。ごめんなさい。ということでこの後は超やナチュラルビューティー。
2: 超やナチュラルビューティー。ナチュラルビューティー。This program is brought to you by 超や梅酒。リリコと
0: 稲葉優がお送りしています。J-WAVE All Good Friday。
1: ここからの時間は超やナチュラルビューティー。ナチュラルなライフスタイルや自然に寄り添う暮らしのヒント、日々の生活を豊かにしてくれるアイデアなどをお届けしていきます。
0: 今日は大阪府羽曳野市でムートンアイテムを手掛ける有限会社クラフトワークスの山本義明さんにお話を伺います。
1: はい、1993年3月30歳の時に起業してムートンにこだわったアイテムを作り続けている山本さん、ムートンの好きなポイントを聞きました。
3: 私はもう30歳から独立しまして、ずっとムートン専門でやってます。いろんな出来事があったんですけれども、まあ、ムートンに見せられたのもまず一つと、やっぱり使うと絶対忘れられないものになりますね。座っていてもやっぱり座り心地が全然違います。ムートンに座るとやっぱりクッション性があるので全然違いますね。夏場暑い時に座りたくないって思うじゃないですか、一瞬見た目では。ただウールなんで湿気を吸って履いていくっていうような特徴を持ってますから、長時間座ると分かるのがやっぱり蒸れないっていうのが大事なんですね。
0: ムートンに見せられて、まあ、手触りと座り心地が違うということですが、今スタジオにね、クラフトワークのムートンございます。
1: ねえ、はい、
0: こちらが気持ちいいのよ。
1: いいね、
0: しっかりしてるんだよ、やっぱね。
1: そうなの、
0: うん、タフさを感じるというか、うん、この柔らかさになった
1: り。そう、ね、さてそんなクラフトワークスの人気アイテムがどんなものなんでしょうか？
3: やっぱりクッションはよく売れますし、今までもずっとクッションなんかは作ってたんで、ただ簡単なものなんで、あんまりその面白みがないのと、インパクトが薄いかなという、どこでも誰でも販売してるなっていうのがあったので、それ以外のものをいろいろ考えてました。車のシートカバーであったりとか、車の足元に敷くフロアマットとかを作ったりもしてます。まあ、お客様はオーダーメイドで、どうしてもその車のフロアマットにつけたいから作ってくださいというのを依頼があってきたりしますね。
0: 車のシートカバーやフロアマット、オーダーメイドで頼む方もいらっしゃるんですね。
1: あ、タフなもんな、これ。そうね、これに座って運転したらもうずっと
0: だし、足元ふかふかなの、
1: ね、そう、なんか後ろにね座ってる皆さんが靴脱いだりとかねしたいっていうね。さあ、この後はムートンを使った意外なアイテムも紹介します。

0: J-WAVE All Good Friday 蝶やナチュラルビューティー。
1: 今日は大阪府羽曳野市でムートンアイテムを手掛ける有限会社クラフトワークスの山本義明さんにお話を伺っています。ここで山本さんのプチ情報。ムートンアイテムを手掛ける山本さん、
2: はい、
1: 羊年生まれのお羊座です。
2: 羊尽くしの山本さんが手掛けるクラフトワークスでは珍しいムートンのアイテム、ぬいぐるみがあるそうなんです。どうしてムートン素材でぬいぐるみを作ろうと思ったんでしょうか。
3: ベビーベッドを見て周りに置いてあるぬいぐるみを作ることを考えました。まあ単なるひらめきに近いものがあるんですけど、ベビーベッドに置いてあるいろんなぬいぐるみがあったんですね。でそれを見てて、まあ、これをムートンで作れないかなって思ったのが始まりなんで、やはりあの普通のぬいぐるみだと生地とかで作ってる場合が多いと思うんですけれども、ムートンなんで毛皮なんですね。でやっぱり触り心地が全然違います。ふわふわしてますね。
1: ムートンのぬいぐるみ、これ贅沢だけど手触りが良さそうですね。ぬいぐるみはクマ、ゾウ、ドラゴン、カメ、サメなどの種類があるそうです。
2: サメいいな、サメも欲しい ね, ね。でその今お話ししてくれたムートンのぬいぐるみやシートカバーやフロアマットを作るときにカットしてゴミになってしまう端材が出るそうなんです ね, ね。で今まではそれを捨てていたそうなんですが、最近その端材でクマのぬいぐるみを制作しています。その魅力と作る上で大変なことについても伺いました。
3: 端材のクッションもありましたし、今もあのいろいろやってますけれども、それよりもっと小さく細切れになった端材をどう生かすかということで考えてぬいぐるみを作りました。難しいというよりは手間がかかるという感じですね。実際そのこのぬいぐるみは 2.5 センチぐらいのパーツまでを型取りをしてるんですね。でそれを何枚もつなぎ合わせて1枚のプレートにして、そこからぬいぐるみの形を取って一つのパーツにしていきます。やっぱり全部色が違うんですね。だから一つ一つオリジナルに見えるわけですね。そこがやっぱりあの魅力かなとは思ってます。ぬいぐるみはもうなかなかその長年かかったもんなんですけど、やっぱり立体的に縫うので、今まで平面系のクッションを縫ってたところから立体的に作るっていう形の難しさを痛感しながらですね作ってます。肩一つ作るにしましても、目の位置が違ってちょっと1ミリ横へずらそうかなとかいう風な考え方で作ったりしてるので、なかなか時間がかかります。
1: 今スタジオにムートンの端材で作られたクマのぬいぐるみがあるんですが、はい、だからさっき僕はクマかかってたんですね。いや本当にこれがね、いろんな色が混じってすごい可愛いの、
2: ね、世界で一つだけだからね。
1: そうなんです。
2: それが大事だよね。
1: 絶対に同じパターンにはならないということなので。
2: 本当に可愛い、この色合い大好き。
1: なんかもともとね、その色の繊維で使われてるだけあって、やっぱそれぞれの色味がとっても柔らかい、
2: う
1: ん、優しい色味で可愛いんですけど、それが組み合わさるとあのこんなにいろんな表情を見せてくれるんだ、
2: ね、
1: 驚きもありつつ、
2: 本当にもう見たことない色合いのね、
1: はい、
2: そう、
1: かわいい。抱っこしながらねラジオやってますからね。
2: いやなんかだ

0: ってなんだろう、
1: そういう安心感があります確かに。
0: そうでも、うん、今日結構あったかいじゃない、でもなんかそういうなんかこう暑いっていう感じはないんだよ ね、 なんか不思議。
1: 最初にお話してたその、まあ、羊毛ムートの特徴だったりするんですかね。
0: クラフト、クラフトワークスは大阪にあるから、う
1: ん、はい、
0: この熊のぬいぐるみを買うには大阪に行って、う
1: ん、すぐには買えません。こちらね受注生産なので、受注生産分かりますよね。
0: はい、
1: はい、まず注文を受け取ってからその後生産したものを送っていただいて手元に届くというわけですね。
0: わあ、じゃあ欲しいという方は今から予約をすればいいってことですね。
1: そうです。この熊のねぬいぐるみに関してはね、
0: お願いしてから生まれる。
1: そうです。
0: 素敵。
1: 受注生産、素敵なところですね。
0: 素敵。
1: はい。今日紹介した話やリンクはこのコーナーのホームページにもアップしますので、気になる方はぜひチェックしてください。

蝶やナチュラルビューティー。この番組では毎週リスナーの方にプレゼントを差し上げています。梅のプロフェッショナル蝶やが大切にしたのは選ばれし梅の質、それらをふんだんに使った贅沢な梅の量、そしてじっくり

0: ページ内蝶やナチュラルビューティーのページにあるメッセージ用のバナーから必要事項をご記入の上お送りください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
1: 蝶やナチュラルビューティー、来週もお楽しみに。

超屋ナチュラルビューティー、ナチュラルビューティー。 This program was brought to you by 超屋梅酒。J-Wave

0: 2月後半のカバーミーを担当してくれた望月ひなたさんの新曲、お送りしたのは望月ひなたでエレベイテッドでした。この後は東京サビ。
1: J-WAVE All Good Friday 東京サビ。
2: J-WAVE All Good Friday、 時刻は午後3時29分。私リリコと
0: 稲葉優がお送りしています。
2: ここからの時間は東京サビー。それぞれのジャンルに精通した物知りサビーが週替わりで登場。東京で今知っておくべき物やことを紹介していくコーナーです。この時間登場していただくサビーはランチのスペシャリスト、秋山グギさんです。
3: 秋山グギです。よろしくお願いします。
2: お願いします。グギさん、先日お誕生日、
3: はい、5月3日で60歳になります。還暦、還暦、ありがとうございます。ありがとうございます。
2: 若い。
3: 本当ですか。ありがとうございます。
0: もう分かんないです。誰が何歳。
2: まあね、まあね、でもも
0: う今何歳が何なのかもう分かんないですけど、ゴギさんが60は確かにお若いなと思います。
2: は
0: い、
3: ありがとうございます。
2: 60歳になったゴギさん、はい、今日はどんなものを、はい、
3: 今回はですね、目にも美味しい最新彩りランチ紹介します。
0: なるほど。
2: では一つ目お願いします。
3: はい、シーベジスタンド。
0: シーベジスタンド、海野菜スタンドってこと。シーベジだから、うん、ってことなんですね。
3: 東京駅近くの八重洲に今年の3月にオープンしたんですけど、シーベジタブルっていう会社初の実店舗なんですよ。
0: 実店舗ということは、もともとどんな会社だった
3: の？あのシーベジタブルさんはですね、磯焼けによって減少しつつある海藻を採取して研究して、はい、環境負荷の少ない陸上栽培と海面栽培によってよみがえらせて、うん、海藻の新しい食べ方を提案している会社 で、僕あの2023年にあの、うん、ノーマって世界一 の、うん、あのレストランあるじゃないですか、うん、あのデンマークの、はい、あれが京都でポップアップした時に、うん、あの行ったんですけど、そこで、うん、このシーベジタブルの海藻しゃぶしゃぶと食べたんですけど、それも素晴らしく美味しくて、
2: はい、ですね。じゃあシーベジスタンド、どんなお店でしょうか。
3: は
2: い、うん、
3: 店舗。昼はですね、海藻ラーメンで、夜は海藻ラーメンに加えて海藻料理や海藻を使ったお酒などを楽しめる酒場として営業しています。
0: 海藻料理ね、
3: なかなか
0: 酒って言われると何なんだろう、
2: ね、うんうん、でもヘルシーって感じはしますけど、
0: もちろんポイントでね、いろいろあるとは思うんですけど、うん、
3: そうなんです。夜はあの海藻料理とドリンクをそれぞれ15種類用意してるそうで、海藻にも旬がありまして、うん、季節によって提供できる海藻は変わっているそうです。でそのためあの料理の内容を固定せずに都度更新していって、季節の野菜や魚と組み合わせながら、うん、その時々の海藻の個性を生かした料理を提供しているとのことです。うん、であのシーベジスタンドで提供している海藻5種類なんですけど、うん、日本の海域には約1500種類を超える海藻が生息しているそうで、そのほとんどは毒を持たず食用になりうると、うん、だ結構海藻ってやっぱ優れているんだけど、うん、あんまり知らないじゃないですか。
0: そうか、注目されてないかもしれないです
3: ね。わかめと昆布とかね、
0: うん、もちろん日常の中にはあるんだけどという感じですが、うん、主なメニューとしてはまあそのラーメン、
3: はい、あの生き海藻ラーメンっていう5種類の海藻を使っ

0: たラーメンで、すじや青のりポテト、幻の海藻、みりんのなめろ、
1: みりんのなめろ、
0: すじ青のりのブラッターチーズ、キウイ添え、バイピザ4ピース、海藻クラフトジン、バイエシカルスピリッツ、海藻クラフトビールなど、いろいろそういうのが夜は楽しめるんですけど、
1: いろいろありますね。
2: 筋青のりポテト、
0: ちょっとね、美味しそうですよね。
1: あとブラータ入ってるうまいもんな。
0: でラーメン、海藻ラーメンは昼も夜も提供してるんですけど、はいはい、スープ自体は熊本天草でこだわりの養殖に取り組む福成の、マダイを香ばしく焼き上げて取った出汁で、うん、まあ、これめちゃめちゃ美味しいですよ、スープも。で返しには大豆を使わず、青のりと米麹を発酵させて作った自家製の青のり醤油を使用しています。
1: でも醤油ではあるんだ。
0: で麺は結構20種類以上、食べ比べスープの相性を重視して選定した浅草海家楼の麺を使用していまして、
1: 間違いない
0: 、間違いないですよね。海藻の種類によって香りや食感、余韻は大きく変わります。夜はハーフサイズもあって、海藻酒場の料理の締めとしても楽しめるとのことです。
1: ロギさんはだから、でも今回お昼、
0: お昼に行きます、
1: はい、食べに行ったんですよね。
0: 極み海藻ラーメンっていうね、5種類の海藻、うん、で柑橘と青さオイルっていうやつなんですけど、
2: 完全本当に海藻乗ってますっていう、
0: 具本当海藻だけなんですよ。
2: 本当
0: で、まあ、この海藻の素材感と香ばしく焼き上げたマダイから取った出汁自体もすごい美味しいんですけど、うん、これなんかその返しによってスープの旨味はもう素晴らしくこうもう美味しくなってます。青のり醤油、
1: 青のり醤油
0: 気になる。で仕上げにですね、青さオイルと柑橘なんかをこうかけたりとかするんですけど、
2: あ、だからレモンが横に置いてあるんですね。
0: 味変ちょっとして、でもなんかこれなんだろう、あっさりして物足りなさそうな感じするんですけど、うん、結構満足感があってすごく本当美味しいと思います。
2: これ一個ずつの海藻の種類を麺でやりますか、それ混ぜちゃうんですか。
0: 混ぜても、まあでも一個ずつ食べてもいいんじゃないですか、麺と一緒に。
2: なんかね、そうだって、
1: はい、一種類
2: に違う感じですもんね、はい、動画まである。
1: うわ、いいな。グギさんのインスタうまそうなんだよ、いつも。あ、今我々がグギさんのインスタの
2: 動画を見て黙っちゃったっていう、すいません
0: すいません、
1: はい、ありがとうございます。
0: インスタ見てください、
1: はい、ぜひチェックしてください。この後もグギさんにメニューも美味しい最新彩りランチ紹介してもらいます。

0: J-WAVE All Good Friday。 この時間は東京サビ。グギさん、続いてはどんなお店ですか？
1: はい、クラフトヌードルズ橋爪です。
2: はい、
1: 広尾にあの今年の4月6日にオープンしまして、中華麺、パスタ、蒸し麺、皮類、うどん、そばなどの麺類を製造しているその全国のホテルやレストランに卸している橋爪製麺っていう、1949年創業の会社がありまして、
2: 製麺会社
1: の、はい、で麺そのものを主役にしたお店として、クラフトヌードルをコンセプトに始めたお店になります。
2: 製麺所が
1: 始めたお店、
2: 作った、始めた、
1: はい、で季節の素材を練り込んだ麺を提供していて、製麺会社だからこそできる一杯を気軽に楽しんでいただける空間を目指しているそうです。
2: 色が違う、ね、麺そのものを主役にしてるということなんで、まあ、それは麺がすごいという、
1: 多分

0: 思ってるよりカラフルですごいと思います、
1: 色味も、はい、あそうか。
0: でこちらの店の最大の特徴は8種類の麺と8種類の麺料理を自由に組み合わせられることで、
1: 何それ、
0: 抹茶、ごぼう、柚子、青のり、山椒など、うん、日本の食材を練り込んだ練り込み麺も特徴で、日本で初めて翡翠麺を開発したそうです。
1: 翡翠麺、
0: まあ、今の写真見ていただいてるんですけど、こういう風に麺のなんかプレゼンテーションがあるんですよね。
1: モンブランみたいな状態になってて、 それが2、4、6や9種類
0: やの、うん、そうですね、これはそれが
2: 9種類、8種類の麺、
0: 8種類か、8種類じゃない
1: ですか、8種類だそうです。
0: でメニューはです、橋爪総料理長の山田秀明さんが考案していまして、うん、お店の麺はヌードルアーティストの橋爪俊幸さんが考案している
2: そうです。ヌードルアーティスト、初めて聞きました、ね、もう麺に特化して、
0: はい、僕ここで食べたのはですね、うん、橋爪製麺本日の2食のつけ麺、うん、塩の桜麺&抹茶麺、
1: めっちゃ綺麗、
2: 結構色が強いですね。
1: 本当だ、ね、茹で
0: てたら、うん、ピンク
1: 色、うん、桜麺がピンク、うん、抹茶麺がまあ緑色なので、ね、そりゃそうなんだけど、それがまあシンプルに盛られて2皿あって、漬け汁めちゃくちゃシンプルです。
0: 塩なんですよ。
1: あ、塩、あ、
0: 桜麺はすごい桜の香りが鼻にもなんか美味しい感じなんですけど、抹茶麺は抹茶の風味も感じられるんですけど、この出汁、塩出汁のスープ、つゆっていうのがまた美味しくて、でもなんかね、つけ麺とそばのハイブリッドみたいな感じですかね、食べてる感じは。
1: いや、これは麺を味わう料理なんだなってことがよくわかりますね。
0: そうなんで、なんか北京ダックちっちゃいの1個とか追加、追加とかで食べれたりとかもして、
1: いい、北京ダックいいな、
0: はい、もう
1: しかも北京ダックの皮も美味しい、
0: 美味しいですよ、ここで作ってるわけだから
1: 、うわ、初めて製麺、最高だ、
2: はあ、すごい、
1: めちゃくちゃいいな、
2: お腹が空いてきましたね、本当に。
1: 次最後ですかね、
2: はい、最後はどんなお店でしょうか、はい、
0: あのですね、麻布十番に今年の4月にオープンしまして、
1: はい、
0: 情熱大陸にも出演したことある、あの甲賀明さんっていう、
1: うん、
0: はい、あの寿司の職人の方がいまして、はい、予約困難寿司店 の、 あの寿司名のさんっていうのがあるんですね。僕もあの一度お邪魔したことあって、うん、もうめちゃくちゃ美味しいんですよ。
2: は
0: あ、めちゃくちゃ美味しいんですけど、でそこ、寿司名のがやっている新しくオープンしたテイクアウト細巻き専門店。でどんな場所でも手軽に美味しく食べれる寿司をコンセプトにしているそうなんですけど、ここで問題です。
1: あー、忘れてた。久美さんはクイズサビ入れました。
2: あ、
1: よし、
2: そうだ、
1: お願いします。
0: こちらの店名を次の3つから答えてください。
2: え、その細、
1: あの、お店の名前、
0: はい、はい、細巻き専門店、
2: 細巻き専門店、
0: はい、1、はい、寿司名のの名前を入れた名のの巻き寿司、
1: あ、まあシンプルですね、う
0: ん、
1: はい、
0: 2、巻き寿司を英語にの造語にしたスレンダーロール、
1: なんかこれはこれで売れそうなのかな、ヘルシーだとかいう印象で、うん、
0: 3、細巻きの巻きを繰り返した巻き巻き、
1: あ、それをしかもローマ字というか小文字、巻き巻き、うわ、ど、うわ、
0: どうですか、
1: これさすがに
2: ちょっと、じゃあまあ一応外国人なんでスレンダーロールにしますね。
1: シンプル1番でいきましょう、ここ、はい、はい、メインの巻き寿司、はい、
0: はい、3番の巻き巻きです。
1: なんか、クギさん、あの我々が当てなかった場合、がっかりしながら発表するのやめてください、ね。
0: すみません。
1: はい、ということで、巻き巻きさんですね。
2: 巻き巻き。
0: 2人とも外れたんで、じゃあ、はい、あの実食していただきます。
1: 平等にね、そうか。どっちか当たってたら勝てたけど、ごめんなさい、正直もう考えながら醤油開けてました。
0: これあの、マグロ中卸しで最も有名な山行きの国産本マグロを使った細巻きや穴球巻き、納豆巻き、アレンジ系のエビチリパクチーや旬の野菜を使った野菜巻きなど、
2: エビチリパクチー、
0: アラカルトでお好きなものを選べます。
1: だおにぎり的な詰め方ができるってこと
0: ですね。そうですね、で生鮮食品の細巻きをアラカルトに持って帰る店ってなかなかない
1: ですよ。ないないない、欲しいけど、
0: そう
1: ない。
0: で食べやすくてのバランス、食べやすくて優しいバランスの酢を、うん、あの配合したシャリだったり、マグロ、サーモン、光り物、アナゴなど本格的な、まあ、海鮮類から明太子、梅、地方から店主こだわりの原材料を使用して、野菜はフレッシュな旬なものを使用しています。海苔はですね、あの高級海苔の三国屋の佐賀の香りの良い海苔を使用していて、時間が経っても馴染んで美味しい海苔です。
1: こだわり抜いてるわ。
0: そんな巻き巻きの細巻きがこちらです。
1: 巻き巻きだ。
0: パッケージもすごく良くない、
2: パッケージがね、そう、あのちょっとこうベルトみたいな感じになってて、
0: これは差し入れとか本
2: 番、はい、あ、そうね、ちょっと見せて、あ、梅ちゃん、あ、綺麗、
1: 嬉しいな、これ
0: 桜の指原莉乃さんが差し入れにしてインスタに上げて、かなり、はい、ちょっと話題に。

0: なってました。
1: それはそれは、はい、先にね、マグロ、
0: それはね、まずあのリリコさんが今持ったのは赤身鉄火です。
2: もうね、私赤身のマグロ大好きなんで、
0: 稲葉くんが取ろうとしてるのはトロタクです。
1: いただきます。
0: あとポパイスピナッチっていうのと、うん、小肌狩り、シラスレモン、イカ明太、
3: 海苔やば、うまっ、
1: めっちゃ美味しいですね。細巻きがもういわゆるあの、うん、短め6本にね、うん、切られてこうその具材の面が上を向いてくれて入ってるから、確かにこれ目でも楽しいですし、
3: マグロ柔らかい、
1: みんなテンション、これ
0: これ、お土産で持ってきてくれたらめっちゃ嬉しくないですか。
1: 嬉しい。
2: もう1個マグロ差し入れとか、
3: うまっ、何の意味だ
0: ろう、またマグロ
1: ただマグロ食べたい人じゃない。
0: ポパイスピナッチとかも美味しいの食べてみて。
1: これ
0: それです、それです、はい、
1: ポパイスピナッチ、
0: ポパイスピナッチ、
2: うん、ポパイスピナッチ、
0: はい、
1: で、ほうれん草ってこと。
0: そうですね。でこちらの甲子さんが決定した食材メニューを巻き巻きのスタッフがマシンを使ってこれ、うん、あの巻いていて、まあ、クオリティの均一性を保ちながら多くの細巻きが生産できるようにしていて、まあ、今後さまざまな場所で美味しい細巻きが食べられるようにしていきたいそうで、なんかあの明日から予約サイトを立ち上げるそうなんで、そこインスタ、あの巻き巻きのインスタグラムを見ていただくとその情報が多分出てくると思います。
3: これはテンション、
0: これね、あの下に保冷剤が、うん、あの敷き詰めてあるんで、
3: あ、
0: だからあの冷蔵庫とか入れるとちょっと硬くなっちゃうじゃないですか。
3: そうなんですよ。
0: だからそれでなんかすごくいい具合に、
1: え、スパイスピナッチ、うまみすごいっす
3: ね。
1: スパイスピナッチって何ですか
0: ね。僕もあんまりよくわかんない
1: けど、でも美味しいよ、ちょっと食べてみて、行く人一回選んでみて、ポパイスピナッチ、
0: そうそう、
3: へえ、
1: うま
2: っ。これは何だろう、
0: シラスレモンもあります。あ、シラスレモン食べました
1: ね。食べました、うまい、すんごい、
2: シラスレモンです。
0: シラスレモン、それ、はい、小肌狩りも、
2: ちょ忙しい忙しい、本当に
1: ダメだよ、2回続けて赤身鉄火行った人はダメだよ、それは。
0: 確かに
1: いろいろ食べ
3: れる、それだけ美味しいんだもん、
1: マ
3: グロ、
0: マグロ自体がめちゃめちゃまた美味しいです
1: けど、うん、もうね、そのクオリティが高い、
3: マグロがいい、なんかいっぱいマグロ食べてるけど
2: 香りいいな、
3: これは違う、うん、
1: ありがとうございます。巻き巻き、はい、これぜひ皆さんに、ね、
0: 巻き
1: 写真でも見てほしいですね、はい、お味ももちろんですけど、はい、ということで東京で今知っておくべきモネやことをご紹介していく東京サビ、本日秋山グギさんに紹介していただいたお店に関する写真は J-WAVE オールグッドフライデーの番組ホームページにアップしています。ぜひ皆さんご覧ください。
2: はい、グギさん今日もありがとうございました。
0: へいへい、ありがとうございました。
4: 81.3 J-WAVE

0: ウィンド&ファイヤーで After the Love Has Gone でした。続いてはこちら。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 首都高速道路湾岸線西行きが事故のため渋滞しています。湾岸線の千葉方面からの西行きは鶴見翼橋でトレーラーなど車3台の事故のため2車線が規制されていて、川崎浮島ジャンクションまで9キロ半渋滞しています。川崎浮島ジャンクションから大黒ジャンクションまでの所要時間は1時間45分です。横羽線の下りは塩入を先頭に羽田線の平和島まで12キロの渋滞です。浜崎橋ジャンクションから生麦ジャンクションまでの所要時間は45分です。ところで羽田線下りが工事のため通行止めになります。工事のため羽田線は下りの芝浦と勝島の間が明日9日土曜日の午前0時から明後日10日日曜日の夜まで48時間通行止めになります。この時間帯は湾岸線西行きなどをご利用ください。高速道路などの状況です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは圏央鶴ヶ島インターで2キロ、青梅インター付近を先頭に入間インターまで9キロ渋滞しています。常磐道の上りは三郷料金所で2キロの渋滞です。関越道の上りは練馬インター出口で1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
0: ジャティックの早乙女エリナさん、ありがとうございました。次の JWAVE トラフィックインフォメーションはスタートラインの中午後4時55分頃お伝えします。

Friday. All good Friday. On 81.3.

0: 今月のカバーミー担当三宅ひなたさんのもう一つのバンドジェローミーの楽曲、お送りしたのはジェローミーで別腹スイートでした。
1: 午前11時30分から私リリコと稲葉優が4時間半にわたってお届けしてきました J-WAVE All Good Friday。
0: もう一度聞きたいコーナーや聞き逃したところはラジコのタイムフリー機能でチェックしてぜひシェアしてください。ご紹介したものや今日登場した方々とのお写真は番組 X と Instagram をフォローしてチェックしてください。最後に1通紹介しましょう、はい、ラジオネームエミネコさん、リリコさん、稲葉くん、ヘイヘイ
1: ヘイヘイ。
0: 挑戦していることは食事に旬のものを取り入れること。仕事が忙しいと食事がおろそかになりがちで、だけど年齢とともに疲れやすくなったりして、まずは分かりやすく春キャベツを使ったり新玉ねぎを使ったりしてますが、稲葉くん、おすすめの食材あったら教えてほしいです。これ本当に美味しかったんですけど、最近、まあ、ちょっと前に作った新玉でいうと、新玉とホタテね、ホタテをもうただ塩でグツグツ煮込んでると少なめの水分でね、クソみたいに旨味が出るので美味しかったですね。
1: いいね。
0: まあ、あとはなんか適当に味整えて、うん、まあ、コンソメ入れても入れなくても多分うまいんだけど、まあ、入れたら入れたら味整うしとか、はい、合いますのでやってみてください。
1: いいね、
0: うますぎました。はい、以上たくさんメールくださってありがとうございました。
1: いや今日は本当にみんなやっぱり ね、
0: ありがとうね。
1: でなんか読まれたらさ やっぱりやろうと思うよね。なんか
0: ああ読まれちゃったっていう、ね、
1: そう
0: 側面もあるですね。
1: もうそれはもうなんかでみんなの前で言えばみたいな感じや
0: ね、う
1: ん、
0: そうね、はい、
1: さあ来週はどんな感じ。
0: 来週メッセージテーマは私のスタメン、スターティングメンバースタメンですね、うん、お悩み相談にお答えするスウェーデンハウスフォローミー、番組ホームページにメッセージください。リリコさんは妄想デートに誘うスケッチャーズハッピーデートにはペスさんが登場。カバミ5月は三宅ひなたさんが担当中。お題は初めてのチュー。東京サビはホテルのスペシャリストホテル滝沢さんが登場そして親友さんとワートウィンのメンバーが遊びに来てくれます、
1: うん、あら親友さん、
0: しんちゃん
1: 来てくれるのね。
0: ホテ滝さんもね来てくれますね。
1: うん、ホテ滝さん嬉しいね。
0: ワートウィン久しぶり、
1: うん、
0: 久しぶりだね。
1: 収録のね、
0: あそこそこ
1: あれしてるけど
0: か、ハッピーデートか、
1: うん、
0: しんちゃん
1: ね、どうなったか、
0: うん、
1: どうなったか、それは今言わないとか、
0: ね、まだ内緒、
1: まだ内緒、
0: 内緒もしくはまだ確定してないから、どっちか、こういう時って大体。
1: あと親友さんのね、ファンの皆さんもう久しぶりに、
0: いいんだっておじさんに言及
1: して、いやいや私何でも言ってないよ、
0: してたよ、
1: ファンの皆さん、
0: ニュアンス含まれてたってい
1: やもう会いたく
0: て話しかけてきたおじさんのことずっとファン代表として喋ってるでしょ今
1: だってライブ行った時にファン全然声かけてくれなかった。
0: そりゃそうだよ、実際にリリコさん会ったらちょっと緊張するだろ普通のおじさんは
1: 待ってたんだけどね、うん、なんかどんな話してくれるんでしょうか、ね、楽しみです。
0: み
1: さあこの後の J-WAVE は Sing and Think 俳優の小澤幸義さんがナビゲートします。 J-WAVE All Good Friday、 ここまでのお相手はリリコと
0: 稲葉優でした。
1: Have a love

0: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸北ホテル。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

時刻は4時1分になっています。 J-WAVE に代わってはラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしていきます。ゆふわコージー、ゆふわの湯、ゆったりと、ゆふわのふわ、ふわふわと、ゆふわの泡、時に上げていきます。この後6時28分までの生放送、お相手田沼さなえです。今日本当に雨降るのかなって午前中思ってたんですけれどもね、パーッとなんかね、あの日が差す時間もあったりして、本当ってちょっと思いましたけれども、バッチリ当たりましたね。結構ね、激しく降ったりする時間も午後からはあります。このぐらいの雨だとね、しっかりと大地に、雨が染み込むっていうね感じがしますけれどもね。さあ、ゴールデンウィーク期間中という方もいらっしゃるでしょうね。ねえ、皆さんはね、どんな5月の、この時間を過ごしてますでしょうかね。もしよかったらメッセージ送ってくださいね。E メール769@radiomoryoka.co.jp です。この後6時28分までの生放送、ゆふわコージー。今日は5月に入りまして2回目の金曜日ということで、5時30分からは週替わりでお送りしているコーナー、第2週目はふもとのショータイムですね。盛岡で民泊ふもとを運営しているショーさんと、お送りしてまいります。

今日はどんなお話になるのか楽しみです。さあ、それではイフワコージー、このナンバーでスタートしましょう。The Black Keys, No Rain, No Flowers。

ユフアコージーオープニング The Black Keys No Rain No Flowers、フラワー続きでサチモス Hold of Flower 2曲続けてお送りしました。変わってはニュースです。ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュースお伝えします。政府のインテリジェンス情報収集や分析の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法案は今日の参議院本会議で高市総理大臣が出席する中で趣旨の説明と質疑が行われ審議入りしました。福島県郡山市の磐越自動車道で高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み男子生徒1人が死亡した事故で、警察は今日ドライバーを紹介しバスを手配した新潟県五泉市のバス会社を自動車運転致傷行為処罰法違反の疑いで捜索しました。アメリカ中央軍は7日イランの軍事施設を攻撃したと発表しました。アメリカ海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾に向かう際にイランに攻撃され報復措置だとしています。戦闘終結に向けてアメリカが提示した合意案をイランが検討する中、双方による攻撃の応酬が続発しています。ブラジルのルラ・ダシルバ大統領は7日アメリカのトランプ大統領とホワイトハウスで会談しました。ルラ大統領は会談後、トランプ大統領がキューバ侵攻を考えていないと述べたと明らかにしました。トランプ大統領はイランについてキューバが軍事作戦の標的になると示唆してきました。今回の発言についてルラ大統領は会談後の記者会見で大きなシグナルだと評価しました。アメリカの国際貿易裁判所は7日、トランプ政権が今年2月から世界の各国や地域に課している一律 10% の代替関税を違法とする判断を下しました。トランプ政権が発動の根拠とした通商

法122条が認める範囲を逸脱していると結論付けました。去年春に発動された相互関税も連邦最高裁判所で違法との判断が確定していて、今年の秋に中間選挙を控えるトランプ政権にとっては打撃となりそうです。南太平洋の島国ソロモン諸島の議会は7日、野党陣営が提出したジャーマイア・マネレ首相の不信任決議案を賛成26、反対22の賛成多数で可決しました。親中派のマネレ首相は退陣し、議会での指名選挙を通じて新たな首相が選出されます。今日午前5時25分ごろ、横浜市西区で道路が陥没していると飲食店の従業員から110番がありました。警察によりますと、市道の一部が4メートルにわたってひび割れ、深さ15センチほどの陥没も確認されました。横浜市によりますと、陥没した部分は少しずつ広がっているということで、市では水道管などへの影響について調査しています。おしまいに、今日の東京株式市場の日経平均株価の終値は、昨日の終値に比べ120円19銭安い62,713円65銭でした。以上、ラジオ盛岡ナイニュース読売新聞ニュースお伝えしました。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。クロステラス盛岡も応援しています。
2: Radio Morioka.

ラジオ盛岡天気予報です。この時間は盛岡石油の提供でお送りします。外境です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。岩手県は曇りとなっています。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、雨や雷雨のところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところもある見込みです。現在県内には雷注意報、合わせて内陸に雪崩注意報、沿岸には濃霧注意報が発表となっています。岩手県では急な強い雨、落雷に注意をしてください。週末、明日土曜日のお天気です。明日の内陸は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところによっては昼前まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸の北部、明日土曜日は晴れ時々曇り、ところによっては明け方から朝にかけて雨が降りそうです。沿岸の南部、明日土曜日は晴れ時々曇りでしょう。あさって日曜日です。日曜日は県内全域晴れ時々曇りの見込みです。降水確率、この後深夜12時まで内陸 70%、 沿岸 60%、 深夜12時から明日朝6時まで内陸 40%、 沿岸北部 20%、 沿岸南部 10%。 明日の朝6時からお昼12時まで内陸 30%、 沿岸北部 20%、 沿岸南部 10%。 そして明日の午後です。夕方6時まで県内全域 10%、 夕方6時からは 0% です。

明日朝の予想気温、盛岡9度、二戸9度、一関11度、宮古11度、大船渡12度。日中は盛岡15度、二戸15度、一関18度、宮古19度、大船渡で17度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間は盛岡石油の提供でお送りしました。

ゆふわコージー、この時間にお送りしたのはワニマーインサイドでした。ウィークエンドアンカー。

から残り火を調べて新たな熱源や煙は確認されませんでした。この火災で最大11の都道県から1223人が駆けつけた緊急消防援助隊は活動を終了しました。同じく4日の月曜日、岩手競馬が開幕しました。盛岡競馬場で、本年度の盛岡開催をスタート。翌5日の火曜日ですね、この日午前8時54分ごろ、岩手県で震度3の地震がありました。震源地は三陸沖、震源の深さは約30キロ、地震の規模はマグニチュード 5.2 と推定されています。同じく5日の火曜日、ゴールデンウィークを県内で過ごした人たちの U ターンラッシュがこの日ピークを迎えました。翌5月6日の水曜日です。この日の県内は高気圧に覆われ、初夏を感じさせる陽気となりました。最高気温、釜石で 28.4 度を記録、県内16の地点で25度以上の夏日となりました。同じく6日の水曜日、2日に鎮圧が宣言された大槌町の山林火災で、消防隊は、ヘリコプターとドローンに搭載した赤外線カメラを使って上空から燃え残っている場所を調べました。前日で、キリキリの地区3カ所で、前日は見えなかった熱源を発見。目視でも煙や炎が確認されています。そして近くにクマがいることも分かり、クマに出くわす恐れがあるということで、消防隊は地上からの消火作戦は危険、上空から散水しました。同じくこの日、また違う場所で午後1時25分ごろ、大槌町の城山公園の山林付近から出火、県の防災ヘリが空中から散水を続け、午後6時現在で延焼拡大の恐れはないということです。翌5月の7日の木曜日です。高気圧に覆われた県内はこの日各地で気温が上がりました。一関市で30度を記録しています。県内では今年初の真夏日、そして県内34の観測地点中26の地点で今年最高の気温を記録しました。同じく昨日は八幡平市の山林で熊に襲われたとみられる女性の遺体が見つかりました。地元の猟友会は警戒にあたり、小中学校は児童生徒を迎えに来るよう保護者に要請しました。以上、この時間は1週間の県内のニュースを振り返りました。ウィークエンドアンカーでした。

0: 送りしたのはオリビア・ロドリゴでドロップデッドでした。
1: 盛岡石油では傷のつかないドライブスルー洗車、キーパープロショップのコーティング技術認定店、有資格士がいる安心車検整備、車検予約で特典をゲット。盛岡石油新大田橋サービスステーションへ。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: You're listening to Radio Morioka 76.9
4: Relaxation Program

どうですか今月のラジオ盛岡パワープレイは。で、あの初夏にぴったりな、そんな感じがしますけれどもね、お送りしたのは今月のラジオ盛岡パワープレイ、ムカ&ロベルト・メネスカルフィーチャリングサーラーで、Every Little Thing でした。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから田沼さらえのナビゲートでお送りしております。5月2回目のゆふわコージーですね。まあ、今週というかね、今月最初の方はゴールデンウィークのなんかね、あのお休み期間中ということでね、なんとなくいつもと違う雰囲気を味わったんじゃないかなと思いますね。そのゴールデンウィークもいつまでなんだろういつまで、今度の日曜日まで、それとも6日まで、どうでしょうかね。まあその人によってね、あの違うと思いますけれどもね、あの人によっては昨日今日とお休み取ればずっとね日曜日までお休みっていう方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思いますけれどもね、普段まとまったお休みが取れないっていう、方はね、ここをね利用してっていうね、方もいらっしゃるのかな、どうでしょうかね。そんなゴールデンウィーク事情などもね、教えていただけると嬉しいです。さて、なんだかねこの春は随分と風が強いなというのがね、まあ印象なんですけれども、明日、岩手県内で強風が見込まれるということで、列車情報が入ってまいりました。東北本線盛岡一ノ関間、列車に遅れや運休が発生する可能性があるということです。そして一ノ関小牛駅間もそうですね。で釜石線、北上線、八戸線、花輪線、山田線、まあ、いずれもこの強風が見込まれるということで、

北本線、釜石線、北上線、八戸線、花輪線、山田線は列車に遅れや運休が発生する可能性があるということですから、列車をご利用の予定の方、最新の情報をチェックしてください。

0: チロルのクリームチーズケーキ。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
3: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。

0: 76.9 FM Radio Morioka.
1: Relaxation Program. Yuhua Cozy.

送りしたのはザ・ストロークスゴンシャピンでした。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから田沼さなえのナビゲートでお送りしておりますユフアコージー、メッセージご紹介します。ラジオネームロカウェイさん、ありがとうございます。こんにちは田沼さん、こんにちは。今日は曇り空、こんな日には田んぼ作業関連の草刈り作業をするのに良い日でしたが、刈原駅のメンテナンスもしとかないとです。雨の予報通りに14時30分頃から雨が降り出してきました。結構強く降っていましたが、今は少し雨は落ち着いた感じですね。とりあえず今日は草刈りはせずに刈原駅の準備だけになりそうです。中野橋あたりはどんな感じですか？絶賛雨が降っております結構強め。さて、昨日は息抜きの日でして、シニア割を初めて活用してのレイトショーへ行きました。直前に選んだ映画は、ソングサンクブルー、シアターナインで、公開の最終日でした。お客さんは、数人いました。内容はニールダイヤモンドのトリビュートバンドをしていた実在の夫婦の実話の物語です。この映画のタイトルも曲名ソングサングブルーからみたいですね、ということで歌詞も添えてくださいました。ソングサングブルー Everybody knows one ソングサングブルー Every garden grows one、 なんか素敵な歌詞ですね。で、ということでね、楽しんできましたでしょうかね。なんかいい映画ですね。メッセージありがとうございます。

送りしたのはブライアン・セッツァーバイナルレコーズでした。まあね、さっきあのニール・ダイヤモンドのソングサングブルーをかければよかったんですけれども、ちょっと見つけられなかったんで、音楽はいいねっていうことでお送りしました。まあさっきのね歌詞本当素敵だなと思いますね。ソングサングブルー Everybody knows one ソングサングブルー Every garden grows one って韻を踏んで、とても素敵ななんか歌詞だなと思いました。さあ時刻は4時55分になっています。この後は天気予報をお伝えします。

0: ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りします。外境です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。岩手県は雨や雷雨となっています。今夜は低気圧や気圧の谷の影響により雨で雷を伴うところがあるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、内陸では雨や雷雨のところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなる見込みです。現在県内には雷注意報、合わせて内陸に雪崩注意報、沿岸には濃霧注意報が発表となっています。今夜のお天気です。今夜の県内は雨、ところによっては雷を伴うでしょう。明日の空模様、明日土曜日内陸は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところによっては昼前まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸の北部と南部、明日土曜日は晴れ時々曇りでしょう。あさって日曜日です。日曜日は県内全域晴れ時々曇りの見込みです。降水確率、内陸はこの後深夜12時まで 90%、 深夜12時から明日のお昼12時まで、明日午前は 30%、明日の午後夕方6時まで 10%、 夕方6時からは 0%。 沿岸の北部はこの後深夜12時まで 80%、 深夜12時から明日の夕方6時まで 10%、 明日の夕方6時からは 0%。 沿岸の南部はこの後深夜12時まで 70%、 深夜12時から明日の夕方6時まで 10%、明日の夕方6時からは 0% です。明日朝の予想気温です。盛岡10度、二戸10度、一関11度、宮古10度、大船渡11度、日中は盛岡15度、二戸15度、一関17度、宮古19度、大船渡で17度と予想されています。現在県内には雷注意報、内陸に雪崩注意報、沿岸に濃霧注意報が発表となっています。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りしました。
1: セキュリティの基盤となる人の力と優しさをセノンは約束します。警備のことは安心のシンボル、四つ葉マークのセノン。

ックのセノンは皆様の貴重な財産をガードする機械警備、空の安全を守るセキュリティ、安全な運航管理など心の安らぎをご提供いたします。76.9 Radio Morioka.

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

リスナーの皆様、こんばんは。こんばんは。都内は曇り時々晴れ、気温は26度でした。ちょっと蒸し暑かったのかな。曇り時々晴れってことはどうだろう。今日は庭の木にはしごをかけて、ノコギリで思い切ってバッサリ剪定

しました。おかげで部屋に日差しがよく入るようになったんですが、4畳半くらいの量を切ったのでさすがにクタクタです。明日は燃えるゴミの日なので、え、明日回収するんですか？土曜日よ。さらに細かく切り分けていたらもう腕がパンパンになりました。切ったもみじの葉は盛り付けの妻に使えればと思い、近所の割烹料亭に差し上げるつもりです。喜んでもらえるといいな。じゃあまたね。ね、きっと喜んでもらえると思いますね。素敵素敵素敵。今の葉っぱもみじね、綺麗だからいいんじゃないですかね。いやー、お疲れ様でした。もうほんとね、剪定って大変。ほんと剪定って大変。本当にね、なかなかね難しいですよね。どこを残してどこを切るとかね、いや本当ね難しい、奥深い。ね、木が教えてくれるってね言うんですけど、なかなか私には教えてくれない。難しい、本当ね、重いし大変ですよね。いやでもね、良かったですね。夏に向けてまた木もね喜んで、どんどんどんどん葉っぱを枝を伸ばしてくれると思いますね。お疲れ様でした。

2曲続きました。サイフィーチャリング工場ザ・クワンテ、続いてはスターツアーのジュリア・ウーフィーチャリング大地山本 With You でした。

0: と超濃厚チロルのクリームチーズケーキ。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデ、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。ネクストキャビネット岩手も応援しています。

なんだかちょっと外暗いですね、まだ太陽は出てるはずなんですけれどもね、雨のせいですね。さて、この時間は献血バスインフォメーションをお伝えしていきます。赤十字血液センターから明日から月曜日までの献血バスの運行予定をご案内します。明日5月9日土曜日は献血バスの運行はありません。5月10日日曜日です。盛岡市です。イオンモール盛岡中央入り口で午前10時からお昼12時、午後1時30分から4時30分まで。10日日曜日はイオンモール盛岡中央入り口で午前10時からお昼12時、午後1時30分から4時30分です。11日月曜日は献血バスの運行はありません。献血バスのほか、大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで。成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、献血バスインフォメーションでした。

な時間に2曲続けてお送りしました。1曲目は5月13日にリリースになりますマッシュの新曲 Burning、 続いてお送りしたのは Free featuring Tom York で Traffic Lights でした。この後 CM 後はふもとのショータイムです。

0: 水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
1: 小牧惣菜は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧惣菜は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧惣菜本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。
2: ラジオ盛岡 76.9、 ラジオ盛岡、みんな聞きたくなる。
3: リラクゼーションプログラム、ユフアコーズ。
4: 時刻は5時32分に間もなくなりますね。ユフアコージー第2週目のこの時間はふもとのショータイム、盛岡で民泊ふもとを運営するショーさんとお送りしてまいります。こんばんは、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: ごめんなさいちょっとボリューム高かったですね。ごめんなさい、
5: すいません、はい、
4: はい、ごめんなさい。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: あの前回はラオス、カンボジアから、
5: はい、
4: ベトナムから、
5: はい、
4: ベトナムからですね、
5: はい、繋がせていただいて、
4: いや、
5: は
4: い、なんか国際的国際的
5: 普通に旅行ですけどね
4: いやでもね、なんか良かったですね、
5: はい、楽しかったです。
4: いい時間でしたね、
5: はい、
4: はい、そして今日はですね、あのなんか女性の方を、
5: 今日ね、ゲストを連れてきました、
4: はい、ご紹介していただいてよろしいですか。
5: 今日のゲストは、うん、あの本当にふもとの、うん、お客様を、
4: うん、
5: 僕の宿にですね、よく泊まりに来てくれる、うん、ゆうなちゃんを、
4: ゆうなちゃん
5: 連れてきました。
4: はい、はい、ゆうなちゃん、こんばんは。
6: こんばんは、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。どちらからいらしたんですか。
6: 盛岡から来ました。
4: 盛岡、
5: はい、盛岡から盛岡に泊まりに来るっていうお客さんです、うん、ゲストさんですね、
4: よく泊まりに行くんですか。
6: はい、4年前くらいから何回かこう自分へのご褒美に友達と行ったりとか、一人で、あの、あ、ちょっと明日いいですかみたいな感じで泊まりにお邪魔してます。
4: 何ですかそれ、
5: はい、よく来ていただいて、一緒にハロウィンパーティーしたり仮装して
4: すごいすごい、あ、いいですね、
5: はい、
4: ハロウィンパーティーとか盛り上がりますね。いいですね。
6: すごい楽しかったです。全イベントが、
5: はい、
4: 今ご褒美って言いましたよね、自分へのご褒美、
6: はい、
4: そういう空間なんですね。
6: なんか、うん、盛岡に住んでるからこそ、うん、こうなんか盛岡に本当にいるのかなっていう非日常を体験させてもらいに、自分のご褒美もプラスで、うん、サウナだったり、あともう翔さんとメグさんに会いに行ってる感覚です。
4: なるほど、ね、嬉しいですねいいですね、そういう場所がねあるっていうのはいいですね。近くに、しかも
6: そうなんです、
4: うん、
6: 遠出でもなんか

0: 遠くに来てる感覚にもなれるんですよね。なのでちょっと自分の疲れを癒しに、あんまり遠くに行っちゃうと疲れちゃうので。
1: そうですよね、移動の時間でね。
0: そうなんですよね、
1: うん、ちょっとどこでもドア的な感じだよね。
0: その感覚で行ってます。
1: その感覚。
2: なんか前に夏に来た時に、流しそうめんをやりたいっていうリクエストが入って、ちょっとおじさんもね、あのちょっと気合い入れてね、流しそうめんやりたいっていう、あ、任せてとか言って、もう竹切りに行きましたからね。
1: どっから竹
2: 切りですか。シワまで竹切りに行って。
1: あるんですか、シワに竹。
2: はい、竹切ってきて持ってきたら、あの流しそうめん準備して、でゆうなちゃん来てくれたら、流しそうめんの機械持ってきてですね、マシンでやる予定でしたみたいな。
0: すぐ隠しました。まさか。しかもあの麺つゆ入れるのも全部竹で、薬味入れも、
2: ちょっとね気合い入っちゃいましたね。
1: いや、いいですね。ああ、まあでもね、ゆうなちゃんだけじゃなく他の方にもね。
2: そうですね、まあいろいろな、あの1日1組なので、いろんなリクエストを僕もあの受けるようにしてて、全部できますよっていうのでお答えしてます。
1: なるほどね、はい、でもなんか流しそうめんの機械持ってるってすごいですね。自宅でやるんですから、流しそうめん。
0: なんかあの実家に帰った時のおいっ子ちゃんが2人いるので、まあ、それちょっと勢いで買っちゃったんですけど。
1: え、ぐるぐる回るやつ。
0: なんか電動で回るやつをホームセンターで買いました。
1: あ、売ってるんだ。ちょっと盛り上がりますね、なんかそれあるとね。
0: けどそれより盛り上がりました。
1: 盛り上がりました。そう、ちょっとしたなんかこう林みたいな感じなんですもんね。林というかこう外が
0: なんかもう森の中にあるっていう感じ で、そこになんか本当にテレビに出てくるような流しそうめんの、ドラマとかに出る竹の流しそうめんの準備していただいてて、
1: すごい。
2: そうめん足りなくなって途中で買いに行ったもんね。
0: すみませんっていう感じで、いっぱい買ったつもりだったんですけど、ちょっと楽しくなっちゃって、
2: 一人6玉ぐらい食べて。
1: すごいですね、すごいですね。
2: 2人で10人。
1: どうやって作ったんですか、その竹を割って、
2: 竹を、
1: 傾斜を作るじゃないですか。
2: あとは水道からこう水を流してあげて傾斜をつけて。
1: すごい、
2: はい。
1: ちょっとやってみたい。
2: やりましょう、
0: ね、この夏
1: この夏ね。本当、はい、涼しい。あの森の中って涼しいんですよね、すごく。
2: あ、ちょっと涼しいですね。
1: 夏って、なんかここ何年か暑いじゃないですか。でも、スッとなんか木の下に行くとスッて涼しくなるんですよね。本当になんか 木ってすごいなと思う。
2: そうですね、
1: ね、森ってすごいなと思う。
2: ゆうなちゃん、あの、サウナ好きで、
0: はい、
2: よくサウナに入ってきて、入りに来てくれて、森の良さを。
0: あ、熱々 の、 そのテントサウナの中から出た時に、あの最初はもう熱ってなって、もう水風呂、水風呂っていうかシャワーだったりとか、あの水のプールご準備していただいた時はそれにザブーンって入った後に、あの整い用の椅子とかベンチとかが麓さんにはあるんですけど、そこにこう寝転がった時にその森の音とか葉っぱの音とか聞きながら、この木陰っていうんですかね、でどんどんこう整いが、もう他のところのサウナもやっぱりもちろんいいんですけど、テントサウナというか麓さんのサウナの良さがその森と一体化してる感じがして、もう気絶してるんじゃないかなってぐらいすごいいい気持ちになってリフレッシュできます。
1: へえ、まるでなんかここはスウェーデンじゃないかっていう感じですね。
2: もう3時間ぐらい入ってるね、ゆうなちゃん。
1: 3時間。
2: 何十セットやってんだろう、
0: ね、大丈夫って言われないと、もうあの水なくなるまでやったりです。
1: へ
0: え、ロウリュが、
1: すごい。いやー、そこはなんかね、やっぱりなんか自分のご褒美な感じしますね、
0: 本当に。なんか友達が、趣味が今までなかった子が、麓に一緒に行こうって言って、秋田の友達を、行こうよって言ったら、その子の趣味がサウナになってて、よしって思いました。
1: じゃあその友達と一緒に行ったりとかもするんですね、
0: はい、
2: 秋田から 2回ぐらい来て、ね、2回泊まってね、
0: サウナに行きたいじゃなくて、その麓に行ってサウナしたいって言ってくれるので、
1: あ、なるほどね、麓に行きたいのね。
0: そうなんですよ、その子 の、 あの結婚式のムービーにも、あの 趣味テントサウナって書いてて、あ、サウナじゃないと思って、
1: あ、テントサウナ、
0: テントサウナよしって思いました。
1: すごい、なんかこんな話を聞いているとね、行きたくなりますよね。
2: ぜひぜひ、
1: ね、はい、うん、はい、じゃあちょっと一曲お送りしていいですか。はい、

0: はい、これはゆうなちゃんからのリクエストなんですけれども、なんという曲でしょうか。
1: はい、ありがとうございます。スカートとパンピーのオットタクシーという曲でした。
0: 素敵な曲、素敵な曲でした。ありがとうございます。パンピー好きなのね。
1: 大好きです
0: さあ、ふもとのショータイム、この時間は、しょうさんと今日はゲストでゆうなちゃん、お越しいただいております。まあ、ふもと、民泊ふもとがお気に入りで、自分のご褒美に時々しょっちゅう
2: そうですね、
0: しょっちゅう
2: よく来て、おとといもちょっと遊びに来て、あの一緒にご飯食べたんですけども、
1: お邪魔しました
2: で、なんで来たかっていうと、看板を作ってほしいっていう、来て、
0: 看板
2: みたいな、で僕のところでレーザー加工機をちょっと持ってて、結構看板作ったり、お皿にレーザーで加工したりっていうので、結構いろんなの作ったりしてるんですよ。でそれを見てて、まあ、ゆうなちゃんも看板を作ってくれっていうことで、どうしたのって言ったら、まあ、スイーツ屋さんを始めたと、はい、それもあって今日ね、ちょっとしかもここの近くなんですよ。
0: なんという、どこの場所の、なんというお店でしょう。
1: はい、

0: 南大通り一丁目にある、うん、あのたまやパークっていうあのテナントさんの一室をお借りしてるんですけど、うん、あの明日晴れそうだというお店の名前で、
1: 明日晴れそうだまでがお店の名前、
0: はい、
2: ちょうどあそこの南大通りブッチャーケンさんの裏あたりかな、うん、
1: 裏あたりに、なんかいい名前、明日晴れそうだって、はい、なんでそういう名前にしたんですか。
0: あの、うん、自分の作ったお菓子をこう手に取って、うん、まあ、その日に食べても次の日に食べてもその無理に心の天気を晴れにその日はしなくてもいいんだけど、うんうん、食べた時に、まあ、明日晴れるかな、晴れそうだなってちょっとでもこう心に余裕だったりとか、うん、少しでも気持ちがこうあったかくなってくれたらいいなと思って、その絶対晴れるとかそういう強い気持ちじゃなくて明日晴れそうだっていうちょっとでも前向きになってくれたらいいなと思ってその名前にしました。
1: いやちょっと私今泣きそうになった
2: いいですね、
1: 素敵な、素敵ですね、素敵な、ね、名前、スイーツはどんなスイーツ置いてるんですか。
0: うん、あの基本的にお誕生日ケーキだったりアニバーサリーケーキは予約で、うんうん、店舗受け取りにしてるんですけれども、うん、それ以外はあのイベントだったりとか、うん、あのマルシェの方に自分であの出向いてスイーツを販売してるので、うん、マルシェの方は、うん、あのバスクチーズケーキだったり、うん、季節のそのプリンだったり杏仁豆腐だったり、うんうん、スイーツを全般で売ってるんですけれども、工房の方だとホールケーキをメインで、はい、お渡ししてます。
1: なるほど。じゃあ明日晴れそうだって インスタかなんか
2: 好きな人の、うん、サウナストーブのケーキとか作ったりしてもう何でも作れる
0: チョコレートであ
1: 、本当に、はい、へえ。あ、ちょっとお願いしてみたいね。
0: なんか前の前職を生かして、うん、あのアレルギーとかもなるべくこう、うんうん、細かく対応したいなと思ってるので、うん、その小麦粉食べれない方には米粉で作ってあのホールケーキを作ったりとか、うんうん、その甘いのが苦手という方にはそのチョコレート、ダークチョコを使ったガトーショコラどうですかってこういろんな提案をしていろんな人を笑顔にしたいなと思ってるので。
1: 素敵。マルシェ、あのキンキンでなんかこうどこかに出ますよみたいなのありますか。
0: うん、キンキンだとあの盛岡の絆東北六根祭。
1: あ、六根祭、はい、6月5月でしたか。5月23
2: 日、はい、
1: はい、5月
0: 23日曜日に。
1: ああ、はい、なるほど。
2: どちらで。
0: あの安倍鮮魚さん、安倍魚さん、
2: 安倍鮮魚
0: 店さんの前でちょっと一角をお借りして、ちょっとお店の名前にちなんで、うん、あのクリームソーダを販売しようと思ってます。明日晴れそうだのクリームソーダを販売します。
1: なるほどね。クリームソーダ、あ、ちょうど暑いだろうから、はい、ね、いいですね。はい、明日晴れそうだ。
2: クリームソーダも結構いろんなのできるんだけど、うん、
0: はい、
2: そう、あのクリームソーダのソーダも実はかかってるんだよね、うん、はい、お店の名前に。
1: そう、晴れソーダのソーダ、
0: はい、なのでその一種類じゃなく今自家製のレモネードも作ってるので、そのいろんな天気の色に合わせて。
1: お、なるほどね。ブルーだったりとか、
0: その黄色のちょっとおテント様のような色で。
1: あ、自家製のレモネード。
0: はい、今レモンを自分でつけて作ってるので、そのシロップでちょっと絆祭りは皆さんにお届けできたらなと思ってます。
1: あっという間に売り切れそう。いや、なんかいろいろ夢が広がりますね。
0: ちょっとずつ
1: ね、
0: 頑張ります。
1: 店舗での販売はしてないんですね。
0: 店舗での販売はちょっとまだしてなくて、うんうん、今はホールケーキのみで、うん、キンキンでその母の日のケーキの販売は予約販売で今してるんですけど、うん、ちょっと徐々にそのクリームソーダとアイスコーヒーとかレモネードを店舗でそのテイクアウトオンリーで始めたいなと思ってるので、
1: うん、なるほど。母の日ケーキはもうダメですよね。
0: あ、ちょっと何個かフリーで

0: 当日販売しようかなって思ってたので、
1: うん、そうなんですね。じゃあ店舗に行けばもしかしたらあるかもみたいな。
0: 4号とかのホールケーキを、カーネーションケーキを今作ってるので、何台かフリーで当日販売をしようかなと、今インスタでも告知しようかなって思ってました。
1: なるほど、あ、いいお知らせを聞きましたはい、あー、なるほどね。いや、なんかいろんな顔を持ってますね。さっきのあのなんかサウナ好きのゆうなちゃんとはちょっと違う感じのねパティシエらしい、そんな顔も見えましたね。はい、いや、なんか今日はいろいろとね楽しかったですね。サウナの話も聞けたし、はい、スイーツの話も聞けたし、
2: はい、
1: はい、ということでね、明日晴れそうだ、もしくはというのもおかしいですけどもね、ふもと、これも忘れずに、
2: はいはい、盛岡の人も泊まりに来てください、ぜひ、
1: うん、そうですね、これからいい季節になりますしね、
2: はい、
1: はい、ということでお送りしてまいりましたふもとのショータイム、民泊ふもとの翔さんと、そしてゆうなさんとお送りしてまいりました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: マジネーション。
1: ふわっと超濃厚チロルのクリームチーズケーキ。
2: Welcome to 盛岡。
3: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いやレコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、 T シャツや雑貨、レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ盛岡へ。
4: さあどうぞ。
5: ワンコワン
4: 発表。ワンコそばあずまや4月のワンコそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。

Music。お送りしたのはクビババフィーチャリングクレバで BPM でした。変わってはラジオ盛岡天気予報です。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りします。外境です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。岩手県は雨や雷雨となっています。今夜は低気圧や気圧の谷の影響により雨で雷を伴うところがあるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、内陸では雨や雷雨のところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなる見込みです。現在県内には雷注意報、合わせて内陸になだれ注意報、沿岸には濃霧注意報が発表となっています。今夜のお天気です。今夜の県内は雨、ところによっては雷を伴うでしょう。明日の空模様、明日土曜日内陸は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところによっては昼前まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸の北部と南部、明日土曜日は晴れ、時々曇りでしょう。あさって日曜日です。日曜日は県内全域晴れ、時々曇りの見込みです。降水確率、内陸この後深夜12時まで 90%、 深夜12時から明日のお昼12時まで 30%、 明日の午後夕方6時まで 10%、 夕方6時からは 0%、 沿岸の北部はこの後深夜12時まで 80%、 深夜12時から明日の夕方6時まで 10%、 明日の夕方6時からは 0%、沿岸の南部はこの後深夜12時まで 70%、 深夜12時から明日の夕方6時まで 10%、 明日の夕方6時からは 0% です。明日朝の気温、盛岡10度、二戸10度、一ノ関11度、宮古10度、大船渡11度、日中は盛岡15度、二戸15度、一ノ関17度、宮古19度、大船渡で17度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でした。

0: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
1: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
2: そこまでしなくても、
3: 思いはきっと伝わる。創価学会。
4: 通りにっちょめロッククラブ。
5: ディープパープルのさ、この CD さ、
6: そんなのあるんすか？
5: あるのよ。
7: 聞いててよかった。
4: 通りにっちょめロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から
7: 聞いてけで。
8: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
9: Radio Morioka。リラクゼーションプログラム。ユフアコーズ。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしています。ユフアコージー、雨なかなか止まないですね。さっきのね、ふもとのショータイム、今日はですねゲストの方お招きしたんですけれども、ゆうなちゃんって言って明日は晴れそうだっていうねスイーツのお店をね、この近くにオープンしたっていうことでね、ぜひ行ってみてください。行ってみてくださいというかね、インスタでちょっと見てみてください。ホールケーキがメインということですからね。はい、なんかね名前の由来を聞いたら本当ねなんかこうぐっと泣きそうになっちゃいました私本当ね素敵な名前、明日晴れそうだっていう、明日晴れそうだっていう名前のお店です。さてさて、メッセージいただいているのは紅玉さんですね。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。雨足が強くてラジオが聞きづらいです。一時的なものかな。お昼は暖かくて薄曇りでお散歩にはちょうど良かったです。ツツジが目に鮮やかで、芝生のところなんてブランケットを敷いてゴロ寝したいくらいでした。本当そうですね。なんかね今日は本当にねカンカン照りじゃなくってちょっと薄曇りな感じで、寒くもなくちょっとねお散歩日和で良かったですよね。ここのところね風が強かったりっていうねそういう日が多いんですけれども、今日はね そんなに風もなくって、すごくねお散歩日和、お昼寝日和そんなね一日だったんじゃないかななんて思いますね。本当ね雨が降るのかななんて思ったんです。

ですけれども、天気予報は大当たり、結構ね雨足強いです。最初はねポツポツポツって感じだったんですけれどもね、本格的に降ってきましたね。今日の深夜まではね結構降水確率高いんでね、ちょっとね雨の音で眠れないっていうね方もいらっしゃるかもしれませんね。明日はお天気回復するようですからね、楽しみにしていきましょう。

お送りしたのはアジアンカンフージェネレーションおかえりジョニー、そしてその前にお届けしたのはリーベレイクで熱の行方でした。

0: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー。防災に関するもしもを安心に、消防設備設計施工保守点検はお任せください。改めて防災の大切さを考えるときお役に立ちます。電話 019-646-0740、 総合防災は安心創造企業です。
1: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。

お送りしたのは丸顔たやおで1708でした。さてメッセージいただいているのはラジオネームコーヒーさんですね。ありがとうございます。田沼さんおばんでやんす。おばんでございます。今日も田沼さんが選曲した曲を聴きながら連休の予定を立てようとしているフライデーイブニングのひととき。さてさて、田沼さんは夜行列車に乗ったことがありますか？僕は以前はよく東京方面に行くときはよく乗っていましたね。最近は四国高松と山陰出雲市へ向かう夜行列車のみが走っていますが、これがなかなか席が取れないほど人気があるそうですよ。特に女性の利用が多いとか。車窓から見る夜の街並みを見ながら駅弁を食べビールを飲み一人時間が過ごせるというところが人気とか。もちろん個室車両もあるので安心できる点も。いつかこんな夜行列車に乗ってみたいですね。ちなみに列車の名前はサンライズ瀬戸出雲、東京から高松出雲市まで毎日運行していますので、一度利用してみてはいかがでしょうか。画像は以前上野と札幌まで走っていた寝台列車カシオペアの一コマでは。素敵な週末をいただきました。ありがとうございます。寝台列車っていいですよね。なんかこう夜の街を走る

ていう、なんかねちょっとロマンチックなところもあるしね、えいいですよね。でも1本だけなんですね今ね、サンライズ瀬戸出雲っていうね、サンライズか、素敵な名前なんか今日は名前でちょっと感動するいろいろ感動する。サンライズ瀬戸出雲っていう名前の列車なんですね、東京から高松。機会があったら乗ってみたいですね。なんかね素敵、さっきのね、ふもとのショータイムのふもとのショーさん、まあ、先月はですね、ベトナムからね、つないでお話聞いたんですが、これからラオスに向かいます、24時間の寝台列車でっていうね、寝台バスか、寝台列車だったかな、あそうですそうです。でさっき写真を見せてもらったらすごいんですよ。なんでしょう、こう未来の乗り物みたいな感じでフラットで、でなんか照明もすごいと思って照明もすごいんですね、青いライトで、なんかこうどこに向かうんだろうっていう感じの、すごくかっこいい、なんか未来の乗り物みたいな、未来の寝台車みたいな、そんな感じの列車でしたね。いや24時間のこれだったら24時間乗ってても全然大丈夫だなっていう感じ、カプセルホテルのような、なんか部屋が移動するような、そんな感じの列車でしたね。バスって言ってたような気がするな、でもバスかなあれ、なんかねいいですよね、寝台列車って、あいいな、一度機会があったら私も乗ってみたいです。メッセージありがとうございます。お送りするのはトールウェラージャーニー。

ポールウェラージャーニー。続いてお送りしているのはテディウィッドスウィムズ God went crazy。 今日のラストトラックになります。お別れする前に今日の小児救急入院受け入れ当番員ご紹介しましょう。今日は県立中央病院です。電話 653-1151 653-1151、県立中央病院が今日の小児救急入院受け入れ当番員です。なお比較的初期の軽い症状の場合は盛岡市新名町盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間休館診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方のご利用もできます。診療受付時間は夜7時から夜の11時までです。保健所の駐車場の他には周辺の指定駐車場をご利用できます。電話番号は 019-654-1080 654-1080 番です。セントラ GTS さんからメッセージ届いています。タルマさんこんばんはです。こんばんは。雨降りですね。恵みの雨と思っています。今夜も聞いています。ありがとうございます。そうですね、恵みの雨ですね。なんかね、大槌も山林火災がね頻発しているんでね、これでもう終わってくれるといいなと思いますし、これによってね、花たちがね綺麗に、咲きますからね。恵みの雨ですね。ゆふわこうじ田沼さなえのお相手でした。それでは素敵な週末お過ごしください。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: ファイトバック2026、5月30日、31日、盛岡高屋アリーナで開催。出演は、エルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進工業も応援しています。
2: Welcome to 盛岡。
0: 盛岡は手仕事のある町。ホームスパンや木工などの作品に触れられます。中でも南部鉄器の工房も兼ねたお店が市内中心部に点在しています。芸術作品としても生活用品としても価値ある一品がありますよ。本物がずらりと並ぶスペースは贅沢そのもの。ようこそ盛岡へ。
3: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。

0: 矢幅町情報番組、
1: 矢幅町情報番組、5月8日金曜日のやはらじ、今日のお相手は村井沙織と
2: 工藤ありさです。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ皆さん、ゴールデンウィークが終わって、木曜日金曜日お仕事なさった方はまた明日からお休みというね、
2: 最高ですね。
1: 今週はね、まあ、ずっと休んでいた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、皆さん休みはどんな風に過ごしていたんでしょうかね。
2: 気になりますね。
1: アリサさんはお休みありました？
2: 私はお仕事をしていたんですけれども、でも私の中での一大イベントがありまして、ずっとあの大きな撮影に向けてここ3ヶ月いつもは週1で食べるラーメンを控えていたんですね、ですが久しぶりに、まあ、連休という世の中のこうちょっとムードにあの私は浮かれてしまって
1: 楽しいムードにね、
2: ラーメンを、久しぶりに食べました。それがもう本当にしみるって感じで楽しかったですなんかこう食のご褒美っていうのが私の中ですごく大きくて、あの食べ物で結構何でも頑張れちゃったりするので、すごく元気が出た一日でしたが、村井さんは何かありましたか？連休楽しかったこと。
1: 私はゴールデンウィーク中は一日だけ何にもない日があって、もうこの日に全く仕事をしないって決めて、もうパソコンも開かない、資料も見ない、もう何もしないって決めていたので、もうその前が大変だったんですからねで何をしたかというと、家で掃除をして、お昼を食べて、午後はずっとテレビ見てました。
2: 贅沢な一日ですね
1: ね、これを贅沢って思います、嬉しい、
2: いや何にもしないって結構難しいじゃないですか。
1: そうなの、そうなんですよ、
2: 特に村井さんとか毎日もお仕事の連絡とかあったり、パソコンを開かないってないですよね、きっと。
1: いやでも、意図的にそういう日を作るようにしていて、要はオンとオフをしっかりしないと、もうなんかダラダラダラダラ仕事をしてしまう癖があるので。
2: いいことですけどね
1: 、ありがたいことですけどねでも休む日は休まないと、その後のお仕事が非効率になるっていうのが分かってきたので、もうここはしっかり休むって決めて一日ダラダラしてました。最高でした。
2: いいですね、まあ、2人ともちょっと、まお仕事モードの中でもあのいい一日を過ごしたっていうわけですね。
1: ね、皆さんね、お休みいっぱい楽しいことしたと思いますので、今度は切り替えて、
2: そうですね、
1: お仕事だったりあと学校だったりね、また頑張っていきましょう。
2: はい、
1: では今日のやはらじです。
2: 矢幅町観光協会のコーナー、ハッシュタグ矢幅と休日救急当番医などをお伝えするウィークリー情報をお送りします。
1: それでは5月8日金曜日のやはらじスタートです。
3: やはばち観光協会が町内の観光やお役立ち情報をお伝えするハッシュタグやはばのお時間です。やはばち観光協会事務局の石岡さんとお送りします。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 石岡さん、今日はどのような内容でしょうか？
4: 今日はやはば町でこれから行われる2つのイベントをご紹介します。前半はチャグチャグ馬っ子ミニパレード&ミニイベントについてお伝えします。こちらは先月もお話ししましたが、さらに詳しい内容をお届けします。後半は南昌山山開きについてです。どちらも矢幅町の魅力がしっかり感じられる催しになっていますので、合わせてご紹介します。
3: わかりました。ではまずチャグチャグ馬っ子ミニパレードミニイベントについてですね。チャグチャグ馬子といえば岩手を代表する初夏の風物詩として知られていますが、今回は矢幅町でミニパレードが行われるんですね。
4: はい、今回のイベントはきらびやかな装束をまとった7頭の馬子が街中をゆっくりと練り歩くミニパレードです。華やかな鈴の音や馬子たちの美しい姿を間近で感じられるのが大きな魅力です。矢幅町で一足早くチャグチャグ馬子の雰囲気を楽しんでいただけます。
3: 7頭も登場するんですね。これは見応えがありそうです。開催の日時を教えてください。
4: 開催は明日5月9日土曜日です。

0: イベント全体の時間は午前10時から午後1時まで。このうちミニパレードは10時から10時30分までです。そしてゴール地点の爽やかハウス駐車場では午前10時から午後1時までミニイベント動物大集合を開催します。なお悪天候の時は中止となります。
1: パレードだけでなくその後も楽しみが続くんですね。パレードのコースを教えてください。
0: はい、スタートは矢巾駅西口の株式会社ベン岩手工場になります。そこから矢巾子ども園前を通ってゴールの爽やかハウスまでおよそ 1.3 キロのコースです。街の中を馬っ子たちが進んでいく様子はとても風情がありますし、沿道から応援していただくのもおすすめです。
1: 歩く距離も程よくて沿道で見やすそうですね。
0: そうなんです、爽やかハウスの会場ではふれあい動物園やふわふわトランポリンを楽しんでいただけます。さらにパレード終了後にはチャグチャグ馬っ子との触れ合いも予定しています。馬っ子を見て楽しむだけでなく動物たちと触れ合えるイベントになっていますので、ご家族連れにもぴったりです。
1: 馬っ子を見て動物とも触れ合えてさらに遊べる、まさに春のお出かけにぴったりですね。観覧にあたって気をつけたいことはありますか？
0: はい、いくつか大切なお願いがあります。まず当日は午前9時45分頃からパレードルート周辺で交通規制を行います。周辺地域の皆様にはご不便をおかけしますが、安全のためご協力をお願いします。会場周辺では交通整備員が誘導しますので気をつけてお越しください。
1: 交通規制があっても会場の爽やかハウスには案内に沿って行けるんですね。
0: はい、イベント用の駐車場は矢巾町役場駐車場と JA 矢巾支所駐車場をご利用いただけます。また馬っ子はとてもデリケートですので、観覧の際はクラクションを鳴らさないこと、そしてフラッシュ撮影は控えていただくことをお願いしています。皆さんで馬っ子に優しく接していただけるとより安全で楽しいイベントになります。
1: ラジオをお聞きの皆さんもぜひその点は心に留めておきたいですね。ところで石岡さん、このイベントの見どころをあえて3つ挙げるとするとどんな点になりますか？
0: はい、まず1つ目はやはり装束を着飾った7頭の馬っ子が街を彩る華やかなパレードです。2つ目はゴール会場で楽しめるふれあい動物園やふわふわトランポリンなどご家族みんなで過ごせるミニイベントになっています。そして3つ目はパレード後の馬っ子との触れ合いです。近くで見てその魅力を感じていただける特別な機会です。
1: なるほど、見る楽しさ、触れ合う楽しさ、そして家族で過ごす楽しさが揃っているわけですね。
0: はい、お子さん連れの方はもちろん、写真を楽しみたい方、地域の季節の行事を味わいたい方にもおすすめです。
1: 続いての話題は南庄山山開きについてですね。
0: はい、南庄山の魅力をぜひたくさんの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。
1: 南庄山といえば矢巾町のシンボルとして親しまれている山ですよね。
0: はい、南庄山は標高848メートル、綺麗なお椀型の形が印象的な山です。昔から山中に龍神が住む山として大切にされてきて、山頂には雨乞い信仰の獅子頭が奉納されている、歴史と信仰のある山なんです。
1: 自然の美しさだけでなく、そうした物語や信仰も息づいているんですね。山頂からの景色も楽しみの一つでしょうか？
0: そうなんです、南庄山は町から眺めても美しくて、登ってみるとまた眺めが素晴らしい、まさに町内から見てもよし、山頂から見てもよしの山ですね。展望台もありますので、達成感と合わせて気持ちのいい景色を味わっていただけると思います。
1: では今年の山開きについて詳しく教えてください。
0: はい、今年の南庄山山開きは5月31日日曜日に開催します。集合場所は矢巾町国民保養センター第二駐車場です。コースは2つありまして、1つはのんびり歩ける一般コース、もう1つはロープを使って急な斜面を登るマイクラコースで、こちらは登山経験者で中学生以上向けの上級者コースです。
1: 参加する人の体力や経験に合わせて

0: 選べるのはいいですね。当日の流れはいかがでしょうか。
1: はい、マイクラコースは朝7時30分から7時50分まで受付、その後出発します。一般コースは朝8時から8時30分まで受付、8時45分から山開き安全祈願祭を行い9時に出発します。一般コースは途中5合目で休憩を挟みながら進み、11時30分ごろ山頂到着の予定です。山頂では参拝と昼食をとって、午後1時ごろから各自下山となります。
0: なるほど、朝からしっかり自然を楽しめる一日になりそうですね。参加方法についても教えてください。
1: はい、参加は無料で事前申し込みも不要です。ちょっと登ってみたいなという方も参加しやすいイベントになっています。ただし小学生以下のお子さんは保護者同伴でお願いします。また昼食、水筒、その他必要なものは各自でご用意ください。
0: 初めての方にも参加しやすいのは嬉しいですね。何かお楽しみもあるんですか。
1: はい、山開き記念の手ぬぐいを先着順でプレゼントします。さらに矢巾町国民保養センターで使える200円分のお買い物券も用意しております。登山の記念にもなりますし、山の後にちょっとした楽しみもあります。
0: これは嬉しいですね。参加の思い出が形に残るのも魅力です。最後にお天気が気になるという方も多いと思いますが、その点はいかがでしょうか。
1: 小雨欠航ですが、悪天候などで中止する場合は当日午前6時30分に矢巾町のホームページでお知らせします。お出かけ前に確認していただければと思います。
0: ありがとうございます。それでは最後にラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
1: 南昌山は自然の豊かさ、歴史、景色、そして地域の温かさを感じられる山です。ご家族でのハイキングを楽しみたい方も、本格的に登山を楽しみたい方も、それぞれの形で参加していただけます。ぜひ5月31日は南昌山で初夏の空気を感じながら安全に楽しく山開きを迎えていただけたら嬉しいです。皆さんのお越しをお待ちしております。
0: 南昌山山開き、今年の開催は5月31日日曜日、参加は無料、事前申し込み不要です。初夏の矢幅で自然と触れ合う一日を過ごしてみてはいかがでしょうか。本日はチャグチャグ馬コミニパレードミニイベントと南昌山山開きについてお伝えしました。放送した内容については矢幅町観光協会事務局電話番号 019-611-2605 019-611-2605 までお気軽にお問い合わせください。ハッシュタグ矢幅、本日は工藤慎太郎と
1: 矢幅町観光協会事務局の石岡がお送りしました。
0: 石岡さん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 情報です。5月9日土曜日から5月15日金曜日までの矢巾町の主な行事予定をお知らせします。5月9日土曜日午前10時から矢巾町チャグチャグ馬コミニパレード&ミニイベントが矢巾駅西口線から爽やかハウスで行われます。5月15日金曜日午前9時から暮らしの専門相談所行政相談が役場で行われます。以上、5月9日土曜日から5月15日金曜日までの矢巾町の主な行事予定をお知らせしました。続いて矢巾町紫波町の休日救急当番医をお知らせします。5月10日日曜日の休日救急当番医は矢巾町西徳田の堀江委員です。5月10日日曜日の休日救急当番員は矢巾町西徳田の堀江委員です。電話番号は 019-681-8868 019-681-8868 です。5月10日日曜日の鹿の休日救急当番員は矢巾町上八木の 煙山歯科医院

0: インです。5月10日日曜日の鹿の休日救急当番員は矢巾町上八木の煙山歯科医院です。電話番号は 019-697-7900 019-697-7900 です。発熱がある場合は事前に電話をしてから受診してください。以上、休日救急当番医をお伝えしました。ウィークリー情報でした。
1: やはらしい、
2: ハッシュタグやはばとウィークリー情報をお送りしました。チャグチャグマッコのミニパレードミニイベントの話題がありましたが、
3: はい、
2: いよいよ明日ですね。
3: 楽しみです ね。
2: お天気持つといいなと思っているんですけれども、
3: はい、
2: アリサさんは一緒に歩いたりするんですか？はい、
3: そうです。大事なことを言い忘れてました。私も銭湯で旗を持って歩かせていただきます。
2: 重大任務。
3: はい、私がこう間違えないように道をしっかりと、はい、頑張って歩きたいと思います。
2: 本当ですね、はい、うまっ子たち迷子になっちゃいますから。
3: はい、頑張って、はい、楽しみに参加させていただきます。
2: ぜひ沿道から皆さん手を振っていただけたら嬉しいですね。実はね、紐解いていくと、
3: はい、
2: 滝沢に次いで矢巾で育てた馬が、
3: はい、
2: あの本パレードには多く出てるんですって。
3: え、そうなんですか？
2: そうなんですよ。
3: これは知られてない情報かもしれないですね。
2: 私もちょっと意外でした。なのでね、矢巾町でこうやって馬っ子のミニパレードが行われるというのもね、
3: はい、
2: 納得ですし、
3: はい、
2: 小学生の皆さんから大人の皆さんまで、
3: うん、
2: ぜひ明日はね、皆さん見に来ていただきたいなと思います。
3: はい、
2: 10時からパレードスタートの予定となっております。この後は天気予報、お悔やみ情報など、
3: 矢巾町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
4: 矢巾町情報番組やはらじ。
5: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
6: 困った時のマルサン頼み。
7: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話 019-697-2323。
6: 矢巾町マルサン建設です。
8: 岩手大発からの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手大発特別使用車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手大発へゴ
4: ー。矢巾町情報番組、矢巾町情報番組、
1: やはらじ、
4: やはらじ。
9: 天気予報をお伝えします。外境です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。岩手県は雨や雷雨となっています。今夜は低気圧や気圧の谷の影響により雨で、雷を伴うところがあるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、内陸では雨や雷雨のところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなる見込みです。現在県内には雷注意報、合わせて内陸に雪崩注意報、沿岸には濃霧注意報が発表となっています。今夜のお天気です。今夜の県内は雨、ところによっては雷を伴うでしょう。明日の空模様、明日の内陸は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところによっては昼前まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸の北部と南部、明日は晴れ時々曇りの見込みです。あさって日曜日は県内全域晴れ時々曇りでしょう。降水確率、内陸この後深夜12時まで 90%、 深夜12時から明日のお昼12時まで 30%、 明日の午後夕方6時まで 10%、 夕方6時から

0: は 0%、 沿岸の北部と南部、この後深夜12時まで 70% から 80%、 深夜12時から明日の夕方6時まで 10%、 明日夕方6時からは 0% です。明日朝の気温、盛岡10度、二戸10度、一ノ関11度、宮古10度、大船渡11度、日中は盛岡15度、二戸15度、一ノ関17度、宮古19度、大船渡17度の予想です。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 76.9MHz、ラジオ盛岡。
2: やはらじ。
3: 矢巾町奥闇情報です。5月8日放送を希望する奥闇情報をお伝えします。南矢巾4区行政区の菅原関子さんが5月7日お亡くなりになりました。喪主は菅原忠夫さんです。南矢巾4区行政区の菅原関子さんが5月7日満78歳でお亡くなりになりました。火葬は5月11日午前10時から、受付焼香時間は午前9時15分から9時45分まで、矢巾菜園で執り行われます。喪主は菅原忠夫さんです。繰り返しお伝えします。南矢巾4区行政区の菅原関子さんが5月7日満78歳でお亡くなりになりました。火葬は5月11日午前10時から、受付焼香時間は午前9時15分から9時45分まで、矢巾菜園で執り行われます。喪主は菅原忠夫さんです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町奥闇情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。岩手県では4月22日付で県全域にツキノワグマの出没に関する警報を発令しています。これからの時期はクマが冬眠から目覚め人里へ出没する可能性が高くなります。予期せずにクマと遭遇し被害に遭う危険性が常にあることを意識して次の対策をお願いします。山林内においては複数人で行動し常に周囲の状況を確認しましょう。また鈴やラジオなどの音の鳴るグッズを常に鳴らしてクマに人の存在をアピールしましょう。人里においては廃棄野菜や生ごみの管理を適切に行い屋外やクマが侵入できる建物内に果物、穀物、ペットフードなどを保管しないようにしましょう。また自宅や農地周辺の藪を刈り払いし見通しの良い環境を整備しましょう。クマに遭遇した場合はクマに背を向けて走って逃げたりせずクマから目を離さず静かにゆっくり後退しましょう。至近距離で突発的にクマと遭遇した場合は両腕で顔や頭を覆い直ちにうつ伏せになるなどして重大な障害や致命的ダメージを最小限にとどめる姿勢をとりましょう。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
1: 総務省、経済産業省、都道府県及び市区町村からのお知らせです。
2: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月より全ての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
3: 今日のやはらじいかがでしたか？さて今度の日曜日は母の日ですね。アリサさんは、
4: はい、
3: お母さんに何か用意してるんですか？
4: そうですね、今年は

0: 化粧水と、うん、あのお花をプレゼントしたいなと、はい、思いますね。
1: 毎年何かしらあげてるんですか？
0: はい、お花は定番なんですけれども、うん、その時によってパックだったりバッグだったりそういうものはちょっと毎年は変えてますね。村井さんはありますか？
1: 私は、はい、今年は実は日曜日から旅行に行くんです、は
0: い、あ、そうなんですね。
1: 母と、
0: 最高なプレゼントですね。
1: で、まあ、妹も一緒なんですけど、はい、まあ、何にも考えてなくて母の日のことを、
0: はい、
1: で、たまたま、まあ、現地で、はい、何かプレゼントできたらなと思っています。
0: 素敵ですね。いや、旅行自体もプレゼントですよ。
1: そうですか、ね、
0: 最高な時間になるといいですね。
1: 本当ですね。こうやって感謝の気持ちを、はい、あの何かプレゼントに込めて送るっていう機会は、うん、はい、まあ、こういう記念日だったり、はい、あとはお誕生日とかね、うん、だと思うのであまり多くないじゃないですか、回数って。
0: そうですね。
1: 普段から常に伝えている人はいいのかもしれないですけれども、はい、恥ずかしくて言えないとかね、なかなか。
0: 私そっちです。
1: あ、そうですか。
0: 恥ずかしいタイプです。
1: 私もそうかもしれないです、はい、なかなかね、言葉にして伝えるのがね難しかったりもしますので、
0: はい、
1: ぜひこういう機会をうまく利用して、
0: うん、そうですね、
1: ね、はい、皆さん思いを伝えていただけたら嬉しいです ね。
0: 普段は書けないお手紙を書いたりっていうのも嬉しいですよね、きっと。
1: そうですよね、はい。まあ、別にね、何かプレゼントをあげなきゃいけないっていう日でもないですから、うん、
0: はい、
1: ぜひ感謝の気持ちを伝える、うん、ね、気持ちを伝える、そんな日にしてほしいなと思います。
0: はい、
1: ではメッセージテーマです、今月のメッセージテーマ、教えてセルフケアとなっております。
0: はい、
1: ゴールデンウィークも終わりに近づき、5月病になりかけている方ももしかしたら、ね、いらっしゃるかもしれませんが、まあ、一日を通して元気に過ごしたいっていう気持ちはね、うん、皆さんあると思います。そんな日々のケアでも OK です。ぜひ皆さんのセルフケア教えてください。矢幅町のホームページ、矢幅寺のバナーからお待ちしております。では来週月曜日の矢幅寺です。
0: 志和警察署からの情報をお送りする河原版をお送りします。パーソナリティは南幅大地さんと工藤有沙です。
1: 矢幅町情報番組矢幅寺、今日のお相手は村井沙織と
0: 工藤有沙でした。
1: 来週もどうぞお聞きください。
0: 楽しい週末を。

0: ラジオ盛岡76.9。
1: ラジオ盛岡76.9。
0: ラジオ盛岡みんな高くなる。
2: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
3: Welcome to 盛岡。
2: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。

0: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
1: ナバサンドウィッチマンだったです。
2: 富澤です。
1: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろです。
2: やらせろ。
1: この番組は FM 泉谷キー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
2: お願いします。
1: もう暑いじゃん
2: もう暑いです。
1: もう暑い。
2: もう4月終わり。この放送はいつですか？
1: これはね、5月もうゴールデンウィーク。
2: あ、もうゴールデンウィークな。もう暑いでしょう。
1: まだ4月の、19ですか今日は、はい。さっき車でね、こうテレビ朝日の楽屋なんですけど、車に乗ったらもうすごく暑くて、
2: うわっときた。
1: あの外気温32度になってます
2: ね。うわ、もうそんな。
1: いや、ちょっとこれやばいよ今年。
2: 5月はもう30度いくと
1: 行く、ね、
2: 見て
1: 行く。
2: 間違いないんじゃないですか。
1: 必ず行く。参っちゃったね。
2: 参っちゃいますね。
1: 酷暑日が続きますよ。
2: はい。
1: 40度超えだ。やっぱり暑いとぼーっとするね。
2: やる気がなくなるんですよね。
1: うん、
2: 寒ければ寒いで布団から出たくないし。
1: そうね。
2: やっぱこの3月から4月になるぐらいの時期が一番心地いいのかな。
1: 心地いいね。本当に夜なんか涼しくていいもんね、まだね。
2: 窓開けてね。
1: うん。
2: 虫が入ってきたり。
1: 虫が入ってきたりですけどね。いや、これまずいな。ちょっとだからみんな大体一般の人は、うん、うわ、暑いっつって夏バテだ、食欲ない。そうなりたいよね。食欲ないってなりたい。食欲は変わらないんだよね。
2: まあね、食欲ないとしてもお仕事ありますんで。
1: いや、そうなんですよね。食べる。
2: 食べざるを得ない
1: ね。うん。エアコンはどうですか？部屋の、寝室のエアコンは。
2: エアコンは、
1: まあまだつけてないだろうけど。
2: つけ、でも暑い日とか風呂上がりはつけてんじゃないですかね。僕はあんまり触んないですけど。
1: あ、そう。寝てるときは家族と温度は、温度設定は。
2: 全員太ってるんで大丈夫です、
1: ね、お前に合わせる。
2: お前に合わせるっていうか全員同じ感覚で
1: 冷え冷えぐらいがちょうどいい。
2: うちはそうです。
1: ああ、うちはエアコンが嫌いな2人がいる、
2: ね、出た
1: ちょっとね
2: そこ大変だよね。
1: いや、そうそうそう、女子2人なんでね。ちょっとだ
2: から太らすしかないです。
1: 太らすしかない。
2: うん、太らすのが一番。
1: まあそうだね。あのだから俺だけすごい冷え冷えのシーツに、うん、冷え冷えの枕カバーに、あとはもう今もう何もかけてないで寝てるんですよ
2: 早いですね。
1: あと爆寝のあのパジャマ着て、はいはい。
2: あれいいですか、爆
1: 寝？いや、まあ何着ても寝れるからあれですけどお前わかんない。
2: そんなに劇的に変わんないからよくわかんない
1: でしょ。でもなんか
2: いいとは言うけど、
1: ね、って言うでしょ、あれ医療用っていうかね。意外とするよね。
2: 意外とします。
1: そうそうそうそう、まあまあちょっとね、大変っすわ。喉乾くし、
2: だから対策のしようもないしね。
1: うん、
2: でなんかわかんないけど乗り物乗ったやつとすごく乾燥してたり。
1: いや、そうね、飛行機、新幹線
2: ね、喉やられたりもするし、難しいです
1: よね。難しいよな。ジメジメしてんのかなと思いきやな、乾燥するしな。
2: 昔ってこんな乾燥してた？あんま
1: 感じないんじゃない？
2: 気になったことなかったけど。
1: だ、喉が多分弱ってきて
2: る。弱ってきてる。
1: 普通の。
2: 気温の変化もあるんでしょうけど。
1: あ、だいたいホテル行くと空気清浄機みたいなあるじゃん。
2: はい。
1: で、空気清浄機プラス加湿器みたいな。
2: うん。
1: 水入れてやるやつ。あれは使ってる？
2: 使わないです。
1: 清浄機ますか？
2: 清浄機があれば使いますけど。
1: 多分ね、ピッと押すと、両方加湿、
2: まあ、空気清浄機もあるけど。
1: それでも足んなくて、水が。
2: 僕は大体、あの、カップラーメン食べることが多いんで、
1: うん、
2: 食べてそのまま、ポットの蓋開けてるんで。
1: ああ、じゃあ、ポコポコポコポコポコって。
2: あとは、お風呂入れて、
1: うん、
2: そのままドア開けてたり。
1: なんか、この間なんかの記事で見たんだけど、ケトル？
2: はい。
1: ホテルの、お湯沸かすやつ。はい、あれに、外国人

0: の人が、あれでラーメンを作ったり。
1: 中で？
0: うん。で、そのまま食べたり、あれを鍋代わりにして。なんか汚い使い方してる人がいっぱいいるから、あれでお湯沸かさない方がいい。
1: マジかよ。
0: って書いてあって、うわ、俺も結構使ってたから。
1: 俺はその、さすがにこれの中に何か入れたりする人はいないだろうなと信用して、そんなに洗わずに使ってたけど。
0: 一回ぐらい言い過ぎぐらいでね。
1: そう。
0: なんかね、すっごい汚く使って
1: る。マジか。
0: いるみたい
1: な。そうなっちゃうとだな。
0: そうそうそう。
1: やだな。
0: あとは、まあまあ観光地とかだと、あんまカップラーメン食う人いないじゃん。まあ、みんなどっかで食べるとか、ホテルで食べるとか。そんな使わないんだって、うん、すんごいほこりたまってるとんでもなくほこりたまってるっていう、
1: これちょっとな、
0: できるだけ使わない方がいいでしょうみたいなことは書いてましたけど、まあまあ我々が泊まってるホテルは綺麗にしてくれてると思うけど、
1: うん、思うけどね、うん、ああそう、じゃあちょっと
0: そういうこと書いてある、
1: ゆすいでから使った方がいい、
0: ちょっとゆすいで一回沸かして捨ててみたいなことがベストかもしれないね、
1: めんどくさいね、
0: めんどくさいけど、
1: まあ、ちょっと気をつけよう、
0: カップラね、カップラうまいからね。
1: カップラうまい。で、見ましたよ。
0: うん。
1: インデペンデンス。
0: あ、インデペンデンスで。見た？
1: 見ました
0: よ。どう？
1: 面白いんだけど、
0: うん。
1: なんか想像通りに進んでいくから。
0: え、最後も？
1: うん。
0: マジで？最後めっちゃかっこよかった。
1: かっこいいんだけど。
0: あのおじいちゃん。
1: だいたいこの人死んじゃうんだろうなとか、この人最後行くんだろうなとか思って、てるとそれの通りになるから、
0: うん、
1: まあまあまあ迫力はすごいけど、
0: え、面白いよね、
1: 面白いは面白いけど、まあそうか、
0: UFO のあの迫力とかさ、
1: うん、そんなにだから裏切りはない、
0: まあそうだね、
1: 映画かなあっていう感じでしたよね、そうそう
0: そう、最後なおじさんが一人でこう助けるっていうね、
1: だからちょこちょこあのおじいちゃんが出てくるじゃない、うん、
0: はいはい、
1: あ、これ最後行くなって、やっぱり、
0: あ、そう。
1: 思っちゃう。
0: ああ。じゃあもうアルマゲドンですね。
1: そっちですね。ちょっとそれはまだ昨日悩んだんですけど、うん、まあいいか、明日見るか。
0: 俺、だからお前に言われたやつ、ずっとジレンタイしか出てこない。原作もでき
1: ない。お前、変なこと言うから、うん、俺もタイトル全然出てこないし、今、なんだっけ、ぼったくりだっけな。なんだっけ、
0: なんだっけあれ、
1: ジレッタイ、つつもたすじゃなくてね、
2: でっちあげ
0: た、でっちあげた、なんだろう、全然出なくなくて俺も
1: 全然関係ないよ、
0: 全然関係ない、つつもたせなくてジレッタイしか出なくて一回ジレッタイ調べたらすぐ玉聞こえてたもん、ね、
1: そりゃそうだ、
0: 違うよな、
1: でっちあげ、
0: でっちあげね、それちょっと見ないで
1: まあちょっと怖いなっていう映画ですけど、
0: うん、映画館この間も東宝シネマズ行ってきたけど、あのポップコーン食べながらね、うん、まあメルルの映画を見てきたんだけど、もう何日かもちろん経ってから行ってるからなんでしょうけど、うん、まあ、そんなに見てる人がいないわけ、うん、大丈夫なのかな東宝シネマ
1: ズ、わかんないけど、
0: いろんなところでできてるけど、
1: 基本さ、その最近映画見に行くとそんなにやっぱ人いない、うん、
0: いないよね、
1: 結構ガラガラだったりするから、うん、え、これ公開したばっかじゃないのか、
0: いや、それすげえ
1: 思うんだけど、うん、やっぱりその家で見れちゃうのが、うん、
0: すぐ
1: 発達してるから、うん、見ればいいやって感じの人が多いのかもしれないね、
0: うん、
1: だって1回で何千円とか払うんだったら好き、うん、ね、そのぐらい払って何本も見れたらお得なわけだから、
0: 確かにな、家でね、
1: うん、
0: うーん、でも映画、頑張ってほしいな、ああいう昔の娯楽っていうの、そうですね、でもボーリングなんかもまあいないよ人
1: 今、だ若い人何やってる、
0: ゲームですね、
1: ゲームして、
0: スマホゲームです、
1: あ、でもみんなで遊ぼうぜっていう時に、うん、大体ボウリング、カラオケ。
0: カラオケって混んでんのかよ。
1: いや、わかんない。何年も行ってない。
0: いや、何年も行ってないな。
1: だって、別に、歌いたいってなんないから。
0: 何ちゅうことね。それはね。
1: はい、歌手じゃないんで。
0: はいはい。俺だから、千正夫さんとデュエットするとき、もうさすがに練習でね、

0: ロケ行かないとなって思ったけど行かなかったからね。風呂で練習したから、風呂でなんとなく歌って本番に臨みましたから、ね、あとさだまさしさんとほらかかし歌ったでしょ。
1: ああ、まあ家で練習、
0: 家で練習でしょ、うん、あんなの本当はカラオケ行けばさ、
1: まあね、
0: 一発なんだろうねきっと、
1: 出るのがね、行くのかな、まあカラオケぐらいなのかな、ビリヤードなんて、ね、あもっと行かないと、
0: ビリヤードな、
1: ブームが来ないといかない、
0: ビリヤードとかダーツっていうのはやっぱ好きな人は好きじゃん、ずっと、うん、多分、まあ、ダーツバーとかはあるんだよきっと。ダーツなんかは全くなんかロケでやったことあるけど、うん、ハマんなかったね、なんかやってみてえなと思わない。
1: あんまりなんないですね、
0: 真ん中が一番いいわけじゃないでしょあれ多分ね、
1: まあそんなルールだった、
0: うん、
1: うん、何してんだろうね若い人
0: ね、何してんだろうな、カラオケ昔あんなに行ってたのにな、何かっていうとカラオケだったからね、
1: まあちょうど我々がね、うん、学生の頃にカラオケボックスがどんどんでき始めたりしてたから、ね、
0: 14に、うん、行ってたな、
1: 紹介があると大体カラオケ、
0: カラオケ行ってボーリング行ってみたいな、
1: そんなのがね、まだダーツはね生まれてなかった。
0: ダーツやってなかったね。行くんだな。
1: 行くんでしょうね。まあでもカラオケなんて。
0: まあお前と一緒に何回も行ってるけどね。うん、そして録音してね。倉木麻衣さんからね。
1: ふざけ。
0: 倉木麻衣さんの曲俺が歌ってね。
1: スタンドアップ、
0: ね。スタンドアップ。とかって、ね、それを帰ってきて CD にして。お前がずっと転がって笑ってた
1: よ。あれ、なんだ、なんだ、ネタ合わせしに行ってたのかな。
0: ネタ合わせしてたかよ。
1: ネタ合わせしに行って結局ずっとカラオケ歌ってた。
0: B ポップ
1: ？ B ポップだ。
0: B ポップだよね。要町っていうか、センカーのね、駅前の。うん。居心地よかったけどね、そうね。
1: どうしてもお金かかっちゃうんだよね。
0: そう
1: あんまりそんな行かなかった、
0: ね、頻繁には行けてなかったけどな、カラオケ行くかっつって行ってたな、懐かしいな、うん、いやだからちょっとボーリングをねやろうかなと思ってる。
1: どうしたんです
0: か。この間栗谷が、あのカカロリの栗谷が、うん、あのコロッケの番組来た時に、うん、あいつめちゃくちゃうまいらしい、
1: ボーリングが、
0: うん、300近く飛んだ。
1: そうですよ。
0: 要するに、あの、10レーンまであるじゃない。
1: はい。
0: 10ゲーム。まあ、9まで全部ストライク、うん。で、10の1回目もストライク。最後、ストライク取ると、次の、あと2回投げれる。うん、その、10ゲーム目の2つまでストライク、うん。で、最後だけストライク取れなかったです。280何歩ですか。
1: そんだからさ、そういうのもずっと昔の話じゃない。
0: でも本当なのかっつって。いや、俺めちゃくちゃ本当にうまくて、とか言って。
1: 大体そういう人ってさ、今やると全然
0: 違う。全然だったりするんだよ、
1: ね。坂上さんとかもそう。
0: ちょっとだから栗谷とね、勝負しないといけない。
1: 勝負。
2: 運動神経でもめっちゃいいんですか、
0: ね、あれサッカーやつ
2: だ。足もめっちゃ速いし。
0: うん。
1: 足速いのあれ。
2: 足速いです。ただ、クレープの中で下手したら、
0: 本当
2: ナンバーワン、ツーくらいです。
0: ただ俺の方が速いはず。あいつ小学生とさ、サッカー対決したの、うん、そのコロッケのあれで。大負けしてたよ。
1: なんなん、あいつサッカーすごいんじゃない、
0: サッカーすごいんだけど、うん、あいつ調子に乗って、うん、俺一人で、そっち三人でいいよとか言って、うん、で、お互いゴール行って、全員に抜かれてました。体力ないから。
1: 絶対ボーリング下手だわ。
0: いや、絶対下手だと思うわ。ちょっと栗谷とボーリング対決するわ。
1: なんかで撮ってきてください
0: 。なんか YouTube
1: で撮ろう。マンクラとかで出す。
0: あ、マンクラ出そうかな。じゃああいつ本当に舐め腐った態度って。そう。それ近々ね。
2: グレープって他に上手い人いるんですか、出すなんか見たって。
0: え、ボーリング？
2: ボーリング。
0: いやー、わかんないけど、まあ。
1: ボーリング部作れば。
0: ティモンディとかうまそうだけどな、野球。コントロールとかね。
2: ああ、まあ、二人ともそうです。パワーもあります。
0: うん。
1: 関係あんのかな、
0: ちょっと、伊達杯でボーリング大会やるから、ちょっとお前人集めて。
2: 何人ぐらいですか。
0: まあそうね、6人ぐらい。
2: 6人
0: ぐらい。うん。お前も好きだってやりたい。
2: ボーリング、いや、僕、力ないでめっちゃ苦手なんですよ。
1: 優勝商品が。
0: 優勝賞金1万円。

0: 賞金。
1: 優勝賞金。縦杯。
2: 縦杯。
0: それを
2: だから。で、マンクラとか、まあ、YouTube に上げてもいいし。
0: それを、あれにすれば
2: いい。撮影で。
0: 生配信すればいい。
2: 生配信だらだら見てるのしんどいなぁ、ポーリング。
0: あの、わけわかんない。なんかずっと映画の話してる
3: みたいな。みんな下手な日やと最悪っすけど。
2: 最悪。でも、ボーリングって大体3ゲームやんだよ。1ゲームはもう調整っていうか。
0: あ、そう
2: なの、うん、で、2ゲーム目、3ゲームで争う。へ、2ゲーム目、3ゲーム目での合計。
0: いや、でもそこはぶっつけでいいってこと。
2: ぶっつけで ?1 ゲーム目から。ああ、じゃあ2ゲームやらせて、せめて。1ゲーム目、2ゲーム目。
0: まあまあいいでしょう。
2: やっぱりそう。ね、うまいところも見たいしな。うん。
0: それか、なんかその、トーナメント戦とかにする。
2: ああ、時間かかるな。
0: あ、同時にやった方が。
2: 同時にやった方がやっぱな。それやろう、ちょっと。
3: 6人ですか。ダンテスさん、クリンテさんで、あと残り4人。
2: うん。女子いてもいいし、マネージャー入って
0: もいいし。いや、もっと1レーン借り切るぐらいの人数でやる。
2: それ、桑田佳祐さんじゃない桑田さんが行ってるボーリング場があるのよ。うん、そこすごい空いてて、うん、たまにだけど家族で行ってね、うん、やったりするんだけど。
0: 空いてんならいいじゃん。
2: 空いてる、すげえ空いてる。やろう。ボーリング
0: だと。
3: ちょっとリサーチしときます。聞いときますけど。
2: うん。あの、自信がある人だ。俺はそんなに、あれだろうな、最高180とかだから。
3: スコアどんぐらいの人が上手い人なんです
2: か ?150 以上が上手いんじゃない
3: ?150 以上。
2: うん。
0: それは何グループラインとかで呼びかけろ。
3: そう。
2: アベレージ150ね。
3: アベレージ。
2: もう常にだから150は行くでしょうっていう。
0: 平均150出せる人。
2: そうそうそう。
3: あんまりその、やる気だけで、
2: そう、なんか、
3: 感じじゃない。
2: やる気はいらないから。
3: アベレージ150で伝えたら分かるみたいですか。
2: うん。
3: さすがに自分の数字多分
2: そうそう。そうそう、そう、本当にその、やる気だけで来るの。
3: そういうんじゃない。
2: そういうんじゃなくて、本格ボーリング。
3: もうちょいアベレージ上げます。150や
2: った。いや、俺も150。
3: 150のアベレージは相当。
2: 150すごいよ。
3: あ、そうなんですか。
2: うん、
3: へぇ。ちょっと150やったら、まあ結構。
2: うん、
3: 腕に
2: 150とか160ってことは多分ゴルフでいうと100切りみたいなもん。
3: え、まあ結構ですね。
2: そうそう、
0: 俺だって150なんかいかない。
2: あ、お前やったことある。
3: いや、俺いやありますけど、その平均なんかでもめっちゃ下手なんで。
2: 何点ぐらい、それも覚えてないぐらい。
3: 100いったことはあんまないんちゃうか。
2: 多分それそういうもんだと
3: 思う。力がないんで。
2: ボーリング世代ですからね、林さんとか。
3: そうですね、
2: 昔手書きでやってたから
3: 。ああ、そう、スコア。
2: スコア。その計算もできますけど。
0: 今全部やってくれ。ああいうのって、その横にビリヤードがあるとこが多いじゃん。
2: まあそうですね。
3: そういうの、この間の坂上さんの。
2: うん。
0: ああいうとこだったら別に、その同時にビリヤード富澤杯をやって
2: た。ああ、いいじゃないです
3: か。楽しそうやな。
2: そう、俺も入ります
3: ね。
0: ナインボール。
2: ナインボール。サンドイッチマン入
3: って。ビリヤードやったらやって。
2: それやろう。もう、
3: あの、
2: 早々に。
3: 聞いてみます。
2: うん。別に夜とかでもいいし。楽しいな。そうな。ニールベースとかうまそうだけどな。ボーリング。
3: 確かに力
0: もパワーはありそう
2: だね。パワーもね。
0: で、そこでカラオケボックスがあるって言ったら、田中杯を。
2: 田中杯、一人カラオケ。
0: 一人カラオケ、田中杯。
3: 田中水元杯にしてください。
0: 林杯でね。あれ、点数出んの、カラオケ。
3: ああ、あります、あります。
2: 出るね。
0: まあ、そういうとこあれば。
2: うん。
0: 一人カラオケ、林入ってなんだ
2: ずっと高尻さんだった
0: ら。誰も見てない。
2: 誰も見てない。
0: 誰も見てない。誰も自己申告だ
2: った。そうです。自己申告。昔よう行ってたからな、林さんともカラオケも。
3: 行ってましたね。
2: ねえ。
3: 時代でしょうね。
2: 時代だな。
3: 僕も行ってましたよね。
2: なんで歌あんなに好きで行ってたのに、歌わなくなるんだろうね。あれすごい体にもいいんだよね、歌の。あの、肺活量とか。そう。すごい。

0: それ言っといたら疲れないかもしれないね、はいとかね。
1: まあ鍛えられる
0: わ、鍛えたりとかな。
1: カラオケあれだけど、その俺の中で鼻歌を歌う後輩はバカだって、
0: まあ言ってるね、
1: いう説が、うん、先輩の前でさ、うん、鼻歌歌うってあんまない。
2: まあないっすね。
0: すっごいもうノーガードだよね。
1: ノーガード、うん、たまにでもいるんだよ、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: え、うち誰かいます？
1: リゾット
0: リゾット鼻歌歌って
1: リゾット歌って、うーん鼻歌歌うってよっぽど気分がいい
2: よ。いや、機嫌いいです
0: 。気分いいし、なんか下のやつしかいないとき。
1: だから多分下だと思われてる。
2: 先輩の前で。楽しいっていうのはあるんじゃないですか。
1: 楽しいけど、先輩の前で鼻歌って歌う。まあまあまあ。なんかわかんないけど、緊張感あるじゃん。
0: まあ、
1: 鼻歌は。
0: そうね。
1: は出ないじゃん。
0: まあそうね。
1: 先輩の前。
2: まあまあまあ。そっ
0: か。中明さんの前で。うんうん、
1: なんない
0: なんないね。ならないですね。
1: 鼻歌ってそもそも俺は歌わないんだ。ああ
2: 家で危険よう歌歌ったりとかし
1: ません？あんまりない。
0: ハミング。
2: 取り出さないと。でさ、袋の中で歌ったりします
0: よ。あ、練習するときとかね。
1: 練習は歌う。練習じゃなくて機嫌が良くて。
0: うちの娘とかが鼻歌聞こえてくるよ、風呂場から。
1: だから子供はなんかたまに歌ってること多いけど、大人になってさ、まあ、鼻歌ってあんまり。
0: 鼻歌混じりはあるけど。
1: 鼻歌混じりってどういう状況？よく聞くけど。鼻歌混じりって
2: 。なんですか？
0: お前なんで鼻歌混じりなんだよって。
1: わかんねえけどさ。
2: 俺めっちゃ歌うんですよ、これ。
1: 風呂で？
2: めっちゃ歌います。
1: まあ、風呂はまだね、一人だし、あれだけど。
0: 上手に聞こえるしな、
2: 反響が。あ、反響はあるんだ。
1: 気持ちいいからね。
2: 気持ちいい。
0: それ奥さんとか聞いてない？
2: いや、聞いててうるさいとか、ご近所さん迷惑になるでしょって。
0: そんな大声で歌ってんの？
2: そうそう、危険よ。
1: 危険よ。
0: 危険いい時あるんだ。
2: いや、俺そんな、ニコニコしてますよ。いや、なんか、お風呂、テンション上がるんですよ。
1: あ、そう。子供の頃、あの、お風呂で、あの、世紀末の老人形の館をめちゃくちゃ歌ってた。
0: 子供の頃やってたんです
1: か？窓開いてたけどね。
0: そっかね、家だな。
1: お前も老人形にしてやろうか。
0: やめろよ、そんな家。風呂から。そういえば、今日ニュースで、はい、仙台の木町通りのマンションの駐車場にクマがいるっつって、もう いるんだよ、今も。そこ、人、もうすごい住宅地っていうか、もう繁華街じゃん、気持ち通りなんか。あ、大学病院なんかね、大学病院とか。
1: え？
0: そこのマンションの1階の駐車場に今もクマがいて、でそこ銃が使えないと。要するに、人がいっぱいいる街中だから。で、今箱穴を仕掛けてんだけど、全然入んないって。
1: 駐車場に？
0: 1.5 メートルのクマ。
1: だって2、3日前、参考のあたりに出た。
0: 多分ね、同じクマなんじゃないかって。
1: え？
0: 言ってる。うろうろ、超、
1: そんなに移動する？今、
0: 仙台市内、すげえうろうろして発見して、見た人がいっぱいいて。
1: やばいじゃん。もうだって、街中出る、一番所に出る。
0: いや、もう可能性全然あるよ。
1: 雰囲気で。
0: うん。広瀬川よりこっち側来てるからね。
1: また、熊が起きてきちゃったか。
0: 双葉が丘で見たとかね。
1: いやー。
0: 双葉が丘ってもうすぐ隣黒松で。
1: やばいね。
0: やばいよ、熊。冬眠から目覚めて。で腹減って
1: る。最悪だよ、もう。
0: 怖いよね。
1: いや、ほんと仙台なんかはね、
0: うん、
1: 山近いですから。
0: そう。
1: 本当にもう、あ、でも木町通り出てもやばいな。
0: やばいよ。もうすぐ広瀬通りですよ。
1: ほんとだよね。
0: うん。うわぁ。めちゃくちゃ
2: だ。まだ居座るって感
0: じです。居座ってるし、まだ。ゆっくりね、横になってるし。
1: パニック映画みたいな。もう何怖がってないの人
0: 怖がってないでしょ。しばらくいるでしょ。街中に。うん。ゴミ食ったりしてんじゃないの。でもどうやらね、話聞くと、こう、街中に降りてくるや熊っていうのは、うん、山でその熊同士の戦いに負けて、弱いやつらしいんだよね。うん、アーバンベア。
1: 逆にその、それが当たり前みたいになんないのかな。
0: うん？
1: あっちも、人を怖がらず、
0: うん。
1: 襲いもせず、
0: あ、共存共栄、
1: 共存、野良犬いたみたいな
0: 野良馬
1: ぐらい、
0: 襲ってくるからね。
1: 襲ってくるのがなければさ、
0: だって猛犬よりきついでしょ
1: きついね

0: を聞いたりとか桑田佳祐さんで人たらしで、
1: はい、
0: 茜話のテーマソングですね、う
1: ん、はい、
0: という感じでしょうか今日は。
1: ねえ、伊達杯いつ開催されるか
0: ですね。ねえ、伊達杯ボーリング大会ちょっとやりますから、うん、いつかそのサンドウィッチマンクラブ並びに YouTube とかでね上げて、
1: ね、
0: うん、俺は別に優勝できる気はしないけど、うん、栗谷が本当かどうかっていうの
1: は
0: ね、
1: まあ、そこは検証した方が
0: いい、検証します、うん、はい、それやります、ね、ぜひね、その結果を何かで、
1: はい、
0: お伝えできるといいなと、
1: うん、
0: はい、ということでまた来週、ごめんなさいね、あのメール読めなくて、
1: ね、ああそうです、
0: ね、はい、また来週でございます、
1: さようなら、
0: サンドウィッチマンでした。

0: 演は LA ガーデン、エンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小山田電業も応援しています。
1: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
2: Welcome to 盛岡。
3: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。

0: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル。

ネルスペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。5月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える2026年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップスシーンを代表するシンガーソングライターであり、2026年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。大貫妙子による歌のメロディーをもとにスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で制作されました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ミックスはスタッツ自身が手掛け、マスタリングはニコラス・デ・ポーセルが担当しています。ではお聴きください。スペースシャワー・ラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

Shower Radio. お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはカーキ、シティホテル。2018年に早稲田大学のバンドサークルにて結成、東京拠点に活動する5人組イマーシブアートロックバンド。メンバー全員が作詞作曲を担当し、音源制作、ミュージックビデオやグッズ、個人事務所の設立などをバンドメンバー自らで企画制作し、独創的な手法で躍進を続け注目を集めています。2024年にはバンド最大規模となるワンマンライブ、ソロコンサートをリキッドルームにて開催。チケットはソールドアウト。昨年にはセカンドフルアルバム発行をリリース。リリースに伴ってバンドとして初となる全国ツアー、カーキライブツアー2025を開催しました。そんな彼らが新曲シティホテルを先月配信リリース。カーキが新曲を発表するのはセカンドアルバム発行以来およそ1年ぶり。さまざまなジャンルを巧みに取り入れ、実験的な要素も多かった発行を経て、この作品はポップネスを追求した楽曲となっています。日本のインディーオルタナティブシーンにおいてアーティストから絶大な信頼を寄せられている柏井ヒューガ氏をレコーディング・ミキシングエンジニアに迎え制作されたカーキの新境地です。2曲目はアンドロップ桜ソング。アンドロップが現在制作中のニューアルバムインパーフェクトより桜ソングを先行配信しました。この楽曲は舞い散る桜の中での旅立ちとそれに伴う別れをテーマにした楽曲です。見慣れた街や制服、親しい人との日常から離れ新たな場所へ向かう際の感情の揺らぎを鮮やかに切り取っています。10年経ったらまたこの街で笑いましょうという歌詞が単なる別れの悲しみにとどまることなく、未来を見据える強い意志を感じさせる普遍的なメッセージソングとなっています。藤沢隆人はこの楽曲について、この曲を桜の散る時期に届けたかったのは別れや旅立ちの季節に生まれる寂しさだけではなく、その先でまた笑い合える未来まで歌いたかったからです。揺れながらでも前に進んでいく気持ちや不完全なまま進んでいく時間もこの曲には込められています。アルバムが届けられるまでの時間もただの空白ではなく、それぞれの大切な時間だと思っています。まずはこの曲を聴いてもらえたらと思います。5月からのツアーでは今のアンドロップだから鳴らせる音を一つ一つの場所でしっかり届けたいと思っています。この曲がその先で会える景色につながっていったら嬉しいですとコメントしています。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはカーキ、シティホテル、アンドロップ、桜ソング。

Shower Radio. Space Shower Radio. Special Music Pick Up. お届けしたのはカーキシティホテルでした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月12日火曜日22時から23時オンエア、レックスゼップツアー2026オリジナル。レックスが自身最大規模となる全国5大都市でのゼップツアー、レックスゼップツアー2026オリジナルを開催。ゼップツアーを記念してスペーシャワー TV でライブの特別版をオンエア。過去最大規模のスケールと進化したサウンドで挑むレックスの新たなステージを見逃すな。スペーシャ番組情報2つ目は5月12日火曜日23時から24時オンエア、プレミアムインタビューシェボン。聞くものを異世界に引き込んでいくような圧倒的なライブパフォーマンスと文学的かつ予測不可能な楽曲で多くのリスナーを魅了する札幌発の3人組バンドシェボンが4月8日水曜日にメジャーデビューアルバム三者三様をリリースしました。これを記念してプレミアムインタビューシェボンと題した彼らの特別番組をオンエア。番組 MC を務めたのはマキシマム・ザ・ホルモンの大輔班とハライチの岩井勇気。かねてよりシェボンの音楽に魅了されメンバーとも親交のある2人を迎え、シェボン入門編となる結成エピソードからちょっぴりディープなメンバーそれぞれのパーソナルな遍歴まで、まさにこの番組でしか聞くことができないプレミアムなトークが繰り広げられました。さらにライブの共演など以前より交流があるフレデリックもコメント出演。5月より幕を開ける横浜アリーナ公演を含む全国ツアーが速完、追加公演として日本武道館 2days 開催を発表するなど急激に注目度を高めているシェボンの魅力を60分に凝縮してお届けします。スペシャ番組情報ラストは5月13日水曜日23時から24時オンエア、ママオンステージ、ママになったフィメールアーティストスペシャル。5月10日日曜日の母の日にちなんでママになっても精力的に活動している女性アーティストを特集します。放送予定アーティストはエイウィッチ、チャンミナ。お楽しみに。以上スペシャワー

レディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワ TV のその他の番組情報はスペーシャワ TV のホームページで。スペーシャワラディオ。スペーシャワラディオ。ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する。P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はザ・レモンツイッグス、 Look for your mind。 ニューヨーク出身の兄弟デュオ、ブライアン&マイケル・ダダリを中心とするロックバンド、ザ・レモンツイッグス。10代半ばで制作した2016年のデビュー作ドゥ・ハリウッドで鮮烈な登場を果たし、その卓越したメロディーセンスとクラシックポップへの深い愛情で一躍注目を集めました。その後名門レーベル 4AD からミュージカル仕立ての意欲作 Go to School を2018年にリリース。その後もコンスタントに名作をリリースし続けています。若さゆえのエネルギーとすでにキャリア10年近いバンドとしての確かな技量、その両方を合わせ持つザ・レモンツイッグスは、過去のポップミュージックへの敬愛を軸にしながらも今なお進化を続ける稀有な存在です。彼らの最新アルバムで今月リリースされるのが Look for your mind。 この作品ではライブでもすでに披露されているタイトルナンバー Look for your mind で始まり、ダダリオ兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニー、時代を超えたフィーリングを受け継いだ過去の楽曲と同様なポップネスとともに、より内省的でドラマティックな側面を進化させ、単なるロックポップを超えた魂を揺さぶるようなストーリーへとリスナーを誘う成熟した作品に仕上がっています。音楽を愛する全ての人々へ、ザ・レモンツイッグスからの心の奥深くに届く新たな贈り物をぜひ体感してください。お届けするのはタイトルナンバーです。 Look for your mind。

0: Space Shower Radio。
1: フィーバイネグメンド、お届けしたのはザ・レモンツイックス、Look for your mind。 2曲目はドルフィンハイパースペース、ビッグフィッシーフューチャリングルイス・コール。アメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動する

エレクトロジャズデュオ、サックスプレイヤーのニコラ・マッケイブとベーシストプロデューサーのローガン・ケインの2人により結成され、現代ジャズの先進性と電子音楽の拡張性を取り入れ、ジャズの複雑なハーモニーや即興的なアプローチとシンセサイザーやビートシーンから生み出されたエレクトロニックな要素をクロスオーバーしたスタイルが特徴的なアーティスト。今月リリースされるエコロケーションには、前作から活動を共にしているルイス・コール、ジャスティン・ブラウンに加えて、同じく LA を拠点に活動するグラミー賞ノミネートのピアニストジェラルド・クレイトンも参加するなど、現在進行形の LA ジャズビートシーンを体現する作品へと仕上がっています。では今週はドルフィン・ハイパースペースの最新作エコロケーションよりビッグフィッシーフューチャリングルイス・コールを聞きながらお別れです。スペーシャワ TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターはクリア正弘でした。

0: 森岡。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
3: 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば佐々木皮膚科。

0: 盛岡大人文化学セクンドフライデーエッジ岩手ビッグブースフライデー。
1: 皆さんこんばんは。盛岡大人文化学院でございます。時刻は8時になりました。改めましてこんばんは。盛岡大人文化学院学院長のこちゃこと郷先生でございます。今週は岩手ビッグブルーズフライデーということでございます。セカンドフライデーですね。この番組は大人としての文化を学ぶことで全国心が旺盛で遊び心を忘れずここ盛岡での生活を楽しむ本物

0: 大人を育成することを目的に開講しました。大人としての磨きをかけていく60分お付き合いください。セカンドフライデー第2金曜日は岩手ビッグブルーズフライデーということで、岩手ビッグブルーズを応援し地元のチームに注目する楽しさを伝えていきます。さっきスタジオの僕3分ぐらい前に入ったんですけども、なんだろう、華やかでね、もうねスタジオの外まで笑い声が聞かれてくる感じで、さすがという可愛い2人が来てくれております。じゃあ自己紹介お願いします。レッドチャームの2人です。
1: はい、レッドチャーム2年目のみひろです。
2: レッドチャームルーキーの綾乃です。
0: はい、今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやもうスタジオ入ってきた瞬間から2人とも笑い声が聞こえててなんかね、今週1週間の疲れ取れました
1: ありがとう
0: ございますねえ、もうなんかすっかりあったかく、まあ、今日ちょっと雨ですけどね、うん、まあ、こういう雨でまた多分週末が綺麗な青空が広がるかもしれませんが、あったかくなってきて、はい、ファン感謝祭とかあったりしてね、はい、その話をいろいろ聞きたいと思いますけども、はい、5月連休が終わりましたけども、皆さん連休どっか行きました？
1: 私は行ってきました。
0: あ、どこ行きました？
1: 仙台に。
0: 皆さん仙台に。
1: はい。
0: お、何しに？
1: ライブに。
0: ライブね誰のライブ？
1: ライブに、はい。
0: 誰もライブ？
1: ちょっと歌い手さん、
0: 歌い手さん、
1: ちょっと推しの。
0: あれ、今日のコーデは？
1: 今日は西野カナです。
0: 西野カナっていうことは誰のライブに？
1: はい、え、西野カナじゃないんですけど、
0: じゃないんだよね、
1: はい、う
0: ん、結構推し活方面が、
1: はい、
0: 多種多彩にやってるんですよね、
1: はい、最近、はい、やってます。
0: 私も一緒ですよ。
1: あ、よかったです。
0: 同じでございますよなあ、そういうことで綾乃さんはどうですか、ゴールデンウィークは？
2: 私は何もしてなくて、
0: うん、お、何もしてない
2: 結構家で過ごした。
0: あ、家で過ごした、まあ、それもまたいいからね、はい、ということで今日2人に、可愛い2人に来ていただいております。今日は生放送ですので、生放送メールアドレスをじゃあ読んでもらいましょうか。メールアドレスどっち行きますか？
1: 綾乃が行きます。
0: 綾乃、はい、さんお願いします。
2: メールアドレスは、はい、769@radio-morioka.co.jp またはラジオ盛岡のホームページのメッセージ送信フォームからお願いします
0: ということでございます。もうね、シーズンがいろいろ体制が決まってきましてね、
1: はい、
0: 今日いろんなことをお知らせがあると思いますけど、まずこの1曲でいきたいと思います。ベイモンスターでチューム。

0: 大きな番組の量か大人文化アーケンセカンドフライデーということで岩手ビッグブルズフライデーでございます。今週私郷先生とレッドチャームからみひろさんと綾乃さんに来ていただいております。お忙しいところありがとうございます、ライブ明けということでね、はい、ライブといえば僕もライブ大好きで、はい、今年すでに3つ行ってきまして、京セラドーム、東京ドーム2週連続で行ってまいりまして、
1: いいな、
0: いいですよ。ドームツアーとか行ったことあります皆さん？
1: ドームツアー行けてないです。
0: もうね最近上級者でね、双眼鏡あんじゃん、どうしても2階のとこから見るってことなの、はい、双眼鏡手ぶれ防止機能とかね、
1: すごい、
0: そういうあの双眼鏡を買ってですね、もう上級者になってきましたね一番近いところで行くライブってどこありますか三浦さん？
1: 決まってるやつですか？
0: 決まってるやつ、
1: 決まってるやつ、あ、岩手でやるやつに行きます。
0: あ、行きます、はい、僕ドーム6月アイブ行きます、ね、あと京セラドーム2日、ベビー大阪9月、
1: 京セラ行ってみたいです。
0: 2日連続で撮りましたね。いいな、そうなんですよ。あのさんは？
2: 私は行ったことないんです。
0: ライブまだ行ったことない、はい、あ、じゃあ楽しみだね。今行きたいとこって何かあります、はい、この人行ってみたいなみたいな。
2: 私はずっとバックナンバー、
0: やはりね、やはりね

0: もう全ての天気をなんで気持ちよくするグループですよね。え、なんか好きな曲とかあります？クリスマスの曲あったよね。
1: 私なんだろう、全部好きです。
0: 全部好きということで、今日曲は番組の中でかける感じは
2: 違うやつだもんね。
0: 違うやつ。今日はちょっと違う。まあでもね、時間があったらねかけたいと思います。うん、ということで、ライブって番組始まる前にちょっと言おうと思って忘れないように言うんですけど、はい、今年ね。あの前半そうでもなかったんです。後半のね数試合、2、3試合かな、ホームのすごい奇跡が起こったんですよ。
1: 何ですか？
0: いや、何かっていうと、
2: あれ、ね、気になる。
0: これね、あの綾乃ちゃんに関する奇跡なんですけど、あの綾乃さんがねファンさせてくれだったんですよ。
2: 私も欲しい。
0: びっくりしまして。いや、それまでね、なんかね、もう全然前のね、なんかうこと知らないわ
2: ね、うん、なんかツンってし
0: ちゃうじゃんね。誰だおいみたいな、お前来てんのかぐらいだったんですよ。最近ねちゃんとファンさせるんですよ。いや、感動しましてね、もうやってもらった瞬間、試合始まる前だったら帰ろうかと思いましたね。
2: ダメですよ。
0: ぶち勝ちましたけど、その試合ね。ということで、皆さんのなんかいろんなねお疲れ様があると思いますけども、うん、え、今日のテーマ、あ、今日ちなみに生放送でございますので、皆様からもうメッセージがたくさん来ております、はい、うんうん、メールアドレスいきましょうか。
1: はい、はい、メールアドレスは 769@radiomorioka.co.jp、 またはラジオ盛岡のホームページのメッセージ送信フォームからお願いします。
0: 今日生放送ですのでね、もうブースターの方で2人に会いたいななんていう方、生で見たいなって方は来ていただいて、はい、2人ともすごい可愛い感じで今日コーデで来てくれてますので楽しみにしてみたいと思います。今日のテーマでございました。今日のテーマコールどちら行きますか？
1: 行きます。
0: はい、はい、アナさんお願いいたします。
3: シーズン終了お疲れ様、岩手ビッグブルーズ
0: でございますよ。もうお疲れ様からあっという間にいろんなことが発表になりましたね。でもまだお疲れ様でございます、はい、B2 リーグ 2025-26 シーズン終了しました、うん、最後の2節はホームゲームで4連勝から球団史上初の、はい、ということで来季新リーグへとつながる素晴らしいファイナルだったのではないでしょうか、まあ、もちろんあのヘッドコーチがね、なんで6年4年かね、はい、やったとかいろんな選手のこう出会いとか分かるとかもあったんですけども、うんうん、最後の3節をちょっと振り返っていきたいと思います。今日はあのメッセージすごい来てますので、なかなか生であのレッドチャームのお二人が答えてくれるってこともないと思いますので、皆様どんどんあの送っていただければと思います、はい、時間の限り全てを紹介しますので、うん、さあ、そういうことで最後の3節振り返ってみたいと思います。じゃあどちらが振り返ってくれますか？
1: はい、じゃあ私が行きます。
0: はい、じゃあ三浦さんお願いいたします。
1: はい、じゃあ第30節アウェイで信州ブレイブウォリアーズ戦でした、うん、ゲーム1は78-86、うん、ゲーム2が70-89でちょっと2連敗してしまいました。
0: でもね、これ僕ダゾーンで見てたんですけど、はい、何かね次の4連勝を思わせるような追い込む試合でしたね、信州をね、うんうん、はい、なんかすごくあれ最後の最後にすごくなんだろう、力がギュッとなって、これ来季期待できる感じになってきてるなっていうところはなんかあって、まあ来季最終節もねあったんですけども、はい、信州、あれ信州確かリーグトップだった、4位トップだったん
1: です
0: けど、そうですね、
1: そうですよね、確かね、
0: 信州ブレイブウォリアーズホワイトリングということで、なかなかやっぱいいチームでね、ほんといいなと思いましたけども、うん、さあそこから4連勝なんですけども、31節お願いいたします。
1: はい、31節はホームで福井ブローウィンズ戦でした、うん、ゲーム1は72-69、うん、ゲーム2が77-68で2連勝しました。
0: 2連勝でございます。もうね、これいきましたけど、すごいいい試合でしたね。
1: いい試合でした。
0: なんか集中してるというか、うん、なんかどうですかこの福井戦ホームで高井アリーナ2人パフォーマンスで何かやっぱ違いありましたっていうか、うん、どんな感じでした？
1: 見てて、うん、結構接戦、うん、こう取って取られて取って取られてみたいな感じだったので、うん、終始ハラハラしてました。
0: ハラハラしてましたよね。
1: 勝てるかなみたいな。
0: そうだ、この時にね、あの綾野さんがねファンセやったんすよ。びっくりしましたね。
1: そうなんだ、
0: びっくりしました。できる子ですからね。できる子ですからね。ほんと言ってましたよね。まあもう三浦さんはねファンサすごいですからね。
1: すごくないです
0: か？ファンサすごいんすよ。ほんとに僕一緒に行った人は三浦さんのあのブースターっていうかコアなファンだったんですけどね、ほんといやできる子だな素晴らしいなって言ってましたね。そんな感じでございますけども、ブロウィンズ戦いかがでした？これは綾野さんどうでした？
3: なんかいつも、うん、と違って盛り上がりが、
0: うん、あやのちゃん今日毛先良くない？毛先いいよね、仕上がりどう？自分で今日なんか完璧な、
3: いや全然、
0: こういう謙遜がね、こう謙遜がいいですよね。緊張しまくり、
3: しまくり
0: つらいですよね。どうでしたこの試合？
3: 会場がもう熱くて、うん、いつもとは違う雰囲気、
0: なんかね良かったですよね、うんうん、あ、なんかこれ4連勝の始まりなんじゃないかっていう感じがするくらい、うんうん、あの選手の名前入れ強さっていうか、うんうん、リバウンド

0: ンドもすごく撮ってたし、すごい良かったですよね、
1: はい、ブルーズファミリーデーっていうこともあって
0: そうか、そうだね、そうそうそう、
1: 暑かった
0: ですよね、
1: より一層。
0: あのバスケットの試合で一番興奮するというか、このプレーが好きみたいなのあります？スリーポイントでもいいし、何でもいいし、なんか どのプレーですか？僕ね、リバウンドなんですよ。
1: あ、
0: もうリバウンドすべて。
1: 私ノールックパスじゃないですけど、
0: 分かる分かる分かる、
1: 俯瞰してて見ると、うん、あ、ここ空いてるからパスできるなっていうのをやった時がすごい、もう
0: あるよね。あの総合くんがよく見せてましたよね。
1: そうです、そうです、総
0: 合よくやってましたよね、山際選手がね、はい、そうですよね。綾野さん何かありますか？試合でも試合じゃなくてもいいですよ、ここが好きみたいな。
2: やっぱスリーポイント入った時は気持ちいいです。
0: 後半戦最後の試合スリーポイント入りまくりでしたよね
1: すごかったですね、
0: 32節ね、はい、そんな感じの32節でございます。じゃあホーム32節お願いします。
1: はい、32節は青森ワッツ戦で、ゲーム1が76対64、ゲーム2が80対56で、こちら2連勝しました。
0: 完勝でございます。あのワッツさんといえばブースターの方がすごく、はい、あのなんとのかな、お手本になる感じで、うんうんうん、僕ワッツさんブースターの中一番好きなんですよ、
1: はい、
0: で、あのなんだろう、なんとのかな、フェアというか、
1: うんうん、
0: 優しいというか、
1: 優しい
0: ですね、その感じがいいですよね、
1: はい、
0: しかも一体となった ブーイングっていうのもちょっと違うけど、なんか一体となった応援がね、さすがだなっていう。これからワッツとあのブルーズが何ダービーとしてこれ育っていくんだろうなって予感をね感じましたけど、これ最終戦どうでした？
1: 最終戦、
0: うん、あ、じゃあ三浦さんがいきますか、
1: うん、すいません、でもやっぱりお隣、県が隣なのもあって、うん、やっぱり向こうもホームっぽさを感じてるのかなってぐらい、ちょっと温かさがあって、
0: ああ、ね、
1: 私たちにも優しく話しかけてくれたり
0: ね、
1: しますし、今日はよろしくお願いしますってお出迎えの時に言うと、うん、向こうの方もよろしくお願いしますって返してくれて、いいです
0: よね、あ、なんか青森の方の県民性って好きね、
1: はい、温かくてい
0: いですよね、温かくてね、そうです。綾野さんどうでした？
2: 応援練習の時から一緒にやってくれたりするので、
0: そうそうそう、そうなんだよね、ハーフタイムとかの時とか、あとこう試合が区切れる時あるじゃない、うん、
1: はい、
0: あの時一緒にさやってるのね
1: やってくれます。
0: なかなかそういうブースターいないっすよね。
1: いないです。
0: やってるんだよね一緒ね、あの
1: 優しい、
0: 旗じゃないけど、あのタオルもね、
1: うんうん、
0: 自分のチームのタオル振ってね、やってるんだよね。
1: やってくれてます。
0: そうなんですよね。なんかワッツいいよね、うん、
1: いい。
0: 元ワッツは後藤くん、後藤くん元ワッツ、
1: あれ、あれ後藤くん、
0: 門馬さんと宇津井さん、宇津選手ですよね、
1: はい、
0: 去年あれなんですよ、あのワッツとの最終戦で宇津井選手、ワッツに勝った時だったかな、
1: うんうん、
0: なんか宇津井選手が一番手強かったチームはって言った時に、なんかどこって言ったら、なんか違うこと言いましたよね、うん、千葉とか言いましたよ、なんかねそうですよ、青森出身なのでね宇津井選手ね、好きな、宇津井選手残ることになってね、
1: はい、
0: そうですね、そう、すごく楽しみでございますけども、うん、あ、そうそう、今日みんなお腹空いてると思ったので、今日も、テイクアウト取りましたので、
1: ありがとうございます。
0: 今日はすぐ持ってくるスタバに頼みましたね。
2: ありがとうございます。
0: みんなあれご飯食べてきてる？大丈夫？
1: ちょっとだけ、
0: ちょっとだけ食べてた、はい、じゃあ来るかな今、今ラジオ盛岡の方席外してるってですね、スタバ取りに行ってくださったら大丈夫でしょうか、はい、最後の2節ホーム4連勝、最高のムード、よかったね。
1: よかったです。
0: 最高だったね。
1: 嬉しくて私、うん、福井戦の福井戦というか、まあ、全試合、
0: うん、
1: 全部泣きました。
0: 全部泣いた
1: 全部泣いてて、
0: 泣いて
1: 泣きすぎだぞって、
0: 泣きすぎだぞってその泣いてるシーン誰か撮ってないの？
1: いや、
0: どっか
1: 分かんない、誰かに盗撮されてるかもしれないけ ど、
0: ね、ちょっとそうなんだ、
1: めっちゃ泣いてて、
0: 泣いてて、それはなんかやっぱりグッと
1: 嬉しくて、ホームで勝ったっていうのがやっぱりすごい嬉しくて、
0: うん、
1: この福井のゲーム1は勝利ダンスの時ボロ泣きで、
0: うん、
1: 目の前にいるブースターさんに泣くなーって叫ばれました泣くな
0: ー、あれだ、あの人だな、あのさ、あの何、なんていうの、コートサイドの1列目ぐらいから声が来たんだよね、右側の方から
1: とかからも
0: 泣くなー、
1: うん、泣くなーって言われました。
0: いいっすね、泣くな、
1: でも泣いちゃう
0: 泣くな、いいっすねそうなんだ。あやのさん泣くことあるんですか？なんかこう感極まっちゃってどうですか？
2: 泣くまではいかないんですけど、
0: やっぱそれに近い感じ。
2: でも三浦さんが泣いてるとなんかもらえ泣きしそうになる時も。
0: あ、そうなんだ
1: 私はもう年明けてからずっと泣いてた感じ。
0: いいっすね、いいっすね。さあ今スターバックス届きましたのでちょっと開けましょうか、これ皆さんで。
1: ありがとうございます。
0: これ何かな、これ何かな、あ、これはこれは多分チャイラテなのでこれ置いときまして、みんなの思いのこれかな、これかな、ちょっと開けてみてください。
2: れ
0: これ開けてみてね。あ、 これは、あ、これがあれだね。

0: 抹茶、はい、
1: ありがとうございます、はい、どうぞ。すごい
0: クリーム多めにしましたので、
1: ちょっとみんな
0: ね、
1: あ
0: のもう本当お疲れのところ来てもらってるので、いやいやいや、ちょっとこれ
1: ありがとうございます。
0: あれありますか、 ASMR ありますか。これはね、もうなんつったって綾乃さんがね一番うまいんですよ、はい、これ吉田君が
2: プロです。
0: プロですよ。もうこれやらせたらですね、見に出る者いないっていう
2: 綾乃
0: さんの ASMR でございますんでね。
2: よく控え室にやってるんで。
0: あるじゃん。
3: こういうやつ皆さんにやってます。
0: やってる。あ、ちょっとじゃあそれちょっと行きましょうか。
2: プロなんで、
0: ね、プロ、アイノプロ、
2: アイノプロ
0: ASMR、は
2: い、
0: アイノプロでございます。じゃあよろしくお願いします。 ASMR でスタバの抹茶フラペチーノ編です。お願いいたします。
2: 上手。
0: さすがプロでございます。さあプロがですね、今から食レポいたします。続きましてアイノプロ食レポでございます。一緒にね、ね、一緒に、
2: うん、
0: でね、ここはね先輩がね本当食レポうまいですからね食レポね、じゃあ先輩食レポお願いいたします。食レポいきなり飲むかどうですか。
2: おいしい、
0: おいしい、
2: 抹茶好きなんで。
0: 抹茶好きということでね、はい、じゃあ綾乃さん食レポお願いします。
3: おいしい。
0: 衛生丸で聞かせてください。俺が喋ってるんだからさ従ってくださいよどうですか。
3: 美味しいです。
0: 美味しいです。
3: 甘くて美味しい。
0: 甘くて美味しい。それ甘くて。いやもう上手。
2: 上手。
0: さすがプロです。上手です。甘いな。甘い。もうね、ファンさせてもらったから何でもポジティブです。今日は。何言ったら大丈夫です。さあ、そういうことで、あ、そう、まだね、これもあるのよ。はい、ちょっとこれ、じゃあこれ、あのちゃん開けてこれ。はい。みのさん、これ開けて。はい。
2: ありがとうございます。
0: はい。
2: すごい、
0: もうみんな、ね、お腹空いてるんでね、あのそんな時間でございます。今日生放送でございますので、メールアドレス769、今日本当メッセージがいっぱい来ています。769@radiomoryoka.co.jp または、ラジオ盛岡のホームページのメッセージ表示フォームから、お待ちしておりますということで、はい、お腹空いてる、何ですか今開けたやつは。中身見ちゃっていいですよ。
2: シナモンロール。
0: これシナモンロール一番おいしいよね。
2: 食べたことないです。
0: 本当スタバで一番おいしいよこれ。
2: そう、
0: これほんと僕大好きで、ちょっと後で写真撮って私に送ってください。
2: 何ですか矢野さんは。
3: ブルーベリーレアチーズ。
0: レアチーズ、それも美味しいので、ちょっと
2: 気になってました。チーズケーキ
0: かわいい、ね、ちょっと後で食べながらということでございます。今日メッセージほんといっぱい来ておりますので、ちょっとメッセージ一つお言いした方がいいですね、うん、じゃあ、はい、最初いただきもったさんからいきましょうか。じゃあこれ私最初読みましょうか。
2: ありがとうございます。
0: いただきもったさんからいつもありがとうございます。郷先生、みひろさん、矢野さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 盛岡歌の文化学院、いつも楽しく聞いております。ゴールデンウィークも終わってしまいましたね。皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。さて、あさってはいよいよ母の日。あ、そうだね、母の日ですね。日頃の感謝を伝えましょう。皆様母の日は何か企画されてますかということですけど、いかがですかお二人。
2: 母の日企画してない。父の日だけちょっと先に考えて。
0: あ、そうかそうか、
2: はい。
0: まあでも直前っていうのもいいよね。僕はあの母にお花を毎年送って、今年も花を送りましたけど、お花を送りましたけども、じゃあこれから考える。
2: はい、なんかおすすめがあったら教えてください。
0: 教えてください。
2: 皆さん、
0: あの母の日こういうのおすすめですよってなったらですね、はい、ぜひ、メッセージ送ってほしいんです。あのさんはどうですか、母の日とか。
3: 私もまだ何も考えてなくて。
0: 考えてない。うん、
3: 去年は、
0: うん、
3: 花をあげました
0: 。あ、花送ったんだ。あ、いいですね。お花やっぱいいですよね。うん、そう。お二人もあれですか、お花とかもらう系は好き。やっぱりどんなお花好きですかお二人。
3: 花枯れない方が
0: 飾りたい。プリザーブドフラワーってこと。
3: そうです、
0: うんうん、あ、そうか。え、二人誕生日いつですか。みのさんは。
2: 私は9月11日です。
0: あなたは。
3: 私は10月13日。
0: ちょっとじゃあこれ、あのもし近くで出てくれればお花あげますからね近くで出てくれればですよ
2: じゃあ出ようか。
0: 出れるんじゃん、第2週だから多分ね。
2: 出ようか。
0: ギリいけるんじゃないですかね。そうですか。母の日ね、あの意外とお父さんとかはね、日頃こう距離があったりするんで、うんうん、逆にこうあげようとか思うんですが、うん、母の日ってお母さんって結構ね、あの近いのでね、どうしようかなとか、なんか恥ずかしいなと思うんですけど、うん、そういう時こそお母さんもらうと本当嬉しいので、うん、ぜひあげていただきたいと思います、はい。もう一つ行きますかね。もう一つ行きましょう。じゃあどちら行きますか。
2: 綾乃が行きます。
0: はい、
3: ヨッシー先輩。
0: はい、
3: 郷先生、みひろさん、綾乃さん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
3: 2025-26 シーズンお疲れ様でした、
0: はい。
3: シーズン最終4連勝、最高のシーズン終了でしたね、
0: うん。
3: レッドチャームのホームでの勝利のパフォーマンス、肩を組んでのジャンプ見れてよかった。
0: あれいいよねあれいいよね、うん、 あの瞬間さ、うん、

0: 撮ってるちゃんと球団で
1: 撮ってくれてました。
0: え、あれアップしてた？飛んだ瞬間
1: アップしてる、
0: アップしてる、はい、あ、ほんとほんと、ちょっと後で見てみよう。はい、そして
2: ブルズに残留する人、離れる人といろいろと発表があり寂しいですが、来シーズン新しいブルズが見れるのが楽しみですね。うん、綾野さんシーズン通してどうでしたか？うん、あと綾野さんポンポン色違い事件を起こした日、ゆりさんに怒られませんでしたか？みひろさんから見て綾野さんはどうでしたか？
0: さあ最初いきましょうか。綾野さんシーズン通してどうでしたかという質問ですけど、よし先輩から
2: と初めてのことだらけで大変だったんですけど、うん、でもやっぱ楽しかったなってすごい、うん、思えるシーズンでした、
0: うん、オープニングあるじゃない、試合開始前の、はいはい、あれの時の表情がどんどん良くなってましたよね。なんかね楽しそうにやってるんですよ、うん、もうみひろプロなんかも最初から楽しそうですからね開幕から
2: いつも
0: 楽しそうですか、この人はね、はい、プロはね綾野さんも徐々にその楽しさがだんだん最後爆発してきて、なんかニコニコになってましたよね。
1: 思いました、
2: 私は自分でも。
0: やっぱそうだよね、やっぱそうなんだよね、うん、さあそしてなんかいろいろ聞いてますよ、綾野さん。ポンポン色違い、これなんですか？ポンポン色違い事件って。
2: ちょっといろいろあって、
0: ちょっとこれちょっと教えてもらいます。みひろさんちょっと教えてもらいます。なんかどういう事件ですかこれ？
1: 私たちホーム側とアウェイ側に分かれて応援するんですけど、
0: はいはいはい、ですよね、
1: 1クォーターの後と3クォーターの時に、うん、ボード、はいはい、スポンサーボードを上げる時があるので、はいはいね、その時移動するんですよ、うん、その時にタイムアウトが出てもいいように、うん、身代わりポンっていうのをホーム側に置いていて、うん、金と白2色あるので、はいはいはい、普段使わない色をそうです、うん、ホーム側に置いてるんですよ、はいはいはい、でちょうど移動してる時に、うん、タイムアウトポンポンを使うタイムアウトが出て、うん、たちはポンポン持ってなかったから、あのはその身代わりポンを持ったので、うん、みんなと一人だけ色が違ったみたいな。
0: そうなんだね、
2: はい、私移動して着いた瞬間に、うん、なって、
0: いや前がぶつかったでしょ大丈夫大丈夫大丈夫
2: でも
0: 移動した瞬間に、うん、
2: タイムアウト出てポンポン持ってたはずなのに、うん、片方落としちゃってたみたいで、 それでもう身代わりを使うしかなくて。
0: そりゃしょうがないよね、
2: もう
0: ダッシュして
2: 一人で肩をか
0: けも、逆にね
1: レアです、
0: レアですよね。 そこをちゃんと目撃したっていう、はい、ヨシ先輩はじめ
2: すごい
0: ブースターいいですよね。
1: 今シーズン綾野だけか、
2: はい、
1: のって感じ。
0: 今シーズン一回ポンポン忘れた試合あったよね、誰か。
1: あ
0: ったよね、あったんすよ、ポンポンなしで持ってない状態でポンポンやった一試合、オープニングマッチかな、ホームの一回あったんすよ、一回あったんすよね、うんうん、そうそうそう、そうなんすよね、
1: たまにあるんです、ポンポン。
0: そうなんです。ゆりさんに怒られませんでしたかって来てますけど、
2: 何も言われなかった、
0: 何も言わなかった、
1: 多分気づいてない
0: んです。無言の
1: 圧
0: みたいな、
1: 気づいてないかもしれない、
0: 無言の圧みたいなね。あ、気づいてないかもしれないですよね、
1: ワンちゃん
2: 内緒で。
0: 結構あ、水さんから見たら綾野さんって堂々としてる感じ、どんな感じですか、
1: 堂々とし
0: てる、どんな人なのっていう。
1: 結構おちゃらけてる
0: ところもある、
1: はい、でもブースターさんの前に立つと結構ツンケンしてて、
0: ツンケンって言わないな、
1: ツンケンしてて、
0: あ、こうちょっとクールな感じね、
1: クールな感じ、
0: ね、
1: ツンケンして
0: ツンケンじゃないでしょ、クールでしょ、
1: クール、うん、でもやっぱ控室とかだと全然もう
0: 爆裂、
1: はい、
0: え、なにちょっと
1: めっちゃニコニコだし、めっちゃカマチョで、
0: え、ほんなの、
1: みひろさん、みひろさん、みひろさんみたいな、みひろさん
2: 内緒です、
1: 内緒らしいです、
0: ほんとそれちょっといい情報だね
2: 内緒です、
0: ね、そうなん、内緒ですって、あ、そういう感じなんだ、いいっすね。みひろさんどんな感じですか、あのさんから見て。
2: でもいつもニコニコして、
0: いつもニコニコしてる、元気
2: から
0: なんかこう人前では見せない、一面私に見せてくれたみたいなことありました今季。
2: いや
1: ないかな、
2: そんなに。
0: あ、もうじゃあずっとマイペースっていうか
2: 控室で寝てるぐらい
0: 控室で寝るの、
2: 爆睡してますよ、
0: 爆睡してんのすごいねそんな人いるんだいるんだね、この話止めてくださいって曲がいきましょうって今カンペが出ましたので、じゃあ曲参りましょうか。今日の推しの1曲目どなたがいますか。
2: はい、アイコの、
0: アイノちゃん、はい、
2: はちみつです。

0: お聞きの番組は盛岡大人文化学院でございます。岩手ビッグブルーズライティということで、今週セカンドフライデーは岩手ビッグブルーズを応援します。今日私ゴー先生とレッドチャームカーミヒロさんとあやのさんに来ていただいております。2人ともすごい可愛くて、会うたびに可愛くなる2人ですけれども、先ほど、あ、そうか、今流れてるのがあやのさんの推しの曲ということで、
1: はい、
0: あれですか、あいこって結構世代的にあれですよね、うん、
1: 世代ではない、
0: 世代ではないっすよね。
1: かもしれない。な
0: んかどんなきっかけで聴くようになったんですか。
1: 私は SNS で聴いて、
0: そうか、TikTok のあれで流れてますもんね。そうだよね、あいこいいよね。僕カブトムシ大好きなんですよ
1: 最近。
0: あれなんだっけ、あの背の高いってやつ、あれいいよね、あれいいよね。この曲どういう時に聴くんですか、あいこって。
1: いや、私はもう家にいる時とか、あと移動する時、外で、
0: この今のところアイコっぽいよね、わかる。
1: 確かに
0: タタタって一瞬こう止まってタタタって戻るみたいなね、いいっすよね。カブトムシ出ます、今カブトムシ出さなくていいけどねいいんですよね、やっぱアイコいいっすよね。そうかそうか、こういうあれですか、ロマンチックな曲ってみんな結構好き。
1: ロマンチック、恋、恋歌系、私大好き、私大好き、
0: もう師匠だもん、恋歌師匠だもんね、
1: 私大好き
0: ね、ニジロが好きですよ、はい、ニジロがもういいよね、なんと言えないですよね、
1: 本当に大好きです。西野カナは、
0: そう、これいいよね、
1: これエモい、
0: エモいっすよね、エモいっすよね確かにねここがぽいよね、ここぽいね、ぽいぽい
2: 感想じゃない
0: か、感想がいいんだよね、溜めるんですよね、いいっすよね。じゃあちょっとこれ BGM に青森のスキさんの BGM 読ましょうか、これこんなロマンチックな BGM で青森のスキさん行きましょうか、はい、どうぞ誰か、
1: はい、じゃあ私が行きます。
0: ゴー、はい、
1: 先生、
0: はい、
1: レッドチャームのみひろさん、あやのさん、毎度スキさんです。
0: スキさん、ありがとうございます。
1: レギュラーシーズンが
0: ラジオネーム変わったんですよラジオネーム変わったんですよ、うん、
1: レギュラーシーズンが終わり、ブルーズメンやレッドチャームの皆様に会えないのが何とも寂しい今日この頃です。そんな中、昨日来シーズンに向けて嬉しいニュースがありました。
0: スキさんね、あれなんですよ、会場で僕お会いするんですけど、はい、いい角度で入ってくる人、本当にいい角度、
1: 絶妙な角度から来ます
0: ね、ふわっとね気持ち多い感じで、ね、話しかけてくださるんですよね。はい、どうぞ、ごめんなさい、はい、
1: そんな、読みましたね、うん、主力選手8名が継続、そして新たなヘッドコーチとして吉永大輝さんがチームの指揮を取ることが発表されました、うん、吉永さんは2年前青森ワッツのアシスタントコーチ就任時にチームをプレーオフ進出へと導いた実績があります。
0: そうだ、好きさん青森だもんね、はい、ダブルブースターなんですよね、青森ワッツとブルズのね、
1: はい、そんな彼がブルズの

0: ヘッドコーチになると聞き歓喜しております。地元チームも応援しますが、来シーズンはよりブルズを応援していきたいと思います。とはいえオフシーズンもレッドチャームに会いたいです。何かイベントがありましたら教えてください。できる範囲で会いに行きます。今日はこの辺で。
1: いいっすね、会いに行きますとかね、いいっすねいいっすね、なんか BGM でしょ。エモいっすね、
0: エモいっすね、
1: なんすかね、このメッセージがエモく感じますね。じゃあクイーンさん行きましょうか。クイーンさん行きましょうか。
2: はい
1: はい、じゃあ綾乃さんお願いいたします。
2: 郷さん、綾乃さん、三浦さん、お久しぶりです。
1: はい、お久しぶりです。
2: いつもラジオ聞いてます。シーズンが終わってしまったけど、うん、私はブルーズロスになっています。
1: わかる。
2: 佐々木ひふかさんが提供した衣装も良かったです、う
1: ん、いいね、いい、このコメントいい。チケットいつかあげるいいっすね。そうなんですよ、いいっすよね。なんかでてかね、もううち の, あの佐々木由香の衣装がいいっていうよりも、あのね、レッドチャームが可愛い。もう何着ても似合う
0: 衣装
1: も可愛い。もういい加減にしてくれって感じも、あのもう1年に1回じゃ物足りなくなっちゃうからね、これそうなんですよ、良かったですよね。ちょっとメッセージがすごいいっぱい来てるので、どうします、とりあえず進めますかということで、じゃあクラブから、あ、そうね、でこの先ほどねお話したんですけど、テーマ今回はシーズン終了お疲れ様岩手ビッグブルーズということで、最後4連勝最高のムードでございました、4連勝で締めくることのできた今シーズン最高のエンディングだったのではないでしょうか。印象に残った試合、ベストプレー、 MVP などありますかっていうことなんですが、はい、試合あります。
0: 私試合、うん、さん、うん、印象に残った試合なんですけど、うん、4月頭の、
1: はいはい、
0: アウェイの福島戦、ゲーム1が一番印象に残ってます。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: アウェイのね、
0: そうです、
1: そう
0: ホームじゃなくて、
1: あれ最後の方で岩手日報賞の時にさ、子供も言ってなかった、ちっちゃい子が、
0: あ、言ってた
1: よね。
0: それを聞いてもらい泣き
1: しました。また泣いて
0: また泣いて
1: あなた心がいいねあれお子さん言ってましたよね、お子さんも泣いてたよね、アウェイに行って、
0: 泣いてました、
1: 言ってた。俺もね、あれの時グッときた、あれ会場全体グッときたよね。ベスト岩手日報賞でしたよ、あの子ね。
0: いや本当にそうだと思います。
1: あの子ね、泣いてたよね。
0: 泣いてました。
1: いいね、
0: なんか思ってること全部言ってくれたって感じ、
1: なんかファミリー感が出てなんか岩手っぽくていいっすよね、うん、そうだよね。そうか、 MVP はありますか、あのさん MVP。 俺 MVP はね、はい、レッドチャームかな
0: やった
1: 俺本当そう思うね。なんか なんだろう、こんだけもともとねすごいポテンシャル持ってると思うんですけど、あの4連勝の言動になったのもやっぱレッドチャームかなと思うくらい、なんか一つにまとまってましたよね、あのオープニング。なんかエモいっすね、このフィッチで喋ると
0: 本当に思いました。
1: エモいっすね、あのオープニングで全員がね、ほんとね、あの笑ってるんじゃなくて、なんて言うんだろう、楽しそうなんですよ、なんかね、楽しそうだと、もう試合入る前から勝ったなって気がしちゃうんですよあれ大事よね。
0: そうですね、
1: そう、
0: 私たちから雰囲気を作っていけるのは、
1: ね、あ、今でもねちょっと鳥肌が立ちましたけどそうなんですよ、大事ね、あのオープニングってね、はい、ということでございまして、今カブトムシでございました、はい、愛子さんでございます。さあ、そういうことでクラブからのお知らせ、残りあとですね20分ちょっとでございます。じゃあクラブからのお知らせいきましょうか。
0: はい、
1: ミルさんお願いいたします。
0: はい、クラブからのお知らせです。これまでありがとう対談するヘッドコーチ選手の紹介です、うん、鈴木幸典ヘッドコーチが4年3ヶ月在籍しました。
1: いやー、鈴木幸典ヘッドコーチはね、本当にいろんなことありましたね、
0: はい、
1: 昇格降格、
0: はい、
1: 僕これまで僕ね、あのブルーズ応援して7年目ぐらいなのかな、多分7年目ぐらいなんですけど、うん、はい、一番ね大好きだったヘッドコーチ。
0: そうなんです
1: ね、彼の人間性というか、彼のおかげでバスケットって、あ、こうやって動かすんだってのを気づいて、で幸典ヘッドコーチのおかげで僕 NBA を見るようになったし、彼のおかげでブルーズをもっと好きになって、うんうん、てかバスケットを好きになりましたね。
0: あ、でもやっぱりそういうブースターさんも、いや、あの SNS 見ると多いみたいで、
1: 多いですよね、
0: はい、
1: いや、なんかちょっと俺ダメだね、今ちょっとグッときましたね、幸典さんいないいないんだってのを感じるとね、うんうん、やばいね、ちょっと俺あんまり泣かない男なんですけど、危ね危ね、20年ぶりぐらい泣いちゃうところだけど、危ね危ね、なんか面白いこと言ってよ
0: めちゃめちゃ
1: 危ね危ね。じゃあもう一人、はい、
0: はい、 選手だと、うん、三平拓実選手が6年在籍しました。これね、個人

0: ほんで個人って涙出るね。よくない、なんか面白いこと言えない。彩乃ちゃん泣かせないんだ俺を。なんか面白いこと言いなよ。なんかこう毛先でこう鼻にやるとか。
1: いや
0: 危ないね。目から汗が出るね。
1: はい、
0: 危ない危ない、出てくる、危ない。にひらくにひはねすごい、ファンが超絶多くて、うん、僕の知り合いもいっぱい。彼の人柄っていうかな、人柄と試合中の人格全く違うんですよね。
1: いや違います、
0: 違う選手の代表選手よね。いやー、いやまずいねちょっとやばいよ、早く。だから早くあの毛先で、ね、
1: やりますよ。
0: あ、大丈夫、やってよしよしよしよし、戻ったぞ。はい、そしてはい、
1: はい中野優斗選手が1年3ヶ月在籍しました、
0: うん、彼も入るとね試合をガラッと変える、
1: はい、うん、変わります。
0: すごい気合いの入った選手でしたよね、はい、うーん、いやーなんか寂しいね、
1: 寂しいです、
0: 寂しいね。さあそして
1: クレイマウス選手が2年在籍しました。
0: いや僕さ、まあ、ブルーズを応援したいから7年8年ですけど、はいはい、ベストプレイヤーじゃない、いや、
1: うん、思います。私も
0: どこで見つけてきたっていうぐらい
1: 確かに
0: マウスあれかな、やっぱりプレミア行くのかな、
1: あ
0: なんかね、ステップアップっていうか、うんうん、行っちゃうよね。欲しいよね。いや
1: 欲しいですよね。
0: まあもうほぼ入りますからね、いやちょっとあれですね、こう鈴木ヘッドコーチの鈴木っていう字見ると最近ちょっとグッと来ちゃうんでね、危ないっすねいや鈴木選手、新平選手、中野選手、クレマウ選手、本当にね今季どの選手も全て印象残るし、うん、思い出があるし、はい、蘇るし、もう世界最高のチームだなと僕思いますね。なんでバックナンバーかかってる、泣かせに来てんのこれほら危ないな、これに
1: いいところ、
0: いいとこで錆びちゃって20年ぶりに目の汗かくとこでしたら、危ない危ない危ない危ない。さあどんどん参りましょうか、続々決定ね。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ綾乃さんいきますか。はい、
2: はい、続々決定、契約合意、ヘッドコーチ、選手を紹介
0: いたします。はい、
2: ヘッドコーチは吉永大樹さん、
0: はい、
2: 1982年福岡県生まれ、
0: うん、
2: アシスタントコーチとしてキャリアを重ね初のヘッドコーチ就任となります。
0: あれやっぱどうなんだ、バスケットって福岡絡みの人多いですよね。
1: 確かにそうですね。総合
0: 君もそうだし、心君もそうでしょ、そうですね、福岡なんかね多いですよね。そうか、さっきね、青森の、はい、アシスタントコーチもやったということで、
1: はい、
0: なんかそこら辺が親近感が持ってますよね、うん、そうか、初のヘッドコーチ就任ということで、あのコメントを見ましたけどすごく前向きというか、
1: はい、
0: ちょっと明るめなコメントですごく楽しみだなと思います。あの、はい、鈴木ヘッドコーチがね残したこのチームの雰囲気というか、あれをぜひ継承して、うん、あのカラーを吉永さんカラーに染めていただきたいですよね、はい、さあそして契約合意選手のご紹介お願いいたします。
2: はい、0番関谷心選手、はい、3シーズン目、
0: うん、
2: 4番
0: 心君残ったね、
1: 残りました、ね、
0: 残った、よかったよかった。うん、
2: 4番ノア・ガーリー選手、2シーズン目。
0: ノア・ガーリー選手、あの4連勝の時すごかったね。
1: すごかったです。
0: あれだ、ダブルダブルやったんじゃない、すごかったよね。さあそして
2: 8番山崎凛選手、2シーズン目。
0: これすごいよね、あの TikTok やインスタかなんかの、はい、あのシェアっていうか、ストーリーズのシェアがものすごい数でしたよね。
1: そうなんですか。
0: そう、残ってくれてありがとうっつってすごかったですよね。彼の入った時のなんだろう、デニス・ロッドマンみたいなんですよ。知ってます、デニス・ロッドマンって。シカゴブルーズの、知らない？
1: 知らないです、ね、
0: リバウンド王って言われたあのデニス・ロッドマン、後でググってください、これ僕ね、あのリーンさん、山崎選手ね、デニス・ロッドマン風にね、来季カビナゴ黄色に染めてほしいっすね
1: 黄色、
0: いやすごいですよ、あのラインが出るか出ないかのところでボールを確保するんですよ、リバウンドするんですよ、ロッドマンってリバウンド王で、ジョーダンとか一緒にいた時だったかな、ジョーダンだったかな、そうですね、うん、あのブルーズで、
1: はい、
0: すごい伝説の選手がいるんですよ、僕大好きなんですけど、なんかねリンさん、山崎選手見てるとそういう気がします、ロッドマンになれるなこの人みたいな、ロッドマンちょっと異常なんですよいつも、リンさんも若干あのスイッチ入るとすごい時ありますよね、
1: うん、
0: ね、それがなんかありました。さあそして
2: 22番本間圭次郎選手、
0: あ、いいっすね、
2: 5シーズン目、いい、32番薄井弘樹選手、4シーズン目。
0: 薄井くんいいっすよね、薄井くんも最後コンディション上がってきましたよね、
1: うんうんうん、
0: さあそして
2: 18番

0: 佐伯亮介選手。
1: 佐伯くんも途中から入ったけど、すごいスリーポイントからリバウンドからスティールからすごい大活躍でしたね。
0: はい、12番久岡
1: 健太郎さん、
0: 健太郎選手、
1: はい、練習生でね、先シーズンか、はい、今シーズン、あの先シーズンか、はい、で2シーズン目、来シーズンプロ1シーズン目、確かあの、B プレミアのドラフトに入ったんですよね彼、確かね。だからそれぐらいすごいあの逸材なので、彼はもう多分次のシーズンあの核になってくる。185センチ85キロだったかな、確か185センチですよね、183センチ、ね、72キロっていうことでございますけどね。そうか、これちょっと楽しみなシーズンですよね。さあそして、
0: はい、2番石川春道選手、
1: 大きいっすね、
0: 大きいですね、
1: スリーポイント、うん、
0: 1番後藤翔平選手、
1: うん、後藤大きいですよね、大きい。どうしたの今、なんで今黙っちゃったの。
2: いや、この4シーズン目っていうのを言ってくれてたから言うかなと思ったら、うん、あれ来ないみたいな。
1: そう、4シーズン目なんですよ。後藤君もあのコアっていうか心臓の部分ですからね、はい、そうなんですよね、これ楽しみですよね。でもあのすごい早いシーズンで、9月開幕でしょ、
2: はい、
1: このシーズンでこれだけ選手が決まるこの速さって僕すごくいいですよね、うん、あれ昇格したと4年ぐらい前だったかな、すごく決まんなかったの覚えてます、みんな知ってるかな、選手全然決まんなくて、
2: そうなんですか、
1: ギリギリまでだった、あれ降格の年だったよね、結局降格しちゃったんですよ、うんうんうん、だから今回のこのスピーディーな、フロントの動きって僕すごく100点満点かなと思います、うん、これあとねやっぱりね残ってほしい選手皆さんいると思うそれぞれ、うん、僕やっぱりなんつったって総合君、山際総合君残ってほしいな。2週間前にちょうどね、あの4号線でスタバあるんですよ、4校のそばに、
2: あ
1: そこで僕スタバでコーヒー飲んだんですよ、はい、そしたらね帰ろうと思ったらあの誰か追いかけてたんですよ、で僕とっさに逃げようと思ってね逃げようと思って、おー怖いと思って逃げようと思ったんですよ、そしたら総合くんで、ゴーさんゴーさんっつってもうかっこいい背中来ましてね、あの写真撮ってもらってね、いやゴーさんなんかね、そうゴーさんの声が聞こえたんすよとかってね、
2: すごい耳がいい、
1: そうなんですよ、耳がいいんですよ。いや総合くん残んないかな、まあいい選手ばっか、これ総合くんとか残ってね、外人2人入ったらかなりのハイレベルで多分優勝しちゃうんじゃないかぐらいですよね。総合くんラジオ聞いてるかな、ちょっと後で総合くん直接メッセージ送りますけど残ってくれなきゃスポンサー、
2: ダメです
1: とかはい、ということでございますけども、あと残り10分で曲いきますか、じゃあ曲いきましょうか、じゃあ推しの曲、
2: はい、
1: おっついよいよ、
2: はい、
1: でございますよ、はい、曲紹介お願いいたします、
2: はい、西野カナの君に会いたくなるからです。

0: 沖の番組は岩手ビッグルズフライデーでございます。今週はセカンドフライデーということで、私郷先生とレッドちゃんむからみひろさんと綾野さんに来ていただいております。あのお二人ともなんだろう、笑った感じがチャーミングねあのよく笑ってくれる人って本当あのなんだろうな、疲れが取れるよね。そうだ、あなたたち多分ね、自分が考えてるように いる以上にね、ブースターのハートをね癒すっていうか、そういう感じがしますよね。
1: 本当ですか。
0: あれやっぱりほら週末ゲームがあるじゃん、
1: はい、
0: で土日ってやっぱり月曜から金曜までみんな働いて一生懸命で、うんうん、で土日に疲れたな、いつもだったらそのまま寝ちゃうところなんだけど、なんかねそこでブルーズがあると全て頑張れるのね、うんうん、なんかそういう気がするんですよ、
1: はい。
0: 僕もあの月曜から土曜まで働いてすごく忙しくて、うん、はい、で土曜に仕事が終わった30分後に大体いつもブルーズに滑り込むんですけど、うんうんうん、そうするとね、あの全細胞が入れ替わるんですよ本当で、あの選手のすごいハードな諦めないじゃない、うん、
1: はい、
0: そのラインのところまでさ、ボールを取りに行って、うんうんうんうん、壁にぶつかったりも、選手が観客席に飛び込んじゃったりするじゃん、
1: はい、
0: でチアンが笑顔じゃない、うん、であれを見るとなんだろうな、次のエネルギーが湧いてくるっていうか、なんかねそれが僕いつもね、ブルーズって、あ僕の細胞の一部というか、うんうん、まあ、ブルーズの細胞の一部になれたらいいなとも思うし、ブルーズファミリーだしね、はい、うん、逆に僕の細胞も、あブルーズになってきてるんだろうなっていう感じがね、うんうん、まあ、赤く染まってきてるんだろうなって感じはしますよね、うんうん、なんかそんな感じがして、いつもブルーズがある幸せっていうのをね、噛み締めながら今シーズンは本当感じましたね、うんうん、そう4連泣くかいやでも今度4連勝が良かったね、あの最高だったね、はい、なんかあの最高の終わり方だったけど、うんうん、来季に向けた最高のスタートを切ったっていう気がしましたよね、うん、さあそんな感じでございますが、はい、ではレッドちゃんインフォメーションいきましょうか、はい、あまたあのいろいろメッセージがあるので、あのメッセージ皆さん生放送ですので、あと残り時間10分でございますから、メールアドレスは綾野さん、
1: はい、
0: はい、
1: 769メールアドレスは769
0: アットマーク
1: ラジオ盛岡 .co.jp または、はい、ラジオ盛岡のホームページのメッセージ送信フォームからお願いします。
0: はい、ということでございます。今日メッセージいっぱい来ておりますので、ちょっとじゃあメッセージ読みましょうね。じゃあスケッチブックおじさん、どちらがいきますか。
2: はい、じゃあ私が読みます、
0: はい、お願いいたします。
2: はい、郷先生、みひろさん、綾野さん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
2: ブルズの今シーズンが終了して、レッドチャームロスのスケッチブックおじさんです。分かる、うん、明るい笑顔が
0: スケッチブックおじさんで、分かる分かる、スケッチブック出す人こうやってね、いるんすよ、
2: 探してみます。
0: そう、そうなんですよ、はい、
2: 明るい笑顔がみんなの心をつかむみひろさん、バッツブースターさんに青森に帰ってきてなど言われてないですか。
0: え、なんでなんで、
2: あ私が青森出身だからだと
0: 思います。あ、そうか、危ねえ危ねえ、帰れないでよ、はい、
2: できればもう少しレッドチャームにいてほしいな、うん、エクボがチャームポイント、見た人全員スマイル綾野さん、うん、1年目を終えて印象に残っていることはありますか。6月にはレッドチャームのオーディションがありますね。どんな決断をするか見守っています。それではまた。
0: うーん、素晴らしい。この後ちょっとそれについてもねコメントあります。じゃあハンバーグさんいきましょうか。ありますか、あのじゃあ、はい、ハンバーグさんある、
3: あります、
0: はい。
3: 皆さんこんばんは。今シーズンも本当にお疲れ様でした。選手の活躍に熱くなったのはもちろんのこと、イベントも多く企画したスタッフの皆さんのおかげで楽しく応援できました。もちろんレッドチャームがブースターの最前線で応援してくれるからこその楽しいアリーナでした、うん、ゆっくり休んでくださいね。来シーズンも皆さんの活躍を期待しています。
0: そうだよね、みんな本当に思ってますよね、選手レッドチャームにね。さあそしてどんどん参りましょう。
2: はい、
0: トシーさん、
2: そうです、ね、
0: トシー椿の人さん、
2: はい、岩手ビッグブルーズフライデーレッドチャームのみひろさん、綾野さん、そして郷先生、こんばんは。
0: こんばんは。
2: レッドチャームのお二人さん、2025-26 シーズンお疲れ様でした。ホーム最終戦を4連勝で終われて最高でしたね。今回も写真を送らせていただきます、うん、かっこ少なめ。
0: いやちょっと今トシーさん、あ大船渡でね聞いてくださってるんです、うん、この写真いいじゃないですか、
3: かわいい、
0: 何これ、もうみんな自然な笑顔でいい感じですね、うん、トシーさんうまいの、あらら、2枚目、2枚、みひろさんすごい来ましたね、ファンサーの鬼です
2: 鬼です、
0: ファンサープロ、ファンサープロです、すごいいい感じですね、うん、躍動感が伝わるよね、うん、
2: 伝わりますね、この写真。
0: あら、続いて綾野プロの、
2: はい、

0: すね、いいっすね、いいよね。あら、これすごい、ジャンピングボディアタックみたいな。
1: ボディアタック。ジャンピングアイアンです。
0: ジャンピング、これなんていうんですか？技は。
2: なんだっけ。
0: ジャンピングキックとか？キックじゃない。
2: 名前忘れちゃったんですけど。
0: ジャンピングボディアタックってことですか？
2: そうしてきますか。
0: そうしてきますか。すごい飛ぶね。なんかスポーツやってたら。
2: 私はずっとダンスやってきたので。
0: すごい、あ、そうだそうだったり言ってたもんね。そうだそうだ。あら、すごい、2枚目も飛んでる。これと、ここまで飛ぶ人ってさ、あのインドのさ、いたじゃん、あの空中浮遊する人、わかる、
1: 波、それ
0: いるよね、あの人以来。すごいすごい、いや、よく飛ぶね、これ。
1: さすが
0: 跳躍力すごいね。で、これさ、飛んだ時にこれだけ笑顔作れるとすごい
1: ね。すごいですよね。
0: これ2枚とも違う写真なんだけど、うんうん、ちゃんと2枚とも笑顔ですよね。すごい、
2: バキバキですよ。
1: バキバキです
0: よ。すごいっすね。さあ、残り時間あと6分でございます。レッドチャームからじゃあお知らせいきましょうか。
1: はい、レッドチャーム体験会が、
0: 体験会
1: 5月24日の日曜日と6月7日の日曜日、2日間、うん、2日間、
0: もう一回言ってください、日程を。
1: 5月24日の日曜日と6月7日の日曜日に、うん、レッドチャーム体験会が開催されます。
0: 体験会というのはどういう感じですか？
1: まあ、例年通りでいくと、うん、私たちが踊ってるタイムアウトの曲を一緒に練習して、最後に曲に合わせて踊ってみるみたいな感じになってました。あ、そうか、
0: そうか。なるほど、なるほど。
1: はい、
0: これはどういうあれですか、体験会ってのは。レッドチャームに入りたい人が、
1: あ、入りたいっていう方ももちろん来ますし、うんうん、一緒に踊ってみたいっていう方も、
0: そうなの、
1: はい、いらっしゃいます。
0: 俺とか言っているんじゃん。
1: いいと思います。分かんない。
0: いいよ。
2: でも私が行った時は、
0: うん、いいの。
1: 去年もいらっしゃいました。一緒に踊りたいみたいな。
0: いい、僕行っていいの？大丈夫。
1: 踊りますか？
0: みんな引かない。
1: 引かないですよ。
0: 大丈夫、
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫、ちょっとこれ行きたいっすね。え、場所は、場所は、
1: 場所はブルーズの、なんだっけ、
2: 事務所。
0: あ、じゃあインスタか、ね、SNS、インスタか、 TikTok、はい、TikTok もあるかな。インスタの方がいいかな。
1: インスタの方がいいかもしれないです。ホームページ、インスタ、
0: TikTok、どれもいいですよね。
1: はい、うん、
0: TikTok 最近可愛いのあったね。
1: どれだろう、これですか。
0: そうそうそう、あれ。
1: サカナクション。
0: 何あれ。
1: あれは私たち知らなかったんですけど、うん、あのゆうさん、あのブルちゃん、うん、撮ってくれてるゆうさんが、あの今流行ってるから絶対今撮った方がいいよ、撮ろうみたいな感じで、うん、急遽撮ったみたいな。
0: そうなんだ。
2: はい、私も撮った後に流行ってるの知りました。
0: そうなんだ、よかった。
1: 知らなかった。
0: あれ良かったっすよね。あれ良かったですね。そうかそうか。あと何かありますか、レッドチャーム。
1: レッドチャーム、オーディションが。
0: あ、オーディション、オーディションですよ。
1: はい、6月14日、ね、日曜日に開催されます。
0: うん、未来のみひろさんとあやなさんをね。
1: はい、
0: ね、なろうっていうメンバーが増えるということで。これはいつですか？
1: オーディションが6月14日の日曜日になってます。
0: うん、そうか、じゃあ1回体験会2回のうち、どちらかお顔出していただいて、雰囲気を味わって、
1: はい、
0: で、6月の
1: 14日。
0: これについての応募は何歳から何歳とかあるんですか？
1: 高校生、1年生から。
0: 1年生から。
1: はい、上は残って
0: 無限大、
1: はい、下が一応高校1年生から。
0: 1年生から上は何歳でも OK、はい、みたいな。
1: 大丈夫。
0: あ、そうなんですね。そうなんだ。いや、僕あの NBA とか結構見るし、あのいろんなところでチア見るんですけど、はい、僕ね、実はね、一番好きなあのタイガースとかジャイアンツのチアが、うんうんうん、やっぱ前な、好きだなと思ったんですよ。はい、世の中こう楽天とかファイターとか行くじゃない、うんうん、僕は阪神とかジャイアンツ好きだなと思ったんですけど、もう3年、4年ぐらいね、レッドチャーム1位です。
1: 嬉しい。
0: もうね、もう全部他のチーム、全部レッドチャーム以外のチアチーム全部忘れてます。
1: そんなにですか。
0: もうあのね、ある日いいって気づいたんですよ。でね、インスタでね、フォローをね、全部外しました。他のそれぐらい、もういらないかなと思って。他のチーム、ソチアのチームね、それぐらい、もうそれぐらい人気あるんですよ、うん、みんな大好き、元気もらうんで、ぜひとも、おそらく来季も、来季のことは聞いても大丈夫。
1: まだ
0: まだなんですね、
1: はい、
0: まだということで、
1: 私たちのはまだなんです、
0: ね、まだなんですね、ということで、あと残り時間3分弱でございます。じゃあブースターの方にお一言ずつ、あ、2分ですね、お願いいたします。じゃあ綾野さん行きましょうか。
2: はい、今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。次のシーズンもまだどうなるか分かんない状況ではあるんですけど、うん、引き続き応援をよろしくお願いします。
0: はいはい、よろしくお願いします。パチパチパチパチ
2: パチパチパチ。
0: じゃあミルさん、はい、
1: はい、
0: ミルさんお願いします。
1: ちょっと今シーズンもちょっと厳しい試合が続く中で

0: でもホームとかアウェイとか皆さんそれぞれの応援の仕方で、あの岩手ビッグブルーズそしてレッドチャームを応援してくれてありがとうございました。ちょっと来シーズンレッドチャームまだ決まってなくて、多分7月8月とかに継続とかが発表になると思うんですけど、うん、そのちょっとメンバーが変わっても、うん、変わらなくても引き続き私たちの応援、うん、よろしくお願いします、
1: うん、そうですよね。本当にあの応援っていうかね、あの今シーズンレッドチャームにすごく感謝ですね、うん、さっきも言ったけど、あの多分ブースターの方みんなそう思ってると思うんですけども、なんか今これまでのチア、まあ、いっぱいいろんなレギュラー先輩いらっしゃいますけども、うん、はい、今回本当良かったですね。
0: ありがとうございます。
1: なんか楽しそうだったねみんなね
0: 楽しかったです、
1: ね、よかったですよ。ファンサもねすごく皆さんよくやってくださって、あれファンサ結構大切ですからね、
0: はい、
1: もうシーズン始まった時綾乃ちゃんのファンサがね全然なかったんですよこっちに。俺どうしようかなと思いました。
2: でも
1: ね、
2: そう
1: 最初はね、うん、確かにだんだん余裕が出てきたんだよね。最後すごかったですよ本当なんかね、あのたまたま試合な 最初言ったんですけど、僕見つけてくれたんですよ、
0: うんうん、
1: そしたらなんかね、あのなんだろう、探してたね、お財布見つけたような顔したんですよ俺にああみたいな、お前さん覚えたのかみたいなそんな感じで皆さんね楽しんでいただきたいと思います。来シーズンも本当また頑張って、ね
0: はいはい、
1: また番組にも来てください、
0: はい、
1: ありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。

0: 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば佐々木皮膚科。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。

0: してるとか言わないからお願い、愛してる、あまた言っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。

0: クルのその先へ。ビーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーズ、その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

が、どうも君はシカゴブルースという感じじゃないな、まあチェスの社長に紹介したるわということになったそうです。でそしてまあなんとか最初の録音までこぎつけたのがデビューヒットしたメイベリーなんですけども、多分オーディションやったと思うんですよチェスがね。その時にあのやっぱりギター上手いんですよチャックベリーは。シカゴブルースって感じじゃないんですけどギター上手いんです。でそこにまあ目をつけたんやと思うんですけれども、あのチェスもまあシカゴブルースはどうやろこの人みたいな感じやったらしいです。それでもともとあった白人のカントリー&ウェスタンの曲を元にした曲をアレンジして、あのちょっと歌詞を書いて歌わせたっていうのがメイベリンっていう曲で、それがまあのっけにデビューでめちゃヒットしてしまいまして、でもそのロックンロールの王様と呼ばれるほどヒットを出すことになってしまったんですが、ブルースマンになりたい、ブルースを歌いたいというチャックベリーの気持ちはどうなったんやろうというのが僕すごく気になってるんですけれども、あのチャックのアルバムを聴いてるとロックンロールの曲の間にアルバムにブルースの曲が入ってるんですよ。オリジナルもあるんですがカバーもあります。であまり話題にならないのはチャックのブルースがヒットしなかったんですよやっぱり。まああのまあそれはレコード会社もマディオータスも言うた通り、まああんまりいまいちやなみたいな感じで、あの売れなかったんですね。でもチャックはブルースをやりたいという気持ちはやっぱりずっと持ち続けてたみたいなんですけども、え、まあ最初に聞いてもらうのは1960年デビューして5年目の、ロッキンアッツホープっていうに収録された、これあのウェストコーストのブルースマンのチャールズ・ブラウンの、名曲ブルースです。ドリフティン・ブルース、チャック・ベリー。

ドリフティングブルーズ、チャック・ベリーです。偉そうに言わせてもらうと、まあ悪くないですけども、普通ですよね、別に。まあ普通ですよ、本当に。で、それで55年から58年あたりの3年間は、まあロックンロールのブームがもうすごくあって、

リブリチャードなんかも出てきたりいろいろあったんですけど、60年代になるとブームは少し退いて勢いが落ちたんですけども、あの新しくデビューしてきたビートルズやストーンズがチャックベリーが好きでチャックベリーの曲をカバーしたことでヒット曲は出なくてもなんとなく話題にはなってたんです。チャックベリーでライブもたくさんやってました。でも62年の2月からチャックは1年半ほど刑務所に入ります。これねほんまなのかっていつも思うんですけども、あのハニートラップじゃなかったかなっていう感じもしないでもないですけど、14歳 の女性を連れ回してその売春を強要したっていう罪で逮捕されて有罪になったんですが、ちょっとなんか信じられないんですけれども、まあお金も持ってスターでしたしね、ちょっとその辺の真偽はわからないんですけど、まあ若い頃に10代の頃にあのチャックは窃盗であの何年間か無所入りして、年取ってからは脱税であの計3回刑務所のお世話になってます。でその2回目の刑務所にいた時に作ったのは次の曲で、出所して出てきて翌年リリースしてアメリカで10位、イギリスで3位まで上がった。これも面白い歌詞なんですが、多分知り合ったばっかの彼女と車でデートになって、彼女もなんか肩に頭乗せてくれるくらいいいムードになったんです。で軽くキスもして、さあいよいよという時に彼女のシートベルトが外れないという、彼女のシートベルトが壊れて外れないという、なんとも無様な結果に終わったという話です。でそれはまあギタープレイもワイルドになりますわな。 No particular place to go チャックベリー。

No particular place to go, チャックベリー氏。なかなかアバンギャルドなギターソロですが、音質もワイルドでね、3連符でタタタタタタタタタタとずっと攻めてくるフレーズもブルーステイスがあって僕好きですけれども、でまあ好きといえばですね、チャックの曲の中で僕は格別好きなのが、今のと同じ64年にリリースされた You Never Can Tell って曲で、これもアメリカでチャート14位、イギリスで23位と、

まだまだ64年で意気健康なチャックベリーやったんですけど、チャックはあのさっき言ったみたいに刑務所に入ってる時にあの詩集を読んだりなんか会計学の勉強をしたり新しい曲を作ったりして刑務所にいる時間を結構有効に使ってたようで、出所するとすぐあのレコーディングしてます。でこの曲はあの映画のパルプフィクションで使われてたのでご存知の方も多いと思いますけれども、映画の中ではジョン・トラボルタとあのユマ・サーマンがダンスコンテストで踊る時に流れる曲で、すごく印象に残るあのシーンでした。で歌詞の内容はまああの若い2人が周りにいろいろ言われたけど結婚して結局うまくいったという話で、あの人生ってわからんもんやねっていうそういう歌詞です。 You never can tell、 チャック・ベリー。

You Never Can Tell チャックベリーでした。僕はあの中学校の頃からビートやローリングソンズが好きで、でもその彼らがチャックベリーの曲をカバーしていたことは知らずに、ビートルズがカバーしてたロックンロールミュージックやロールオーバーベートーベン、ストーンズがカバーしてたメンフィステネシーや次のキャロルを聴いてたんですけども、あのチャックベリーを探して聴いてみたいとはその頃思わなかったんですね。やっぱりビートルズとかストーンズが好きで、であの頃まあオリジナルのチャックベリーを聴いてたら自分の音楽人生もまた変わってたかもしれませんが、ではまあ そのキャロルをちょっと聴いてみましょうか。中学2年の時ですね、これストーンズがファーストアルバムでカバーしてるのもかっこいいなと思って、このところだけ針を乗せて毎日聴いてました。キャロルのオリジナルです。キャロル、チャックベリー。

0: シャクベリーでキャロルでした。今のキャロルはですね、映画のヘルヘルロックンロールって映画があったんですけど、まあ、見た方も多いと思いますけど、まあ、あのチャックベリーのことを叩いて、エル・クラプトンとかキース・リチャーズとかもエタ・ジェームスとかいろんな人が集まって、あのチャックベリーのことを叩いたような映画を作ろうということで始まったんですけど、その中心になったのがストーンズのキース・リチャーズだったんですけども、この曲をやるときにキースがイントロを弾くんですけども、何度もやり直させるんですよ、チャックベリーが。もうあの意地悪いなぐらいの感じがするんですけども、あのイントロのギターの弦のベンドってこう上げる感じ、グイングインって上げる感じがちょっと違うんですよね、オリジナルのチャックベリーと。キースは一生懸命こうやってみるんですけど、違う違う違う違うって言われるんですよ。で最後にもうキースはむくれてるんですけども、やっぱりシャックはそういうところもなんか気になったんでしょうね。意地悪したっていう感じよりもなんかやっぱりオリジナルのプレイヤーとしたらそこちょっとニュアンス違うんやけどなみたいな感じやったんですよね。多分これがあの、まあ、B.B. キングやったらそれで OK にしたかもしれませんが、チャックはやっぱりそこがすごくあの気になってダメ出ししてました。で、まあ、最初はマディ・ウォーターズのブルースマンになりたくてシカゴにチェスレコードに行ったんですけれども、本人もですね途中から自分にはあんまり深いディープなブルースフィーリングがないと気づいたみたいで、あのインタビューで言ってます。俺にはマディみたいな深いブルースフィーリングがなかったのよねみたいな感じで。それでまあブルースはちょこちょこやっていくんですけども、やっぱり基本ロックンロールというところで彼はあの、まあ、歴史に残ったことをやったっていうのが素晴らしいと思います。で最後の曲はノーマネーダウンって言うんですけど、ノーマネーダウンってのは頭金なしって意味です。でボロいフォードに乗ってたらノーマネーダウンっていう頭金なしっていう看板がカーショップに見えてですね、よし最新装備のキャドラック幸太郎と、このもうボロいフォードとはお別れだっていう歌です。ノーマネーダウンチャックベリー。
1: As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say, no money down. So I eased on my brakes and I pulled in the drive, gunned my motor twice, then I walked inside. Dealer came to me.

ノーマネーダウン、チャックベリーでした。やっぱりいいです、チャックベリーね。あのロックンロールの王様っていうだけじゃなくて、なかなかあの深い音楽性を持ったミュージシャンで、聴くたびになんか発見があったりするんですよね。で、僕はあのブルース&ソウルレコーズっていう雑誌に連載のエッセイを書いていて、今回はチャックベリーのことを書いたので、あのぜひそちらも読んでみてください。で、皆さんも一度チャックの音楽と向き合って楽しんでください、生誕100年を迎えたチャックベリーの特集を3回続けてお送りしました。 The Rock and Roll is Alright、 永井仏隆でした。 Just tell me what you want and then sign that line.

ACB 秋田コミュニティ放送、石巻市ラジオ石巻、塩釜市ベイウェイ、仙台市ラジオ3、いわき市シーウェイブ FM いわき、郡山市ココラジ、酒田市ハーバーラジオ、喜多方市 FM 喜多方、長井市 FM イージャンオランダラジオ、以上のコミュニティ FM 放送局合わせて12局でお送りしています。来週もぜひお聞きのチャンネルでお会いしましょう。

ラジオ盛岡 76.9 ラジオ盛岡

0: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
1: 盛岡は手仕事のある町、ホームスパンや木工などの作品に触れられます。中でも南部鉄器の工房も兼ねたお店が市内中心部に点在しています。芸術作品としても生活用品としても価値ある一品がありますよ。本物がずらりと並ぶスペースは贅沢そのもの。ようこそ盛岡へ。
2: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくも草で開催。
3: 入道雲と空の稜線、口な日差しと
2: 山、午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくも草まで。

0: ここは元大放送研究室、通称 GHL。 本日もここ GHL にて研究員たちが研究に励んでいます。 GHL 元大放送研究室、
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今週も始まりました GHL 元大放送研究室。この番組は岩手大学の GHK 元大放送研究部がお送りします。今日の担当は私、赤石雄介と
0: 根本穂香です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日は私の好きな絵と新入生歓迎会をお送りします。今夜もどうぞ30分間お付き合いください。
1: さあ始まりましたね。今日が5月の8日。
0: 8日。
1: というか皆さんとしてはゴールデンウィークが明けて2日が終わったところと、
0: はい、
1: いや絶対5連休とかの後にさ動くのしんどいじゃないですか。
0: うん、
1: 週明け2日で、まあ、まだ良かったかなとは思うんですけど、
0: うん、
1: そこから土日でそのなんか慢性的にこうだるくなった体が回復するかってちょっと難しいかなと思うんですよね。どうです、普段ゴールデンウィーク明けてこうウッキウキで学校行けます？
0: ウッキウキで学校行ってます。
1: わすごもうずっとゲームしてたいってなるんですけど、なんかモチベとかってあるんですか、学校行くモチベ？
0: ね、やっぱお友達と会えるからかな。
1: なるほど、そこはちゃんと人間関係作ってる人じゃないって感じですね。今年はまだ研究室の人がいるからいいとしても、僕はあの教室に話せる人間いなかったんで、
0: あ、
1: その去年マジでめんどくさかった記憶が。
0: よく来た、えらい。

0: まあまあそんな話も置いといて、うん、皆さんどうでしたか今週1週間は。いや最初3日休みだったですからね、もう働いたの2日しかないかもしれないですけど休みの日何したか、まあ、またおのおのちょっと思い出振り返りながらといった感じのところで、まあ、今週のテーマがですね、私の好きな絵と、新世歓迎会、
1: うん、そうだね、
0: まあ年も明けてちょっと経ったということで、まあ、新入生歓迎会大学であるってどんなものなのかなっていう話と、うん、あとまあお互いちょっと絵とか好きなものがあるってことで、まあ、ちょっとその話もしていけたらなという感じとなっております。
1: はい、
0: まあ紹介もほどほどに、早速ですが今週の曲に行っちゃいましょうか。
1: はい、それでは今週の曲を聴いていただきましょう。曲紹介お願いします。
0: はい、それではお聴きください。バックナンバーで花びら。

0: お送りした曲はバックナンバーで花びらでした。
1: 私の好きな絵。はい、ということで今回はですね、2人放送部以外にも文芸部に入ってるんですよね。
0: はい、
1: そちらの方で今度文フリに出品することが、
0: 文学フリマっていうのは、要は、文学版コミケみたいなものだと思っていただければ構いません。
1: はい、でね、そこに出す本のテーマが絵画ということで、2人ともちょっとだけ絵画詳しいので、ちょっとだけっていうかあなたはだいぶだけどね
0: 俺も中学の知識からちょっとはみ出たぐらいのとこだけよ
1: いやいやいや、さっきめっちゃめっちゃ語ってくれたじゃん
0: 好きな画家がいるだけ
1: ということでね、お話ししていきたいなと思います。はい、
0: どうやって始めたらいいか全然わかんねえな
1: ねえ
0: まあとりあえず、その普段こうどんな、まあ好きな作家さんでもいいし、まあどんな絵を見てるのかだけでも聞ければなというところから始めていきましょうか。
1: はい、
0: どういう系統の絵が好きですか。
1: どういう系統の絵、そうだな、私はね、意外と聖書モチーフ、神話モチーフの絵が、
0: ってことは写実派とか以前のちょっとキリスト教絵画とか宗教の絵が多い、 そっちの方が好きなんだ。
1: そっちの方が好き、なんかストーリーがあるとスッと入ってくる、から、
0: なるほどね。そうそう、確かに背景知らないとあれな、もう分かんなくない背景勉強したらそれはすごい楽しい絵にはなると思うんだけど、
1: 自分は背景を知ってるという優越感も込みで。
0: なるほどね、もう本当俺基礎的なことしか知らないからバベルの塔ぐらいよ
1: 言うても私もそう、知らないから
0: じゃあ、いやでもキリスト教の絵楽しめるってことはそれなりに教養いるから。
1: ああ
0: そこはちゃんと誇っていいものかもしれない。だって日本人全然キリスト教知らないじゃん。
1: まあキリスト者の方いるけどね。
0: そっか、確かにクリスチャンの人たちとかだったら聖書もちゃんと読んでるだろうし、すごい楽しめるかもしれない。まあでもキリスト教の絵って言ってもね、ちゃんとしたね、こう物語のワンシーンを切り抜いてくるのは多いんだけどね、なんかちょっとこういろんな人が好きそうなシーンだけ切り抜いてきたりとかすることがあるのよ。なんか男性が、若い綺麗な男性が貼り付けにされてる絵とか、なんか綺麗な人の湯あみとか水あみを覗いてる瞬間の絵とか、そういうのが多いからね、今も昔も人ってのは変わんないなと思いますね。
1: 変わんないね需要あるところに甲斐があり、
0: そういうことだから、こう神話の中でも本当に序盤の冒頭のマジできっかけでしかないシーンを書くやつが多すぎるとかあるんですよ。なんかどの神話か忘れたけど、
1: 忘れちゃったけど、そういうあなたはどうなんですか。
0: あ、俺、俺はキリスト教全然詳しくないから、本当に話してる一部の絵とかは好きだけど、やっぱそれ以降のね、印象派とか、あとまあ写実主義だとか、あの辺の方がやっぱ好きかな。まあ、好きな画家ってのも何人かいるからね、特に好きなのはミレーと、あとはルノワール、モネ、あとはルネ・マグリットとかかな、まあ、結構好きですね。まあ、ちょっと時代もまあバラバラな人もちょこちょこいるんですけど、まあ、まあ特に印象派のことちょっと最近勉強してるんですけど、なかなかあれ面白いですね。印象派ってこう僕らからしたらすごい分かりやすいテーマの絵が多いんですけど、まあ、なんか街の風景だとか、まあ、それこそ有名なので言ったらムーランド・ル・ギャレットとかルノワールですけど、とか、まあ、あと散歩日傘を差す女のモネだとか、エドガード・ガとかも印象派かな。
1: あ、そうだね、
0: バレエのことめっちゃ描いた人、あの辺の人たちのその本当に日常のワン風景を切り取ったような絵はやっぱり僕は好きですね。ドガとかは違いますけど、基本的に明るいやつが多いですからでも当時あれめっちゃ批判されてたって知ってます？
1: ああ、知ってる知ってる。
0: よかった知ってたか。まあ、昔って要は写実主義だとか、まあ、あとキリスト教の絵だとか、そういうその歴史的に重みのあるものを描いてる人が多かったんですけど、その中でなんか日常のその辺の風景引っ張り出してきて、なんじゃこれみたいな、そのお前らなんでこんなもん描いとんじゃんみたいな、まあ、他にもいろいろ理由はあるんですけど、まあ、結構批判されてたみたいで、まあ、モネの日の出とかが印象的かな。あれお前この絵ただ印象で描いただけでちゃんと現実見てねえだろみたいな怒られて印象派なんていうちょっと、まあこれいいように聞こえるけど実際差別的な意味だったりするんですよね。印象派で言うとやっぱ一番の問題 って言われてるのはマネですね、うんうん、知ってますマネ、
1: 名前聞いたことあるよ。
0: よかった。まあ笛吹く少年とかの絵で有名な人なんですけど、うん、この人の描いた絵が結構問題になってて、一番知られてるのは、まあ、草上の昼食っていう絵なんですけど、うん、まあ、こちら皆さん調べていただきたいんですけれども、
1: はいはい、
0: あ、今調べます、まあ、ちょっとじゃあ語っときますね。
1: ありがとうございます。
0: まあ草上の昼食っていう絵は、まあ、普通に外でいろんな人が飯、いろんな人てかなんか男女3人ぐらいで飯食ってるシーンの絵なんですけど、まあピクニックみたいな絵なんですけど、はいはい、こちら真ん中の女性が裸で描かれてるんですよ、
1: うんうん、
0: これがですね、そのでもみんな思うじゃないですか、昔の絵とか見てると裸の絵って多くないって、だからこれってなんでそんな批判されなきゃいけなかったのかっていうのはあるんですけど、これ大きな理由がありまして、
1: うん、
0: そのこれまでのそういった裸の絵ってキリスト教の神話の中のワンシーンだったんです。さっきも話した通り、
1: うん、
0: 要するにいや神話の挿絵だしこれみたいな言い訳が通じたんですよ。だから神話の内容だったら殺人でも災害でも、うん、それこそちょっとそういう大人なシーンでも何でも描いてよかったんですよ、まあ、それが絵画世界の常識だったんですけど、マジでそのキリスト教とか何も関係ないただの生活のワンシーンの中に裸をぶち込んだせいで、
1: うん、
0: あのハレンチだとかなんとか言ってめちゃくちゃ燃えたっていう今で言う大炎上です。
1: あ
0: ね、あのこの人また数年後にオランピアっていう絵を描くんですけど、
1: うん、
0: これもまたあの女性の裸が映ってるんです、まあ、これはキリスト教の絵をなんか参考にしたとかだったはずなんですけど、
1: うん、
0: まあ白人の女性がベッドに寝そべってて、
1: うん、
0: で後ろに黒人の女性召使いが立ってると、まあ、要はその時代で言えば奴隷ですよ、
1: うん、
0: そんな奴隷なんて醜い世界を描きつつ、うん、女性の裸をキリスト教のテーマも何もないものをどうもうぶん投げたらそりゃ燃えますよね、ま
1: あ、燃えるよね。
0: 2つの理由で燃えちゃったっていう、
1: うん、
0: あれ結構隠しに行けないことばっかやってたんですけど、印象派っていうと僕のイメージはそんな感じですね、
1: うん、
0: ってな感じで絵画の背景を知ると何でもないように見える絵が実は結構歴史にインパクト与えた絵だったりとか、
1: うん、
0: 結構面白かったりするんですよね、っていうのを知ってから絵を見るのがすごく楽しくなりました。
1: なるほど、君はそういう見方をするんだね。
0: 歴史も調べて、
1: う
0: ん、あ、絵の歴史的史実の背景も調べてとかやるのも好きだし、
1: うん、
0: シンプルに絵の光の具合とかを見るのが好き。
1: おー、いいね。
0: まあちょっと絵の話に戻りますけど、
1: うん、
0: 僕はやっぱもうひたすら言ってるんですけど、
1: うん、
0: その本物の絵にこだわらないんだったら、うん、大塚国際美術館は本当に行けとずっと言ってます、
1: うん、言われました。私も
0: ここは本当にいいところです、
1: うん、
0: その復元がすごい綺麗だし、うん、いろんな時代の絵をこう順番に見れるし、
1: うん、
0: こう地下から古代のギリシャの絵とかでキリスト教の絵、うん、でこう近代の、まあ、ちょっとあの写実主義だとか、
1: うん、
0: そっちの古典主義だとかそっちになっていって、
1: うん、
0: でいあのその上のフロアが現代アートとかが2フロアぐらいに近代現代がまたがってるっていう五層構造だったかな、
1: うんうん、
0: いやもうマジでね時間が足りない、一生足りないなんで 5,6 時間で閉まるんですかあのボリュームが、ね、キリスト教絵画とかのところで時間潰しが見たかった、そのなんか写実主義だとかシュルレアリスムだとかそこが全然見れなかった記憶があって1時間ぐらいで回ったもん、悲しかったよマジで。最後の一番上のフロア10分しかなかったなぜ時間ってことがあるから、皆さんあそこ行くなら2日ぐらいにかけて行くか、
1: うん、もう
0: 計画的にこう見ていくかの二択をおすすめします、う
1: ん、はい、ね、行きたいね私も。
0: いや徳島行ったらぜひ行って。
1: 徳島
0: 遠いです、遠いです。僕は出身が兵庫なんでね、
1: さ
0: っと車で行けるんですけど、ここ遠くだから
1: ずるいよ
0: 申し訳ね。
1: いやまあでも根性で行くよ
0: 頑張れ
1: 頑張れよ、
0: お金貯めて頑張れ、
1: うん、
0: まあそんなですかね。ちょっとまだ絵画の話、それこそさっき話したミレーの話だとか、うん、シュルレアリスムの話だとか、
1: うん、
0: いろいろしたいんですけど、
1: ま
0: あ、キリスト教絵画だって、まあ、バベルの塔の話とかしたいですよ、
1: うん、
0: だけど、まあ、ちょっと、
1: うん、
0: さっき言った通りラジオなんで時間がないんですよ、
1: うん、
0: いやーまあちょっと

0: また話す機会があったら絵画オタクみたいな感じでペラペラ話し始めるかもしれないんですけど、
1: うん、
0: 私はまだまだ勉強中の身なので
1: たくさんお話ししてくださいね。
0: あの美術館行ったらそのまあいろいろと気になった絵の配とかするのもきっと面白いと思いますし、何か好きな作家とか一人ぐらいいたら多分誰かにちょっと語れるんじゃないでしょうか。許容も見せれるしね。
1: ね。
0: ということで私の好きな絵でした。新入生歓迎会。はい、ということで後半のテーマはですね、そろそろ5月も中頃ということで、まあ、サークル入るものが決まってくる頃か、まあ、決まりきらなくてもサークルごとにその新入生歓迎会っていうものが開かれる時期となってきましたので、僕らが経験した新入生歓迎会ってどんなものだったのかなとか、まあ、これからの後輩に伝えておきたいことなどなど、軽く話していこうかなと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、まあまずでは我ら放送部の新入生歓迎会はというと、うん、そんなものありませんでしたというところでね始まります。
1: はい、
0: なんでこの話題したんだというと、まあ2人ともお互い別のサークル入ってるのでその話がメインですね。
1: うん、
0: その僕らのやつはなんだっけ、あのなんか昼休みぐらいにさでっかい部屋に集まって自己紹介して、うん、今年度どんなことするかだけ話してカサンっつって終わったもんね。
1: ね、
0: あれが歓迎会というよりかはなんか最初のね、うん、打ち合わせみたいなことだけしたから、うん、なんかちゃんとこうご飯行く機会とか作りたいよね。
1: ね。
0: どうせなら、
1: うん。
0: そう、ちゃんとそういう機会ができたのが、文化祭の打ち上げか、11月にあった親睦会か、
1: うん、
0: ぐらいですもんね。それまでちゃんとこうみんなで顔合わせたことってなかったから、
1: うん、
0: それ以降は。
1: うん、
0: やっぱ、まあ、それも一つ形だし、別にそれもいいと思うけど、なんか大学生らしくないなというのがちょっと思っちゃって。
1: そう。大学生らしいが分かんないからね、これが普通だと思ってましたよ。
0: 私の大学生のイメージがだいぶキラキラしてるだけの可能性はありますけれども、まあでもなんかやっぱりこうみんなでどっかご飯行くとか飲み会みたいなことがイメージとしては強いので、
1: うん、
0: そういうのってあなかったなって思うんですよね。
1: うん、
0: まあやる必要もないけどね正直。
1: まあ
0: ノミニケーションとかあんま気にならないし俺は。
1: あ、そう。
0: え、なんかノミニケーションいる派？
1: いらない。
0: いらない派、よかったのかな。まあそんなところだから一旦自分の放送部の話はできないんだよね。
1: ねえ。
0: じゃあ別のサークルの話聞いていきましょうか。
1: はい。
0: 写真部だっけ？
1: 写真部です。
0: じゃあその写真部の新入生歓迎会はどんな感じだったの？うん、
1: 写真部の新入生歓迎会は先輩が一人しかいなかったのかな、4年の。
0: ほうほうほう、う
1: ん、もう卒業しちゃっていないんだけど。
0: あ、そっか。
1: そう、その先輩がね、いろいろ考えてくれて、
0: うん、
1: 写真撮れて近いところだったら高松の池がいいよって言われて、
0: はいはいはいはい、
1: 同級生4人 4,5 人と一緒に高松の池に行って、
0: うん、
1: まあ、鴨撮ったり桜撮ったりして。
0: あ、いいね。
1: うん、でその後浜寿司行って、みんなどこから来たのとか、入試方式なんだったのとか、
0: うん
1: うん、大学こういうこと気をつけた方がいいよとか一通りお話しして解散しました。
0: なるほどね。まあなんか自分たちの活動もちゃんと織り交ぜた新入生歓迎会ってのはいいね。
1: ね。
0: 僕の他のサークルだとただ飲むだけみたいなのもありましたから。
1: ああ、そうなんだ。
0: はい。ああ、じゃあ、それ以外は、サークル、文芸部とかってのがあったっけ？
1: 文芸部ね、あれあなたいなかった？
0: うん、入ったん後期から。
1: ああ、そっか。文芸部はね、なんか、歓迎会的なものはあったよ。
0: うん、うん、うん。
1: 大学会館あるし、私たちが打ち合わせしたところの、
0: うんうんうん、
1: そこのもうちょっとちっちゃいお部屋を借りて、
0: うん、
1: あのカードを組み合わせて短歌を作るゲームをやりました。
0: はいはいはいはい。
1: うん、
0: なるほど。ああ、要するにアイスブレイク的なことはやったんだ。
1: そう、アイスブレイク的なことはやって。
0: なるほどね。俺のとこと全然違うな。
1: そう。
0: うん、僕の入ってたサークルは、
1: うん、
0: クイズ研とか入ってるんですけど、クイズ研ではまず1年生だけのその部内杯みたいなのをやりまして、
1: うん、
0: 部内で1年生の中の今の時点でのトップを決めようみたいな大会をやって、うん、それを終わりにみんなで居酒屋の席を予約して飲み会みたいなことはしました。
1: うん、
0: 管弦楽団はただ飲み会でした。天文部もただ飲み会でした。そんなばっか、
1: そんなばっか。
0: それもそれで楽しいけど、
1: うん、
0: シンプルにそういう話し合いとか、
1: うん、
0: そのサークル内のことをやったりとか、アイスブレイクとかも楽しそう。
1: 楽しいよ。
0: ちょっとそっちもやりたい。
1: 楽しいよ。
0: まあ放送部はそうだったから、あれだけど。
1: うん、
0: まあ、そんな感じでね、新刊つっても、うん、 あの

0: 根本さんとこみたいにこう自分たちのサークルに関連するようなことをやってご飯行って解散みたいなとこあれば、僕が行ったとこみたいにただ飲み会みたいなところもあるので、まあそこはねいろいろとあるので、まあ自分の好きな方ね、まあ入ったサークルがどっちか分かんないけど、
1: まあまあまあ
0: 行ってみようと思う方はちょっとそこも見てみてもいいかもしれないですね。
1: そうだね。
0: さあということで、なんでこんな話をしたかっていう話なんですけど、新入生歓迎会って別にそのサークルに入るのが確定した人だけじゃないんですよ、行くの。まあそうじゃないとこもあるんですけど、もちろんそのサークル入るのは決まってから一回やるみたいなとこも十分あるんですけど、そうじゃないところでは案外入ろうかなって迷ってる人とか、入るかもなぐらいの人が行っても気にしないところってあります。新入生歓迎会やってそのまま入るか決めてもらってもいいよみたいな。まあ実際天文部はそうでした。僕はそれでまあ元々入ると決めてたんで、新生歓迎会の質とか関係なく普通に入ったんですけど、まあ普通にそれ楽しかったんでなおさら良かったんですけど、まあそんな感じで割とこう皆さん新入生歓迎会って行ったら入部というか入るサークル入るの確定しちゃうんじゃないかみたいにビビってる方とかいるかもしれませんけど、案外そんなことなくて、まあそのサークルの楽しい時の空気がどんなものかっていうのを確認するための場でもあるので、皆さんぜひぜひ臆せず行ってみてください。
1: はい。
0: というのが、今日僕が伝えたかったこととなっておりますけど、これで話を終わらせるのはあれなんでね、ちょっと新刊の思い出でも話していこうか。
1: ああ、はい。
0: なんか新刊の時に面白かったこととかある？
1: 新刊の時に面白かったこと？あれだな、写真部、4、5人で行ったって話したじゃないですか。
0: そうだね。
1: あの、一人を除いて全員に若手 TV の話が通じました。
0: 何それ？
1: 学歴系 YouTuber。
0: はぁ。
1: まあ、受験生の間では有名で。正体が某有名な塾の講師の方だったりするんで。
0: はいはいはいはい。ちょっとね、私は高専出身なせいでそういう一般的な大学受験の戦争には、かけらも参加してないので、ちょっと分かんないんですよね、幸せだった気がしてきた。
1: 幸せ。まあ、受験勉強は受験勉強で楽しかったけどね。
0: まあね。
1: やっぱきつかったかな。
0: そっか。
1: 上がらない成績、わけわかんない問題。
0: あの、思い出すのやめよ。ね、もうちゃんと大学が入れたんだから。
1: そっか。
0: 俺今から飲酒だわ。わー、考えたくて。そう、だから今年の新刊とかも飲酒勉強の息抜きぐらいの気持ちで行きたいなって思ってるんですよね。まあ4年生だから参加させてもらえない可能性もゼロはないんですけど。
1: まあ。
0: まあ、多分行けるでしょうという軽い気持ちで言います。
1: 行けるよ、だって。
0: 行けるかな。
1: 大学2年しかいないんでしょ？混ぜてくれるよ。絶対混ぜてくれる。
0: だって1年目はその新入生として、2年目は先輩として行ったら卒業だもんな。ちょっと悲しいね。
1: 悲しいね。
0: こんなとこなのでね。ぜひぜひ。皆さんもね。まあそろそろ新刊の時期。まあ終わったとこもあるかもしれませんけれども。皆さんそんなに肩肘張らずに、ちょっと、まあ、ただ飯ありつけるかもなくらいの気持ちで、新入生歓迎会参加してみてはいかがでしょうか。
1: まあただ飯が一番ね、結局、価値あるから。
0: そう。あの先輩がね、その時だけ出してくれるから、ね。それにちょっと期待してね、行ってみるのもありです。一人暮らしで飯あんまちゃんと食えてでしょうから、そういうとこで飯食わないと。
1: そうだね。
0: といったところで、以上、新入生歓迎会でした。

0: GHL 元大放送研究室ではリスナーの皆様からのお便りを大募集しています。コーナーへのお便りや意見、曲のリクエストありましたらぜひお送りください。メールアドレスは ghk.gandai@gmail.com ghk.gandai@gmail.com です。
1: また岩手大学学生センター A 棟1階エントランスホールにあるお便りボックス、そして X、旧 Twitter、またインスタからもお送りいただけます。アカウントは@ghk_gandai @ghk_gandai。 皆様からのお便りをお待ちしております。さあ、はい、これって今日の放送も終わり、うん、いやー30分って短いですね。
0: 短いね。
1: ねえ、ほんともいろいろ話したいことあるのに ね、
0: あるの。
1: 絵画の話あと2時間はできるよ。
0: お
1: まあまあまあまあまあまあ、そんなのはね、うん、そのまた別の機会にね話すし、それまでに俺だって知識もうちょっと貯めるし、
0: あ、
1: また話ができるようになったら

0: ありがとうございます。
1: じゃあここからはゴールデンウィーク明けの後の週末か、
0: うん、
1: 皆さんと兄ちゃん何するんでしょうか ね来週から仕事も学校も嫌だね。
0: 嫌だね。
1: 俺は嫌だ。
0: 嫌か。
1: ね、ゴールデンウィーク明けとかね、うん、その翌週とかね、ずっと体に力入らない。
0: ああ。
1: さあ、もう立夏も過ぎて、いよいよここから夏が始まるよというところですが、
0: うん、
1: 岩手はまだまだ寒いのでね。
0: まあね。
1: 暖かくなって長袖が半袖になり始めるのが6月ぐらい。
0: うん、
1: だからその中部地方とか。もうちょっと南とかも関西とか僕と一緒でね、関西から来た人とかいたらお気をつけください。
0: はい、風邪ひきますよ、
1: はい、まだまだです、うん、まだまだ夏は先です。これからって言ってたのは何だったのか。立夏って何でしょうね。
0: ね、
1: さあといったところで、うん、お時間がやってきてしまいました。今週は私赤石雄介と
0: 根本ほのかでお送りしました。来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。
1: さようなら。

0: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: Sending to all of the music lovers. Connect with unseen music from around the world. Around the world. Music Bloom. Music Bloom.
1: こんばんは、審査木浦です。
2: レイチェルです。あのちょっと前の話にはなるんですけれど、
1: はいはい、
2: この間あのゆいの音っていうフェスにおはようまだやろうで出演させてもらって、めーちゃ楽しくて、
1: めーちゃいいフェスだよね。
2: めーちゃいいフェスで、その出させてもらったのも私もう出たすぎてX で、うん、ゆいの音出たいみたいに。
1: そういういきさつ。
2: そう、ポストしたら主催の方が気づいてくれて、
1: あ、マジ、
2: じゃあぜひってなって、
1: 嬉しいね。
2: もうねじ込んでいただいてお邪魔しますって感じで。
1: いやでもさ、あれ俺のさ、うん、友達とかもさ、レイチェルのステージ見に行ってたの、うん、
2: めっちゃ嬉しい。それ本当に
1: そのミュージシャンとかじゃなくてね、
2: 普通にリスナーとして遊びに来てくれてってことだよね。
1: そう、ユイノートに。
2: そうで、ユイノート出たらあのコーヒーを販売されてる方がいて、うん、その栃木県であのコーヒーを販売してるんだけどみたいな、今日来てて、うん、でてそのミュージックブルーム来てます
1: みたいな嬉しいね、だいぶ嬉しいね。
2: 言ってくれて
1: かなり嬉しい。
2: もうこの話もミュージックブルームでしちゃってくださいって言ったけど、30分番組だから、うん、そのあんまりねじ込めないかもしれないんですけど
1: でもちゃんと触れたね。そう、熱い、約束守った。
2: だからちょっと空いちゃったけど触れれたって思って今めっちゃ嬉しくて。
1: 最高だ。
2: でもそうやってね、ミュージックブルームでもそうだし、こう音楽でね、いろいろつながってるんだなってことに気づけて、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうだね。
2: そう、改めてやっぱフェスっていいなとかってね、うんうん、思ってますので、おはようまだやろうのオファーぜひお待ちしております。
1: よろしくお願いします
2: ここです
1: ということで、はい、この番組は東京 J-WAVE、 北海道 FM ノースウェーブ、愛知 ZIPFM、 福岡

0: かクロス FM の4局ネットでオンエア。今週も世界を視野に音楽を発信するアーティストとリスナーがつながる30分をお届けします。
1: 国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパンの情報をお届けするグローバルザネクスト、先週に引き続き今年の主要6部門ノミネートをチェックしていきます。
0: バカルディサウンドディステラリー第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビーと水曜日のカンパネラの歌派がコラボレーション、トロピカルエスケープをテーマに楽曲制作を進めていきます。今週はファイビーからのコメントをお届けします。
1: 番組ハッシュタグはブルーム813です。番組の感想やオープニングのトークテーマはぜひハッシュタグブルーム813をつけて投稿してください。
0: 今日は注目のソロプロジェクトアーティストフジベースの新曲からスタート。森外の舞姫からインスピレーションを受け和のテイストを取り入れて制作した楽曲エバポレーション。

0: illuminating the future of music. Global the next. Global the next.
1: 昨年スタートした世界とつながり音楽の未来を灯す日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン。このコーナーでは毎週ミュージックアワーズジャパンに関する最新情報や今アジアや世界で注目を集めるアーティスト情報などをお届けしていきます。
2: アワードの核となるのが最優秀楽曲賞、最優秀アルバム賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞、ベストグローバルヒットフロムジャパン、最優秀アジア楽曲賞の主要6部門ということで、先週に引き続き主要6部門のノミネート作品をチェックしていきましょう。
1: 今日は最優秀アーティスト賞ノミネートからチェックします。今回の最優秀アーティスト賞ノミネートは藤井風、花、ミセスグリーンアップル、サカナクション、米津玄師の5組。
2: 改めて一組ずつご紹介していきます。
1: もうね、みんな知ってると思うけどね。
2: いや、そうなんですよね。まあ一応、ね、
1: お願いします。
2: 藤井風、3年ぶりとなるサードアルバムプレーマを9月5日に US レーベルリパブリックレコーズよりリリースしました。全9曲の英語詞という新たな挑戦を行い、8校などのリード曲を発表。こないださ、こちらへの出演とかもあったじゃん、うんうんうん、

0: それ考えるとこの US のレーベルから英語誌で出してるっていうこととか、いろんなこう逆算を感じるよね。
1: そうだね、うん、こういうところに行きたいとかこういうことやりたいっていうところから、うん、こう順番に行ってるのかなみたいな
0: ねって感じで、
1: でしっかり ね素晴らしい作品も出されていて、それはもうねアーティスト賞に入るでしょうという ね
0: 入るでしょうということでね、
1: 孫ことなきでしょうっていうことだと思うんですけれども、続きましては花。2025年1月にメンバー7人が選出され、同年4月にデビューシングルローズでデビューを果たした新人ガールズグループです。 YouTube の新規解説チャンネルランキングで1位を獲得し、チャンネル登録者数は現在200万人を突破、うん、デビューイヤーにして第76回 NHK 紅白歌合戦出場も果たしています。
0: いやすごいよ。
1: いやなんかこう華々しいなって思って、こう希望がもらえるというか、ワクワクするというか、勝手にね、
0: 野々川自体がさ、うん、その、ね、オーディションのね番組、
1: いや見てましたよ。
0: 俺も見てたし、
1: みんな見てたよね。
0: みんな見てた。もう誰か友達と会うたびに野々川の話してたし、うん、
1: すごいよね、
0: うん、すごい。
1: でその花という超かっこいいグループが生まれてっていうのがね、うん、本当にいろんなメディアでも見たし、そりゃ最終アーティスト賞ノミネートもうなずけるというのでございます、うん。
0: 続いてはミセスグリーンアップル。デビュー10周年を迎え、楽曲「ダーリン」が第67回輝く日本レコード大賞で優秀作品賞を受賞、史上初となるバンドによる3連覇を達成で、10月から12月にかけて自身最大規模となる5大ドームツアーを開催、55万人を動員。ミュージックアワーズジャパン2025でも最優秀アーティスト賞を受賞、2連覇なるんでしょうかということですね。
1: 55万人もすごいパワーだね。でもしかしてだから東京とか歩いてたらさ、あれ行ってましたって人がさ、高確率でいるんじゃない。
0: そうなんですよ。でね、あのミセスグリーンアップルの皆さんがどっかでライブとかね、うん、されてる時、やっぱこう電車とかにすごいたくさんのねシャツとか着てる方、
1: あ分かる分かる、道で見かけたりとか、ね、
0: そうそう見かけたりとかやっぱするし、
1: 国民的ミュージシャンと言ってもね、国民的バンドと言っても、ね、
0: 過言ではない
1: ね。2連覇なるんでしょうか
0: ね。これ目が離せないですね。
1: はい、続いてはサカナクション。活動休止から復帰後初めて制作した楽曲「怪獣」が大ヒットを記録しました。アニメ「地」のオープニングテーマとして使用され、第76回 NHK 紅白歌合戦に12年ぶり2回目の出場を果たし、怪獣と代表曲「新宝島」を披露しました。
0: いやすごいですよ。
1: いやもう本当にすごいんだよね。サカナクションもやっぱりみんなミュージシャンズミュージシャンというか、うんうん、ポップスとしても広く聞かれているのに、うん、ちゃんとなんかこう音楽的にも気になるトリックがたくさん、
0: ね、音楽家をもうならせる、
1: うならせるイメージがありますね。やっぱり
0: そうですね、
1: どの時代の曲もフレッシュに聞こえるし、うんうんうん、発見があるし、
0: そうですね。あとやっぱ個人的にはすごいサカナクションの音楽ってすごい重要で、うん、なんかこう生楽器バンドなんだけど、こう打ち込みの音楽、うんうん、サウンドのミクスチャーがされてる、
1: すごいバランス感だよね。
0: けどなんかこうミクスチャーロックではない打ち込みのバンドのなんかこういい一つの例になってるというか、うんうんうん、なんかそれのおかげですごくこういうジャンルが広く認知されるきっかけになった人たちだと思うし、
1: 確かにサカナクション以前以降かもしれないぐらいの、
0: それ以前はやっぱねもっとこう打ち込みのポップスの人か、うんうん、もっとロックバンドみたいな分かれた気がすると思う、
1: ね、なんかすごいびっくりした記憶あるもん、初めて。
0: そうだよね、まあ、こんなことやっていいんだみたいな、
1: いやそういう意味でもね、うん、最優秀アーティストどうなるんでしょうか ね
0: で米津玄師ですね、2025年1月より自身初となるドーム公演を含む全国ツアー米津玄師2025ツアージャンクを開催し、国内外で自身最大規模となる44万人動員となりました。楽曲「アイリス・アウト」はビルボード・ジャパンの年間ホットショット・ソングスで1位を獲得、アルバム「ロスト・コーナー」がミュージック・アワーズ・ジャパン2025の最優秀アルバム賞にノミネート。また第76回 NHK 紅白歌合戦に出場し、「アイリス・アウト」初披露しました。
1: いやすごいよね。
0: いやいやいや、このね NHK のパフォーマンスすごすぎてさ、
1: そうだよね、
0: 道路封鎖して、
1: いや
0: あれすごかったね。
1: もうなんか規模感がどんどんどんどんでかくなってて、でもさやっぱ癖になるっていうかさ、
0: そうなんですよ、
1: これじゃないとダメみたいな音作りがやっぱり
0: 真似できないね、
1: さんはすごいなっていう、そういう気持ちでみんな聞いてるんじゃないかな。
0: そうだね、
1: 替えが効かないなっていう、
0: 替えが効かないね。
1: 5組とも全員最優秀ぐらいの、
0: みんなねとんでもない実績を

0: 2025年からね残してるんで、
1: これもうみんな頭抱えちゃうんじゃないの。
0: そうですよ、
1: ね、
0: これも目が離せませんよ。
1: 楽しみですね、
0: うん、それでは、続いて最優秀ニューアーティスト賞ノミネートチェックしましょう。
1: ノミネートはキャンディーチューン、花、ラブ、スターグロウ、ブランデー戦記の5アーティスト。こちらも一組ずつ紹介していきたいんですけれども、はい、まずは一組目、キャンディーチューン。遊びシステムが手掛けるアイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト、かわいいラボより2023年3月14日にデビューした7人組アイドルグループです。グループ名にはフレーバーも形も様々なキャンディーのように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップなチューンを奏でていってほしいという思いが込められています、ということで、うん、もうそうですよね、ニューアーティストって感じだよ ね
0: もう目が離せなかったですよね、
1: はい、去年
0: ね、
1: たくさん聞きました、うん。
0: 次は、花ですね、BMSG 主催のオーディション番組ノーノーガールズから誕生した7人組ガールズグループです。2025年4月2日配信シングルローズがリリースされメジャーデビューを果たしました。公式ファンネームはハニーズです。
1: かわいいよね。
0: いいですね。
1: でこれが気になったのが、うん、最優秀アーティスト賞と最優秀ニューアーティスト賞にどちらもノミネートされている。
0: そんなことある？
1: どっちも取っちゃったらどうすんの？
0: でも普通に考えてめっちゃすごくない？だって花って1年目ってことだよね。
1: そうだよ。
0: で1年目で最優秀アーティストにも行っちゃってるってことだよ。
1: だからニューとかも関係なしに、
0: 関係なしに無視できないんだもん。
1: 全体を見て、もう花でしょ。
0: あなたすごかったですねっていう、すごいね。
1: すごいよこれ、歴史変わっちゃうんじゃないの、
0: ね、これってさ両方取った人なんていないよね。
1: そう
0: だ
1: ってとか思っちゃうよね、うん、だってでもありえることじゃん。
0: ありえるよね。
1: ノミネートされてるってことは
0: 私2個ありますってなっちゃうってことですよね。
1: かっこよすぎるよ。
0: すごいよ。
1: ちょっと目が離せません。
0: 離せない。続きまして、ラブ。5人組からなるフューチャーソウルバンド、メンバー全員が2003年生まれで 90s、から Y2K のネオソウルを中心に、うん、ジャズ、ヒップホップなどのブラックミュージックに影響を受けたサウンドを奏でていると。でバンド名は LOVE のラブを略したスラングで、うんうん、ラブよりもカジュアルに、ライクよりもフォーマルな印象を与える言葉が由来となっているそうです。2024年7月にシングルふわふわでメジャーデビューしました。
1: すごい、うん、
0: ラブの皆さんね、僕
1: めっちゃフレッシュ
0: ね。でもライブも見させてもらったんですけど、
1: あ、そうなの？
0: めっちゃいいんすよ。
1: あらららら、
0: そうい
1: いわね。
0: 最高です。
1: これチェックしていきたい。ニューアーティストでね撮ったらさらにこっから ね
0: すごいと思う本当に、
1: ね、ここに来てるっていう、うん。はい、続きましてはスターグロウ。 BMSG 主催のオーディション The Last Piece から誕生した5人組ダンス&ボーカルグループです。届きそうもない星に手を伸ばすがごとく壮大な夢を追いかけ続け、いつしか輝く側としてこの世に舞い降りた彼らが世界一大きな夢を叶えに行くというコンセプトを持っています。
0: かっこいい。
1: かっこいい。公式ファンネームはスターズで、2025年1月21日にデビューシングル Star Wish をリリースしメジャーデビューしましたということで。
0: なるほど。
1: もう輝いてるんだよ。
0: 輝いてると。あのスターグロウさんのこうデビューのお披露目というか、うん、あの一発目に告知されてた楽曲でムーンチェイサーという楽曲があるんですけど、はい、その楽曲が僕大好きで、なんかねほんまにいいんですよ。ちょっとね皆さんぜひ聴いてみてください。
1: そうだね、もうみんな知ってると思うけど、はい、改めてね、
0: そうですね、
1: 聴いてみてということで、はい。続きましてブランデー戦記、
0: はい、
1: 2022年8月結成、大阪発の3ピースバンドです、うんうん、同年12月に YouTube に公開されたメンバー自らが撮影と編集を手掛けたムジカのミュージックビデオがわずか1ヶ月で100万回再生を突破するなど急速に注目を集めました。
0: すごい。
1: 2024年11月にはユニバーサルミュージックユニバーサルシグマからメジャーデビューが発表され、2025年4月にはファーストアルバムブランデー戦記をリリースしました。ということで、
0: なるほど、
1: こちらも注目のバンドでございますが、
0: うんうんうん、MV 僕見てたんですけど、
1: うん、
0: メンバー自らが撮影と編集をやってたっていうのは俺初めて知った、ね、知らずに見てた。
1: びっくりですね。
0: そうなんだ。
1: 自分らで何でもできちゃうのか。
0: 最近こういうスタイルのアーティストも多いですし、
1: そうだよね、
0: そういう人たちのこう代表に一つなった感じがありますね、
1: うんうんうん、かっこいいですね、うん、ちょっとね全員注目というかね。
0: そうですね、
1: うん、 バンドもねどんどん入ってきてるから、ね、うん、
0: 結構多種多様な面々ですよね。
1: なんかこうこれからが楽しみなのかな、はい、
0: 間違いない、
1: はい。今日はミュージックアワーズジャパン2026の主要6部門から最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞のノミネートをチェックしました。
0: グローバルザネクスト、次回もお楽しみに。

0: 送りしたのは野口文で突然楽しくて呼吸を忘れて2でした。
1: いやちょっと野口文さんはさ、
0: はい、
1: 俺たちの認識の外をさ軽く超えていくじゃん。
0: いつもそうなんだ
1: ね。
0: 今回はこの今ね2って言ったけど、
1: うん、
0: で2なんだ。
1: そうだね、2だね。
0: 1と3があって、
1: うんうん、はいはいはい、
0: その中の2
1: を
0: らしいんですけど、
1: はい、選んだと。
0: すごくない？
1: これすごい。
0: 結構さ、うん、まだ知らなかった方もさ、うん、食らったんじゃない？
1: いや食らうよ。
0: で知ってる人ももちろん食らうんだ
1: よ。うん、あとなんかね、
0: こんな風に来たかってなるんだよ ね。
1: あとなんか一音楽家として、うん、こういうプロセス、脳のプロセスで音楽作ってないわってなった。
0: ああ、
1: なんか
0: 全然違うアプローチというか。
1: そう、俺が思っている枠組みと違いすぎて、うん、めっちゃ勉強になる。
0: 確かに。でもどうやって作ってるんだろうっていうのがね。
1: そうなの。
0: 気になるよね。
1: それがすごくありましたね。
0: 番組でもファーストアルバムから追いかけていますが、現在24歳注目の音楽家野口文、アジアンカンフージェネレーションの後藤さんが主催する音楽賞アップルビネガーミュージックアワードでファーストアルバム没頭、セカンドアルバム藤子が特別賞を受賞しています、うん、その野口文のサードアルバム死んでも一生が今週リリースになりました、
1: うん、
0: 5月20日には表参道ウォール&ウォールで七尾旅人とのツーマンライブもあります。めっちゃ気になるこれ。
1: すごいぞ。
0: はい、詳細は SNS をチェックしてみてください。
1: はい、続いてはこちらのコーナ
0: ー。ここからは独自のブレンドで新しい音楽を生み出すバカルディサウンドディステラリーです。
1: 数々の才能が出会い混ざり合い熟成され全く新しい音楽が生まれる音楽蒸留所、毎回ブレンドテーマをもとに楽曲制作を進めていきます。
0: 第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビー、そして水曜日のカンパネラとしても活動するアーティストの歌葉がコラボレーション、
1: うん、
0: トロピカルエスケープをブレンドテーマに楽曲を制作していきます。ということで改めてブレンドテーマ

0: ピカルエスケープなんですけど、うんうんうん、このトロピカルエスケープを元に楽曲を作っていくからさ、はい、結構大事なわけ
1: じゃん。そうなんです、
0: ブレンドテーマが。
1: テーマですよ、うん、
0: でファイビーと詩羽さんがここにね入ってくるって考えると、ね、なんだろう、
1: そうなんですよ、
0: あんまりこうゆっくりしたイメージはない2組だなっていうのはあるんだけど、でも
1: テーマが、ね、
0: トロピカルでなんかバニラとキャラメルがみたいな文言も
1: ちょっと甘い感じみたいな、
0: そうあったから結構ゆっくりなテンポ、
1: しかもこうエスケープでしょ、
0: そう
1: あんまりさエスケープでさドチャドチャドチャってあんまりいかないそうじゃん、
0: でもそっちもありそうだよね、
1: なんかこうそっちもありそうかも、
0: なんかワープトンネルみたいな、
1: 確かにそっちのパターンもあるな、
0: そっちもあるよね、
1: あるね、
0: そうでもラテンっていうのもキーワードでやっぱり入ってたし、う
1: ん
0: う
1: ん、バカルディさんのね、
0: ちょっとセクシー方面なのかな、
1: 確かにか、でもセクシー方面だったら詩羽さん結構レアだよね、
0: そうだから甘い感じで聞けるのかなっていうのが、ね、ちょっと勝手にいろんな期待が膨らんじゃうんですけれども、うんうん、今回は第7弾に引き続きプロジェクトに参加してくれるファイビーからコメントが届いています。早速聞いてみましょう。
2: ミュージックブルームをお聴きの皆さんこんばんは、ファイビーです。バカルディサウンドディスティラリー、昨年の第7弾プロジェクトに引き続き第8弾もファイビーが参加させていただくことになりました。
3: ありがとう、
4: 嬉しい、
3: 嬉しい、ね、
4: 連続ですよ、
3: こんなことあるね
5: って思ったよね、
3: ない
5: 今まではないですよね、
3: ないよね、
4: ありがとうございます、
2: いいですね、どうですか、もう2回連続っていうことでちょっと初めての時とは違うと思うんだけど、なんか今回の意気込みとか思いとかちょっと一人ずつここはせっかくだから聞きたいですね。
4: そうですね、もう2回目ということで、うん、私もどんな楽曲ができるか、うん、そしてどんなコラボになるかがとても楽しみです。
2: 確かに、まあ、私個人的にはこう前回とあの広告、うん、写真の方とかも、うん、どんな風に違う表現でバカルディとファイビーを表現しているのかっていうところがちょっと楽しみですね。
4: そうですね、本当にキービジュアルも撮影させていただいたんですけど、うん、なんかすでに第7弾と全然違うので、うん、皆さんにきっと楽しんでもらえるんじゃないかなって今からワクワクしてます、うん
2: ね、そうですね、前回の、うん、あのビジュアルも実際にお店とかで見ることも本当にたくさんあって、ね、なんかこういう形でバカルディとファイビーのコラボレーション、サウンドディスタリーがなんかこう世の中で街中で見かけることとか聞くことが本当に多くって、なんかなので今回第8弾こうやってまたできてめちゃめちゃ嬉しいですし、どんな音楽の化学反応がもう次は起きるのかっていうのがもう待ちきれない楽しみです。
6: はい、そうですね、2回連続ということでそれも今までないと思いますし、次はどんなコラボレーションがね皆さんに見ていただけるかというすごく楽しみ、ワクワクした気持ちでいっぱいです。
2: はい、そしてすでにもうブラッドポップが今回も楽曲をプロデュースしてくれるんですけれども、もうね作業に入ってるんだって、
3: ベーストラック 入ってるんですね、
2: はい、ちょっとまだ私たちもねこのどんなベーストラックができてるのかは分からない、そう皆さんと同じ気持ちのワクワクがあるので、ちょっとここから新たなバカルディとファイビーのサウンドを作っていけたらなと思います。皆さんぜひ楽しみにしていてください。以上ファイビーでした。
0: はい、
1: いやいやいやいや、ありがとうございます。
0: あのもうさ最初決まりましたっていうのでね、うんうんうん、後ろでみんながファーって
1: 言ったね、
0: テンションの上がりっぷりが伝わってきてよかったよね。私も一緒に嬉しい気持ちになったし、なんかみんなのね楽しみにしているっていうことがすごい伝わってきたし、キービジュアルも撮影してんだね。
1: いや早いよ、ね、本当に早いよ、
0: ね、でバカルディのキービジュアルもファイビー担当していて、すでに第7弾とは全然違う雰囲 雰囲気、
1: うん、
0: どういうこと。
1: 第7弾は結構こう夏っぽい感じだったもんね。
0: そうそう、爽やかなキービジュアルでしたけど、どんな感じなんだろう、全然想像できない、ね、なんかちっとも情報をここは漏らしてくれないのがねまたね、
1: この辺ちゃんとね、抑えてますね。
0: 超楽しみです。で
1: 早速、うん、ブラッドポップがベーストラックの制作に入ってるということで、
0: 早すぎる。
1: ブラッドポップさんね、もう早いんですよ。
0: 動きが見えない。
1: 働き者ですよ、本当に。
0: すごい。
1: すごいよ。
0: どんな風に仕上がるのかね、全員楽しみにしている状態というね。
1: で来週は今回のコラボ相手となる詩羽さんのコメントをお届けします。ミュージックブルームお知らせを挟んでエンディングです。

0: ュージックブルーム、あっという間にエンディングです。
1: すごいいっぱいミュージシャンを紹介して、
0: そうだね、
1: ぜー
0: 肩上がってんだよね、
1: なんかね、もう息上がっちゃってね今日番組でご紹介した情報は番組ホームページや番組の X に掲載しています。また Spotify ではミュージックブルームのプレイリストを公開中です、うん、最後にしんちゃん何かお知らせありますか？
0: はい、最近のプロデュースワークということで、現在放送中のテレビアニメワンピースエルバフ編オープニング主題歌となっているアイナジェンドの新曲ルミナスに、私プロデュースで参加しております、ぜひ楽曲めっちゃいいね、聞いてみてください。
1: はい、はい、そして私レイチェルからは私のソロプロジェクトおはようまだやろうのお知らせです。ただいまパークゴルフと川辺元と制作した新曲具の内面が絶賛配信中です、うん、ぜひ聴いてみてください。そして5月10日日曜日、東京ルミネ荻窪でオレンジラインマーケット、5月31日日曜日に愛知ソーシャルタワーマーケットにライブで出演します。その他イベントの詳細は私レイチェルの SNS をご確認ください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はレイチェルと
0: 新崎浦でした。
1: バイバイ。 バイバイ。
2: Music Bloom. This program was brought to you by The Orchard Japan, Bacardi Japan, Seipa, 他。

0: 81.3 J-Wave ロジスティード Ready Animex With Nico 鶴崎。
1: 金曜日夜10時30分ラジオでエコノミーのことを考える J-Wave ロジスティードレディオノミクス、ナビゲーターは日向坂46の鶴崎ニコです。こんばんは。ゴールデンウィークも明けて少し経ちましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、ゴールデンウィーク中にはもしかしたら国内各地へ旅行に行った方だったり、海外の方に行ったなんて方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いやー、いいなー私も海外行きたい国がたくさんありまして、それこそそうですね、一番行きたいのはフランスなんですけれども、今はもう本当に数えきれないほどあります。というのも、私は今大学4年生なんですけれども、大学で勉強している他に世界遺産の勉強もしておりまして、準1級を目指して勉強をしているところです。以前から世界遺産が大好きと言わせていただいているのですが、気になる世界遺産がいっぱいありまして、ペルーにあるマチュピチュとかは、あんな風な形で使用されていた遺跡が今もそのままの形で見れるっていうのなかなか日本にもないじゃないですか。そういったところも海外の魅力だなって思いますし、メテオラっていう遺跡があるんですけれども、メテオラっていうのがすごい中空の都市というか天空に浮かんでいるんですね。なんか岩の上にあるんですけれども、それもすっごく魅力的で、もう本当にファンタジーの世界なんですね一度皆さんにもそのマチュピチュだったりメテオラという遺産を見ていただきたいぐらいなんですけれども、私もあそこの場所に行くのはいつになることやらと思いながらも、いつかそんな場所に行ってみたいっていう、なかなか行けない場所だからこそすごく想像も働きますし、実際自分のこの目でそんな景色を見ることができて遺産に触れられたらどんな発見、気持ちがあるんだろうって考

0: えるとワクワクが止まりません。世界遺産って知れば知るほど奥深い魅力がいっぱいあって、なるほどっていう学びが毎日たくさんあるので、今後も勉強続けながらいっぱい世界の遺産とも関わっていけるように、大学以外の観点でも学びを深めていきたいなと思っているところです。今夜のゲストはジャーナリストの須田慎一郎さん。銀行について伺います。レディオノミクスの公式 X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグ NIKO813 ハッシュタグニコ813をつけてポストしてください。感想実況お待ちしています。鶴崎ニコがナビゲートする経済を紐解くラジオ、 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードレディオノミクス。This program is brought to you by

0: 46の5期生鶴崎二子がナビゲートしています。今夜お招きするのはこの方です。
1: こんばんは、ジャーナリストの須田慎一郎です。
0: 今週もよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
2: 須田慎一郎、日本大学経済学部卒業後金融専門誌に就職。その後経営者向けの雑誌や新聞記者を経てフリーの経済ジャーナリストに転身。週刊誌などで執筆の傍ら、テレビ、ラジオの報道番組などにも出演。緻密な取材、細かな分析力に定評がある。著書は1億総下流社会、階級格差時代の資産防衛術など。レディアナミックスシャープ6、今夜のテーマは銀行について。
0: 今夜は銀行について教えてください。先週銀行への預貯金は元本が保証されていると教えていただきました。
1: 鶴崎さんは銀行には行ったことはありますか？
0: はい、もちろんです。
1: どんな用事で行きました？
0: 現金をカードから引き出したいと思って行きました。
1: は
0: い、
1: なるほど。そうなんですよね。銀行にはいくつかの役割というのがあって、はい、一つはですね、まあカードで銀行の口座からお金を引き出すというのは預金をしているからこそ引き出せるわけで、はい、いろんな人からお金を預かる、預金を預かるという業務がありますよね。
0: はい、
1: これは預け入れということなんですけれども、それ以外にですね、貸付、お金を必要としている人にお金を貸し出すという、あるいはお金を必要としている企業に貸し出すというね、仕事があります。そしてもう一つ、為替という仕事があってですね、はい、銀行でお金を第三者の人に送るであるとか、はい、企業に送るとかっていうね、そういう送金業務をすることができるんですよ。
0: はい、
1: これを為替というふうに。そしてもう一つは決済、はい、例えば銀行というのは基本的に公共料金の支払いというのができるんですね。
0: はい、
1: あるいは引き落としといって、要するにクレジットカード会社に払わなきゃならないお金を、鶴崎さんの口座から引き落とすというね、はい、そういうサービスというか業務もやってくれる、
0: はい、
1: これを決済というふうに言うんですね。うん、ちょっとなんかこの送金と似てるんだけれども、はい、送金の場合はお金が移動していく、
0: はい、
1: で決済の場合は第三者のに払うお金を

0: を銀行が代わって引き落としてくれるというのを決済というふうに
1: 決済はよく利用しますね。
0: ああ利用しますか、はい、でも最近はねこれはねコンビニなんかでもできるようになってしまったためにわざわざ銀行に行く人が減ってきちゃったんですね。手軽にコンビニでやれますからね、はい、そういった意味で言うとですね銀行にはいろいろな仕事があるんですけれども、はい、まあ銀行の役割にはですねそういう資金の循環そしてもう一つはですね必要のないお金を預かって必要と思われる人には貸し出すというですねそのことによって経済をスムーズに回していく、うん、だからお金をですね血液だとするならばその血液循環を促す心臓みたいな役割を果たしている、うん、その心臓が正常に動くことによって経済が安定していって経済が成長していく経済活動には必要不可欠な存在ですからそういった役割があるということなんですね。
1: お金が回って循環して経済が活発になっていると先週教わりました、
0: はい、
1: 気になるのが健全な運営不健全な運営もあるんでしょうか。
0: あります。それどういうことかというとじゃあ鶴崎さんから預かった預金を銀行はそれを企業や個人に貸し出すと言いましたよね、
1: はい、
0: もしかすると企業に貸し出したお金が返ってこない可能性もある。どうしてかというと企業が倒産しちゃったら、
1: はい、
0: もう返せません、
1: はい、
0: っていうことになりますよね。でそうすると返ってこないから鶴崎さんから預かったお金も返すことができませんということも十分考えられるでしょう。
1: はい、られます。
0: でも銀行は完全に元本保証だからいや運用失敗しちゃったんですよだから返せませんじゃ済まされないじゃないですか、
1: はい、
0: だから銀行は相当慎重に貸し出し先を、うん、要するに選ばなきゃならないし、うん、確実に返してもらうためにも要するに担保というねものを預かってもし返せなくなった場合には例えば土地だとかそういう不動産を担保として預かったものを売ってなんとか回収を図ろうとするこれを一生懸命やってるところは健全経営なんだけども不健全というのは見極めもしないしもしかすると返ってこないかもしれないけども顔見知りだから貸しちゃおうとこれが不健全な経営というふうに言うんですね。
1: 金融機関には銀行の他に信用金庫もありますが信用金庫と銀行の違いは何ですか。
0: これね銀行はですね株式会社組織で民間企業なんですが要するに信用金庫は共同組織金融っていうことなんですね、うん、でじゃあ銀行と信用金庫の違いは何かというと大きく2つ。銀行はですね銀行の利益を一番最高に持っていくことが銀行の使命なんだけども要するに信用金庫の場合は共同組織金融共同組織金融ってのは何かというと会員同士のですね金融機関なんですよ。で会員がですね一番ハッピーになる状態に持っていくことが信用金庫の使命なんですね。ですから信用金庫の利益を増やすことがその役割じゃない。ですからあの信用金庫はですねその地域の人がですね、まあ、利用者会員となってお互いハッピーになるようにその信用金庫を運営していくというそういう使命を持っているということなんですね、
1: うん、銀行は銀行でも日本銀行は普通の銀行とはどう違うんですか。
0: あのこれはですね中央銀行というふうに日本銀行は中央銀行ですよということを教科書に書いてあると思うんですが、はい、これ1882年に、うんね、明治の時代に、設立された銀行なんですけども、はい、もうこの中央銀行である日本銀行にはいくつかの役割があってですね、
1: はい、
0: 銀行の銀行という
1: 銀行の銀行、
0: という役割があるんですよ、
1: はい、
0: で銀行の銀行どういう意味なのかっていうと要するに銀行は預金者からお金を預かることができると言いますけどもじゃあ銀行はその預かってきたお金をどうするのと運用すると言いましたけども余ったお金については銀行の銀行すなわち日本銀行に預けることができるんですね、
1: うん、
0: だから銀行の銀行と言われてるんですよ。その代わり、日本銀行は銀行に日銀行差というのを入れてちゃんと健全に経営してるかどうかそれをチェックする仕事もあるんですね、
1: うん、
0: で銀行というのはその心臓ですよそのお金というのは血液ですよそれがスムーズに回ることによって経済の安定日本経済の安定に大きな役割を果たしてますよっていうことを申し上げましたよね。ところがその心臓部分があまり動かなくなってくる調子が悪くなってくると日本経済全体の影響を与えてしまいますから日本銀行は銀行にねチェックを入れることによって日本経済全体の安定を図っていくというのが2つ目の役割なんですね。
1: お金の歴史について学んだ時

0: 期日本円の紙幣の発行は日本銀行が行っていて、貨幣の発行は日本政府が発行していると教わりました。
1: はい、これ意外にね混同されてるケースが多いんだけども、
0: はい、
1: 紙幣が日本銀行、貨幣も日本銀行、違うんです、あれ日本国が発行している財務省の造幣局っていうのは刻印されてますから、
0: はい、
1: これは政府なんです。だから貨幣は政府が発行して、はい、紙幣は日本銀行が発行しているということになるわけなんですね。
0: なるほど。よくニュースで日銀総裁が会見しているところを見るのですが、総裁って
1: あんまり、総裁っていう言葉って聞かないんですよね、
0: はい、
1: これは日本銀行の、トップですね、一番偉い人、うん、現在の日銀総裁は植田和男さんという方で、はい、2023年4月9日に第32代日本銀行総裁に就任して、もともとは東京大学名誉教授で専門はマクロ経済学と金融論、戦後初の学者出身の、総裁なんですね。
0: 戦後初めて、すごく名誉のことです。

0: 日向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE、ロジスティード、レディオノミクス。お知らせを挟んで引き続き銀行のことについて教わります。須田さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。 The cost of a thing is the amount of what it will call life which is required to be exchanged for it immediately or in the long run。 81.3 J-WAVE ロジスティード。

0: ロジスティード、レディアナミックス。
1: 日向坂46の鶴崎二子がナビゲートしています。私たちの暮らしを経済の視点で見つめる J-WAVE、ロジスティード、レディオノミクス。後半もジャーナリストの須田慎一郎さんと一緒にお送りします。引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: 須田さん、銀行ってどれくらい昔からあるんですか？
2: 銀行の仕事の中身によるんですが、今ある銀行の起源はですね、紀元前3000年というとですね、もう想像絶するくらい前なんですが、そのバビロニア王朝、ここで始まったとされるんですけども、ただ近代的なね、今日前半で申し上げてきたような銀行ができてきたのは、ヨーロッパから中東の方に戦争に出かけていくわけなんですけれども、はい、その時に言ってみればお金を持ってね、出かけていくことができないために、その拠点拠点にそういったお金を引き出したり預けたりすることができた、これが銀行だとされてるんですね。
1: なるほど。
2: で、日本における近代的な銀行の制度は明治時代、1873年に設立された第一国立銀行、国立だったんですね最初は、
1: はい、
2: 創業時の所在地は現在の東京都中央区日本橋兜町で、みずほ銀行兜町支店があるんですよ。で、みずほ銀行っていうのは源流をたどると3つの銀行なんですね。で、1つが富士銀行、もう1つが第一勧業銀行、うん、そしてもう1つが日本工業銀行、
1: うん、
2: この3つの銀行が合併してみずほ銀行になったんですが、この中に第一っていう言葉が出てきてくるでしょ、
1: はい、
2: で、これがその第一銀行の結局民営化された時の流れを引き継いでいる銀行だった、
1: うん、
2: だからそのみずほ銀行の兜町支店というのは第一勧業銀行の支店だったところなんですね。
1: なるほど。みずほ銀行にはそんな深い歴史があったんです ね。
2: で、設立した人物は、はい、実業家の渋沢栄一、
1: はい、
2: なんか聞いたことあります？
1: もちろんです、
2: 日本の金融システムの基盤を築き、銀行の父と呼ばれている人なんですね、はい、そして第一国立銀行ができた後に今日のテーマに出てきている日本銀行はですね、中央銀行として設立され、そして金融システムの安定化っていうところに貢献するということなんですね。
1: 普通の銀行の方が先だったってことですね。
2: 先だったということなんですよ、うん、だから第一国立銀行の設立以降どんどん増えた銀行なんですけれども、うん、ところがですね、今起こっていることはたくさん増えた銀行がむしろ数が減ってきているというね、さっきもちょっと話しましたよね、みずほ銀行の前身が、
1: は
2: い、
1: 第一国立銀行で、
2: そしてそれは富士銀行、
1: はい、
2: 第一勧業銀行、うん、日本工業銀行、この3つの銀行が合併しちゃ
1: った、はい、
2: 3つの銀行が1つになってしまったけど数が減っちゃうんです。
1: どんどん減っていってしまったわけですね、
2: だからその地方銀行なんていうところもどんどん統廃合されて数は減っていったというところ、うん、で、これなぜ統廃合というかですね、合併再編が行われたのかというとですね、
1: はい、
2: 2つ理由があるんですよ。
1: 2つ、
2: 1991年にバブル経済が崩壊して、うん、はい、銀行がたくさんの不良債権を買い込むことになるんですね。で、それを処理したいんだけども自分だけの力じゃ処理できない、だから、で、その銀行がいくつか一緒になって力を強くして自力をつけてそれで処理しましょうということで、いくつも銀行が一緒になって力をつけてその処理に動き始めた、これが一つ目の理由ですね、
1: はい、
2: で、二つ目の理由は地方を中心にどんどんどんどん人口減少、人が減っていって預金を預ける人が少なくなった、で、そうすると今までのシステムとか人員が買い切れなくなって合併統合を進めることによって経営の効率化を進めましょう、だから一つ

0: 特徴的なことを言うと、2つ銀行があったら人事部とか総務部2つあるんですよ。
1: はい。
0: とら合併すると1つで済んじゃう。
1: その分効率も良くなりますね。
0: 経費削減になるから。
1: はい。須田先生、最近疑問に思うことがあるのですが、はい、街で銀行の ATM を見かける機会が以前と比べて減っていると思いませんか？
0: はい。どんどんどんどん減ってますよね。
1: はい。
0: なぜこれが減っているのかというと、 ATM って結構コストがかかるんですよ。
1: うん。
0: 動いてないといけないっていうのが一つありますよね。
1: はい。
0: でメンテナンスにもお金がかかる。それから銀行に併設されていない形の独立型の ATM の場合は、要するに鶴崎さんがお金を下ろしに行った時にちゃんとお金が入ってないといけない、お金を補充しなきゃならないという仕事もある。電気代もかかる、ね、いろんなコストがかかってしまう。でもその利用客が少ないとそのコストが出てこなくて赤字になっちゃうんですよ。ですから赤字になっている ATM をどんどんどんどん廃止していくという流れが一つ出てきてるんですね。
1: はい。
0: でそしてもう一つは、その一方でお金を下ろすというのは何も銀行の ATM だけじゃなくて、コンビニ行きませんか？
1: 行きますね。
0: 行きますよね、はい、コンビニ。大体最近はコンビニ行くことが多いんじゃないのかなと思うんですけども、でコンビニがじゃあその代わりに私たちがその仕事をやりますよ、そうするとコンビニは A 銀行のお客さんのお金も下ろすことができるし、 B 銀行のお客さんのお金も下ろすことができるというふうにすれば、どんどんどんどん効率化が進んでいくんですね。でコンビニはなおかつ24時間営業してますから、
1: はい、
0: しかもその ATM 以外の商品を売ったり、それはパンを売ったりお弁当を売ったり、そのついでに利用することができる、
1: はい、
0: それ以外で、光熱費を賄えばいいじゃないか、うん、いろんな効率化がそこで進んでいくんですね、
1: はい、
0: だから銀行 ATM が増えてきたことで、要するにもう銀行の ATM が必要なくなってきたということで、うん、どんどん統廃合が進んでいるということなんですね。
1: こんなに統廃合が進んだり ATM が減っていったりしたら、キャッシュレス化も進んでることですし、銀行がなくなってしまうなんてことも考えられますか？
0: そうですね。ただ銀行がなくなるということはないと思います。
1: はい。
0: 一番極端な例を言うとですね、最近ネットバンキングなんていう言葉は聞きますよね。
1: はい、よく耳にします。
0: ただリアルな店舗としての銀行はなくなっても、ネット上の銀行がどんどんどんどん普及していくんじゃないのかなと。ですから今日ねずっとお話ししてきたように、銀行には決済業務といっていろんな、ところにお金を払う業務もやってますよ。でもそれがもう最近コンビニにとって変わってますよと。預金を下ろすのも銀行、ね、コンビニ ATM ですよ。何も銀行に行かないとダメだということがなくなってきちゃったんですよ、
1: はい、
0: だからそういうインターネット上の銀行があればいいじゃないか、現金が下ろすことができるんだから、現金預けることができるんだからというところで、銀行はね姿は消えてもネット上に残るというところだと思いますね。
1: だとすると結局私たちの身近にはずっとあるということですね。
0: そうですね、より身近になってくるんじゃないかなと思いますね、
1: はい、日向坂46の鶴崎二子がナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、2週にわたってジャーナリストの須田慎一郎さんをお迎えしました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: ロジスティードRadionomics 81.3 J-Wave

0: 日向坂46の鶴崎ニコが J-WAVE からナビゲートしてきたロジスティードレディオノミクス、レディオノミクブックマーク。今夜もジャーナリストの須田慎一郎さんに銀行の役割について伺いました。スマホ一つで様々な銀行が持っていた役割を完結できるようなネットバンキングがより大きくなる未来が来るということで、銀行がなくなってしまうんじゃないかと心配の気持ちもあったのですが、より身近にいろいろなシステムやサービスを利用することができると考えたら、それもそれですごく便利な社会だなというふうに感じました。今後も銀行がどのようになっていくのか、しっかりと私も調べながら、すごく身近な存在であるこの銀行という存在についてもっともっと考えていけたらなと思います。また日本銀行が持っている役割だったり歴史についても今回学ぶことができたので、それを受けて日本史をたどっていくとすごく驚かされるような内容だったり、なるほどなと思う点がたくさんありました。そういった勉強もここでさせていただけてすごく嬉しかったので、日本史を学んでいた時の考えに立ち返りながら、今後もいろんなことについて知っていけたらいいなって思っています。 X のポストとメッセージありがとうございます。メールはポッドキャストのディレクターズカット版でご紹介しています。ぜひチェックしてください。メッセージはロジスティードレディオノミクスの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオから送ってください。それではまた来週金曜日夜10時30分に。日向坂46の鶴崎ニコでした。
1: ロジスティード Radionomics. This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE 81.3 PILOT THE ORIGINAL
1: No.2026 年5月8日、例によって例のごとく10年日記過去3年分を読み上げるところから。3年前、だいぶ雨、アーセナル VS ニューキャッスルを見る。凄まじい試合だった。雨が止んだので野の散歩、洋服屋でペンをもらってしまった。目が押されるような痛みがある。スタジオで曲を作る、こんなんばっか。2年前、野の散歩、会社でラックを組み立てたり、だいぶ片付いてきた。雨がひどくなる、2年連続。レコード会社で弁護士さんたち含めて話を、とてもありがたい。昨年、野の散歩、洋服屋へ、パンツの裾を直してもらえた。本屋を除いて帰宅、岡山へ。白根も前乗りしていて、晩ご飯日本酒をいただく。5月8日雨降りがちか。こんばんは、クレバです。サッカーリアタイ視聴って言えばいいんですかね。そういうの最近しなくなってきたなぁと今思いました。この3年前のね、アーセナル対ニューキャッスル見たってなってるんですけど、もう4時半スタートの試合とかちょっと見れないかな。どうしても見たい試合とかだったら、もう朝起きてこのモーニングページ飛ばして、何の情報も入れずに再生して、今ね、試合の頭から見れたりしますから、見たりしたこともあったような気もしますけど、ちょっと厳しくなってきたかな。でも、まあ、サッカー自体は見てるんですけどね、もうとにかくハイライトばっかりになってきちゃってるかもしれないな。この番組パイロット THE オリジナルでは、独自の道を歩み続け

時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週のジオリジナルは万華鏡作家の山見浩二さんです。手書きのメッセージをいただいています。失敗を恐れずに前進あるのみ、どんなお話が聞けるんでしょうか。番組の感想などはハッシュタグ The Original 813をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。もうみんな聴き続けてるんじゃないかと思いますが、改めて聴いてください。クビババアフィーチャリングクレバで PPM。

0: 81.3 Pilot The Original。
1: がお送りしているパイロットザオリジナルメッセージをいただいています。どれにしようかなと思うんですが、ちょっとね、これ

ちょっと目短すぎて目に留まっちゃったんでこれいきたいと思います。ラジオネームゆうき。クレバさんが好きで意識して住んだわけではありませんが、気がついたら船堀に住んでいましたなんだそれなんだそれ。クレバの船堀の思い出を教えてください。 OK。 今あるのかどうかちょっと聞いてる人はねググってみてもらえたらいいかなと思うんですけど、船堀の駅出てすぐ近くのところに水戸泉っていうお相撲さんがいたんですけど、昔水戸泉関のちゃんこ屋がありましたね。でそこに水戸泉がいた時にめちゃくちゃ怖かったなんか多分普段はいないんだけど水戸泉関が視察に来るみたいなタイミングですごい車止まってて、なんかでっかい人がいっぱいいて怖かったなっていう思い出が一つで、もう一個、俺は船堀駅めちゃくちゃ使ってたんだけど、俺んち船堀駅とその一個先の一ノ江駅、金魚の絵が描いてある一ノ江駅、それからあのラッパーのゾーンでおなじみの新小岩、その三つの駅のちょうど真ん中だったんですよ。だから船堀駅からこう歩いて帰んなきゃいけない時30分ぐらいかかったりしてたんじゃないか、どっから歩いても30分みたい、自転車だと10分くらいで行けるんだけど30分くらいかかってたかなっていう感じですかね。で家の近くにコンクリートで覆われたバカでかい施設みたいのがあって、金魚の養殖場でしたね。江戸川区はあの金魚の養殖、東京のお祭りとかでみんながすくってる金魚は大体江戸川区から来てるって言われてるんですけど、それを育ててるとこだったなっていうのが思い出ですかね。ありがとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約した新しいフリクションです。書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。この油性インキも非常に評判がいいです。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一本、ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。

0: というわけで、ここで今週のジオリジナルのご登場です。万華鏡作家の山見浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは山見さんのプロフィールのご紹介。1961年東京生まれ。アメリカの大学を卒業後、独学で万華鏡カレイドスコープの制作を始める。万華鏡世界大会で10回の最優秀賞を獲得。万華鏡を広めるために日本初の万華鏡制作講座を開設し、万華鏡関連の書籍も多数出版。皇室へも作品を献上する世界的な万華鏡作家、日本万華鏡会の第一人者として多方面での活動を行っていらっしゃいます。聞きたいことだらけなんですけど、万華鏡カレードスコープっていうもののちょっと歴史について教えていただけますでしょうかという質問が用意されてるんですが、はい、昔からあるものなんでしょうか。
1: そうですね、始まりっていうか発明されたのは1816年にイギリスのスコットランドっていうところなんですよ。
0: スコットランド、
1: はい、
0: 意外っすね。
1: そうなんですよ。
0: へえ。
1: それは誰が発明したかっていうと、はい、物理学者の方が、うん、その灯台の光をいかにこう遠くに飛ばすかっていう研究をしてたんですね、はい、でその反射で鏡を使ってたんですよ、光をいかに遠くに。その中で偶然その2枚の鏡をこう合わせた時に上から見たら綺麗な模様が見えたっていう。
0: はあ。
1: そこから始まったんですよね。
0: へえ、面白。
1: うん。もともとは科学から生まれたものなんですね。
0: うわ、面白いですね、うん、それ、はい。全然知らなかったです。
1: はい。
0: そうなんですよ。それは面白い。
1: だから皆さんなんか万華鏡っていうとなんか日本のものかなと。
0: そうですね。
1: 思う人がたくさんいるんですけど、
0: そうですね。
1: そうではなくて、
0: はい。いや、面白い、うん。ありがとうございます。はい。そしてですね、なんか今このいろんな質問したいんですけど、その前にですよ。
1: はい。
0: この今目の前に山見さんが作られた万華鏡をお持ちいただきました。
1: はい。
0: そしてこれがですね、この目の前にあるのはもうほぼステンドグラスのランプかのようなもの、はい、それからもうこれなんて説明していいのかわかんないんですけど、非常にバリエーション、それからあと技巧が各所に

0: 凝らされているんですけれども、はい、こんな万華鏡見たことないですね。普段作っていらっしゃるものも全くのこういうオリジナルのもの。
1: そうです。
0: はあ、これじゃちょっと見せていただいてもいいですか。
1: はい、
0: これがね試される俺の DJ 力、うん、じゃあまずこれ一番大きいのなんですけども、
1: いきますかね。これ電気がつくんですよ。
0: 電気がつく、はい、わお、まさにさっき言ったみたいにステンドグラスのようなものに今カレードバーガーと書いてあります。で手前にこれ回す機構のようなものがついていて、これは上から覗く、
1: はい、このてっぺんから覗いてください。
0: 高さは50センチぐらいですかね。
2: あ、やば思ってたのと、え、中になんかこう円錐の、
1: そうですね、
0: 中に円錐のようなものがあって、
1: ね、普通のその万華鏡のなんかこういわゆる模様っていうものではなくて、
0: そうですね、
1: 立体的なその空間があるっていう、
0: うんうん、こうそう立体の長い筒があって、その下に円錐のようなものがあるんですけど、その底面がこうなんかこう、はいはいはい、その円錐の中に吸い込まれていくような模様になってます。
2: すごいな
0: まあ、これまず一つ、はい、でこちらは、はい、これはこの三角のものをこちら側から覗くような感じになっているんですが、ライトで照らすんですか。
1: ライトをつけますね、
0: はいはい、
2: うわ、
1: 光をこう動かしたりしても映像が変わります。
2: あ、本当だ、
0: うん、これもやっぱりこの中に円錐のようなものが見える、そして周りに太陽がこうギラギラギラってなってるようなものが見える、それに奥に空間があって、で手前のカラフルなガラスたちを回すと何とも言えない、これでしか見れないような模様が見えるって、色綺麗、なんか地球の真ん中とかこうだったらいいのになと思うような世界観ですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、なんかマグマがきっとあるんでしょうけど、いい、ね、うんうん、こんなこう
1: マグマがこんな綺麗だったら
0: いいですよ、ね、こんなエネルギーだったらすごいいいなと思うような世界観ですね、うん、
1: はい
0: はい、ちょっとこれは、はい、これがねまたこれ説明泣かせなんですけど、
1: はい、
0: 先端部分に左右に動く透明なガラス機構のようなものがあって、でこれをこう動かしながら見ることによっていろんな模様が見えると。うわ、周りめっちゃ綺麗ですね。うわー、すごい詩的な表現しちゃって申し訳ないですけど、先ほどもそうですけど、本当生命の根源みたいな、
1: まさに、
0: あ、本当ですか。
1: この万華鏡の作品名は生命
0: です。うわ、いや本当にすごいこれ、はいはい、例えばこう雷とか電磁波とかって目に見えないものをここに実装したみたいな、
1: はい、
0: この周りのいわゆる植物のような毛細血管のようなものってどこがこれ生み出してるんですか。中に入ってるパーツ、それとも周りの機構が、
1: 中に入ってるパーツではなくて、はい、その鏡の内側にそういう細工をしてあるんですよ、はい、
0: そうなんですね、
1: はいはい、でそこに外側から光を取り込めるようになってるんですね。
0: なるほど、
1: うん、で中にこう3枚のミラーが三角形に組んだものが入ってるんですけども、はい、その細工してるのはそのうちの1枚だけで、それが複数にこう反射し合ってこう周りに
0: する
1: とこう見えるんですよね。
0: なるほど、でもそれをしっかり見えるように自分でこう合わせていかないとこうはならないってことですもんね、はいはい、すごっ、伝わってるでしょうかこの感動がすごいっすね、
1: はい、
0: これでも全部ご自身でこの周り、
1: 全てハンドメイドですね。
0: なんかの部品があってとかじゃないですよねこれ、
1: は
0: い、
1: それはハンダなんですけども、
0: ハンダ
1: 模様をつけながらこうハンダをしていったりとか、特殊な技術なんですけどね。
0: この中の模様を生み出してるパーツも全部作ってらっしゃる。
1: そうですね、はい、中のパーツはそれガラスを溶かして、それで柔らかくなった時にこう細く引っ張って、
0: はい、
1: 作ったりしてるんですよ。
0: うわ、
1: だから中に入ってるパーツって、その本当に髪の毛よりも細いぐらいのガラスの棒というか線が入ってます。
0: 今ご自身で全部このハンダで継ぐ、はい、ガラスのパーツの部分も作るとおっしゃってましたけども、はいはい、独学でそれをどうやってこう習得していったんでしょうか。
1: そうですね、一番最初はアメリカで見たあの衝撃、衝撃から、まあ、この同じものを自分でも作りたいって思ってたんですけども、
0: はい、
1: 最初は本当に鏡なんかもね、まあそこら辺にある普通の鏡を使って作ってたんですけども、うんうんうんうん、なんかあの時見たあの感動がないなっていう感じで、
0: うん、
1: それでいろいろまあ調べて、
0: 調べて
1: 材料をこう探しつつ、
0: はい、
1: うん、でその鏡っていうのが万華鏡に適したその鏡があるっていうことを見つけて、
0: はい、鏡って違いがあるものなんですね。
1: そうですね、はい、普通に家庭にある鏡ではないんですよ。
0: そうなんですね、はい、まあ、いろいろがあると思うんですけど、はい、大きく言うと何が違うんでしょうか。
1: ガラスの表面にミラー加工がしてあるっていう、

0: の家庭用のは鏡の表面ではなくて裏面にそういう反射の加工がしてあるんですね。ですからそのガラスの厚みを通して反射を見て
1: る
0: ではなくて表にしてあるのでもう厚み関係ないんですよ。
1: なるほど。
0: 映ったものがそのままシャープに映るっていう。
1: クリア、よりクリアな感じ。は
0: い、
1: なるほどな。
0: すごいクリアなんですよ。
1: さて後半でもお話を伺いますが、ここでこの番組の定番の質問をさせていただきたいと思います。山見さんは制作中に音楽を聴きますか？
0: 聴きます。
1: そんな山見さんが今日の一曲を選んでくださいました。どの曲になさいますでしょうか？
0: はい、アトランティックスターっていうグループの、はい、Always っていう曲なんですけども、
1: はい、この曲を選んだ理由は、
0: アメリカに留学してる時に、
1: はい、
0: 西海岸の方だったんですけども、うん、海岸線を車でこう走って夕日が見える時にこういう音楽がラジオから流れてきたりとかっていう、
1: はい、いいっすね。
0: うん、妻と出会ったのがその西海岸な
1: んです。何
0: で、まあ、一緒にドライブしてる時にこういう曲をよくかけたりとか。
1: いいですね。
0: で披露宴の登場の時にこの曲をかけたりとかして思い出の曲なんですよ。

0: クレバがお送りしているパイロット The Original、 今夜は万華鏡作家の山見浩二さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほどプロフィールでも触れましたが、万華鏡の世界大会があると、
1: はい、
0: でしかも10回最優秀賞獲得、
1: はい、
0: これはどのくらいの国からどのくらいの人が参加するものなんでしょうか。
1: そうですね、この世界大会っていうのはアメリカで、
0: アメリカで
1: 毎年開かれてるんですけども、はい、参加者の中にはそのアーティストだったり、うん、その万華鏡コレクターの人だったり、まあ、いろんな人がいるんですけども、はい、300人ぐらいはいつも
0: 300人、
1: はい、集まる感じですよね。
0: へえ、はい、その世界大会に出品される万華鏡たちは、
1: はい、
0: 皆さんこう山見さんのような、
1: はい、
0: いわゆる万華鏡の形をしてないものが多いんですか。
1: そうですね、まあ割合で言えば多いですね。
0: もうその形からオリジナルってあれと、
1: はい、ただ参加する人も、まあ、初めて発表する人とかっていうのは割とやっぱオーソドックスな形を作る人が多いですけどね、はい、
0: 素材とかの縛りなどはないんですか。
1: 決まりないです。
0: なるほど。
1: だから中には木を使ったりとか石を作ったりとか陶器を作ったり、まあ、いろんな素材
0: なるほど、
1: はい、使って、はい、
0: それは中にガラスの機構があって反射というかいろいろ映って見えるということはそれはもうマストであると、はい、
1: そうですね、一応鏡があって、
0: あって、
1: ね、覗くものが
0: あって、
1: うん、
0: 中に入れるものはもう自由、は
1: い、自由ですね。
0: 受賞作、
1: はい、
0: ゴジラ、万華鏡でゴジラを表現、これどういうことなんでしょうか。万華鏡でゴジラを表現、
1: 子供の頃からゴジラっていうのはやっぱり僕のヒーローで、
0: はい
1: はい、いつかそれを作品にしたいなと思ってたんですよ、
0: うんうん、
1: はい、
0: その時ゴジラから見える世界はどんな世界なんですか。
1: そうですね、ゴジラの脳みそが見えるというか、考えてることはこんなこと考えてるんだなとか
0: 面白いそれめっちゃ面白いですね、
1: はい、
0: 先ほどね、はい、プロフィールの紹介の中でも皇室へも作品を献上するってありましたが、皇室、はいはいはい、の他にもドバイの王室にも作品を献上されている。これは依頼が、こういうものを作ってほしいっていう依頼があったんでしょうか。
1: こういうもの

0: ていうのはないんですけど、何か差し上げるのに考えてくださいっていうふうに言われて、うん、その王様の持つイメージから、うんうん、ドバイだったら金キラ金の方がいいのかなとかいろいろ考えますよね、はい、
1: なるほどな、うん、そして万華鏡制作講座も開催されているそうですね、はい、これどんな方が参加されているんでしょうか。
0: そうですね、あの万華鏡っていうのは本当に年齢問わずなんですよ、うん、ですからもう若い方からもうお年寄りまでいろんな年齢の方が今通ってらっしゃるんですけど、はい、結構みんな通い始めると長いんですよね。
1: うん、うん、面白、
0: はい、みんな楽しんでやってます、はい、
1: 山見さんが考える万華鏡の最大の魅力とは何でしょうか。難しい質問かもしれませんが、
0: 万華鏡っていうのはやっぱり本当に中覗いた時の模様っていうのはもう一瞬一瞬で変わってしまうので、うん、同じものっていうのはもう二度と見れないんですよ、うん、ですからそのまあ覗いてる時は時間を忘れてはい、もうずっと見てしまうっていう、うん、その見てる時はまあ現実から離れて、うん、頭をこうなんてそこに集中できるっていう、それでこうその世界に入り込めるっていう、その間はすごいとても幸せな気分になれるっていう、うん、そういうのがまあ魅力かなと思いますけど。
1: 本当ですね、うん、さてこの番組では書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいと思います、はい、お仕事やプライベートで手書きにこだわって何かを書くことはありますでしょうか。
0: そうですね、もともと絵は好きなので、
1: はい
0: はい、合間に水彩でこう絵を描いたりしてるんですね。
1: なるほど、それは、はいはい、この制作とは別に
0: 別に、
1: はあ、
0: ただあの作品に絵を取り込むこともあります。ガラスに絵を描くんです。
1: あ、なるほど。
0: ガラスに、まあ、特殊なその絵の具があるんですけど、はい、それで描いて、うん、それで釜でこう焼き付けるんですね。そうするとガラスにこうあの焼き付いてしまうっていう、それで作品を作っているのもあるんですよ。
1: なるほど、はい、面白い、はい、最後にこれからのご自身の使命は何だと思いますか。でかい質問だな。
0: まあでかいですけど、万華鏡っていうのは、はい、日本ではまだ歴史が浅いんですね。
1: そうなんですね、
0: うん、ですからまだ万華鏡っていうと昔のあのおもちゃを思い浮かべる人がたくさんいて、うん、こういったまあアートとしての万華鏡をもっと広めていきたいっていう夢があるんですね。で、そう広めるためにその団体を作っていろんなところで展示会とワークショップをしたりはしてるんですけども、それでこれからのまあ夢として、もう一つの夢としては、まあ日本に限らず今度世界に行こうということで、海外でもそういうスクールをやったりとか今後やっていきたいと思ってるんですよね。
1: 素晴らしい、はい、ありがとうございます、はい、さてそろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。またポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジオリジナルは万華鏡作家の山見浩二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 J-WAVE PILOT THE ORIGINAL

クレバがお送りしてきたパイロットザオリジナル、いかがでしたでしょうか。自分も万華鏡一本持ってて、自分生まれてきてありがとうって曲があるんですけど、その曲の PV でその万華鏡の映像使ったりとかしてるんですけど、なんかそれはいわゆる万華鏡なんですよ。皆さんがイメージできるような見たことがある万華鏡だったんですけど、今日見たものはもう本当この山道さんの万華鏡でしか見れない世界、これはなかなか強烈でしたね。なんかずっとやり続けてる強さみたいのもあると思うし、手で生み出してるその

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、テンフィート、マイヒアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小坂消化器内科クリニックも応援しています。
2: Radio Morioka.

0: express yourself during the 30 minutes of relaxation. DK Select Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下洸平です。 DK セレクトウィークエンドリビング、来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？早起きに苦戦した方、いつもより元気だった方、まだ連休中だよという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末の夜のひとときを僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。
0: DK Select Weekend Living。 This program is brought to you by 大東建託。

0: Weekend Living. You're listening to 81.3 J-Wave.
1: 改めまして松下洸平です。今夜も僕が選んだリフレッシュソングからスタートしましょう。シルクソニックでラブストレイン。

送りしているのはシルクソニックでラブストレイン。さあ皆さん1週間お疲れ様でしたね。1週間頑張った皆さんにちょっとチルな時間をお届けしようということで、1曲目はシルクソニック、ちょっと僕がチョイスさせていただきました。ちょっと最近ねシルクソニック新譜がなくて僕的にはちょっと寂しいんですけれども、ブルーノ・マースとアンダーソン・パーク、この2人がねやっている、まあ、グループなんですけれども、いやいいですね、この11時半過ぎのシルクソニック結構良くないですか。僕最近またちょっとシルクソニック、ブルーノ・マーズ熱がねちょっとこう再燃してまして、最近よく聴いてるんですけれども、あれ聞き逃してたぞこの曲みたいなのもねいくつかあったりとかして、いやちゃんとチェックしなきゃいけないなと思いましたし、やっぱ癒されますね。はい、さあ皆さんはどんな1週間でしたか。聞くところによると今週の日曜日までね、お休み取ってる方もいらっしゃるということですけれども、まあそろそろねちょっとこうちょっともう一回スイッチオンしなきゃいけないタイミングでもあると思いますし、すでに始まっている方はちょっとこう休みボケから解消されてこう現実に戻された感じもあるんじゃないでしょうか。そして学生の皆さんはもう慣れましたかね。さすがにね5月ですから、5月ですよ皆さん、はい、あったかくなりましたね。時々ねちょっとこう天気曇り空多かったり雨降ったりしますけれども、全体的にあったかくなったなと思います。僕も今日は日中ずっとね半袖で過ごしました。はい、半袖で過ごしてしまったばっかりに夜の気温を舐めてまして、あまり大きい声では言えないですけども、私今ちょっと寒いですねはい、いやこんな格好してるからなんですけどね。はい、さあそして先週の、1日にですねファンクラブイベントでは、発表させていただいたんですけれども、改めてこの番組でもちょっとご紹介させてください。今年の夏にですね、私松下洸平新曲のリリースが決定いたしました。ありがとうございます。はい、前回のリリースからねかなり時間が空いてしまったんですけれども、いよいよ、今年本格的に、アーティストとしての活動も、始動するということで、まずは今年の夏にね新しい曲を皆様にお届けできる、予定です。はい、詳細はね後日発表になりますけれども、さあそして合わせて2027年春、来年の春ですね、全国ホールツアー、こちらも開催決定いたしました。ありがとうございます。はい、これもやっとですね。はい、今年はね結構いろいろなところでフェスにも参加させていただくので、そこでねたくさんのパワーを、蓄えて、いざ、来年の春、ホールツアーさせていただきます。このホールツアーの詳細はですね、また僕のオフィシャルホームページにも載っておりますので、そちらチェックしていただきたいなと思います。現在開催決定している箇所が約10箇所ぐらいあります。はい、そしてエンドモアになっております。これが一体どこになるのかね、楽しみに待っていてほしいなと思います。来年たくさん皆様にお会いできるの本当楽しみにしております。さあそれではここでリスナーの方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は三重県のホットミルクさんから。周りの流れに飲まれ自分とはと少し自信をなくしてしまった時、自分のペースに戻っていいんだなと安心を与えてくれる、そんな一曲ですというメッセージもいただきました。この曲は兵庫県の作耳さんからもシェアいただいております。それではお送りしましょう。レイチェル・プラッテンでファイトソング。

0: 送りしているのはホットミルクさん、サクミミさんからのミュージックシェア、レイチェル・プラッテンのファイトソング。この曲2015年にリリースされた曲なんですね。本当に色褪せないですね。11年前、信じられませんよ。僕この曲のイントロ部分がすごく好きで、なんかこう内からこうみなぎってくる、なんかこう炎がね、こうメラメラと燃えてくる感じ、でも静かにね、青い炎が燃えてるような、なんかこう自分の心にちゃんと炎をね灯してくれる、そういう力強さがあるなと思って、僕も大好きですこの曲。はい。でこうサビに向かってこうなんていうんですか、駆け上がってくるところ、もうサビに行くところではもう私はもう片手をこう、もう拳をもう空に掲げてこう、よっしゃーみたいなね、もうこうしちゃいられねえぜっていう気持ちになりますね。はい。ちょっと今時間的にね、こうしちゃいられない時間じゃないんでね、明日ですけれども、はい、明日の自分に力をくれる、そんな一曲ですね。10年以上ね、下積み続けていたんですね、レイチェル・プラッテンは。30歳過ぎても大きなチャンスをつかめずに落ち込んでいた中で、もう一度自分を奮い立たせるために作った曲だから、自分のための応援歌、それが世界中の人の背中、そして兵の背中も押してくれた、ありがとうレイチェル。アルバムも全米5位にチャートインしました。すごいですね。ここでこう拳を高らかに上げずにはいられない、はい、そしてこうしちゃいられないよレイチェル。明日は土曜日ですからね、ちょっとお休みの方はね、思い切って遠出してみませんか。そして明日もお仕事の方はこの曲でね、勇気をもらいましょう。ホットミルクさん、サクミミさん、ありがとうございました。お知らせの後はリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
1: DK セレクト Weekend Living。

0: DK セレクト
1: DK セレクト
0: Weekend Living
1: Weekend Living
0: On 81.3
1: On 81.3
0: J-Wave
2: JWave から松下洸平がお送りしています DK セレクトウィークエンドリビング。さてここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。

今週もたくさんいただきました。皆さんありがとうございます。まずは広島県にお住まいのミクさん。私は今少しだけ人生の分岐点にいます。私は高校1年になり、将来についてたくさん考えてしまいます。芸能に興味があり、女優になりたいという夢を持っています。たくさん努力しないといけないことも分かっているので、実現できなかった時に大学に進学していればと後悔する気がします。浩平さん、こんな私に何かアドバイスお願いします。うわーすごいじゃん、女優さんになるという夢。まずね、この夢を持ってるっていうことだけでもね、本当に素晴らしいですし、夢を持っているだけで少しこう世界がね違って見えたり、キラキラして見えます。その分ね、もちろん大変なこともあると思いますし、女優さんになりたいとかっていう熱意はものすごく大切だけど、その熱意だけではどうにも太刀打ちできない場面もね出てくるとは思うんですけれども、でもね、やっぱりね、何かになりたい、こんな風になりたいと思う気持ち、それはね絶対に否定しないでほしいなと思います。はい、確かにね、大学進学していればと後悔する日が来てしまうかもしれないね。いつもいつも365日必ずうまくいっている場面だけではないと思います。でも自分が信じた、自分が好きだったという気持ちさえあれば、多少の後悔は仕方ありません。僕自身もね、こう20代の頃とかね、うまく いかなかった時とかに、あ、もっとこうしてればよかったなとか、違う道もあったのかななんて後悔する時もありました。でもやっぱりね、こう好きになった自分を裏切りたくないなという気持ちがあったので、頑張って続けてました。そうするとね、いいこともありますから。はい、まずはその好きなことがある自分をしっかり認めて、楽しいことをいっぱい想像しながら頑張りましょうね。不安な気持ちになっちゃうとね、なんかいろんなことが不安になってきますから。楽しいですよ、この仕事最高です。はい、これは本当にね、あの胸張って言えます。こんな楽しい仕事ないと僕自身も本当に思ってるし、大変なこともいっぱいあるけど、とってもいい仕事だと思います。なので頑張ってください。もう一つご紹介します。愛知県にお住まいののんちゃんさん。私は看護系の大学に通っていて、4月から3年生になりました。新学期が始まってすぐ、まさにいきなりトップスピードですという感じで、ほとんどの授業で大量の課題が出され、頭がパンクしそうな毎日でした。その中でも課題が一気に重なった時期は、睡眠時間も削られるほど本当に大変でした。そんな課題のピークを乗り越えて迎えた金曜日、一番大変だった課題を朝に提出して、午後からは演習も乗り越えて、やっと一息ついたその日の夜に聞いたこのラジオが本当に楽しかったです。まだまだ課題はたくさんありますが、このラジオを支えにこれからも頑張って乗り越えます。ありがとうよ、のんちゃんさん。そういうお声を聞けるだけでも本当に僕もこのラジオやっててよかったなと思います。のんちゃんさんだけじゃなくてね、このラジオを週の最後の楽しみに待ってくれているリスナーの方がいらっしゃると思うとね、ちょっとふざけてばっかりいられないから、ちゃんとやろうって気持ちになります。本当に、いや本当さ、この課題、たくさんの課題に追われる毎日って僕経験ないんですよ。だからもうその苦しみはちょっと 100% 理解してあげられないんですが、でもね、やっぱりこうそういうのの積み重ねが人を強くしていくんでしょうし、なんかこう乗り越えることの大変さと、乗り越えた後に待っているご褒美的なもののなんていうの、ありがたみ、まあのんちゃんさんで言えばこのラジオが楽しかったって言ってくれただけでも本当に嬉しいし、このラジオだけじゃなくて頑張ったご褒美でね、ちゃんと例えば夜中に我慢してたアイスを食べるでもいいし、ちょっと友達とご飯食べに行くとか、家族の顔を見るとか何でもいいんですけど、やっぱりさ、その過程って本当に必要ですよね。なんかアルバイトやっていた時とかも、例えば1万円稼ぐのにこれぐらい働かなきゃいけないっていうことをやっぱり学べたっていうのはすごい大きいですよね。だからお金の大切さとかもそこで勉強したし、これぐらい働かないとお金ってもらえないんだっていうことで、大変だったけど大人になってみるとね、すごい

ごく分かったんで、大変なこともあると思いますけれども、その努力がね必ずいい方向に向かって、そしてのんちゃんさんを成長させてくれると思うので頑張りましょう。はい、またこのラジオを聞いてくださいね。はい、さあここで僕の曲をお届けしましょう。のんちゃんさんがね、いきなりトップスピードです言うてくれたから、この曲をかけずにはいられません。はい、それではお聴きください。松下洸平でオールデイロング。

送りしているのは松下洸平でオールデイロング。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介します。まずは兵庫県にお住まいのゆりっぺさん。これって私だけ？って思うことがあるので聞いてくれますか？それは何をするにも私は鏡を見ないとできない症候群に駆られているということです。例えば歯磨きをするにも鏡を見ながらじゃないとできないのです。あとはコンタクトをつけたり外したりも鏡を見ないとできないし、ドライヤーも必ず鏡の前だし、髪をくくるのも鏡見ないとできないし、極めつけは目薬をさすのも鏡を見ないとできないので、必ず鏡の前に行き自分とにらめっこしながら目薬をさしています。私だけだと思いますか？ということなんですよ。鏡ね、私の話で言うと、まずコンタクトは鏡を見ないとできません。僕もみんなそうじゃない？鏡そうだよね。今のブースの外の大人たちにもね、いろいろアンケート聞きましたけど、コンタクトレンズは鏡を見ないとできない人と見なくても大丈夫な人半々ぐらいでしたね。僕も鏡を見ないとできません。ドライヤーは必ず鏡の前、これは僕もそうです。はい、それはでもみんなそうなんじゃない？なんか何にもなくさ、素の状態でこうバーって乾かしててさ、まあ、僕とかは鏡がちょっと女性の方よりも短いので、こうね上手にねドライヤーかけないとね、とんでもない髪型になってる時あるんですよ。やっぱり短いからね。そう、まあとにかく鏡の前、目薬は鏡じゃなくてもできます。うん、それはすっごい、もうブースの外の大人たちがものすごい懐いてる。うん、そんなになんかこう日常生活に特段こう支障が出る感じでもなさそうですけど、あとはなんだっけ、あと歯磨きね。歯磨きはね鏡がなくてもできるよ。うん、これはでもね練習ですよね。ちょっと一回鏡なしでやってみてください。意外とできるから、うん、慣れるよ人は。はい、千葉県にお住まいのタケノコの産毛が可愛い季節さん。スーパーの青果部に勤めている主婦です。私のいる青果部はとてもアットホームで、みんな元気で明るく仲良く楽しく働いています。土日がとにかく忙しいのもあり、土曜日のことを考えると金曜日みんな憂鬱になるのですが、最近このラジオ番組を知り、スマホでラジオが聞けることを職場で話したのがきっかけで、いつの間にかみんながラジオを聞き始め、土曜日は平さんのトークをしながら忙しながらも頑張っています。ありがとう。

ございます。あ、嬉しいですね。そうやってね、こうラジオを楽しみに待ってくださっている方がいるっちゅうのは嬉しいですわ。はい、どんな話をしているんですか、その土曜日のね、職場での、昨日のラジオね聞いたみたいな、へいさんさ、なんかまたさ、なんかわけわかんないこと言ってたね、ウケるみたいな。あの陰口やめてね。うん、へいさんの声は元気もらえるねとかだったらいいんですけど、うん、なんかあの人ってさ、なんかさ、すごい変じゃないみたいな、そういうこと言われてたらいいな、ちょっと立ち直れないんでね。うん、でもあの、良かったです。この番組は1週間の疲れを皆さんでちょっと癒していただきたいなと思ったりとか、まあ、ちょっとこうリフレッシュ&リセットしていただきたいなという気持ちも込めつつも、まだまだ頑張らなきゃいけない土曜日日曜日にパワーを送りたいと、そういう思いもありますんでね、土曜日大変だと思いますけれども、明日も頑張ってください皆さんね。またね、こう職場の方からのメッセージもお待ちしております。はい、さあ、そしてまだまだ皆さんからのメッセージもお待ちしています。信じられなかった出来事ね、ちょっとこれを大人買いしましたとかね、ずっと勘違いしていたこととか、もう何でも構いません。もう気軽に送ってください。そして5月は自分のペースを取り戻すリフレッシュソングという話題で、あなたが聞きたい曲も送ってください。メッセージが採用された方には、漏れなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号も忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している DK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。さあ、お知らせの後は今週の自分に一言。

松下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビング、リフレッシュ&リセットしていただけましたでしょうか。さあ今夜はですね、ちょっと嬉しいメールもたくさんありましたね。この番組が金曜日の夜1週間のね最後に癒しの時間になってくれていたりとか、そして土曜日日曜日を頑張るパワーをお届けできていたりとか、そういうお声をね直でこうやってメールで聞けたのはすごい嬉しかったですね。はい、この番組は日々のこう皆さんの思いの吐け口みたいなにもなってたらいいなとも思いますし、みんなであだこうだ言いながら楽しい時間を30分ですけれどもお届けできている、そういうなんかこうアットホームな場所でもありますんでね。はい、まだまだねこの時間もお仕事なさってる方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとのんびりこのラジオをね来週も聞いていただきたいなと思います。さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の自分に一言はこちら、いいことあるかもね。先日ですね、外でロケをしていたらスタッフの皆さんがお空に向かってカシャカシャと写真を撮っていたので、何事かしらと思って近づいていったら虹が出てましたね。はい、しかも2本、はい、ダブルレインボーって言うんですかね。あんなの見たの僕初めてかもしれない。1本の虹は見たことありますけれども、2本の虹が出てました。僕も思わずパシャパシャ写真を撮りましたけど、いいことがあるかもしれないと思ってね、絶賛お待ちしております。いいことねえ。

0: その後、いいことがあったかと言われるとですね、そうだな、なぎ、今んとこなぎ。このなぎがどれだけいいことかね、平和に行きましょうよ。もちろんいいことがたくさんあるのに越したことはないんですけれども、いつも通りの日常が遅れたということで、それが何よりのいいことですよ。あ、なんかすごいいいこと言った。いいこといいこと、うるさ、何回言うの今、なんて言ったいいこと、あ、いつ、そう、そういうこと、いつも通りの日常が遅れたことがいいことね。なんかすごいいいじゃんこれね。さあ、そろそろ土曜日になりますね。皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下洸平でした。
1: DK セレクト Weekend Living。 This program was brought to you by 大東建託。

0: Today, tomorrow, future. Question, imagine, answer. Birth, begin, quest. 81.3 J-Wave.Sony Sompo Quest for the future with Nao Kosaka。
1: 昨日今日明日の日付変更戦、金曜日深夜12時、初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。 J-Web ソニーソンポ Quest for the future。 こんばんは、ナビゲーター私小坂奈緒です。番組の公式 SNS Quest for the future の X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグ NO813 をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: ソニーソンポ Quest for the future。 This program is brought to you by
1: ソニーソンポ。身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニーソンポクエストフォーザフューチャー。ナビゲーターは日向坂46の小坂奈緒です。それでは今週のクエストを始めましょう。
0: Today's chapter is
1: アニメ前編。イラスト、図形、文字などの静止画を位置や形を少しずつ変化させて一コマずつ撮影。この一連の絵を連続で写すと動いているように見える。映画、テレビなどの映像表現や作品そのものを指すのがアニメーション。人間の肉体とは別に精神的な実体として存在するとされる霊に魂と書く霊魂を意味するラテン語アニマがアニメーションの由来なのだそうです。生命のない動かないものに命を与えて動かすアニメーションは、今や漫画や小説を原作としたテレビや映画をはじめ、ゲームなどのエンターテインメントからビジネスや教育まで、現代では広く使われている重要な映像の技術になっています。小坂さん、はい、何でしょう。私たちはアニメーションのことをアニメと呼んでいますよね。日本ではアニメーションとアニメには違いはないと思います。

0: ますが、しかしながら海外では日本のアニメーションのことをアニメと呼び、日本以外のアニメーションのことをアニメーションと呼んで区別することがあるのだそうです。ちなみにアニメとは1秒間に12フレーム以下のアニメ、リミテッドアニメーションのこと。対して滑らかな動きを表現する1秒間に24フレームのものはフルアニメーションと呼ばれていますが、近年制作する技術や表現方法などが多様化したり進化しているので、アニメーションもアニメも区別することは難しくなっていて、曖昧な部分も多いそうです。また日本初のアニメはジャパンとアニメーションによる造語、ジャパニメーションとも呼ばれているそうです。小坂さん、アニメーションとアニメそれぞれの定義についてご紹介してみました。ところで思い起こしてみて、小坂さんのアニメとの出会いや歴史覚えていますか？
1: ああ、私がまあアニメと呼ばれるものを見るようになったのは、おそらく記憶の中だと大体 2,3 歳とかですかね。まあ、それこそ今のね小さい子たちにも人気なアンパンマンとか、やっぱ昔から見てたし、なんだろう、映画かな、なんかの映画の DVD 持ってましたね、アンパンマンの。何のタイトルだったかはちょっと曖昧なんですけど、あとはよく昔映画を見に行ってたんですよ。でそれも、まあ、アニメーションアニメの映画見に行ってて、でそれはドラえもんかな、ドラえもんとあとポケモンはやっぱ小さい頃から見てたし、まず本当気づいたらずっとアニメ見てたかも。もう今はそのアニメ見ようと思って見てるから、これはアニメだって思って鑑賞してますけど、小さい時でやっぱりそう物心ついてないというか、これが何なのかわからない状態で見てるじゃないですか。でもまあ私は記憶力が割といい方なので、何を見てたかっていうのはすごい覚えているので、今こうやって話せてますけど、よくよく考えたら確かにあれもアニメだなとか思う作品はすごい多いですね。あとは、まあ、日本のものもそうなんですけど、私結構海外のアニメを見てたんです。実はその海外のアニメをたくさん見れるカートゥーンネットワークっていうチャンネルがあるんですけど、それを多分うちの家族が契約してくれてたかなんかで、気づいたら兄と二人で見てましたね。だから有名なもので言うとパワーパフガールズとか、私がずっと好きだったのはおかしなガムボールと呼ばれるアニメがあるんですけど、結構好きでね、あれはよく見てましたね。まああとはそうだな、まあ、海外のも見てたし、日本のアニメ、まあ、よく皆さんが知ってると思うんですけど、ワンピースだったりとかナルトとか、あとドラゴンボールとか、ああいう作品が一日中ずっとアニメだけが流れるチャンネルがあってそれがキッズステーションとアニマックスで、ずっと私アニメ見てましたね。ほんとそれも小学校ぐらいまで、だから部活始める前までかは、休日は結構家にいることも多かったので、あとはお家帰ってきて、学校終わってお家帰ってきて、そのままそのチャンネルつけて夜までずっとアニメ見てるとか。だからまあ昔だとその教育テレビだとかっていうのでもよくアニメは見てましたし、だからそこでもなんかね、世代出るとか言って最近でも割とメンバー内で盛り上がったりとかあれ見てた、これ見てたみたいな

0: 感じでそういう世代間の話みたいなっていうのも出たりとか、なんかいろんな歴史を一緒に気づいたら共にしてたんだなっていうのを振り返ってみて思いますね。なんか思ってたよりもそばにあって、私なんかびっくりしてる今そういえばみたいな。じゃあもう2歳ぐらいから私は根っからのアニメ好きだったんですね。それはもう今初知りです。
1: 小坂直がナビゲートしていますソニー損保クエストフォーザフューチャー。お知らせを挟んでアニメをきっかけにクエストを続けます。

0: my past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニー損保 Quest for the future。 ナビゲーターは日向坂46の小坂菜緒です。
0: Today's chapter is
1: アニメ前編。小坂さん、はーい。テーマアニメの前編、ここからはアニメーションのキャラクターに命を吹き込む声優のことをクエストしたいと思います。オペラや演劇などのパフォーマンスを考えるとき、かつて声という表現はあくまでも身体表現の一部であり、補助的な役割を担っていました。ところが20世紀の初め、録音技術の進化やラジオ放送の普及があり、例えばラジオでのドラマでは声だけで見えない人物を想像させ、物語を成立させる重要な要素へと変化したのでした。当初は俳優の活動の一つ、後に声だけの俳優としてキャラクターに命を吹き込む声優という職業が誕生したのです。声優という職業を確立させた象徴的存在は1908年生まれのアメリカ人、千の声を持つ男と呼ばれたメル・ブランクさん。ウサギのバックス・バニー、カモのキャラクターダフィー・ダック、黄色の鳥トゥイーティーをはじめ、1989年、81歳で他界するまでたくさんのキャラクターの声を担当しました。日本の声優の歴史をたどってみると、1925年、 NHK の前身社団法人東京放送局がラジオ放送を開始した時、ラジオドラマのために公募された声だけで演技を行う専門の俳優の皆さんが日本の声優第1号とされているそうですが、当時はラジオ役者と呼ばれたのだそうです。声優という言葉が使われたのは、 NHK がラジオドラマ専門の俳優を養成する養成所の一期生がデビューを果たした1941年頃からとされていて、新聞の芸能記者が名付けたという説と、 NHK の番組プロデューサーが命名したという説があるのだそうです。声優の始まりを駆け足でご紹介してみました。小坂さんは声優の経験もお持ちですが、俳優との違いなど、声優さんの楽しさや難しさなどいかがですか？
2: そうですね、まあ一度経験させていただきましたけど、まあ、これは前にもお話ししたかもしれないんですけど、映像作品だとその体の

動きだったり顔の表情とかっていうので、それが楽しいのか悲しいのか嬉しいのか幸せなのかみたいなのが全部こう表現されるというか、あ、この表情は多分怒ってるんだろうなとかっていうのが体の動きとかで表現することができるんですけど、やっぱ声だけってなると、そのどういう風に楽しい声を出そうか嬉しい声を出そうか悲しい声を出そうかみたいな、やっぱりその顔とかそういう目に見えて伝わるものがない分、耳だけでその感覚を取ってもらうっていうのはすごく難しいなって思いました。だからその目に見えて感じるものっていうのがないと、やっぱりその嬉しい表現をしているつもりでも、もう少しって言われることが私はすごく多くて、まあ、これは声優さんのお仕事だけじゃなくて、ナレーションとかこのラジオでもあの CM 流れてるじゃないですか、ソニーソンポさんの、あの CM の時にもあの言われることはありましたね。もう少し楽しく言ってみましょうとか、もう少し逆に落ち着いて言ってみましょうとか、でも自分の中ではやってるつもりなんですけど、うわ意外ともうオーバーにやらないとそういうのって出ないんだなっていうのは、声を使う仕事としてやって身に染みた体験でしたね。でも本当私は声優さんすごく好きで、普段からのアニメもよく見てますし、その流れでよく声優さん調べたりするんですよ。このキャラクター誰がやってるんだろうなとか。でもそうなったきっかけは、私の昔からの友人が小学生ぐらいだったかなの時に、ちょうど二人とも漫画が好きで、でそれがきっかけで一緒に漫画読んだりとかアニメ見たりとかしてたんですけど、その友人が私この声優さんの声がすごく好きでって言って、その時紹介してもらったのが梶裕貴さんなんですけど、その梶さんの出てるアニメ、その時ちょうど進撃の巨人かなをおすすめされて、でそれを自分で見て、で、あ、このキャラクターを友人の好きな梶さんがやってるのか、じゃあ他のキャラクターは誰がやってるんだろうっていうのを調べていって、私はこう声優さんの深さというか凄さみたいなのに気づいて、そこからいろいろアニメとか見ていくうちにいろんな声優さんを知ってって、でもう私なんかこれ本当私の癖なんですけど一個知ろうと思ったら結構深掘りしたくなっちゃうタイプで、だから声優さんのお仕事ってアニメだけじゃないっていうのは分かってたので、じゃあ何のお仕事してるんだろうと思ってそこからラジオだったりとか、それこそバラエティ番組とか見てる時のナレーションとかっていうのを、うわこの方がやられてるんだとかそういうのを見るようになりまして、なので声優さんのラジオを私普段から結構聞かせていただいてるんですけど、本当何曲聞いてるんだろう私。もう結構何番組、普段聞いてるもので言うと5番組ぐらいは聞かせていただいてますね。多分もしかしたらもうちょっとあるかもしれない。なんか毎週やってる方と不定期でやられてる方とたくさんいらっしゃるので、なんでどんどんねその沼にはまっていっちゃうわけですよ。私アニメだけじゃなくてゲームもやるのでそのゲームのねよく話出ますよね、原神の話とか。もう原神とかは本当にたくさんの声優さんがキャラクターに声を当ててくださってるので、キャラクターのビジュアルで選ぶこともあるんですよ。でも声優さん

見て発表された時に、あ、この声優さんがやられてるのが、もうじゃあこのキャラは撮るしかないって思って撮ったこととかめちゃくちゃあります。もうそれぐらいね、私の一つのこう楽しみというかっていう中でも、たくさん応援させていただいている方がすごく多いので、あのここで喋り続けると本当に止まらなくなってしまうので、あのもしねこの声優さんのお話とかあのしたいよって方がいらっしゃったら、ぜひあの見ぐりとかでね聞いていただいても全然大丈夫です。あの私結構話せると思います自分で言うのもあれなんですけど、あの皆さんが思ってるよりも話せると思うので、よかったらね同じ趣味を共有したいななんて思ってます。小坂直がナビゲートしています。 J-WEB ソニー損保クエストフォーザフューチャー、来週もアニメをきっかけにクエストを続けます。

81.3 J-Wave Sony Sompo Quest for the future with Now Kosaka

0: ベストフォーザフューチャー。小坂さん、お別れ前にいつメールをご紹介しましょう。ご紹介ください。よろしくお願いします。
1: はい、
0: ありがとうございます。ピーマンの箱詰めさんから。小坂さんが好きなアニメには名探偵コナンがありますが、今年の映画劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を何回見に行きましたか。まあ来るだろうなって思ったよこの話。あのですね、まだ1回しか行けてないんです。まあ、4月に1回って感じですかね。私はもうね、あのその1回見た後にもう1回見ようかなとか考えたんですけど、全然あの1日休みだったんで、あのだいたい朝活で行くので、めちゃくちゃ朝早い時間に見て昼前とかに終わるんですけど、でも、ま、映画見てから考えようって思って。でもなぜ私が2回目をその場で見なかったかっていうと、これはあの連続で見るのもまああり、でも私は全然できるタイプなので、同じ作品を2回連続で見るなんてこと何回もやったことあるんで全然いけるんですけど、なんでやめたかっていうと、ちょっとその時間が経って熱が冷めて物足りなくなった時にまた見たいって思って、まあいわゆるその満タンな水がね、飲んで飲んでちょっと減ってって、あ足さなきゃなーぐらいの時に見に行きたいっていう、ずっと満たしてたいっていうね考えで、結局連続しては見なかったんですけど、もう本当に一言で言うと本当に最高でした。私絶対泣かないと思ってたんです、今回泣かないと思ってたんですけど、このファンになら分かるかな、ちょっと泣きそうになるシーンがあったんですよね、後半の方に。まあ、ここまで言っておきましょう。もう私としてはね、絶対今回は大丈夫だって思って行ったんですけど、ちょっとね、あの目が潤っちゃいましたね、一瞬ね。まあ、そしてね、あの今年もあの週刊少年サンデーさんでコナングラビアをさせていただきまして、なんと4年連続ですか。嬉しいお話ですよ。今ちょっと手元にあるんですけど、そう今回は、横浜と箱根の方に行かせていただきまして、あの箱根のあの足湯めちゃくちゃ良くて、ちょっと満喫しちゃいましたね。で実際にその映画に出てくるその舞台の場所に行って撮影をして、まあ、いわゆる聖地巡礼ですねをしながら毎年やらせていただいてるんですけど、今回あの表紙見てびっくりした方もいらっしゃったんじゃないですかね、私が白バイを持ってるという。これも神奈川県警様のご協力あってご用意していただいて、もうすごい貴重な経験をさせていただきました。めちゃくちゃかっこよかった、白バイ。なかなか街中で見ることって少ないというか、私あんまり目にしたことがなくって、でそれもあの男性の警察官の方が運転されてるのは見たことがあるんですけど、女性の方っていうのはなかなかなかったので、実際にこの、 あの白バイをご用意していただいた際にあの付き添っていただいた方が女性の警官の方だったので、すごい珍しい本当に貴重な経験をさせていただきましたね。見てくださった方もいらっしゃいますかね。すごく自然な、心の底から楽しいというか、千早さんにもなっちゃって、そんなグラビアもさせていただいたり、今年も存分に楽しませていただいております。今夜の感想などはソニーソンポベストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニーソンポの X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。企画にご参加いただいた方の中から抽選で毎週3名様に新しいデザインの特製ステッカーを差し上げています。ぜひご参加ください。それではまた来週。 金曜。

0: Resolution. Good meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: こんばんは、松下奈緒です。ケネディクスクロスロード、この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントを音楽とともにお届けしていきます。今月のゲストは俳優の金目淳さん。今週はデビュー後に訪れた転機、キャリアの中のクロスロードを伺っていきます。お楽しみに。
0: ケネディクスクロスロード。 This program is brought to you by ケネディクス。

0: ケネディクスクロスロード。
1: ではカラメさん、今週もよろしくお願いします。
2: いや来ました、遅刻ギリギリでした、すみませんでした。
1: もう本当にすっとぼけないでください。じゃあ今週のテーマいきますよ。今日のテーマですね、はい、うん、キャリアの中のクロスロードということで、まあね、先週は本当に10代デビューきっかけいろいろお話をお伺いしましたけれども、さあ来ましたね、2001年のことです。仮面ライダーアギト俳優デビューということで、まあこれが本当に役者デビュー、
2: うん、そうです、まあ、デビュー、俳優デビュー、
1: すごい、はい、これどうやってオーディションですか、うん、
2: オーディションですね。当時先週も話しましたけど、僕はまあ本当デビューして半年ぐらいで、そのオーディションが2本来たんですね。1本目はコマーシャルのオーディションで、はいはい、でオーディションがあるからって言われて、行きますとか言って、勢いよと言って、いっぱいこうパンパンパンってフラッシュのようにこうなんかいろんなシチュエーションのカップルがいたりとか、学生がいたりとかっていう、みんながこう携帯電話を使いながら楽しくです、やってるみたいな、その中のまあいっぱいいる中の一人、カップル役で携帯電話見ながらこうニコニコ二人で歩くみたいな、3秒ぐらいの

0: カットですかね、はい、それのオーディションがあって、うん、行きますって言ったものの、 あの僕そのお金が全くなかったんで、うん、あの携帯電話ちょっと止められてたんです、ね、
1: 携帯のコマーシャルだけど、は
0: い、で家で、まあ、いつも通り今日何しようかなと思ってぼーっと座ってたらピンポンって誰か来て、でガチャッと開けたらそのマネージャーさん立ってて、お前何やってんだよ受かってるよって言って、あのオーディション受かったんですかって
1: 初めて聞きました。合否までわざわざ届けに来てくれる方、
0: 連絡取りようないからまあ、ね、ちょっとお前明日どこどこに来いみたいな、うん、分かりました何すればいいんですかって、もういいからそのまま来いなんて、はい、で行って、はい、撮影して、うん、すごい楽しかったんですよね、はい、撮影って楽しいですねとかって言って、絶対携帯つなげとけよとか言われて、
1: そうね、それないと連絡取れないから、
0: そう、でそれが1回目で、はい、で2回目は仮面ライダーですって言われて、でまあ正直、うん、当時仮面ライダーのそのをやると俳優としてその後どうなのみたいな、うん、
1: うん、あまりにもねちょっと存在がもう大きすぎて、
0: 仮面ライダーですかみたいな感じだったの。
1: あ、じゃあそんなに乗り気というか、
0: 全然乗り気じゃなかった。
1: そのコマーシャルの方が乗り気だった感じですか。
0: 楽しかったからそれでもマネージャーさんにオーディションというものにまあ慣れなさいと、
1: まあそうですね、
0: 当日行って、うん、これペラ1枚でセリフ書いてるのをやんなきゃいけないからって言われて、はい、ほんとやる気なく行ったら、うん、ものすごい人数の人がいたんです、控え室に、はあ、でえっ、ー、と思ってこんないるんだ、うん、で5人ずつ、はい、皆さんそれぞれあの気合い入れて、うんうんうん、革ジャンカーパーに赤いマフラーの人もいたし、
1: あもう
0: なんかこうね書状みたいなの出して、私は仮面ライダーになるために俳優になりましたみたいな言って、はい、あすげえと思って、俺なほんと手ぶらで、うん、なんだろう、どっちかっていうと本当にネガティブな感じで言って、まあはい、あの監督さんに仮面ライダー見たことありますかって言われて、はい、ないですって言ったの俺、うん、しっかり見たことないですね、
1: うん、まあ、しっかりと言うとね、
0: そう、 あそうですかみたいな、はい、めっちゃスルーされて、ああまあ落ちたなって、うん、でも仮面ライダー別に、まあ、僕はまあそんなとこじゃないしとかって思いながらしたら、ほんとすぐ次の日ぐらいに二次審査があるって言われて、
1: へ
0: え、二次だからまたお金ないのに電車代
1: そっちの心配が、うん、なんか
0: そんなことばっかり言って、はい、で変身ポーズを、
1: はい、あのね、うん、もう、はい、伝説のね、は
0: い、ありますかみたいな、お考えでしょう、
1: あそれぞれ発表しなきゃいけないんですか、
0: そう、二次審査に来るぐらいはそれぐらい考えてきてるでしょみたいな、でないじゃん、もちろんネガティブに言ってんだから、こっちはお金ないから早く帰りたいから。
1: で、車賃かけて行ってるの。
0: 適当に、はい、こうですかね、いやいや、みたいなやって、ありがとうございました。
1: で、何やったんですか、それ、ポーズ。
0: もう覚えてない。
1: じゃあ、そんななんかもう。
0: 全然気合入ってないもん。
1: 仮面ライダ
0: ー。そしたら、三次審査がありますって。みたいな。
1: すごいじゃん。
0: もう勘弁してよ、みたいな。こっちお金ないんだから。
1: その辺からちょっと俺、いけるかもみたいに、
0: いやもうほんと嫌だと、
1: それでもまだ嫌なんですか、
0: 無理無理みたいな、だって銀座に行くお金ないんだからこっちは
1: 遠い
0: 勘弁してくれよみたいな、
1: もうこのつながるのを終えてほしいってずっと思ってたんですね、
0: もういつになったら解放してくれるんだろうと思ってて、はい、そしたらもう限定的ですよね、三次審査
1: それもだいぶね人数も少なくなって、
0: うん、限定的で、そういうオーディションっていうよりもなんかもうお食事会みたいな、
1: もうそれ決定じゃないですか、
0: そうだ、その時分かんないわけ、19歳だしでもご飯食べさせてくれたから、 そうですね、その時よっしゃーみたいな、
1: そっち
0: ご飯一食いたぜみたいな、
1: そっち
0: でももうなんか、はい、普段何してんのとか、うん、どういう雑誌とか読んでるみたいな、はいはい、なんかそんな話で、うん、あなんか普通にあご飯食べて終わったみたいな、イエーイみたいな返してそしたら決まりました、何に何ですか、またあそこ行くんですかみたいな、
1: ご飯食べたじゃないですか
0: そしたら仮面ライダーだって言われて、で台本みたいなのが来て、
1: うわ
0: 名前が載っててみたいな、
1: それを見た時はどういう気持ちでした、

0: 嫌だったよまだ
1: まだ嫌だったいつになったらそれが、うんうん、ああよかった
0: ぶっちゃけて言っていい、うん、半年ぐらい
1: 結構撮影進んでますよね
0: 嫌だった
1: え撮影期間っていうのはどれぐらいなんですか
0: 1年間
1: 1年間、
0: うん、
1: で半分来てもまだちょっと半信半疑な感じなんですね
0: 半信半疑ではね、うん、お芝居ができないじゃないですか当たり前ですから初めてのデビューの作品 で、はい、なおかつ、まあ、当時はとにかくスタッフさんが厳しかった
1: ああまあまあでもねも
0: まあ新人なんでもちろんその礼節もなってないし、ね、なんで撮影に挑む姿勢がほら、はい、特に僕はもう嫌だったじゃないですか
1: それがにじみ出ちゃったんですよ
0: また撮影所ってなったら遠いんですよ、
1: はい、
0: 練馬の大泉の撮影所に行くのでまた電車賃がめちゃくちゃかかるじゃないですかだからもう行けないかもしれない
1: 行けないかもそれがね続かなくなっちゃうかもしれない
0: そうギャラねお金も後から入ってくるから、はい、やべえみたいなバイトしながら、
1: うん、あえその頃バイトされてたんですか
0: もちろんだってバイトじゃないと
1: お金あんなにいっぱい取らなきゃいけないのに
0: そう行くためのお金を
1: 電車賃を稼ぐためにバイトして
0: 楽しかったバイト先で個人経営の、
1: はいはいはい、ここに就職しようかなと思ってたぐらい
0: のところのところに、うん、すいませんバイトは明日休みますみたいな、
1: はい、
0: 3人で回してるからそのお店
1: そうですね
0: 1人抜けたら大変なんですよだから行きたくないんですよ撮影にはバイトしたいから
1: どっちの人ですかもう
0: 行くと厳しいから
1: そうか
0: お芝居もできないしやっぱすっごいなんていうの、
1: う
0: ん、重い足取りで行っててでまあだんだんと、
1: はい、
0: そのスタッフさんも愛のある無知だっていうことに気づいて、うんうんうん、共演者の人ともまあ結束ができてきてとか、はい、で自分のお芝居のとこの楽しさ、
1: うん
0: うん、が出てきてで何よりその半年経つと夏なんですけど、
1: はい、
0: 映画を撮って公開するんですよ、
1: あ、はいはい、
0: その時にだからそれまでずっとこう撮影所通いでファンの人っていうかその自分が見られてるっていう、
1: は
0: い、仮面ライダーだって言われることがない
1: それって撮影してるけど放送は
0: されてるけ
1: ど
0: 一般的にこのなんていうの知名度があるわけじゃないじゃない別にそんな遊園地とか行けば子供が、
1: はい、
0: あーってなるけど、まあね、ただその映画をやった時に銀座の駅で降りた時にそこの東映まで歩いていく時に行けなかったんですよファンの人が多すぎて駅でもう捕まっちゃって
1: あら
0: カラメカ
1: ギャーってなってて、
0: これなんかサインしてとかこれ
1: あ
0: ってみたいなもう横断歩道渡れなくて
1: すごい
0: でこれ何と思って、何が起こってんだろうみたいな感じでそしたらその劇場の前にいっぱい人がいてでスタッフの人がようやく「あこちらです」みたいな
1: 一人で行ってたんですかそれと
0: あもちろん
1: もう電車で
0: だって何人もだってほら、ね、移動に支障がないから
1: 当時ね
0: 当時で劇場に舞台挨拶みたいなバーって立った時にもう本当にこう
1: 言
0: われんばかりのっていうやつで、あ、プロとして俺やんなきゃいけないんだってこんだけ支えてくれる人がいらっしゃるんだってそこで再認識したんですよ、うん、
1: 自分のじゃあまあ目で肌で初めて感じたのがその夏
0: そう

0: が一番変わったなっていうか、その半年前、半年後で。
1: いや、だからやっぱりその影響力じゃないですか、その自分がやってることで。その撮影してても誰かが見てくれるとか、まあ、身内はね、家族の人は見てくれるけど、まあそんななんか、チヤホヤされるわけじゃないし、全く知らない人がうちわに写真貼ってたりとかさ、なんか自分の仮面ライダーのグッズを持ってたりして、っていうところのその熱狂みたいなのを感じた時に、裏切れないって思っちゃう。ちゃんとやんなきゃいけないんだ。
0: 今までの俺じゃダメだ
1: と。ダメだと。電車賃で悩んでる俺ちっちゃいみたいな。
0: そんなこと言ってられない
1: と。言ってられない。この人たちのためにもっと頑張んなきゃいけないんだって純粋に思い、二十歳だったんでね、特にね。
0: まあそうですね。
1: そういう経験がもちろんなかったし、思った
0: んですよ。すごいなんで、そこでなんかガラッとプロとして、やっぱり今までの考え方を改めて、じゃないけど、心をこうちょっと入れ替えて、ネガティブを置いて。うちのおばあちゃんも言ってました。要潤さんっていうのがね、いるのよって言ってましたよ。
1: いつそれ、何を見
0: た。いや、多分アギトからの何年、2、3年ぐらい。
1: 2、3年後ぐらい、
0: ずっと見てました。
1: あ、そう、
0: 大好きですよ。いやね、おばあちゃまからお母様から お子さんまでもこうね、魅了するアギトですけども、そうよ、そういえばその平成カメラ史上最高視聴率も叩き出してますよね。
1: そう、
0: すごい人気だったってことですよね。
1: いや、だからね、自分の実力とはもう何だろう、比例してないというか、何でしょう、
0: ね、なんかその落ち着かないとかないですか。その自分は大きく変わったわけじゃないけど、周りがこうどんどん動いていくじゃないですか、やっぱそういう時って。
1: その
0: 中でもやっぱ今までの要潤さんをこう保つっていうのはすごい難しくないですか。
1: でも僕はね、一人が好きなんで選手も話した通り、何かがこうなんてブワーってこう花開く感じはなかったんですけど。
0: あ、じゃあもう
1: 淡々と僕は生きてるんですけど、周りの人たちがなんか、まあね、なんでそういう風に見るのみたいな瞬間はありましたね。
0: ああ、そうなんですね、
1: 残念だなみたいな。残念だな。
0: いや、でも変わらないところは変わらないままがまあ、ね、いいのかもしれない
1: し、ね、変わんないよね。奈緒ちゃんも変わんないでしょ。
0: 何も変わんないと思います。
1: こっち変わってないんだよね。
0: え、変わってないですよ。
1: こっちはね、変わってない
0: です。お互い変わってないです。
1: 変わってない、
0: 多分20代ぐらいの時からね、ご一緒しますけど、
1: 何も変わってないよね。
0: 変わってない。そんな力込めて言わないでくださいよ。さあ、そして4月29日はですね、はい、映画アギト超能力戦争、
1: 超能力戦争
0: 公開になりましたけど、
1: ありがとうございます。
0: すごいじゃないですか、55周年ですよ。
1: 仮面ライダー55周年、
0: 生誕55周年を記念して、
1: そう、僕らの時がね30周年だったんです。
0: わ
1: ー、で3人仮面ライダーっていうのを初めてやったんですね。
0: へえ。
1: そっから25年経ちまして、55周年ということで。
0: すごいですよ。
1: いや
0: もう今のオーディションの話をこう聞きながら、このアギト見ます。
1: あ、見てください。
0: そんな大きくなってって なりますよ多分。でもその世代の方たちもやっぱ見てらっしゃる方多いから、
1: そうそう、
0: やっぱ応援してくださる方っていうのが長くいらっしゃるじゃないですか。
1: そう今大人になって ね子供の時見てましたみたいな。25
0: 年経って、
1: はい、
0: いやー、やっぱね、仮面ライダー永遠なんですよ。
1: 永遠ですよね。
0: ヒーローなんですよ。
1: そう、だからこれもね、25年間、
0: はい、
1: 共演者の人とかスタッフの皆さんと定期的に会うんですよ。
0: あ、いいですね。
1: そう、でその時に、いやー、25年経ちましたねみたいな、誰かがボソッと上見ながら言って、なんかやりますって、定期的に会ってんだけど、なんかやりましょうみたいな話になったことって実はなくて、懐かしいテレビシリーズの時、あんなことありましたね、こんなことありましたねって話は、ギャガハみたいな感じで終わってたんだけど、なんかね、やりますって誰かが言って、プロデューサーが急にって考え出して、やりましょう。
0: で、それが形になったらこうなったんですか。
1: それが去年の。
0: あら、
1: だから急にいつ空いてんのって話になって、要くんはって言って、まあ6月ぐらい

0: 空いてますねとか、
1: はい、
0: じゃあそこでやろう、
1: うわ
0: え、いやいやもう全然時間ないじゃないですかみたいな
1: 結構じゃあ、うん、決まってからすぐ撮影だったんですね。
0: 半年後に撮影して、半年後、
1: うん、
0: 脚本もだから3ヶ月ぐらいでできたのかな。
1: え、その何か違いました、やっぱ25年前で、うん、スタッフさんたちも変わってるかもしれないけど、でも一つの仮面ライダーアギトっていうその中で、うん、まあ、生きてたわけじゃないですか、うん、はい、どんな気持ちで撮影臨まれたんですか。
0: いや、だからね、奇跡だなと思ったのは、うん、監督も当時の、脚本家も当時の人、
1: で
0: プロデューサーも当時の、
1: すごい、
0: で25年前のキャストをまた集結させたんですよ。
1: それはでもすごくやる意義が、
0: 意義があるでしょ、
1: あります、
0: 奇跡的に、うん、あ、もちろん辞めてる人は何人かいたんですけど、でもそれでも来てっつったら来てくれたんですよ。
1: はあ、すごい嬉しいですね、
0: うん、だから本当なんかね、うん、こんなタイミングでこんな風に作れるのってないよなって。
1: 25年って意外と長いですよ。
0: 長いっすよ、うん、0歳が25歳になるんだから、
1: いや、そのままじゃないですか
0: 25なんだから、
1: いや、そう、25ですよ。
0: 25はね、なかなかですよ。
1: いや、すごいな、でもやっぱそういう巡り合わせって多分あるんでしょうね。
0: そう、
1: もちろんね、周年がきっかけっていうのはあるでしょうけど、
0: そうそう、25周年がだから先来てるから、で、考えたら55周年だって、
1: そうですね、
0: そう、あ、そっか、みたいな、なんか偶然がこう、なんつうの、後からどんどん来たみたいなね。
1: すごいわ、でも素敵な仲間ですね、それはね、
0: 本当ね、感謝してます、ありがたいです、
1: ね、うーん、最後に、カナメさんのヒーローはどんな人ですか、
0: う
1: ん、
0: え、急に、
1: はい、
0: 急にアナザースカイみたいな感じ、
1: はい、
0: ヒーローはね、でもね、まあベタだけどな、諦めない人だと思いますよ。
1: 何ですかその表情もうラジオだからもう分からないんですけどもうなんかでもまあでもそれはそうだと思います、諦めない、うん、ずっとね挑戦し続ける人っていう、
0: そう、やっぱね、大人だから諦められるじゃないですか、はい、自分の都合で、はい、それがやらない、ずっと、だから今回のだから25年でみんな集まったっていうのも、はい、みんなそれぞれヒーローですよ。なんで失笑するの、そこで。
1: 顔ですよ、顔、今もうほんとこの顔を見せしたいわ、もう。いや、でもそういうことですよね。
0: そういうことです。
1: いくつになってもやっぱヒーローを追いかけている大人たちがいるんですよ。
0: そういうことですよ。
1: このね、あの映画の中に、
0: うんうん。追っかけてるんですよ、みんなそれぞれ。
1: ね、
0: すなわち、はい、みんながヒーローなんですよ。
1: カナメさん、今週もありがとうございました。
0: もう？
1: いやいやいや、
0: 早くない？
1: いやいや、早いんです。早いんです。
0: なんで締めようとするわけ、すごい。
1: いやいやいやいや、でもね、その、いい話だなと思って。
0: うん、閉まったわ。
1: カナメさんの今の一言で。
0: みんなそれぞれヒーローなんですよ。
1: いや、でもその、じゃあヒーローね、どんなヒーローを今回やられているのかっていうのは、ちょっとね、映画の方でね、うん、ぜひ。
0: ぜひ。
1: 楽しんでいただきたいですね。
0: ね、ご覧ください。もう公開されてますんで。
1: そうですね。
0: お近くの劇場で。
1: ね、ぜひね。はい。

ケネディクスクロスロード。今週は金目潤さんにキャリアの中のクロスロードを伺いました。いかがでしたでしょうか。いや、ちょうどね、アギと超能力戦争が公開中ですけれども、その映画をですね、今日お伺いした話を頭に置きながら見ると、あ、なんかいかにアギトというものが金目潤さんにとって大切なものだったのかなっていうのが分かるなっていうお話をいろいろ聞かせていただきました。まさかオーディションで、え、サンジ、えっていう、そのちょっとネガティブな気持ちで行かれてたっていうのにはちょっと驚きでしたけれども、まあ、絶対に何かキラッと光るものが終わりだったんでしょうね。あの、相変わらず楽しいお話をたくさんありがとうございました。金目潤さん主演、仮面ライダー生誕55周年記念作、アギト超能力戦争、全国公開中です。この番組は毎週月曜日朝

0: 11時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 J-WAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。さて来週も引き続き金目潤さんのキャリアの中のクロスロードを伺っていきます。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネディクスクロスロード This program was brought to you by ケネディクス

0: ビッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき。
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。ビッツ&ボブス東京。

0: カムフラージュ。
1: 人をこんなに好きになるなんて思いもしなかった。
0: だからってこれはちょっとやりすぎじゃない？
1: あんなにひどい失恋してもう恋なんてしないと思っていたんだけど、出会ってしまった。運命の人に。あの人に会うために僕の恋は終わったんだ。何かに導かれてる気しかしない。
0: だからってこれはやりすぎだと思う。
1: あの人が僕を見てる。
0: そうかな。
1: あの人が僕を思ってため息ついてる。
0: そうなのかな。
1: そうに違いない。
0: そうかな。
1: そうに決まってる。
0: そうかな。
1: そう、これは運命だ。
0: でもね、これはさすがにやりすぎ。その人の家の横にお店出すなんて。
1: たまたまだよ。たまたまジェラート屋をやろうと思ったら、たまたまあの人の家の横のたこ焼き屋がなくなって。
0: たこ焼き屋を炎上させたの知ってるけど。
1: それはたこ焼き屋が悪いんだって。だってタコを使ってないたこ焼きなんて許されるわけない。
0: だけど追い出す必要なかったんじゃない。
1: 僕は何もやってないって。みんながそう望んだんだ。
0: あの人の隣にいたいからって。こんなお店作って。
1: ジェラート屋は夢だったから。
0: 嘘つけ、最初何も知らなかったくせに。
1: あの人のために学んだんじゃん、一から。あ、いや、ゼロから。
0: その根性は認めるけど、でもさ、そのジェラート屋が今や日本一のお店になるとはどういう本末転倒よ。
1: 僕だってここまで売れるのは想定外。しょうがないわ、手が抜けない性格だから。
0: だからって日本一になるってさ、違うんじゃないの。ただ近くにいるためのカムフラージュでしょ。ダミーって言うから、ただ店番するだけで給料もらえるって言うから、私も会社辞めたんだけど。話違くない？
1: 正直これは予想できなかった。
0: 今日もテレビの取材あるんだけど、見てよ外の行列、とんでもないわよ。私こんな働くなんて聞いてない。
1: ごめん、でも君しかいないの。
0: あの人店の前確かに通るけど、この店に来たことないし。
1: そうなんだよ。
0: 本末転倒。お店の名前カムフラージュから本末転倒に変えたら。
1: 何それ、抹茶ジェラートか。
0: そうやってすぐジェラートにするのやめて。
1: すいません。
0: どうするの。ストーカーがおろそかになってるじゃん。
1: あの人と毎朝目が合うけど。
0: ため息ついてるね、いつも。
1: 忙しくてしっかり相手ができなくてごめんなさい。
0: 違うね。
1: もしかしてジェラートを食べたいのに行列がすごくてがっかりしてる。
0: 違うね。
1: じゃあ何。
0: せっかく建てた家の横に、閑静な住宅街なのにびっくりするぐらい人が並んでるのが嫌なんでしょ。
1: もしかして。
0: 何。
1: 僕嫌われてる。
0: 憎まれてる可能性もあるね。近隣トラブルは根深いから。
1: そんな。
0: なくはないでしょ。もし私だったら超嫌だもん。
1: 本末が転倒してるわ。
0: 今さら。そもそも隣に住むためにジェラート屋をやるって時点で狂ってるし。
1: 計画が狂いっぱなしだ。
0: あの人さ、家族いるじゃん。それはいいの。
1: うん、
0: いいんだ。
1: いつか追い出せばいいから。
0: 怖っ。ニコニコ言うと冗談に聞こえない。
1: 本末は転倒してるけど、この愛は本物だもん。
0: あ、もうすぐ10時、店開ける。
1: あ、そうだ、今日から新作出すよ。
0: そういうことするから繁盛するんじゃん。
1: 手が抜けない性格なんだよな。
0: それは知ってるけど。
1: しかしまさか自分にこんな才能があるとは思わなかった。
0: ストーカーってほんとすごいわ。全国のストーカーに教えてあげたい。その気持ちをエネルギーにして何かを始めるとビジネスがうまくいくって。
1: あ、
0: 何。
1: あの人が並んでる。
0: やったじゃん。
1: 無理だ。
0: なんて。
1: やっぱ無理だって。
0: なんでよ、これを望んでたんじゃないの。
1: まだあの人に食べてもらえるレベルじゃない。

0: ビッツ&ボブス東京。
1: クリエイティブディレクターの高崎拓磨です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーはカムフラージュです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。この間ソウルに行ったんですけれど、カンナムっていうエリアがあって、まあ、割とちょっとおしゃれなカフェとかがいっぱい周りにあるようなところで、割と居心地がいいのでよくその辺りに泊まるんですけど、まあ夜ご飯食べて部屋に戻って、さあお風呂入ろうかなみたいな、シャワー浴びようかなと思ってると、急に廊下からドンドンって音がして、で結構なんか物をこう落っことしたとか人が歩いてるとかそういう音時々まあ聞こえると思うんですけど、明らかにそういう音じゃないんですよ。なんかこうドーンドーンっていう、なんか人が何かを叩いてるのか、なんか何かにぶつかってるのかみたいな音がして、え、やだってちょっと思ったら、なんかふざけんな、これ倒してるよ、ふざけんな、お前うるせえんだよみたいな声が聞こえてきて、あれ日本語だっていう僕ソウルにいるからもう絶対向こうの言葉とかなんかそういう違う言葉が聞こえてくると思って、だからあれ日本語だと思ってすっごいびっくりしちゃって、それでなんかずっとそういう感じで、なんかまあ男女ですね、若い男女がまあ簡単に言うと痴話喧嘩を多分してたと思うんですけど、まあ、詳しく内容は全然わかんないですけど、ただなんかそういう大きな声でこう応酬してるっていうのが聞こえてきてて、ちょっと怖かったから、怖いから状況がちょっとわかんなさすぎて、わかりたいと思ってテレビの音を消して息を殺してシャワーも浴びずじーっとしてたんですね。でそしたらなんかこうなんとかなんとかなんとかって女の人がなんかこう泣いてる泣き声だったんですよね。で泣き声で男の人がうせーうせーみたいな感じで言って、なんかどんどんどんどんって歩いていって、チーンと音がしたんでエレベーターに乗って男は多分出ていき、女の人は泣きながら部屋に戻るっていう、でシーンってなったんですよ。まあでなんか変な事件とか起きなかったからまあよかったって思ったんですけど、なんでなんか

嫌な気持ちになったんですよなんで大声出すんだろうっていう、なんかこう僕そういえば自分の人生振り返って人にそんな大声出したりとか、まあ分かりやすい漫画みたいな喧嘩っていうのを人生でしたことないかもっていう、あ、俺人を殴ったことがないっていうね、単純に言うと。でもなんか殴ったりとか殴られたりとかする小説とかそういうのは脚本とかよく書くんですけど、殴ったことないんですよ。でね、あ、でも殴られたっていうか、なんかこう小突かれたことはあるんですけど、なんかあんまりそういうのがこうちょっとリアルな自分の生活の中にはないし、怒りもどちらかというとできるだけコントロールしたいタイプなので、なんか怒りに任せて何か人に当たるみたいなのが、なんか大きく言うと苦手で、まあ苦手なんで自分はそういうことしてこなかったから、どうしてその人そういうことするんだろうと。でどんな理由があってもなんかこうドーンって音立てて女の子が泣くみたいなのってめっちゃダメじゃないっていう、なんかもうどうすんのそれっていう。でなんかその後男の人は出て行って、日本人がそのカンナムの夜の街に怒りながら出て行って、どうすんの、どこ行くのと、なんかバーとか行って飲むのかしらみたいな、友達ん家もないだろうし、またなんか3時とか4時とかに戻ってきてまたドーンとかやったら超嫌なんですけどみたいな、なんか結果的に戻ってこなかったんですけど、なんかやっぱり怒りってなんかこう損だとは思うんですよね。その怒りに任せて身を任せてしまうと、なんかまあ分かりやすく言うと、まあ文字通りカーってなっちゃうってやつですよね。カーってなると判断とかめちゃくちゃになるし、まあ仮にその相手をこう言うことを聞かせたとして、まあでも声を荒げ物に当たり、まあ下手すると手を挙げたりとかして相手を言うことを聞かせたとしても、その時はまあごめんなさいとか、はい分かりましたそうしますっていうのはあるかもしれないけど、その人はそうしたくてそうしてないですよね。なんかそうしないと怒られるからそうしてるっていうのはやっぱ何も解決してない気もするんですよね。同じこと起きると思うし、でなんかそういうなんか本質的な解決全くしないことをなんかそうやってやっちゃってるのって、まあ簡単に言うと頭悪いなっていうね、なんかそんな気がすごくします。まあ怒るとなんかやっぱその瞬間頭ってめちゃくちゃ悪くなると思うんですよね。だからこうそんなことをね、しなければいいのにと、思いました。前にコールセンターにで働いてる人の話を聞いたことがあるんですけど、多分これこの話なんか何年か前にしてる気もするんですけど、クレームってあるじゃないですか。で電話かけてきて、お宅のボールペンのネジが飛んだみたいな、もっといい話すればいいんだけどなんかそういうクレームの電話ってあると思うんですよね。でそのクレームの電話のはコールセンターって、まあ、クレーム対応っていうのがメインの仕事になるとこもあると思うんですけど、すっごい怒られるらしいです。当たり前ですね。電話取って、はい、なんとかですって言うと、さ、お宅のなんとか、お宅のボールペンさ、って言ってすごい怒られると。で、でもなんか大体、その、怒ってる人の怒りって、8分しか持続しないらしいんです。で、8分間、そのクレームをつけてる人が、わーって言って、お前の男のボールペンは大体なんとかなんだ。そういえば子供の頃買ってたシャーペンもこうだったみたいな話とか、わーってし始めて、どうなってるんだみたいな感じの、それが300年もしやがって、みたいな、ずーっと怒るんですけど、8分経つと、まあ、こんな時間に、こんなおじさんの、怒りをお前を受け止めて、お前も大変だな、みたいなことを言い出すっていう。なんか、相手のことを考え始めるらしいんですね。なんか人間って。で、ただ、その8分の間に、あ、でも、うちのボールペンは300円もしませんとか言っちゃうと、そこからまた8分起こり始めるっていう。なんかこう、コールセンターのテクニック的には、8分間は、話をとにかく聞くと。で、そこから相手がちょっと落ち着いてから、対応をちゃんと話し始めるっていうの。なんかその僕が聞いた、そのコールセンターの人は、なんかそんな風に言ってたんですけど、なんかそうですよね。あそこの
ホテルの入り口で8分揉めてたら、でもちょっと

警察とか来ちゃうかもしれないから、なんかそうはいかないと思うんですけど、まあとにかく怒りっていうのはなんか一番、まあでもたまにエネルギーになる時ありますね。まあ僕もそうだな。何か創作してて何かに対する怒りを、まあ大きなものとか小さなものとか現状とか、なんか社会とかね、なんか今の世界のこととかに対する怒りってすごい覚えることはあります。でその怒りが原動力になって、なんか何かを作ろうっていう、なんかその根っこになる部分は、まあ、確かにあるんで、怒りそのものが悪いとは思わないんですけど、その怒りの表現の仕方っていうのはなんか結構考えなきゃいけないっていうか、怒りをちゃんとエネルギーにしてどう表現するかっていうのを考えるっていうのが、まあ大人なんじゃないかなっていう気がします。

0: そのバンドマンにはタブーを犯してまで書きたい詩があった。そのプロデューサーは絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのシンガーは失われた命と対話し続けた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
2: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories。 こんばんは、スーパーエイトの安田翔太です。今週も先週に引き続き素晴らしい魅力的なゲストの方が来てくださっています。タブーラ奏者のユザンさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。さあ、先週も全然時間が足りなかったんで。
3: 先週楽しかったです、
2: ね、楽しかったです。本当に楽しかった。でも来てくださってそうやって言ってもらえるのが一番嬉しいです、ね、
3: いや、なんか遊んでる間に終わっちゃったっていう感じがしました。
2: よかった。そう、今夜はですね、掘り下げる曲はユザンさんの楽曲で、関してパイして乾杯フィーチャリング離れ組ということなんですけれども、はい、僕も今日、初めてスタジオに今回ギターを持ってきました、は
3: い、だって結構前から10月ぐらいから
2: やってるんですよ、ね、はい、昨年の10月からさせていただいてるんですけど、はい、なんかこう楽曲をしっかりとフィーチャーして、はい、そのアーティストに何が起きてたり、その曲がその当時になんで必要だったのかとか、はい、作った理由っていうふうなところをしっかり掘ろうっていうところだったので、
3: そうなんです、ね、
2: 私のギターは一切登場することなかったです。
3: そうなん
2: です。
3: じゃあ貴重な初回を
2: ありがとうございます。このお知らせの後、その関してパイして乾杯フューチャリング離れ組、伊沢さんの曲ですね、掘っていきます。楽しみにしててください。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by 京都芸術大学ほか

0: スーパーエイト安田翔太がナビゲートする京都芸術大学ソングストーリーズ、早口で喋っております。すいません、タイトルだけゆっくり喋りました。ゲストはタブラ奏者の伊沢さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、なんで早口で喋ったかというと、中身が大事だからです。はい、はい、いっぱい聞きたいことあるので。今夜掘り下げるのは伊沢さんのこの曲ですね。感謝して敗して乾杯。

0: Great songs always have a story worth telling. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: 名曲には語り継ぐべき物語が

0: 離れ組、
1: はい、
0: 昨年リリースのセカンドアルバム「タブラディ・タブラダ」収録の1曲でございます、
1: はい、
0: 約11年ぶり
1: そうですね
0: のアルバムリリース、
1: うん、
0: これは11年かかった理由がもちろんあるんでしょうけれども、その制作が始まったのがいつ頃からなんですか。
1: 11年前にもうアルバムを出した直後にもう始まってたというか。
0: 制作がですか。
1: そうですね、まあ、制作が始まってたというか、その直後に撮った曲も入ってるみたいな感じですね。はい、
0: この関してパイして乾杯に関してはこの11年の中でのどこぐらいのタイミングだったんですか。
1: 2021年ぐらい、そのコロナ禍真っ只中で、離れ組がうちに遊びに来た時に、最近全然飲み会とかやってないよね、誰とも会ってないし飲んでないしみたいな話をしてて、はい、飲み会をやりたいっていう曲を作ろうっていう。
0: だから関してパイして乾杯。
1: そうなんですよ
0: なこのお声掛けしたのは離れ組さん、その中富さん、はい、なんでそれまたその経緯は。
1: 経緯はまあ本当にうちに遊びに来てたっていう。でそんでまあうちに遊びに来たらギター持ってタブラ叩いてみたいな遊びになるんで、その中で曲を作っていて、離れ組とその前に作ってた曲が 3.5 拍子だったんで、また小数点拍子の曲をやろうみたいな話になって今回はこの曲は 6.5 拍子なんですけど。
0: もう変態ですね、ゆざんさん。いや、この曲はあれですよね、ゆざんさんが作って、はい、フューチャリングで離れ組さんということは、ゆざんさんがメロディーを作った展開になってるってことなんですか。
1: これはですね、もう完全に歌詞もメロディーも全部一緒に作ってますね。
0: あ、
1: もう一人で何も作ってないですね。ずっと一緒にいる環境で一言一句一緒に書いてます。
0: そういう感じなんですか、
1: は
0: い、これ。
1: もう二人とも結構暇だったんで、コロナでライブとかも全部飛んでて、もうこの曲を作ってる間は毎日ずっと集まってみたいな。で何日かおきにまたじゃあこっからやろうよみたいな、谷本宮内と木下あと誰にするみたいな話
0: を。こんにちは、分かりました。歌詞のことはもう後で、はい、まあ、今改めて連続で聞きます。谷本宮内木下坂口、
1: はい、
0: 遅いぞ富永、
1: はい、
0: こんなの久々、はい、これは実際のお友達ですか。
1: これはですね、全然坂口さんとか2人とも全然知り合いいなかった。木下なんてどうしようみたいな知らないんですけど、なんとなく語呂で決めて。
0: やっぱそうですか。
1: でも語呂で決めたんですけど、で知ってる人も何人かいるんですけど、こういう苗字の人でも。最近離れ組と2人でこの人たち全員集めて飲み会やってみようっていうので、で1回やったんですけど、木下っていう知り合いがいなかったのを最近、はい、中澄さんが木下さんっていう歌人と知り合ったって言って、またその木下さんも入れて全員集めて飲み会やりましたね。
0: うん、こんな逆転の発想あります？先に書いといて集まって飲むって、ね、
1: 本当に無駄な飲み会で楽しいですよその人たちも全然誰も知り合い同士じゃないから
0: ってことですよね。
1: 全く別業種の人たちで、でもすごい仲良くなりましたね。
0: あ、仲良くなったんですか、はい、
1: この飲み会だけで。

0: や、もうええですわ。何をしてるんですか。
1: いや、もう安田も入れとけばよかった。
0: 安田入れてくださいよ、
1: ここに。今度もったいないことしてしまった。
0: この 6.5 拍子なんですけど、はい、このドア玉の歌に入るまでのところってあれも 6.5 でずっとついてる状態ですか。
1: そうですね、この曲は最初から最後まで 6.5 拍子のままですね。
0: この今頭から流れた時に 6.5 を数えてみてもらっていいですか、はい、
1: 1,2,3,4,5,6.5 1,2,3,4,5
0: はい、ありがとうございます。合ってるのは理解できるんですけど、はい、歌の入りもまたそこの1からじゃないじゃないですか。い
1: や、1ですよね。ああ、そうか、1を開けてですね、
0: 開けてに入るから、うん、このまたタブラの、はい、その湯沢さんが叩いてるリズムが 6.5 開けた後から裏とかに戻っていったりするじゃないですか。
1: そうですね。
0: だから多分これ聞いててタブラだけ聞いてると絶対頭カラオケ歌えないんですよ多分。
1: ああ、そうなのか。そうですね、一拍目はせめて歌い始めればよかったですね。
0: いや、でもこれが僕は心地よくてこの関してパイして乾杯のこのパターンが心気持ちいいやつ。
1: あら、嬉しいですね。でも本当にずれていくのが気持ちいいんですよね、変拍子って。
0: それなんですよ。
1: で、何週かして帰ってくる感じがすごい気持ちいいんで、
0: なんかどっかで、まあ、なんかどっかで見失いかけてる感じになって裏行ってるのに抜けてって戻ってきたっていう、
1: はい、はい、なんか変拍子の一番気持ちいい楽しみ方って変拍子は流れていくんだけど自分は結構かたくなに四つ打ちみたいな気分で聴いてると、まあ気持ちいいんですね、それはそれで。
0: するとどっかのタイミングでピタッとハマる瞬間があるってことですね。伊沢さんって周りから変態だねって言われたことはあります？
1: いや、まあでも表紙は、でもインド音楽僕がやってて、インド音楽って本当にいろんな表紙をナチュラルに使いこなす音楽なんで、まあそうですね、やっぱり好きな音楽を作ろうとすると変拍子が
0: 多くなります、はい、一番お好み表紙は、
1: 一番好きな表紙、そうですね、僕はインド音楽の表紙の中だとインドの9拍子っていうのがすごく好きで、それはあの4プラス2プラス 1.5 プラス 1.5 なんですよね。
0: え
1: ディンテテケテディンナディンナディンナディンナディンテテケテディンナディンナディンナディンナディン、このディンナディンナってところがすっごい気持ちいいんですよね。
0: でも今僕も聞いてゾクッとしたんで多分それ好きです。4拍子、
1: はい、そうです、4拍子みたいなので2拍子
0: で 1.5
1: で9ですね。
0: もう一回待ってですか、せーの、
1: ディンナ出てけて、ディンナディンナディンナディンナディン出てけて、ディンナ
0: 楽しい。この楽しさ分かってんのかな、皆さん大丈夫かな、俺ほっていってる大丈夫かな。
1: いや、楽しいんで気持ちいいですよね、はい、この最後の3拍を半分ずつに割っていくディンナディンナディンっていうところが気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいいんですよね。この声伝わってるでしょ、絶対。絶対ユザンさん今ほんまに楽しんでくださってると僕は思います。
1: いや、楽しいですよ。
0: 9拍子の代表曲といいますか。
1: 9拍子の代表曲というか、どのラーが先週説明したどの音階でも9拍子でやることができるんですよね。はい、そのラーガとターラっていうのは別のもので、うん、どのラーガでもこのターラで演奏できるみたいなところがあるんで、で先週流したそのドレミソラドの音階のブーパリっていう曲があったんですけど、はい、そのブーパリはこの9拍子でした。実は
0: 気づいてなかった。
1: うん、まあ絶対気づかないですよね。
0: ポップスの中での馴染みになるような表紙の曲っていうのは実際はあるんですか、普通のポップスで聞き馴染みの。
1: あ、僕が今まで作った曲だと、はい、矢野明子さんをフィーチャリングして、はい、玉木ロイとチンザドープネスっていうラッパーと一緒に作った、はい、ニャーという曲は 5.5 拍子でしたね。はい、

0: 5.5 1 2 3 4 5.5 1 気持ちよくないですか。
1: いやこれもうここの内側で鳴ってるリズムが気持ちよくなるので、
0: ね、あともっと特殊なのだとビッグユキっていうそのジャズメンと一緒に作った、はい、サンデーキッチンっていう曲があるんですけど、それは5と3分の2拍子、
1: ね、ちょっと待ってください、これむずいな。
0: 1 2 3 4 5と3分の2

0: 2、1、2、3、4、5と3分の2、1、2、3、4、5.66、1、2、3、4、5と3分の2。
1: めちゃくちゃ難しい。
0: でも、なんだろう、その変拍子の気持ちよさ。
1: の心地よさはあります。は
0: い、ちょっと、その、ただのロック拍子みたいなのからちょっと食ってくる感じですね。
1: でも意識的に作り始めた時にこうしたいからこの変拍子を選ぶのか、ちょっとセッションしてって感じで作っていく感じですかね、この形。
0: まあ曲によって違いますね。この5と3分の2拍子はビッグユキがちょっとレコーディングに遅刻してきて、なんか全然来ないから一番めんどくさい拍子を作っておこうと思って、
1: 何をしてるんですか。
0: でそこに入れていったって感じ。
1: そんな裏話初めて知る人いっぱいいるんじゃないんですか。
0: そうですね、行ったことないです、ね、
1: ビッグユキさんには伝えましたか。
0: まあビッグユキが来た瞬間にこの拍子が組み上がっててびっくりしてましたね。これで弾くんだっつって
1: そうですよね、はい、じゃあちゃんとは伝えてないんですね。
0: 伝えてなかったですね。
1: いや、これで知る形になってるじゃないですか。どうしますか、この変拍子
0: やね、
1: 遊んでみます。
0: だってせっかくギターを持ってきてくれてるから、その
1: 難しい、ね、
0: 返してパイして乾杯を、はい、じゃあ一緒にやってみましょうよ。ぜひ。
1: ほんまですか。
0: はい、コードは GEmCD っていうののループなんで、
1: はい、これを
0: そう、それです。 G1 2 3 4 5 6.5。
1: 違う、
0: あ、リコ
1: 違う、今の違う、ドーン、
0: ダンディカン
1: ですね。
0: 1、2、3、4、5、6.5。
1: 酔っ払っちゃったのさ、どうして酔っ払った、酔っ払っちゃった。あ、1個早いですよね。
0: いや、今の良かったですよ。
1: 当てたか、当てたか。
0: 1、2、3、4、5、6.5。

0: っ払った。合ってました？
1: めちゃめちゃ合ってます。すごくないですか？
0: 嬉しい。
1: 本当にびっくりしました今。
0: 嬉しい。
1: すごいな。なんでできるんですか？
0: ただあれなんです。はい、好きだからなんですけど。
1: すごい。
0: ただこれをやっぱギター弾きながら意識を向けて声をちゃんと出すっていうのって、うん、難しいなと思いました。
1: いやでも離れ組もうちでもうめっちゃ練習してましたよ。
0: もう一回で一緒に演奏できること自体が幸せなんで嬉しいです。
1: 2、3、4、5、6.5。

0: 笑った、
1: すごいすごい、
2: ほんまですか、
1: うん、すごいです、本当にすごいですよ、
2: やった、
1: でも楽しくないですか、
2: めっちゃ楽しいです、
1: 4拍子じゃないけどだんだんその自分に体感していって輪立ちの中に入っていくみたいな、はい、なると
2: ずっとこうあの右肩上がりに、うん、トランスというか上がっていく感じが、
1: そう、僕はその4拍子とかよりも変拍子の方が体感できれば踊れると思うんですよ、
2: めっちゃわかります、
1: もう4拍子はまあ聞いてるけど、もう変拍子が気持ちよくなった瞬間もう体が動かずにはいられない状況になるんで、あれをみんなに知ってほしいんですよね
2: これ、でも少なくとも今日のこの本編では絶対、はい、耳を持ってかれてる人は絶対いると思うんですよね、
1: ちょっとよくわかんないけどなんだかあの人たち楽しそうだとは思ってもらえると思うんですよね、
2: 絶対楽しいと思います、
1: うん、
2: めちゃくちゃ面白い、嬉しい、
1: いやまさかこんなに瞬間でできるようになるとは思ってなかったですね
2: 嬉しいな、
1: へえ。
2: これもノウハウはでもこれインドの音楽から、まあ、古典音楽から、はい、この変拍子は学んだところが大きいんですか、
1: 多分そうなんだと思いますね、
2: そのもともと音楽を聴いてて変拍子が好きだったわけとかではないんですか、
1: いやそんなことは全くなかったですね、やっぱりインド音楽を聴くにつれて変拍子っていうのは4拍子と同じものなんだっていう感じが、で変拍子の方が気持ちいい部分もいっぱいあって、でまあ例えばでもその逆に4拍子のかっこいい感じってあのヒップホップのドラマーがすごいよ、ね、4拍子を叩いたり、あのロックドラマーの本当に8ビートのかっこいいのみたいのは僕には出せないから、逆に

0: 拍子を頑張ろうみたいなところはありますね。
1: すごいな。
2: 江川さん、改めてですけど、はい、この改めて注目してほしいなとか、なんか自分が作る楽曲も含めてですけど、はい、ストロングポイントみたいなんて僕聞いてみたいなと思ったんですけど、
0: この曲の
2: この関してパイシー乾杯じゃなくてもいいです。そのなんか自分が持ってる内側にあるなんかリズムの取り方とかもそうですし、
0: うん、はい、そうですね、まあリズムの取り方もなんですけど、やっぱり僕が一番大事にしてるのはタブラという楽器の音が好きで、うん、その音が一番よく聞こえたり、一番なんですかね、いろんな多彩な音が出てこんなこともできるんだよっていうタブラの音を聞いてもらいたいというのが一番大きいかもしれないですね。
2: そうか。
0: でタブラの音を聞いてもらうためにいろんな曲を作ったり、いろんなボーカリストに協力してもらったり、まあ本当に離れ組なんて、まあ、一番初期の頃からもう彼は僕 の、ね、僕のね、人生を変えてくれたぐらいなんですかね。2人で初めて1時間半とかライブやった時にタブラだけでどこまでできるかっていう、もう実験のようなライブだったんで、僕にとっては、はい、それを付き合ってくれた人って感じがしてますね。
2: すごいな、関係性が深いですね、はい、じゃあ一度しっかりじっくりとこの名曲に浸っていただけたらなと思います。ではせっかくですから、ユザンさん、
0: はい、
2: ご紹介していただいてよろしいですか。
0: それではユザンで関してパイして乾杯フューチャリング離れ組です。

敗して乾杯感して敗して乾杯感して敗して乾杯感して敗して乾杯感して敗して乾杯感して敗して乾杯感して敗して乾杯感

0: life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave, Kyoto 芸術大学 Song Stories.
1: スーパーへと安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学 Song Stories。 今夜は伊沢さんと共にお届けしました。伊沢さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: 率直にいかがでしたか？
2: もう楽しかったですよね。いやー、こんなに楽しいことがあるんだっていうぐらい楽しかったです。
1: いや、こうやって僕もそうですし、リスナーの皆様も、はい、伊沢さん の、いわゆるパーソナルな部分と、あとそのタブラのことも含め、はい、で楽曲の方向性とか、いっぱい知れたことがあると思うので、これからも新曲を出す前にもう出すよって教えてもらっていいですか？
2: わかりました。
1: そこで先に追いかけとくんで。
2: ありがとうございます。
1: じゃあちょっと、はい、お知らせありますか？
2: そうですね、4月の26日先月の終わりに、はい、坂本龍一さんと昔一緒に作ったエナジーフローという曲があるんですけども、玉木ロイとチンザドープネスにラップしてもらった曲なんですけど、それのアナログ版を2曲新曲を入れて再発したんで、聴いてもらえたら嬉しいなと思ってます。
1: めちゃくちゃいいですよ、エナジーフロー。
2: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃいいです、聴いてみてください。最高。もういや聞いた方がいいです。伊沢さん、本当にありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
1: はい、では惜しまれながらのさよならになりますが、ここまでのナビゲートは安田翔太と
2: 伊沢でした。
1: また来週聞いてください。ありがとうございました。本当に、
2: あ、今回バイバイとないんですね。
1: 今から言います。
2: あ、そうなんですか。
1: じゃあ行きますね、せーの、
2: バイバイ。

0: playback.
1: J-Wave The Playback。ここからの時間は私演出家山田健人がナビゲートしてまいりますが、ゴールデンウィーク明けということになりますか。私はそんなにそういう休みではなかったんですけれども、最近ね、全然余談になっちゃうんですけど、結構意味わかんないサンダルを買いまして、オージョジョナイトというブランドでいいのかな、ちょっと読み方はまあ多分そうです、のコジョジョっていう小さいサンダルがあるんですよ。でこれ、普通に多分ちょっと笑っちゃうんだけど、ちょっと調べて、リンク貼ってもらうんで、SNS に。足の、いわゆるなんて言うんですか、親指と人差し指で挟むタイプのさ、サンダルあるじゃないですか。慣れないと指の間痛くなるやつ。で、あれの、なんかめちゃくちゃ小さいバージョン。というか、あそこは普通前の、なんていうんだろう、普通のサンダルの半分のサイズって感じなんですよ、頭側にね。で後ろはだ、かかと側はなくて、かかとがないから、すごくこう力が入るっていうかね、体幹を使う感じになるんです。あ、これ室内履きですね。だから家で履いてるんですけど、でかかとのないサンダルっていう、なんか見た目かなりシュールなんですけど、をやるとすごくこう足の筋肉やら、なんて言うんだろうな、体の体幹を使う感じがして、ほぼトレーニングみたいなね、感じのサンダルを買ってみまして、ちょっとこの効果のほど定かかどうかというか、どのぐらい何かが違うかっていうのを確かめていきたいので、確かめていきたい回のメンバーに加入する方募集します。というわけで、今週もよろしくお願いいたします。それでは今夜はこの曲でスタート、フローティングポイント&サンフランシスコバレーオーケストラで Falling to Earth。

お送りしたのは先週リリースされたばかりのフローティングポイントとサンフランシスコバレーオーケストラのねタッグ、まあ、フローティングポイントっていうと僕大好きなんですけども、のフォーリントアースというちょっとすごく長い曲でございましたけれども、あのフルでぜひ聴いてください。 J-WAVE THE PLAYBACK ではここで皆さんからいただいたメッセージをご紹介したいと思います。まずはラジオネーム87ピクシーさんでいいかな。毎週楽しく拝聴しています。こちらについて質問です。あの大きな観覧車、動画で見ると結構な速さで回ってるように見えて怖ってなってます。ダスさん乗りましたかということで、今年は乗らなかったんですけど、去年行った時乗ってみまして、初めて。あれ速いっすね、あの観覧車は。乗るのにちょっとお金払ったような気がするんですけど、多分 7,8 ドルぐらい払ったんだっけな。まあちょっとなんかそういうチケット買って乗るんですよね。で僕夕方かなんかに乗ったんですけど、あのね、日本の観覧車のイメージで言うと、日本の観覧車ってなんていうか、僕の、ね、イメージは15分ぐらいとかもうちょっとかなぐらいかけてさ、ゆっくりずっと止まらずにさ動き続けていて、乗ったり降りたり、ずっとしてる感じじゃないですか。でもこちらのあの観覧車はですね、確か要はずっと動いてる感じじゃなくて、先に要はワンセットワンセット区切りがあるんですね。だから全部に乗ったら始まって、その乗ってた人全員降りて、また次並んでた人たちがドカーと一部屋というのかな、乗っていくっていう。だから先にまず乗るんですよ、回しながらゆっくり。で全部が、に人が入った段階で一気に始まって、だからすごい速いんです、スピードが。ずっとダラダラの観覧車だと実現できないであろうスピードの感じで回る感じかな。まあその恐怖までいかないですけど、で早いんで、早いのを2周ぐらい回って降りる感じだったような気がするんですけど、 2,3 周、うん。景色はすごくいいですよ、こちらの。やっぱりね、会場の、周辺っていうのはすごくこう広大な土地というか、遠くに山並みが見えたり、まあ日差しも当然いいですし、眼下にはこちらのそんなフェスが行われている、こちらの全部が見えるね、あの観覧車の上はね、もう全部のステージをもう一挙に眺めることができるって感じで、だからまさに何でしたっけ、人がゴミのようだみたいな、ムスカだっけ、ムスカ大佐みたいな状態です。本当にうわーって何十万人みたいな人がブワーなってるのを上から見つつ、あ遠くのステージで、誰々がパフォーマンスしてるなってのも見えるし、あれは相当いいアトラクションなんで、こちらに行く機会のある方あったら乗ってみて損はないかなと思います。はい、続きまして、ラジオネームゆきみなさん、こんにちは、いつも楽しく聞かせていただいています。すでにご存知かもしれませんが、このミュージックビデオが圧巻です。ジェネレーションのストーム 1&2 ですね、スターリングヤングリーン。はい、ありがとうございます。ヤングリーンは29歳のスウェーデンのラッパーで、私はこのミュージックビデオで初めて知りましたと。はいはい、2034年のイギリスの、寄宿学校が、舞台になっていて、少年たちの暴力とか葛藤が見事に表現されていて、短編映画のようです。特に後半4分17分頃からのダンスはすごく印象的で、何度も見入ってしまいます。人間の存在感には CG や AI まだまだかなわないなと感じさせてくれた作品ですと。ぜひ山田さんの解説聞いてみたいですということで、ありがとうございます。今日します。なんと今日するんです。なんか結構話題になっているそうで、ちょっと SNS 離れすぎて、話題になっている感じを感じてなかったんですけど、そもそもジェネレーションはそもそも僕は注目

していたに近いけどね。あ、その話も含めて今日できると思うし、ヤングリーンは僕はあれだから10年ぐらい前じゃないの、ヤングリーンが出てきた時って2014、5年ぐらいの体感イメージが、もうちょっと前かなあって、ちょっと脱力感のあるラップの感じでね、当時出てきた時ってなんかこう、かなり話題になったし、このヤング何々みたいなあのラッパーの名前って、まあ、今でもいっぱいあると思うんですけど、その走りって誰なんだろうな。でもなんかヤングリーンっていう名前をつける感じとかも含めてなんか洒落てるなっていうイメージが当時はあったね。はい、まあちょっと後あの話したいと思っております。こんな感じでミュージックビデオとかライブの演出にまつわる質問だけではなく、プライベートの質問とか、ご相談とか、はい、何でもいいので送ってください。 X の方はハッシュタグプレイ813 PLAY813 と、つけてもらうと、見れます。見ます。そしてこの番組ポッドキャストでも配信が始まっておりまして、ぜひチャンネル登録の方をしてもらいたいと思っておるのでお願いします。ではここで1曲、リッティでバウンスフィーチャリングコーサ。

送りしたのは、ラッパー女性ラッパーのリッティさんがね、昨年リリースした楽曲なのか、これもう昨年なのか、これバンスフィーチャリング交差でした。最近アルバム出してましたね。あの僕は個人的には結構注目している女性ラッパーの一人ではあるんですけれども、いい感じですよね。はい、この後お知らせを挟みまして、今週は先週に引き続き、最近発表されたばかりのニューミュージックビデオをご紹介します。 J-WAVE

います。 J-WAVE ザ・プレイバックでございますが、先週に引き続きの、コーナーなんですけど、毎週毎日のように毎時間まさに今この時も世界中ではいろんなミュージックビデオっていうのは発表され続けていますけれども、その中からですね、私山田が独断と偏見で選んだ作品をご紹介したいと思っております。定期コーナー、レギュラーコーナーですね。はい。で、まあちょっと先週に引き続きというのが初めてで、実は多分だいたい毎月1回ぐらいのペースでやってたんですけど、ちょっと最近なんかそのね、先ほどメールでも読んだような話題になってる作品がちらほらとあるので、ニューミュージックビデオパート2ということで今週もお送りしたいと思っております。この番組の X の方にですね、今回セレクトしましたミュージックビデオのリンクは貼っていただいておりますので、まあ映像の方をまずは確認してもらいつつ、いろいろ聞いてもらえたらなと思っております。では1本目にセレクトしたのはレディーガガ&ドーチーでランウェイです。 No matter what, no matter what, you got the strut。 映画プラダを着た悪魔2だぞというなんか話題がちらほら最近ね、世間を賑わしている感じもしますよね。アン・ハサウェイのファッションだこうだこうだみたいなの、サントラの収録曲でもあって、まあ、レディー・ガガだったりドーチーの話って僕もラジオでよくさせてもらってるんで、ついにここでって感じでしたけども、このミュージックビデオが、まあ、公開されたんですよね。監督を務めたのはパリス・ゴーベル監督でございます。ジャスティン・ビーバーのソーリーとかリアーナのスーパーボールハーフタイムショーの振り付けでも知られる世界的コレオグラファーだね。いわゆるそのダンス、振り付け師さんが監督を務めている形で、レディー・ガガでいうと割と近年のその油かたぶらという作品がありましたよね。その作品でもレディー・ガガ本人と共同監督を務めているということで、まあそのダンス的な振り付けというか映像的な部分だったり文化的な部分の多分理解度がかなり高い方というふうにお見受けしてますけども、そしてこのランウェイのミュージックビデオですけれども、いくつかのシーンというかセットというかシチュエーションがあって、でもそれがストーリーでつながっていくというよりは、この音楽の気持ちよさ、このハウシーのね音のテンポに合わせて入り乱れながら編集されてる感じなんで、大きな流れって感じでもないんですけど、まあ、メインセットっぽく見えるようなのが 1,2 個あって、まあ、1個がその白と黒のストライプボーダーで床だったり壁だったりが全部こう埋め尽くされている空間みたいな、割と広い空間ですねあれね、セットスタジオセットみたいなのがあって、でそこにいわゆるメットガラですか、まあ、ニューヨーク、はメトロポリタン美術館でね行われているメットガラみたいな、いわゆるそのファッションの祭典みたいな雰囲気で、まあ、ガガとドーチだけじゃなくて、大勢のダンサーたちが色とりどりのファッションをしている。で、まあ、リリックに、ダンスフロアファッションショーという言葉があり、まあ、それを体現するように、まあ、いわゆるそのファッションショーのような空間の中で、これシーンもう一個別のシーンかな、まあ、ランウェイ、まさにこの楽曲のタイトルであるランウェイそのものを表現するような、空間で、まあ、その振り付けだったりカメラワークとか、一体となったところで踊ったり歌ったりしているみたいな空間があったり、あとはまあドーチーのラップパートがあって、そこは全身黒タイツに、なんか黒タイツっていうとあれなんだけど、全身黒にキラキラのスタッツがつきまくっていて、顔とかも覆われてるような、すっごいもうこれね一個一個の衣装屋もすごいよなっていうか、かなり文化的な理解もないとできない前提だし、まああとコストとか時間ですよね、相当もう本当どれを見ても一点物みたいな、すごいこうこのために作ったあしらえた感じの衣装ばかりなんですけど、でまああとはランウェイみたいな話カットで言うと、本人らが、要はガガとドーチーが、まあ、2人で、1個の服を着てる感じかな、まあ、2人で大きななんかジャケットを一緒に着て2人で、カメラの方手前に向かって歩いてくるみたいなカットがあったりするっていうね。あとまあダンスで言うと、まあ、ボーギングだったり、まあ、ワッキングだったりっていう動きが多用されている節があって、まあ、ボーギングの話ってラジオでもちょくちょく、まあ僕も結構好きな表現で、自分のね、ミュージックビデオとかでも過去、
取り入れさせてもらったりしたことがあったりするんですけど、まあ、あのワッキン

ングとウォーキングってあの割と印象的には近しい、ダンスの、表現で、あのどっちも背景的にはあのクイアのカルチャーがまさにあるっていうので、まさにこの作品にぴったりな、振りではあると思うし、ちょっとね派生が違うとか成り立ちが違う部分が確かあって、ワッキングはあのアメリカですよね、の西海岸かな、多分 LA とかそっち系の、僕の中でワッキングは結構こう動きの、ストップ&ゴーがメリハリがあのビシバシしているイメージっていうか、クイクイクイクイクイって腕動かしてあのピュッピュッって止まったりするイメージかな。でボーギングはあのいわゆるその防具、から来てるんで、マドンナの防具から来てるんで、東ですよね、ニューヨーク派生な気がしますけど、もうちょっと流動的に流れるような動きのイメージですけれども、まあ、とにかくそういうものがいっぱい入っていって、ダンスだけでもかなり見応えがあるのに、まあ、個性豊かな皆さんがやってるっていう。だからまあその近年のガガさんの、まあ表現の中にも、まずそもそもそういう、まあ、昔からかでもね、まあ、ずっとそのガガのさんの表現の中にやっぱりそういう文化的背景も含めた、多様さっていうのはずっとあって、でそこにやっぱそれこそその最近やっぱ同地という新星がねこの数年で現れ、まあ、どちらもやはりその本人のダンスも含めた大人数のダンサーたちとのパフォーマンスなんかでもよく注目されてるから、まあ、この2人がこういう作品で、組む必然性は感じたなという感じでございました。はい、続きましてジェネレーションでストームスターリングヤングリーンでございます。フランスのプロデューサーサーキンによる、まあ、映像連動プロジェクトジェネレーション、まあそうだね、サーキンのいわゆるコラボレーションプロジェクトみたいなイメージがあって、多分4年前ぐらいに突如この世に生まれたジェネレーションというまだまだ謎の多いプロジェクトでもあるんですけれどもに、今回ですねスターリングということで、まあスウェーデンのラッパーヤングリーンが入ってきまして、4月24日にリリースされた2曲入りのシングルストームっていうのが、発表されたと、そのミュージックビデオですね、まあ結構世間で今というか、ついこの間話題になっていたよね。このミュージックビデオはロマン・ガブラスですね。もうこの人マジ最強なんだよな最近。まあそれこそジェネレーションで言うと、その約4年前ぐらいだとコロナ世界のそのパンデミックまだ渦中だなという頃にネオサーフというね、楽曲、オーセブンオシェイクという、ラッパーのが入った形での、ネオサーフという楽曲のミュージックビデオを僕も見ました、当時見たし、あれはかなり衝撃度が高かったというか、すごくこう、ディストピアンで荒廃した2034年かなんかの設定のミュージックビデオで、世界がこうちょっと終末っぽい感じのね、でそこにいる、若者たちみたいな感じのミュージックビデオで、まあ、絵作りというか絵のパンチがとてつもないんですよね。まあロケ地のパワーっていうのもあるし、でそれもロマン・ガブラスのはずだし、でロマン・ガブラスというこの監督でいうと、近年ではネットリックスのアテネという、まあ、ネットリックスオリジナル映画の監督でもあって、でそれがまたすごいのよ。で、冒頭のね、10分ぐらいだったかな、ワンカットなんですね映画の。あ、これちょっとネットリックス入ってる方ぜひ見てもらいたいね。ワンカット、まあ厳密に言うとワンカット風かなと思われるところはあるが、まあとにかく一発でやってるにしては、まあちょっとこれ見てもらいたいんだけど、すごい大人数の、まあフランスアテネの、まあ若者、いわゆるその現状の体制に反対するような若者と、その国家権力というか警察だったり側とのこう争いだったりを描くような作品になってるかな、なんですけど、そんな監督で、まあ僕は普通にファンなんですけど、それで言うたら、はい、と振付師で、映画のサスペリアの振付で知られる、ダミアン・ジャレという振付さんが組んだ、まあ、ちょっとダンサブルな動きの取り入れられた、まあ、ミュージックビデオだけど短編映画的なね、作品ですよね。でこのストームっていうのがそもそも1と2という楽曲に、分かれていて、まあ、ミュージックビデオはこの1個になっていて、前半が1で後半が2かなという感じの構成になってます。
でまたもや舞台

代は2030、あ、これだから一緒なんだな。多分ね、そのジェネレーションネオサーフの2034年って普通に字幕出るはず。だからなんかあるんだろうね、彼らのノリの中にこの2034というテーマが。まあとにかくそのちょっとした未来に、イギリスの、男子寄宿学校の、中で、まあ、制服姿の少年たちが、まあ、集まってきて、まあ、ヤングリーン本人もその生徒の一人として登場します。まあ、ちょっとただなんか年齢的にもだし、なんとなくこうちょっと浮いてる感じというか、まあちょっと異物感のある形でね存在しているというか。で前半はまさにこの男子校のノリと言っていいのかな、まあ、まあその学校内での暴力っぽい要素とか、まあ、悪ふざけだったりとかが中心になっている、まあそのカースト感もあるようなちょっとね、まあ、過激な部分もある描写と言っていいかな。でまあそのヤングリーンがその少年たちを率いるような存在というか、割とリーダーシップのある存在で悪なんですよね。で学校の中荒らしたりなんか結構悪いことしたりしているしていくことに多分割と羨望の眼差しとかを向けられたりもしていて、結構その全体的には綺麗な学園ものというのも結構不穏なんですけれども、まあ、割とその秩序が、まあ、乱れて崩れていくような感じの描写というかねっていう感じで続いていてどうなるんだと思ったら、ストーム2に変わると、まあ映像はもうかなりダンス軸の、映像になっていくんですね。でその少年たちが、まあ、このカットが特に話題ということなんですけど、このストーム2が、まあ、集合写真、クラス集合写真みたいなね、階段ひな壇上のとこに整列していて、でそこにヤングリーンがタバコ吸いながら行くんですよ。平然とその中でタバコ吸ってるんですけど、タバコとか普通に吸っちゃってるんですよね、ヤングリーン悪だから。でその中心にいて一人だけ、しかもあのブレザーも着てなくてワイシャツだけみたいな感じなんですけど、でこの後半の音に合わせて、まあ、少年たち、まあ、プロのダンサーですけどね、これはもうとてつもないスキルを持った、がそのいわゆるその群舞というか大人数でブワーッと踊る感じ、すごい長いカットなんですよ。で、望遠レンズでこうズームでゆっくり寄ったり引いたりを繰り返しながら、少年たちのなんて言うんでしょうね、集団心理とか暴力性みたいなものを描いている。それをもうなんだろう、言葉とかではなく動きだけで語るようなカットで、これすごいっすね。まあすごい、あのかっこいいよね、単純絵的にかっこいいし、まあ、こういうカットって別に、あ、こういう表現自体はあると思うんですけど、まあ、こういうミュージックビデオの構成とかも含めて、こうそういうところでに出すっていうのはなんかをこのタイミングでやるっていうことで話題になっている節も感じたかな。すげえいいカットです。あとまあ DR 感があるんでね、全体を通して随所にまあその音が入ってるというか、本当短編映画みたいにミュージックビデオなんだけど、そのいわゆるカットの中のなんかアクションの音とかも全然がっつり入ってて、だすげえ臨場感があって、本当短編映画かなっていう、まあ短編映像ですねこれ、本当に映画のように見れる感じの作品で、7分ぐらいかな全体で言うと。だし、まあ、そのまさに後半の、ズームというかその集団でダンスするシーンは、見どころの一個なんで、ぜひ見てもらいたいとは思ってます。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとねみっちり2本の紹介という感じですけれども、本当に要チェックな感じのね、しかもどっちも共通するのが割とその身体性というかね、人間が、生身の人間が動きで表現するっていうようなものに重きを置いている感じなので、ぜひぜひ今の時代にこそ見てほしい作品ですよね。ぜひ復習プレイバックお願いいたします。 Pause. Playback.

山田健人がナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK、 おしまいのお時間でございます。2週にわたってニューミュージックビデオをご紹介ということで、まあ話題つきませんよね、ミュージックビデオっていうのね。ミュージックビデオを見る習慣とまでは言わないですけれども、まあ、そういうのがない方にもぜひとりあえず見てみてほしいなと思っておりますけど、この番組ではあのメッセージの方、皆さんからのメッセージお待ちしております。引き続き、まさにそのミュージックビデオの話とか質問とかだけじゃなくて、ゆるい何でもいいのでメッセージでも何でも送ってください。ザ・プレイバックの番組ホームページから送れます。というわけで J-WAVE ザ・プレイバックナビゲーター山田健人でした。おざーす。

読んでいただけるように、楽しんでもらえるように頑張ってみたいと思います。さて、今夜はゲストを迎えします。プロレスラーエル・デスペラード選手です。久々にお会いするデスペさん、その強さと知性を探ってみたいと思います。番組の感想はハッシュタグ JA 部、ハッシュタグローン813 DAWN813 とつけて投稿してください。それでは今日はこの曲で始めたいと思います。906 IC レイン。

0: 萌え柄がナビゲート J-Live ビフォアドン、本日はゲストをお迎えします。新日本プロレス所属のプロレスラーエル・デスペラード選手です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お疲れ様です。
0: お疲れ様です。お久しぶりですね。
1: そうですね、お久しぶりです、
0: はい、前回ご出演いただいたのは番組がスタートして間もない2022年5月でした。
1: はいはいはい。
0: あれからベストオブザスーパージュニアで初優勝されて、
1: はい、
0: またベルトも巻いて、
1: はい、
0: 自主興行まで僕も行かせていただいたんですが、
1: ああそうですね、来ていただきまして、はい、はい、自分がいつまでもあれじゃないからチケット代を受け取りそびれてたやつですね。
0: そうそう、チケット代を払いそびれていて、それでデスペさんと、はい、あれ事務所ですよね、インタビューじゃなくて対談かなんかの時に、
1: はいはいはいはい、
0: 一緒にトイレになって、
1: はいはい、
0: でデスペさん、すいません、あのチケット代今渡しますって、トイレで渡して、
1: 便所で高校生かい、
0: カツアゲカツアゲみたいなあ、じゃあ、まあ、はいとか言ってっていうのがあったんですけど、
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですこの数年かなり濃かったんではないですか。
1: そうですね、本当にちょうど以前出させていただいてから、
0: はい、
1: 毎年のようになんか、はい、多分今年キャリアで一番ピークの年だなっていうのを毎年更新してますね。今年もアメリカまで自分の名前で興行打ち行って、ね、
0: はい、
1: ちゃんと体感応して帰ってきましたから
0: 。いやもう僕配信で見てて、はい、これ来れるのかなってぐらいの大サービス試合でしたね、あれ。
1: いやもう本当にお祭りでしたね。
0: もうお客さんもすごくて、
1: はい、いや素晴らしかったですね。あのやっぱアメリカのデスマッチの、
0: はい、
1: U のニック・ゲージがですね、
0: はい、
1: 今の日本じゃ許されない入場で客と殴り合いをしながらリングに向かうという、はい、
0: そうですよね。
1: いやあれはいいものを見ましたね。
0: あとお客さんも分かってるというか。
1: いやそうなんですよね、
0: もう騒ぎ方を分かってる、
1: はいはい、
0: の乗り方、乗らせ方も分かってるみたいな感じで、
1: はい、そうなんですよ。
0: 配信で見ててもあ、こういう感じかよっていう、
1: なんかお互いに上手だなこれと思って、なんかニック・ゲージに殴られた客が、
0: はい、
1: イエーっつって喜んでるんですよ

0: いいっすね。そしていよいよ来週からベストオブザスーパージュニア33が始まります。
1: はい、
0: 今年はかなり濃いメンバー、まあ、毎年なんですけど、
1: そうですね、
0: またちょっと今年はいろいろとこう不穏なメンバーが揃っていて、うん、それもアメリカでご一緒されていた葛西潤さんも、
1: そうなんですよね、
0: 初参戦ということで、もうこれが最後の方に発表された時に、はい、うおーってなりましたよね。
1: あれはすごかったですね。僕、はい、ちょうどその発表の試合の後の試合だったんですけど、うん、入場前に映像でこの葛西潤ってパッと発表された後に、ね、一瞬客が理解してなくて、うん、その後みたいな、はい、ちょっとタイムラグがあったんですよ。
0: 確かに
1: あれはすごくいいものを見ましたね。
0: あれはあのいい意味での予想の裏切りがありすぎて、
1: はいはいはい、
0: 一回ポカンってなったんですよね。
1: そうなんですよ。
0: いやそれはないでしょうくらいの、
1: は
0: い、
1: はみたいな、
0: はい、
1: あの時間はすごかったです
0: いやでもそれがなんか僕今年の葛西さんが出るってこともあって、はい、どんな試合がデスペさんとしては期待してるのかなっていうふうに思ったんですけど、僕あの A ブロックの、はい、もうそれこそ葛西さんと同期さんの試合とか、
1: あこれは楽しみですよね。本当に
0: こういう感じになるんじゃないっていうのが裏切られるっていう楽しみ方もあるんですけど、
1: はいはいは
0: い、こういう感じが分かんないですよね。
1: 分かんないですよ本当。あの葛西さんまあ僕はその葛西さんのデスマッチじゃない葛西潤もいっぱい見てるんで、はい、
0: うん、
1: まあ全然なんだろう、その変な意味で心配してないっていうか、全然、ね、安心感はあるんですけど、
0: はい、
1: それでも想像つかねえのが、
0: はい、
1: バリエンテジュニアと葛西潤、
0: 確かに
1: どうなんだこれ、
0: なんかゲームの中で対戦する感じですよね、
1: はい、全くなんかプロレスの中である異種格闘技戦みたいな趣があるんで、
0: はい、うん、本当にそう、
1: はい、
0: ちょっとジャンルというか音楽でもジャンルが違うみたいな、
1: うん、そうだと思います、
0: 感じのものが一緒のこうライブをやるみたいな、
1: はい、不思議な対バンというか、
0: 不思議な対バン、
1: 一回、まあ、冠さんのライブ見に行ったら、うん、冠さんが一人目で二、はい、人目、まあ、ツーマンだったんですけど、
0: はい、
1: あの渋沢知らずオーケストラ、
0: ああはいはい、
1: 全くジャンルが違いすぎて、
0: はい、
1: なんか温度差で風邪ひきそうになりました。なんだこれはと思って
0: お客さんがだからえっていうのと、でもそのこの違和感が楽しかったりもするんですよね。
1: いやそうなんですよね、なんじゃこりゃと思いましたね。
0: あ
1: なんかそういうものを求めてる部分はありますね。葛西さんが出ることによっていろんな人がいろんな刺激を受けると思うんで、
0: こういうのよくあるパターンですけど、例えばリーグ戦とかだと葛西さんが入ることによって他の試合も活性化したりとか、
1: はい、ありますね、
0: しますよね、
1: はい、
0: なんか全体的にもうこう自分の色がこうどんどん出てくるみたいな、
1: カンフル剤になって
0: カンフル剤になってみたいな、
1: はい、
0: いやわかるな。 B ブロックで言うと僕デスペさんと前お話しさせていただいた時に、
1: はい、
0: あのデスペさんが金丸さんの試合、
1: うんうん、
0: プロレスっていうのは本当にうまいんだっていう話を、
1: はいはいはい、
0: とうとうとされてたのを僕覚えてるんですけど、
1: はい、
0: そのデスペさんと金丸さんの試合見たいんですけど、
1: そうですね、あの基本何回やってもあの上回られるっていう、
0: はい、
1: 僕の感覚で言うともう少しで手が届きそうなところに試合中に肉薄できる瞬間もあるんですけど、
0: はい、
1: 終わってみるとダメだこれってなってるんですよね、追いつけないっていう、
0: いやだからジュニアの、まあ、この間のデスマッチのデスペさんもいるんですけど、
1: はい、
0: ジュニアのデスペさんとして、
1: はい、
0: ものすごく面白そうな試合が見せてもらえるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、デスペさん的には、ね、
1: はい、
0: どんな試合を他にも期待しているというか対戦したい人とか。
1: いやもう今回 A も B も、まあ、毎年そうなんですけど、
0: うん、
1: すごい楽しみな選手しかいないから、
0: うん、
1: もうブロック取っ払ってたらもう全員とできたんだよなこれ、もったいねって思いながら正直、
0: そっち、
1: はい、
0: あ
1: なんか僕プロレスラーはもちろんなりたくてなったんですけど、なってからやっぱ思ったことが、
0: はい、
1: あの子供の時海外で仕事するなんて思っても見なかったんですよ。
0: あ
1: 英語圏の人とか、
0: はい、
1: あのスペイン語圏とか、
0: うん、
1: ヨーロッパとか、
0: うん、
1: 意外と俺言ってんじゃん全部みたいなところあると、
0: あ、はい、
1: あの普通にしてたらできない経験っていうものは、うん、せっかくこの仕事になる

0: アルタンであればもう全部指定なっていうのがあるんで、
1: うーん、
0: まあでもデスマッチはやりたくてやってるんじゃなくて、はい、葛西潤に憧れたからで結果デスマッチでしたってだけであって、
1: ああもうじゃあその人に憧れてもちろんそのジャンルに入ってったっていう、
0: はい、はい、だから別に相手が誰でもいいからデスマッチやろうぜとは全く思わないですし、
1: うーん、じゃあタッグであろうがその対角線上にいようがやっぱり葛西さんがいることによってデスマッチっていう形態もやってみたいって思った。
0: そうですね、その中で葛西さんと一緒にやらせていただくことで出会った人たち、武田さんだったり、はい、山下里奈さんだったりっていう人とは、うん、やる意味も意義も僕の中にはありますけど、うん、っていう感じですかね。
1: なるほど、ラスベガス大会怪我大丈夫ですか、その可能したっていう。
0: めちゃめちゃ可能して、本当にラスベガスで夜8時からの興行でメインイベントだったんで、はい、まあ大体10時くらいに夜の10時くらいが出番で、
1: うん、
0: で翌日の昼の11時からの興行でも、はい、女子選手相手にハードコアマッチがあり、
1: うん、
0: でその日の夕方の5時にホテル出て、
1: はい、
0: でトランジット含めてまあ15、6時間ぐらいじゃないですか、16、7時間か、
1: はい、
0: かけて日本に帰ってくる時に、うん、がっちりおでこと腹が、
1: はい、腹が、
0: はい、可能して、
1: お
0: 熱が出まくって、はい、
1: 一番やばい感じです。
0: きつかったっす、
1: きつかったっすって終わったって、
0: うん、いやきつかったっすよね。もう本当にその飛行機で帰らないと、
1: はい、
0: 前田香織さんと富田美優さんのラジオ の、はい、最終回イベントに行けなかったんで。
1: 何を大切にして可能を取ろうとしてるんですか。
0: いや
1: すごいですね。
0: 好きがやっぱり、
1: あ好きが人を動かす、
0: 人を動かすです
1: か、はいはい、プロレスが好きでラスベガスに行き、
0: 前田香織さんと富田美優さんが好きだから必死で帰ってきた、
1: はい、必死で帰ってくる、よかったよかった、はい、J-WAVE ビフォアドーン、お知らせの後も引き続きエル・デスペラードさんにお話を伺っていきます。
2: What do you have in your mind when the night is over?

0: 萌え柄がナビゲート JA 部ビフォアドーン、新日本プロレス所属のプロレスラーエル・デスペラードさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 新日本プロレス所属のまま自分で興行を打つでいいんですかね、まで、はい、かなり今珍しい動きだと思うんですけど、まあ、でもデスペさんを見てると、はい、もうプロレスというジャンルを愛しているから、そこにいるプロレスラーの人たち、面白い人たちとみんな、先ほどの話ではないですけど、はい、交わりたいんだ、やりたいんだっていうこともあると思うんですが、はい、自分で試合をする面白さと興行を作るというか、はい、その面白さって別物ですか？
1: 似てるけどやっぱ違いますね。やっぱ自分がプレイヤーとして同じリングに立つっていうのと、はい、まあ僕がどうしてもこれは見たい。

0: いわって思ったのは、うん、正岡純選手、
1: はいはい、
0: 今はプロレスリングノアさんに上がっておられるんですけど、はい、彼と新日本プロレスの藤田康生、
1: はいはい、
0: のシングルマッチも、うん、もうどうしても見たいから、うん、了承を取って、
1: まあはい、
0: お互いになんかもう勝手に組んだからお前らこれやってっていうのも、やっぱ無責任じゃないですか、
1: はい、
0: でそういうのもあったんで、やってもらいたいけどいいかっていう話をして、うん、ちゃんとやってもらったらやっぱり思った通りに素晴らしいものが出来上がったんで、
1: うん、
0: 今はそのまあ、MJ と呼びますけど正岡純選手も、
1: はい、
0: MJ はもうそのノアさんに上がっちゃってからなかなかこうこっちにはっていうのもあるんですけど、うんうん、個人的にはやっぱスーパージュニアに出てもらいたいっていうのは昔のライガーさんみたいなことが許されるのであれば、はい、自分が今推したいスーパージュニアに推す選手は正岡純。
1: ライガーさんはそういう形で招集してましたよね。
0: やってましたね。
1: はい、
0: まあ、僕が興行打つ理由って、
1: はい、
0: 僕が好きな人たちを、はい、僕のことを好きで見てくれてる人に紹介したいんですよね。
1: それはもう本当に伝わってます。
0: だと嬉しいですね。
1: もうそこで不勉強ながら知る選手もいて、ああなるほどっていう、でじゃあその団体見に行ってみようかなっていう動きがもう絶対出来上がってきてるんで、うん、それはデスペさんがやりたいことの一つなんだろうなっていうふうに。
0: そうですね、
1: はい、それも運営側というか興行側で回って、作っていく中で見えてきてることですも、でもありますよね。
0: そうですね。
1: なんかうまく、試合行った日もあると思うんですが、うまくいかなかった日とかどういうふうにして切り替えて、はい、こうデスペさん今までやってきてるんですか。
0: 切り替えは多分できてないと思うんですよね。
1: できてないですか。
0: 結構ちゃんとやっちまったなっていう時は引きずるというか、だからどうしたって終わっちゃったことだから、うん、もう無理じゃないですか、
1: うん
0: うん、だからもう次っていう風に思い切って、はい、振り切るしかないと思ってるから、もうだからうわこれはうわやったと思った時はもう気が済むまでへこみます、はい、マジで。周りにぐちぐちは言わないけど、
1: もうドカーンってへこんで、
0: ドカーンとへこんで、
1: もうそこまで行ってドーンって跳ねて帰ってくるぐらいの、
0: もう本当にもう無理だ、うわやったこれもう俺も人前出たくない、もう恥ずかしいっていうレベルの状態まで行って、
1: はい、
0: でまた次別の相手でもいいから、うん、いい試合できた時にそこでようやく帰ってこれるって感じです。
1: そういう試合がデスペさんもあるんですね。
0: もちろんもちろん。
1: はい、
0: で
1: そうか、
0: それこそ僕が個人的に狙い通りに動けたと思ってても、はい、やっぱ映像で見てみて、
1: はい、
0: 反応も自分の反応も悪いし、おっせえななんだこいつって思ったりとかもあるんですよ。
1: 全然。なるほど。
0: できたと思ってても。
1: で、
0: そんなもんです。
1: はい。なるほど。
0: だからもう、まあこれはやっぱ鈴木みのるさんから常に言われてたことですけど、はい、もう別に自分がやりたいこととかどうとかっていうのはもちろんキャラクターがあるから大事ですけど、まあ見てくれてる人が喜んでかどうかしかないですから、その良し悪しっていうのは。
1: まだそれが一番難しいですよね。コントロールできないとこですからね。
0: はいはいはい、
1: なるほど。以前遠征先で撮られた写真に僕の本が写ってることがあって、
0: はい、
1: それもアメリカで、
0: これはいつかのあなたと私ですかね、はい、
1: とても嬉しかったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 試合の前後に本も読まれたりすると前聞いたことが
0: あった。そうですね、はい、試合後に、
1: うん、
0: 萌柄さんのエッセイとか小説とかって鎮静剤になってくれるっていうか、落ち着くんですよね。
1: 嬉しいです。
0: これはただの夏とかも、
1: はい、
0: すごく長い人生のたったその数ヶ月っていうものを切り取ってるから、
1: はい、
0: その生まれてから死ぬまでみたいなドラマじゃないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: でライトノベルみたいに、
1: はい、
0: 何か事件が起きて起承転結があって終わるじゃなくて、
1: はい、
0: その日常の中で起きた物事の、
1: うん、
0: でも完全な決着がつかない物語とかもあるわけじゃないですか、
1: はい、
0: でそういうものを見てるとすごく なんか自分がクールダウン

0: ムしていくのが分かるんですよね。
1: あ、そのクールダウンに僕の本が役立ってるのが本当嬉しいですね。ありがとうございます。
0: いや、こちらこそです。ありがとうございます。
1: この番組では真夜中読書クラブというコーナーがありまして、はい、ゲストの方に大切にしている一冊を伺っているんですが、はい、デスペさんからもご紹介いただけますでしょうか。
0: はい、大切にしているっていうほどなんか大それて仰々しく説明するみたいってちょっとおこがましいんですけど、
1: はい、
0: 爪さん、爪切り夫さんの
1: 爪切り夫ですね、
0: はいはい、クラスメイトの女子全員好きでしたわ、はい、この間のアメリカ巡業中は、はい、ずっと笑ってましたね。
1: 本当ですよね、うん、ドラマとかもそうですけど、何ちゅうタイトルで何ちゅうもん書いてんだって
0: 、はい、いや本当に読んでる途中で、はい、もう具合悪くなるような話もあるじゃないですか。
1: そうね、本当そうです、
0: ね、鼻くそ食べてる女の子の話とか
1: 爪さん大好きですからね、そういう話。
0: いや本当に爪さんと酒飲みながら会話してると、あ、こういう人だからこういうもの書けるんだなって本当思いますよね。
1: 本当にそれはアメリカで読んでるという、はい、デスペさんという図がもう本当にどこかで3人で、ま、なんか述べれば
0: いい。ああ、ぜひぜひお願いします、はい。
1: 最後に、いろんなことを成し遂げてきたデスペさんですが、今後の夢とか目標っていうのは。
0: そうですね、成し遂げたって言っていただいて、まあ、僕自身もさっき言ったみたいに毎年キャリアハイデっていうのを更新してきてるんで、うん、まあ今の目標としては夢というよりは毎年これの更新ですね。それが今のところできてきてるので、逆に自分が表立ってこうやって目立つポジションにいられる今と、はい、これを一歩引いた時に自分が見せられるものってまた変わってくると思うんで、うん、裏方戦の約束があるんですけど、はい、どっちか死ぬんじゃないかって思って、
1: いや知らないと思うんですけど、怪我は大切に。だって、はい、笠井さんその時もう60
0: なんで
1: ですよね。60超えてますよね。
0: 超えてます。危ねえなって思う。
1: ないよ。
0: ヒヤヒヤする、ハラハラするデスマッチになったら見てらんないですから
1: 心配されると悲しいですよね。
0: そう心配させないものをできるコンディションでいられようと思います。
1: わかりました。楽しみにしております。
0: ありがとうございます。
1: はい、そろそろお時間になってしまったようです、改めてデスペさんも出場されるベストオブザスーパージュニア33はいよいよ来週から開幕です。試合の詳細やチケットは新日本プロレスの公式サイトをチェックしてください。最後にデスペさん意気込みをお願いします。
0: はい、好き放題新日本プロレスの外でやってる人間ですが、基本的にはやっぱり新日本プロレスにプライドがありますんで、そこで行われるリーグ戦何が何でも目立ってやろうと思ってます。
1: 期待してます。頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: JWAVE ビファドン、ゲストにお迎えしたのはプロレスラーのエル・デスペラード選手でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ベスペさんと久しぶりにビフォアドーンで再会できて、本当に嬉しいですね。この間もベスペさんとはベスペさんのラジオに呼んでいただいたりとか、まあ工業に行ったりとか、なんだかんだでいろいろと交流があって、デスペさんも全ての本を読んでいただいていて、感想もくれて、とってもプロレスファンとしても嬉しいですし、人と人と人間として付き合えていることもとっても嬉しいですね。また、試合も見に行きたいんですけど、今度はゆっくり飲みながらいろんな話ができればなと思っております。デスペさん、今日はありがとうございました。では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんので、メールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。というわけで、この時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はおやすみなさい。お仕事中の方、お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA 部ビフォアドーン、ナビゲーターは萌柄でした。またこの時間に。

0: Talkative creators gather late at night. J-Wave, the Talking Factory.
1: 人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、たどらなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。J-Wave

0: 出演、物届け、脚本、田中つくえ、物届け、演出、岸野明、南智樹、プロデューサー、古木武弘、 J-WAVE パンドラ第30話ソウルモンスターズ。
1: じゃんけんぽん、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。
2: お、勝った。
3: じゃあ俺先行で。
4: はい、俺後攻で。
3: じゃあ俺のターン、ドロ
4: ー。おーい、
3: どうしよっかな。じゃあ手札からゲンマフラクトールの効果発動。
4: お、いいカード引いてるね。
3: なんか返せるのある？
4: じゃあ、手札からアキノスの効果。
3: おお、アキノスも引いてるんだ。
4: 引いてました。じゃあアキノスの効果でゲンマフラクトールの効果を無効にして破壊します。
3: オッケーオッケー。じゃあ手札からゲンマゲラスを特殊召喚で。
4: ゲラスも引いてんの？
3: 引いてますよ。
4: 引きいいな。
3: なんかある？
4: いや、なんもない。
3: お、よっしゃ。じゃあゲラスの効果発動。
4: はい、そこ。
3: え？
4: 手札から機械獣ジータでゲラスの効果を無効にした破壊で。
3: うわ、マジかよ。ジータも引いてんの？
4: はい、引いてました。
3: だよ、めっちゃ運いいじゃん。
4: ジータ3枚入れてっからな。
3: 運だけではないと。はいはい。じゃあ俺は、何もできないのでターンエンド。
4: お、じゃあ俺のターンドロー。よし、じゃあ僕はプラネットファウンデーションを通常召喚。
3: お、
4: なんかある？
3: いや、なんもない。
4: お、じゃあ俺はプラネットファウンデーションをリリースして敵からメトロンフィールドを手札に加える。
3: うわー、メトロンフィールドはやっべー。
4: なんかある？
3: いや、なんもねえ。
4: じゃあ俺はメトロンフィールドの効果発動。
3: やべ、きった。やべやべ。
4: エクストラデッキから4体のドワーフメトロンを特殊召喚。
3: いや、1枚のカードから4体出てくのヤバすぎる。
4: なんかある？
3: いや、なんもない。
4: さらに、
3: いや、まだあんのかよ。
4: 魔法カード限界突破発動。
3: お前手札完璧じゃねえかよ。
4: なんかある？
3: くそ、何もないです。
4: じゃあ行くぜ。
3: やめろ、やめてくれ。
4: このドワーフメトロン4体でダイレクトアタック。
3: もう一回やるか。
4: やりますか。
3: いや、ソウルモンスターズって本当面白いわな、横田。
4: そうだね。
3: な、
4: うん。
3: いや、てかメトロンが強すぎるわ。
4: おお、メトロンはもう高校になっても強いからね。
3: 確かに。あ、そういや、横田って3限の線形代数入門取ってたっけ？
4: いや、取ってない。
3: え、マジ？
4: うん。僕1年の時取って
3: る。なんで取れてんだよ。一緒にずっと食堂で総問やってただろ。
4: いや、俺しっかり課題出したもん。坂上は授業全切りして総問やってただろ。
3: そうね。でも今年はしっかり総問にかまわせてないで課題やんないとな。
4: 俺もこの後予定あるから、次のデュエルで最後かな。
3: そんなチェーンつけたおしゃれな服着てどこ行くの
4: よ。別にどこに行ったっていいだろ。
3: なんだよ、教えろよ。
4: まあまあまあまあ、最後やろうぜ。
3: はいはいはい、分かったよ。
4: じゃあ今度は俺から。
3: どうぞ。
4: 俺のターン、ドロー。手札から魔法カードメトロンフィールド発動。
3: またメトロンフィールドじゃないかよ。
4: 効果より4体のドワーブメトロン特殊召喚。
3: これおかしいんだよな、このカード。
4: さらに、
3: 何？
4: 4体のドワーブメトロンをリリースして森の女神アポローサ召喚。そしてカードを4枚伏せてターンエンド。
3: いや、マジで？ウーサだけじゃなくて4枚も伏せんの？勝てねえじゃん。
4: そこが身のターンよ。
3: あー、じゃあ手札からフラクトール効果発動。

0: じゃあジータで無効にした破壊で。
1: はいはい、了解了解。じゃあ手札から
0: ガンマで無効にした破壊で。
1: じゃあケラス特殊召喚。
0: じゃあガンマで無効にした破壊で。
1: じゃあキッド特殊召喚。
0: 神の先生で無効にした破壊で。
1: お前無効にした破壊してばっかじゃねえかよ。なんなんだよさっきから。
0: いやめちゃくちゃ手札良かったんだ。
1: ああ、ソウルモンスターズ本当面白えな。じゃあ俺はターンエンド。
0: 俺のターン、ドロー。手札から魔法カードメトロンフィールド発動。
1: またメトロンフィールドじゃねえか。
0: 効果より4体のドアオブメトロンを特殊召喚。
1: ここがマジでおかしい。何なんだよ。
0: この4体のゲートオブメトロンをリリースして超神獣メトロンズドラゴンを召喚。
1: うわ、メトロンズドラゴン来た。
0: なんかある？
1: いや、なんもない。
0: では行きますよ。超神獣メトロンズドラゴンでダイレクトアタック、コロピロメトロンズバースト。
1: やっぱお前ソーモン強いわ。
0: さ、俺ソウルモンスターズやめようと思ってんだよね。
1: あ？
0: お、まだ時間ある。もう一戦やる？
1: あ、あ、
0: オッケー。いやー、今回も引きよかったな。
1: そうだな。
0: うん。坂上からでいいよ。
1: え、あ、ありがとう。
0: じゃあやりますか。
1: 俺のターン、ドロー。フラクタルの効果です
0: ね。アーキナスで無効にして破壊で。
1: やめんの？そう思う。
0: うん。やめる。
1: なんで？
0: 他にやりたいことあるし。
1: そんだけ？
0: うん。サークルとかも入ってみたいなと思って。
1: サークル？
0: うん。俺これから新刊行こうと思ってて。
1: そうなんだ。
0: うん。
1: 手札からフラクトール効果発動。
0: ジータでもここに高いで。なんかある？
1: いや、
0: そう。
1: 2年入会で6月から入れるサークルなんて。ないと思うけどな。
0: そうかもだけど、まだやってる新刊とかもあるし。
1: でも総門やめなくたって別にいいじゃん。
0: いやでも総門にさすがに時間割きすぎたかなって。
1: ダメなの？
0: ダメじゃないけど、大学2年にもなってずっとこのままでいいのかな。
1: いや別にいいと思うけど。ケラス特殊召喚。
0: ジータで向こうに来た破壊で。なんかある？
1: なんもねえよ。
0: 怒ってる？
1: いや、怒ってないけど。
0: いや、怒ってんじゃん。
1: 怒ってねえよ。
0: え、なんで怒ってんの？
1: いや、だから怒ってねえわ。
0: いやいや、見るからに怒ってんじゃん。
1: 怒ってねえって。え、俺と総門やるのそんなに楽しくなかった？
0: めんどくせえ。
1: おい、なんだ、めんどくさいってなんだよ。
0: いや、別に楽しかったよ。
1: じゃあ、そのままやればいいじゃん。
0: だから、いろいろやりたいことができたんだ。
1: 関係ないって。なんだよ、もう。
0: え、もうこのゲームやんないの？
1: やるよ。手札からキッド効果発動。
0: ジータで無効にした破壊で。
1: なんだよお前もう。
0: え、
1: なんだよお前、さっきから大事な話してんのに無効にして破壊してばっかだよ。
0: そういうゲームじゃん。
1: いや最悪無効にすんな、別にいいよ。でも破壊はすんなよ。
0: 何言ってんだよお前。
1: え、そうもやめて、具体的に何やりたいんだよ。
0: いやいや、バーベキューとかしてみてえだろ。
1: は？きっしょ。え、バーベキュー？
0: いいだろ別に。
1: 1個目にやりたいことがバーベキューってどんだけ情けないんだよ。
0: は、なんだお前。
1: よく聞け横田、この世界にはな、総門以外楽しいことなんか一つもないんだぞ。
0: そんなわけねえだろ
1: 横田。お前視野がキューってなってるわ。
0: いやそれはお前だろ。
1: お前視野キューってなってる。
0: なんで視野キュー？
1: 視野キューってなってる
0: だろ。視野キューってなってんのお前。総門しか世界に楽しいことないってどんだけ狭い世界観で生きてんだよ。
1: は？お前なんだその服、全部間違ってっから
0: さっきおしゃれって言ってたじゃねえかよ。
1: いやダサすぎるって。ドクロにチェーン。
0: いいだろ別に。
1: お前それさ、お母さんにでも選んでもらったんか？
0: それは
1: お母さんに選んでもらった。
0: 第三者の意見も取り入れた方がいい。
1: お前母さんのセンス終わってんな。
0: おい俺のことは言ってもいいけど母さんのことは言うな。
1: いやいや、やばいって。こんな服着て2年から焦ってバーベキュー

0: 研究するサークルなんか入っても惨めな思いするだけだぞ。
1: そんなわかんないだろ。
0: いやわかる。そんなきつい思いするくらいなら俺と一緒に総門やってた方が楽しいって絶対。
1: 楽しいとか言うけどさ、お前って本当に総門楽しめてんの？
0: は？何言ってんの？
1: いや本当に心から総門を楽しめてんのか？
0: は？俺が一番総門を愛してるし楽しめてるよ。
1: その割に総門楽しいって言い過ぎだけど。
0: は？
1: いや、それは別に楽しいって思ったから言ってるだけだ。いや、なんか言い聞かせてるように聞こえたぜ。
0: あ、はいはいはいはい、はい、もういいです、絶好です。
1: はぁ、なんだよお前。いや別に。
0: だよお前、お前だって早くやりさん入ってバカにされて童貞のまま大学生活を終えろ。
1: はぁ、なんで俺が童貞だと思ってんだよ。
0: え、童貞じゃないの？
1: 童貞だよ、バーカ。
0: なんだ、びっくりした、なんだ。
1: はい、騙された、バーカ。
0: だよ、なんだ、こいつ。お前の顔なんか二度と見たくねえわ。
1: だよ、こっちもだよ。じゃあな。
0: どっか行け、早く。走ってどっか行け。
1: わかった、わかった、どっか行きまーす。
0: あ、じゃあ、おい、横田、お前デッキ忘れてんぞ。
1: あ？そんなんいらねえよ。あげるあげる。
0: は？
1: おい、
0: デッキは？
1: そんなんいらねえよ。
0: お前、デュエリストじゃねえぞ。
1: もうデュエリストじゃねえよ。
0: いや、お前デュエリストだろ。
1: デュエリストなんかじゃねえよ。恥ずかしい。
0: 恥ずかしいってなんだよ。
1: 恥ずかしいよ、デュエリストなんて。
0: お前はデュエリストだろ。
1: え、お前は
0: デュエリストだろ。
1: どうしたんだよ。
0: 恥ずかしいなんて言うなよ。お前はデュエリストだろ。
1: なんだ、
0: デッキいらないなんか言うなよ。二人で救ったデッキじゃん。
1: おう、
0: 行かないでよ。行かないでよ。お前と相撲やれなくなったら誰とやればいいんだよ。確かに授業全切りして相撲やりすぎだった。でも俺くらいお前と相撲すんのが楽しかったんだよ。
1: 坂上
0: ごめん、母さんのセンスけなしてごめん。
1: いや、俺の方こそごめん。
0: え、
1: デッキ捨てようとしてごめん。
0: よかった。
1: デュエリストの風上にも置けないな。ごめん。
0: いや、
1: 俺の方こそごめん。もう一戦やる？
0: え、新刊行くんじゃなかったか。
1: いや、まだ時間あるし。
0: そう、
1: 最後。
0: うん、
1: やっぱ区切りにはしたくて。
0: そうか。
1: うん、
0: じゃあ最後やるか。
1: やろう。
0: いいよ、横田のターンからで。
1: 本当？じゃあ俺のターンドロー。戦闘機ムファサを召喚、ムファサの効果発動。なんかある？
0: ごめん、ジータで無効にした破壊で。
1: お前。
0: あのさ横田。
1: ん？
0: いや、なんでもない。
1: なんだよ。
0: 今度さバーベキューやんない？
1: いいね。

0: J-WAVE そしてニコニコチャンネルプラスをお聞きの皆さん、こんばんは、もののけです。そして今回ソウルモンスターズ脚本担当してくださいました、破壊ありがとう田中さんです。お願いします。
1: どうも、破壊ありがとうの田中です。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ今回ソウルモンスターズという、
1: はい、
0: まあ、カードゲームを通じた、うん、大学の、うんうん、男の子たちの、大学生の男の子たちのこう友情、
1: まあ、理工学部生ですよね。
0: まあまあ、まさにまさにそんな感じの雰囲気ありましたね。
1: 僕も理工学部だったんで。
0: あ、そうなんですか。
1: 本当にもうこういう世界だったというか、
0: もうカードゲームみんなやってるみたいな。
1: 食堂でやるんですよね。
0: あ、食堂に、
1: 食堂で

0: 結構その敷地を超えた声のデカさでやるというか、
1: そのもうそもうそこだけは自分たちの国になってるから、
0: はい、まあ他にもそれをやってる方がいるんで、
1: なるほどね、
0: まあまあいいだろうという空気、
1: はあ、はい、やはりその、うん、本当に大学生の友情を映画化したら田中です。
0: いや俺コロナ禍で大学生活全然やってないんですよ実は。
1: あ、そうなんだ、はい、まあなんかなんだろうね、やっぱこういう男同士のなんかこう いいよなっていうところをやりますよね、あなたは。
0: ああ本当ですか、嬉しいです
1: ね。なかなか今回もね、
0: はい、
1: まあ本当になんだろう、どっちもその相手に自分の感情とかそのどう思ってるかというのを伝えるのがめちゃくちゃ下手な不器用なやつら、可愛い絵のあるね男の子2人だなってすごく思いましたよね本当に。い
0: やそうですね、
1: やっぱ普通にやっぱ絡まってて一方的にやられてムキになっちゃうとことかさ、なんか、まあ、僕あんまりそのカードゲームとかね、デュエマとか、
0: はいはいはい、
1: 遊戯とかやってなかったんですけど、
0: うんうんうん、
1: でもなんかあのきっとこういう感じなんだろうなというのを想像すごくできるというかね。
0: そうですね、なんかまあそのやられて、はい、なんか怒っちゃったりとか、
1: は
0: い、
1: うん、
0: なんかその小野家さんのその泣いてる演技とかやっぱすごい気持ちよかったですね。なんか
1: やってて気持ちよかったな、
0: そんな。あんなにそのかっこいい声の人がとか言って、
1: そうなんですよ、
0: 気持ちよかったなあれ。
1: なんかね、確かに私も久々になんだろう、はい、ああいう全部出せたっていうのなんか嬉しかった。本当になんか泣きたい夜に泣けたって感覚に勝手になりました、ね。
0: よかったですね。すごい、聞いてて気持ちよかったです。
1: ちょっと僕のこうなんだろう、演技の中の一個こうなんか一個超えたなっていう感じありまして。
0: いやいや嬉しかったです。なんかそういうところ
1: で、そういうのやりたいですからね。はいはい、あと本当にそのメトロンフィールドが強すぎるな。
0: メトロンフィールドが強すぎる。
1: 強すぎ。
0: はい、
1: この環境は。環境破壊してますよメトロンフィールドが。
0: これね、その遊戯王にそのメトロンフィールドみたいなカードがあるんですよ。
1: はいはいはい、
0: でもこれが本当に初見殺しで、
1: はいはい、
0: 絶対に勝てないんですよ。
1: 強すぎるん
0: です。強すぎるんです。これ
1: やっぱ大会とかの禁止カードみたいになってる。
0: いやまあちょっと強すぎてみたいな。
1: だってそのルールわかんないけど、はい、でも4枚出せたらダメだし絶対
0: これ4枚出せたらダメなんです
1: よ。4枚1枚ずつ引いてこれ出てきたとかそういう世界観ですもん、はい、だってね。
0: そうです。
1: メトロンフィールドを返せなければ4枚無条件で出てきちゃう。
0: 出てきちゃう。
1: 激キツカード、
0: 何もなければ4枚出てくると。
1: まあ本当だから横田はその、
0: はい、
1: 情けないですね。そんな環境破壊から唯一の友達とも言えるね、坂上に対して、
0: はい、
1: 容赦なくメトロンフィールドを、
0: はい、何枚入れてんだって話ですからね。
1: まあそうですよね、
0: メトロンフィールド
1: を。まあちょっとだからまあね、
0: はい、
1: そういう感じだったんだけれども、まあ、1年間
0: うん
1: まあ、よくこう、まあ、やってたなって感じもありますけど
0: 停滞の時期ですね。
1: まあそうですね、はい、
0: で
1: まだ本当にだからその本当ずっと2人でやってたからこそ、
0: うん、
1: まあ、発展もしなければ衰退もしないといい、
0: はい、
1: まあ、関係値をずっと維持してて、
0: うん、
1: まあ、そこでこう一つ、まあ、彼の中でももう1年間やってきたけど、
0: うん、
1: そろそろ何かやった方がいいかという焦り、
0: うん、
1: まあ、これは4年間という大学のね、この限られた時間という、まあ、焦りとか、
0: はい、
1: そういうのってのは往々にしてあるという感じですよね。
0: そうですね、
1: 時間がある種のこう人間関係を壊してしまう瞬間でもあるという、
0: うんうんうん、
1: これがまあこの2人がちょうどこのタイミングで訪れたと。だから別に決してそのメトロンかメトロンフィールドが2人の友情を壊したわけではない、
0: うん、まあ、よく1年持ったなっていう感じ
1: も。そうなんですよ本当に。まずはねまずは1年間頑張ったね
0: っていう、いやお疲れっていう話ですけど、
1: はい、ずっと横田だけは何かしないとなって思っていた、
0: うん、
1: そして坂上はずっとこんな日々続けばいいなっていう、
0: うん、
1: 思っててね、
0: はい、
1: なんだかんだこうこのままのらりくらいソウルモンスターズでやってりゃ楽しいじゃん、
0: うん、
1: いや本当にこれ分かるなっていう、
0: はい、
1: まさにやっぱ友情ってのはそういう風になんかこうちょっとずつ疎遠になっていったりするなっていう、
0: うん、
1: こればかりはね本当にでもなんかみんなが共感できる関係値ではあるなという。
0: あ、ね、
1: まあそんな中で、まあ、ただねやっぱドクロにチェーンがついてるというのはまあ本当に動きたいっていうバイタリティだけはまだある、
0: はい、
1: あるけど何したらいいかマジで分かんないんだろうなって
0: 何にも分からなくて、
1: はい、
0: その近くにあった装備品がそれだったって
1: 。なるほどね、はい、で本当になんかいじらしいというかもう本当なんだろう可愛げのある2人がね、まあ、ずっと描かれていくって感じだったんですけれども、
0: うん、
1: さあそんな中で、
0: はい、
1: まあ最終的にまあ喧嘩になるわけですね、
0: うん、
1: お前何なんだよっていう、
0: うんうん、
1: まあ、本当に感情がもう坂上も横田もどちらも、うん、感情の爆発させ方がわからないというか、
0: うん、
1: まあ喧嘩なんか多分その、まあ、小競り合いみたいなのずっとあったんでしょうけど、

0: ここまでの衝突は今までなかったからこそ、うん、何言ったらいいか分かんないって言って結構 LINE 越えのこと言っちゃう、うん、お前の母さんセンスねえんだよみたいなことをね、うん、言っちゃう坂上というか、うんうん、まあこういうのも本当なんでしょうね、まあこの言い方したらオタクくんとか喧嘩の仕方分かんないからなんか
1: そうですね、
0: なんか変なこと言っちゃうみたいなことって多分あるんだよな、うんうん、
1: まあ、やっぱ俺も言ったことありますね。
0: そうなんです親のお前の父ちゃんあれなんだよ、
1: う
0: ん、
1: でその本当に泣いて謝ったりとか、
0: うん、そうなんですよ。
1: ごめん、
0: ブレーキもアクセルもおかしいから、
1: はいはい、ちょっと
0: ブワーって言って、はい、ごめん
1: ごめん、あ、やべえ、マジでやべえ、ごめん、あれは良くなかったって
0: そうなんだよな。まあそうやってちょっとずつこう人間性がね、こう年輪のようにこう外側にこうどんどんどんどんこう構築されていくっていうのはありますからね。
1: そうですね、
0: まあ、本当にまあただの若い子たちのあれだっていう感じですよね、うんうんうん、はい、まあ本当そんな中でこうバーってやって、はい、やべ言い過ぎたってなった時に、まあ、坂上の中で一個こう、感情の、ね、コップが風あふれる瞬間が、うん、横田がね、うん、その自分の大事にしてたデッキ、2人で作り上げたデッキを、うん、俺もそれを、あ、いらねえよって言って、うん、そのままサークルに新刊に行ってしまいそうになった瞬間、うん、坂上がお前デュエリストじゃねえのかよまあ本当もう一度巻き戻して聞いてほしい部分もののけの大泣きシーン
1: 気持ちよかったな、
0: はい、ここね、はい、ここはもうでもまあようやく本音言えたというか、
1: はい、
0: 本当に横田がもう本当にいなくなっちゃうんだっていう実感、うん、これがまあデッキを置いた瞬間だったと、
1: はい、
0: 2人を繋いでたのが、まあ、まさにこのソウルモンスターズで、
1: うん、
0: これを完全に横田がもう手放してしまったというのが、まあ、いわゆる目に見えて分かるわけですよね、視線として、うんうん、あ、デッキを置いていくんだ、もう彼は完全に俺との繋がりを断つんだっていうことが視覚的に分かったからこそ坂上はもう泣いて謝るっていうね、
1: うん、
0: ようやくここでちょっと一つ大人になったということなんですね。
1: そうですね、
0: はい、うん、これはもうなんか見ていられる二人だなと僕は思っていましたで最後こう最後に、うん、坂上はバーベキューやんないと、
1: うん、
0: これさっきねバーベキューなんてという、まあ、霊障君をやってたわけですよ、うん、坂上は、
1: うん、
0: もうまあちょっと俺もおかしかったわ、まあ、ちょっとこう大人にならなきゃというところから坂上もまあね、バーベキューやらないと自分から横田の方に歩み寄るという、
1: うん、
0: まあ、こういうエンドで今回、本編は終了。
1: バーベキューなんか絶対やった方がいいですからね。
0: 絶対やった方がいいバーベキューって別にみんな好きだし、
1: みんな好きなの、やったら楽しいんだし、
0: その横田がバーベキューとかしてよっていう、うん。

0: 韓国の A ルートというのが終わったんですけど、今回ねニコニコチャンネルプラスの方では、はい、また別の、展開になるわけですけれども、はい、今回の、物語の分岐点は一体どこにございましたか。
1: そうですね、デッキを、はい、そのデッキの話を、触れなかった世界、
0: なるほど、はい、あ、なるほど、ビールとは触れてないんだね。
1: そうですね、
0: だから、坂上が、走ってどっかへ新館に行く、横田のデッキがここに置かれてることを気づけなかった。
1: そうです、
0: なるほど、だから本当ただただお互い罵り合って、早く行け、じゃあなバーカとか言って
1: で、
0: って言ってばこう別れていく、で、坂上が横田が坂上の元を離れてしばらくしてから、あれってかこれあいつデッキじゃんとなったわけですけども、だからそのデッキに気づくタイミングがちょっとずれたから、坂上はかなり気持ちがこうグーッとこう落ち着いた段階で、あ、もうあいつはもういないんだな、
1: そうですね、
0: っていう、こう冷静にあるし、冷静になった瞬間だったからこそ、もういっかというか、急激に2人の熱が冷めていった瞬間からの話ですね。
1: そうですね、
0: はい、こっちはこっちで、面白いんですよ。でこれはさっき私がね、この坂上が、いわゆるその泣いて謝る、ここがいわゆるその大人になった瞬間だったわけですよ、坂上の人間性、そして横田も俺もごめん悪かったと言って、お互いがこう、歩み寄る姿勢を見せたのが A ルート、B ルートはねまるで成長してないんだよね、
1: まるで成長せ
0: ず、まるでこれを糧にできなかった世界線ですよ、なので、ざっくり別の、どういうあれか言えないんですけれども、もう一回ののしり合って
1: ます。いろいろ経て、
0: 経てね、もう一回ののしり合いが、起きますので、もしそれがどういう落ちにね、落としどころになるのか気になる方は、ニコニコチャンネルの方でもね、ぜひとも聞いてほしいなというふうに思いますけれども、そんな感じでね、今回ソウルモンスターズ、またね田中君の、これある種実体験も含めて本当にね、
1: 本当にそういうふうに、
0: 等身大でやっぱパンドラに向かってくれてる男、
1: 今度カルチャー番組に
0: いや、ありがとうございます、
1: 等身大で、
0: 素晴らしいですよ、
1: 努力作業って
0: 興味深いですよ、あなたの学生時代やら、今の、話とかもきっとあると思いますから、いや今後もね、どんな脚本が飛び出すか楽しみにしておいてくださいよ、というわけでね、今回は、高さでした、
1: はい、ありがとうございました、
0: そして、もののけでお送りしました。

J-WAVE パンドラ。今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つの結末はこの後有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンドラ。

0: おいて人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう仮説力。その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太とクリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー、どうぞ最後までお付き合いください。
1: はい、今日はねみんな同じ本を握りしめて、
2: 若はみずみずしい鮮やかな新緑の季節に何を握りしめてるって言うんだよ。
1: ブックオブティーっていう本ですね。
3: はい、茶の本っていうね本をねみんな今日は手元に置いて喋ってるんですけど、はい、というのもちょっと前にね e スポーツのこうオフィシャルドリンクが玉露になるんじゃないかみたいな、スポンサーになるんじゃないかみたいな話をした時に、なんかお茶の話もっと話せるねみたいなことを言ってた矢先に、茶の本っていう、その名の通り茶の本っていう、まあ実はこれ100年前にね、あの出版された本のまたこう新訳と解説がついてっていう新しい本なんですけど、これは読まなきゃと思って、そしたら編集が非常に仲良しな お友達の編集の方がやっているということで、はい、こう今日も茶の本の話をするしかねえと思ったんですよ。
1: ね、で僕なんかは逆に東京芸術大学出身なんですけど、
3: はい、
1: 自分の通ってた大学作ったのがこの本の著者の岡倉天心さん。
3: あ、そうか、なるほど。
1: やっぱ大学生の時に一応俺が通ってる大学を作ったやつがどんなことを考えてたのか読むかみたいな真面目さをで読んだことあったんですけど、結構古い翻訳だったんで、
3: うん、
1: 硬かったんですけど、なんか10年ぶりくらいに読んだら、スルスル読めて、確かにこれはラジオとかで喋るのにいいなと思いつつ、仮説を一応自分の方で考えてきたんで、早速ですが、
3: スピーディーですね。
1: スピーディーすぎるのかしら。
3: 言っちゃっていいんじゃないですか。
2: 言ってらっしゃい。
1: あくまで仮説だけど、未来の国立美術館は4畳半になる。

0: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と
1: チーム未完成の佐藤しおり、そして
2: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズあくまで仮説だけど、
1: 今日はなんとですね、番組初のゲストをお迎えしました、ご紹介します。編集者のあやめよしのぶさんです。
3: はい、初めまして、はい、皆さん、はい、それぞれに会ってますよね、はい、
1: そう、久々に年末ぶりですね、
3: そうですね、
1: にお会いして、年末いつも、はい、大体 ね新大久保でご飯食べるんですけど、はい、したらなんかすごい一瞬今泉力也さんかなって思いました。
3: あ、入れ立ちが
1: なんか髪型なんかすごい似てますね。
3: 今日もそれですか。
1: 今日はそう、どっちかなって、はい、あやめさんだったって思いました、は
3: い、ありがとうございます。そんなあやめ吉野部と申します。
1: はい、
3: 一応編集者でね、フリーランスで編集者をやってます。
1: はい、はい、なんか最近作ったよっていう本ありますか。
3: アートイベントを作る仕事っていう本が、ラフォーレミュージアムってあるじゃないですか、それの立ち上げからいろいろイベントを作ってた、まあ、一般的には多分プロデューサーと言われる竹村隆さんっていう方の、はい、本を
1: 間もなく出るか、ね、
3: はい、はい、5月に出ます、
1: などなどたくさん出ております
3: そんな感じの、はい、編集をしております、
2: うんうん、今回の本は新しくこうなんていうんですか、うん、書き下ろされるというよりも、まずこう、うん、昔からあっていろんな翻訳もすでにあるけど新しく訳して作るみたいな本ですけど、同時になんか相田誠さんの解説が結構3分の1くらいを、
3: そうですね、
2: 占めてるの、うん、むしろそこが目的なのかなとかすらちょっと思いながら読んでたんですけど、
3: はいはい、一応タイトル言っときますか、
2: はい、
3: 岡倉天心茶の本、田内麻里夫役、相田誠解説、
2: はい、
3: で出版社はトゥーバージンズという会社ですね、うんうん、はい、でまあ元々はこれなんか茶の本単体の企画じゃなくて、
1: うん、

0: いろんなシリーズの中の一冊として企画してたんですよね、うんうん、なんかその本屋さんに今の文庫の棚行くと、うん、なんか薄いやつあるじゃないですか、
1: うんうん、薄いやつ、
0: 薄いやつ、はいはい、
1: 名著系、
0: 名著系 で、うん、で薄いやつ、うんうん、なんかそういう薄い古典になんか現代の、人が解説をつけたら、うん、で同じぐらいの分量で、うん、面白いんじゃないかっていうシリーズを、そのトゥーバージンズにちょっとフリーにあった後ちょっと通ってたこともあったので、うんうん、提案してそういうシリーズをやりましょうってなったんですけど、なんかちょっとやっぱそのシリーズ全体としてちょっといろいろやっぱり著者がいろいろあったりとか、うん、あの都合があったりとかで、まあ、ちょっとうまくいかずっていうか、シリーズの企画がちょっと難しいかなってなって残ったのが一つこの茶の本ってい
1: う、あ、そんな経緯が、はい、でもなんでこの茶の本を選ぼうって思ったんですか？
0: 茶の本を選んだのはその、まあ、編集チームにいた、山田陽子さんっていう方が選んだんですけど、はい、うんうん、まあ、まず茶の本も薄いっていう
1: まず薄い、
2: まあ、わかりますね、ずっと読める、
1: 読みやすい
0: し、まあまあ超何回もな、もうこれまで翻訳も何冊も出てる、うんうん、まあ、超古典だけど、まあ、結構一番多分有名な岩波文庫、うんうん、村岡宏さんっていう方が訳してるのがもう結構やっぱり100年前ぐらいの翻訳なので、さすがに、まあ、それ以降翻訳もいろいろ出てるんですけど、うんうん、やっぱこの2020年代ならではの、うん、まあ、翻訳で、まあ、しかも解説者がついてっていうことでやっぱり出すのがいいのかなっていう感じで、まあ、茶の本になったっていう感じですかね。
3: あの15年、まあ、ちょっと前ぐらいに一時期あの跳躍ブームっていうのがあったじゃないですか。まあ、ニーチェだったりとか、はいはい、アライマンさんがイマジン訳したりとか、はいはい、まあ、ブッダであったりとか、はい、なんかそういうニュアンスに近いんですか？
0: そうですね、でももともとその訳は別に新訳じゃなくてもいいとは思ってたんですよね。ただこの茶の本の場合はたまたまこれが原書が英語で書かれているので、まあ新訳でやった方がいいかっていうことになって、うんうん、まあ、だから例えば夏目漱石の私の個人主義とか、あれもまあすごく有名な、まあ、講演が元になった本ですけど、あれもめちゃくちゃ薄くて、あの
1: 薄さを強調する、いいんですね、
0: はい、すいません、薄さだけしか話がない
2: なんかこう僕なんかはこうやっぱ赤倉天心さんってこの茶の本以外の本だと結構こう東洋の理想なんかだと最初はアジアは一つである、アジアイズワンとかで始まって、結構その価値観だと、相田さんも解説で触れられてましたけど、ちょっとこう国粋主義っぽく見える部分もあったりとかするように感じられる文章もあれば、結構この茶の本はまた全然違う読み方ができる本だなと思ったんですけど、なんかこう今の社会情勢だからこの岡倉天心みたいな国を作っていく中で考えた人の本出そうみたいな、こうなんか同時代性みたいなのもあったりするんですか？単に古いから
3: っていうか、まず岡倉天心は誰なんですか？
2: 岡倉天心は
3: 確かに
2: 何、まあだから今僕は結構肩書きってこの時代の人たちだと政治家とかだとまだ分かりやすいし、小説家とかも分かりやすいと思うんですけど、例えばアメリカに研究員として行ったりとか、本を書いたりだとか、大学の立ち上げに関わったりだとかっていうのを何屋さんと呼べばいいのか。
3: え、じゃあ落合陽一なの？
2: でもね、僕は結構落合さんじゃないですけど、自分を勝手に重ねながら、おこがましくも
3: 尊大な、
2: そう
3: 失敬な、
2: 読んでた部分があって、だから今だったら普通に批評って呼ばれる文章だなってまず思ったんですよね。こういろんな時代の考え方とかテキストとかをまとめながら、ある社会状況を切ってオリジナルのアイディアをそこの中で立ち上げていくみたいな文章で、なんかすごい、あ、こういう岡倉天心とかをもっと参考にして考えていけばいいんだなって自分なんか思ったんですけど、同時にやっぱそれが単に書くだけじゃなくて、やっぱ大学作るとか実際に海外に行って交渉するとか、あとあれですよね、国宝みたいなものをこうどうやって制定していくのかみたいなこととかにも関わってらっしゃるんで、まあ本当文化的って呼べるあらゆることに関わった人なんだなと思ってますが、だからちょうど100年前くらいに亡くなったのかしら。
1: そうですね、だから本当明治の終わりぐらいまで、
2: 1863年生まれで1913年だ。
0: そうなんですよね、明治元年の時に、5歳だったんで、まあ、人生で50歳で死んでるんですよね。だからちょうど明治に沿って生きた人みたいな感じ。まあでもなんか捉え難い人ですよね。落合陽一さんってそういう感じなんですか？
3: いや、なんか

0: 今の人たちにどうやったら説明できるのかなっていう。
1: ちなみになんですけど、今この本の最後のところの著者の説明を読んだら肩書きが書いてありました、うん、美術指導者初めて聞いた肩書きです。
0: まあ、あの学校作ったからそうだろうね。
1: 美術指導者らしいです。落合さんはね、メディアアーティストって強く名乗ってますけど、
2: でもやっぱ海外にそういうアジアとか日本の美術とか文化を、まあ、広めようとした
1: 人、うんうん、やっぱこの本によって最初の方に出てきてましたけど、広めると同時になんかなんだっけ、日露戦争か、
2: うん、
1: で、すごい活躍したから、いやむしろプロパガンダっていうより武力が強いから国として認めてあげるみたいなのって、野蛮さで先進国の仲間入りするみたいなのは日本人の精神性とちょっと違うんじゃないかっていう、むしろこう、むしろ結構平和論だなと思って読んだりして、なんかさっきも言った東洋の理想とかだったら、中国の各時代っていうのは戦争したりモンゴルに攻められたりっていうので文化遺産がなくなっちゃってるけど、日本にはこうそういうのが奈良とか京都とかに各時代が町として建築として残ってるから、日本はアジアの博物館なんだみたいなおっしゃってましたけど、っていう時の感じとはまたちょっと全然違うスタンスで、まあお茶なんでね、まずね。

0: 一回仮説にちょっと戻ってもいいですか？
1: そうですよね。
0: そう、その今後未来の美術館が4畳半になるっていう、
1: はい、
0: 4畳半ってあの茶室のスペースなんですけど、うん、
1: はい、
0: その仮説はどうやって出てきたんですか？
1: まあ、だからやっぱ美術館、博物館もっとお金稼ぎましょうみたいなニュースが最近ありましたけど、
0: うん、
1: 実際こう行くともうこれ以上人が入れないくらいこう結構動員には成功している展示も東京都内だと、
0: うん、
1: まあ、あって同時に

0: まあ地方だとまた全然違う景色があるわけですけど、
1: うん、
0: なんかこうそもそももうちょっとこう美術館の形もこういろんなモデルがあってもいいよなみたいなことをすごいこう茶の本の中で思わされて、
1: うん、
0: 特に、
1: うん、
0: 真ん中ら辺で茶室のショーが一番面白かったんですけど、
1: うん、
0: 絵とお茶と花か、
1: うん、
0: の3点と、まあ、あと人がいるっていう、
2: うん、
0: 絵と花とお茶だけでいいのめっちゃいいじゃんと思って、で掛け替えていってっていう、うん、でそれがこう、まあ、ある身分の差も一回なかったことになる場所としてあってみたいな、うんうんうん、そういうのを作りてーと思いながら、
1: うん、いや本当に、うん、
3: 茶室はホワイトキューブと何が違うの？
0: 茶室はホワイトキューブと違うのやっぱ天井低いんじゃないですか。
2: まあ、まあ、かがんで入る
0: みたいな。
1: なんかね、かがむことでそういう身分の差をなくすっていうのが面白いですよね。
2: あと入り口にね、刀を預けるみたいな、うんうん、こととか。
0: あとやっぱこう、人と人が、なんだ、絵見た後向き合うっていう体験って、いわゆる、なんか僕なんかはアーティストだから、うん、知り合いが来たから展示見てもらってその後喋るみたいなのありますけど、そんなのはでも特別に自分が知り合いだから喋ってるだけであって、うん、みたいなのもあるんで、うん、なんかそのホワイトキューブは基本無人な感じで、美術館の記録写真とかって誰もいない写真とかがこうメインにこう使われたりするなと思うんですけど、
1: うん、
0: 絵があって、うん、なんかむしろそうじゃなくて人が複数人いる、一人ではないが5人以下って書いてあったかな、
1: うん、
0: この
1: だ
0: と、
1: うん、
0: とかっていうなんかこの人数感とかもなんかちょっと面白いなと思いながら、
1: うんうんうん、
0: でも天井低い、うん、そうなんだよな。なんか
2: 茶室は何別に何か干渉してるわけじゃないですもんね、その場を共有するみたいなことです
0: 、うん、そうですね、う
1: ん、なんかってすごいライブっぽいなって思ったんですよね、うん、この本読みながら、うん、
2: ライブ、
1: うん、なんか最初まだその主役がいなくって先にお客さんが入っていく、
2: うん、
1: でそのお茶のそのお湯を沸かしてる音だけがなんかポコポコ鳴ってるのをみんなじっと聞いたりとか、うん、まあ、そのかかってる絵とか花とかなんかいいですねって思って、うん、そのお茶を立てる人を待ってるみたいな状況とかがライブっぽいと思って、うん、オンステージみたいな感じがして、はいはい、うん、そういう高揚感がありました。
2: 結構お茶は行かれてるんですか？
1: 全く。
0: でもなんか行ったことあるとしたら、それこそこの本でもずっと出てきたあの茶の湯のスタートの人とされている千利休さんの作った大庵かな、うん、あれはだからすごいねじり口から頭下げて入って光が当たる部分だけ黒く塗ってあるんですよね、
1: うん、
0: なんていうんですか、つまりこう光が当たるとこって明るくなるんで、
1: うん、
0: 黒い壁が明るくなって白い壁のとこは光が当たらないんですけど、うん、全体がちょうどこう色彩的にグレーっぽくこう、
1: はあ、
0: なるよみたいな、
1: 計算されてる、
0: 計算されてなってて、いやすごいなというか、でそこでお茶飲みましょうって時に、まあ、絵とかむしろ色があるんで際立って出てくるみたいになってて、レベル高っと思いました。レベル高って千利休に言うのおかしいですけど、
2: インスタレーションっぽいですね、それ自
0: 体。インスタレーションっぽかったですね。でそこでね、さっきもあやめさんがおっしゃったように刀とか持ってる人も置いて入るっていうのもなんかすごい、直接なんかこう平和だぞみたいなの言うわけじゃないけど、戦争反対とかっていうわけじゃないけど、なんかその方法が自分なんかすごいこう考えたいなと思ったりして、た時にそうですね、そういう、まあ、てか未来の国立美術館はってさっき言っちゃったけど、まあ、僕が作りてえって思わされたっていうだけの話かもしれませんが、むしろやっぱそのいろんな人がこう読んで受け取るもんがある本だろうなとは思いつつ、相田さんの解説がご本人のテレビとかインタビューとかに出てる時の軽やかさとは打って変わって、とても研究者のような硬派な文章で、
2: まあね、相田さんもね東京芸大出てるんで、
0: みんな緊張するのかな、岡倉天心の本作るとか緊張したりするんですかみたいな、相田さんからちょっとそういうものを感じてしまった部分が自分もあったんですけど、
2: まあでも日本近代絵画のね始祖に、始祖っていうかね、それを源流にある人なんで、しかも芸大のね始祖でもあるし、なかなかチャラい感じではできないっていうか気合入れて書かないとっていうことで、まあ、相田さんもかなりやっぱりこれ書くにあたってはいろいろ読んだりとか、実際その伊豆良っていう天心がいたところに行ったりとかして、本当に時間をかけてやっと本が出たって感じなんで、 まあ、そういう緊張感の中でか、ね、取り組まれたお仕事なのかなと思いますけどね、ま
3: あ、あと初めて、うん、あの知った人に向けて

0: 今を生きる芸術家としてどう説明していくかっていう責任として結構固くやったのかなっていうのは思うんですけど、まだ読んでない人に向けてなんですけど、お茶はいいぞって言ってる本なんですよね。
1: そう捉えても、
2: なんかこう呼びしようみたいに言って大騒ぎしてたのは、その前回のそのお茶の仮説の時に、最終なんかいろんなオフィスとかに茶室があればいいんじゃないかみたいな会話をしてて、でその時はそんなここまでの茶室のこのなんか理念みたいなものはよく分かっておらず発言してたんですけど、でも実際読んでみるとなんかすごい通じるものもあるというか、割と今の感覚とあんまり変わってない感じもあって、なんか今その100年経って読み直す理由があって、なんか意義があってこれが出たんだっていう感じにすごい受け取りました、私は。
3: その辺はね、出す前からその辺を意図的にこっちがやったわけじゃなくて、たまたまねタイミングがそのいろんな紛争があったりとか、そういう時期に重なったっていうのもまあもちろんあって、それはなんだろうな、本当に巡り合わせって感じですけどね。
2: いやなんかね、いちいち素敵なんですよね。なんかこの新品の気配をまとうものは何であれ禁物でとかなんかこうなんか美学、
3: あとパンチラインが続出するみたいな、ね、
2: そう文章がめちゃくちゃ読んでて気持ちいいなって思って、ね、これはやっぱこの役、田内さんの役の力なんですかね、
3: 彼のまあ役業の力もありますよね。だから結局割とその辺曖昧なんですよね。確かに茶の歴史とかにもついてちゃんと書いてるし、茶室のことも説明してるし、そこに生けられる花とかにもついて書いてるんだけど、でもそれだけじゃなくて、やっぱり日本文化と西洋文化の違いがこうなんだとか、でもなんか一瞬ポエムみたいにもなったりするし、最後はね、あの千利休の話で終わったりとか、なんかめちゃくちゃ捉えがたい本だなって感じですよね。廃コンテクストすぎるっていうか、

0: 逆にしおりさんとかこう普段から結構本読んでるなというイメージがありつつ、うん、こういうこう100年前のやつとかも読んだりするんですか？
1: いや、あんまり読まないですけど、私で本当に初めて読んだんですよ、茶の本自体を、うん、でもなんかとにかくこの文章の力強さに結構圧倒されてて、それでどんどん気持ちよく読み進められちゃうなっていうところがありましたね、うん、
0: 字がでかくていいですよ、
1: 読みやすいですよね。
2: あ、そうだ、想定はグルービジョンズ。
3: あ、グルービなんすか。
2: そうなんすよね、
1: この緑の白押しの、うん、ほのかにお茶って感じで、
2: ね、ティー感が
1: ありますけど、ね、ティー感があって
3: 女性本で、
1: はい、かわいい。
2: ブックオブティーっていうのは字は香山さんっていう書家の方が書いてくださってたんですけど、まあ、そういう佇まいとしても、
1: うん、そうですね。でも、うん、なんでなんかこういうこう想定にしてもらって、またこういう新訳とかがつくと、うん、すごい読みやすいなとは思いました、ね、なんかやっぱこれ同じ内容で古本屋さんでボロボロになってるのを手に取るかっていうと、もしかしたら読まないかもと思って、うんうん、なんかそう出し直す意味はすごいあるんだなって思いましたね、
2: うんうん、なんかこんな感じでいい客あればあります、その薄い本、薄い古典系の
0: 急に逆取材が始ま
3: る、うん、薄い古典か、
2: これにこの人の解説みたいな、
3: 薄い古典が今全然出てこないっていうあれですけどね
2: 北条記とかもね、結構ね何回も出てますよね、
0: うん、うん、確かに北条記もまた四畳半で
2: ね、四畳半で、でなんか震災後のね世界と共通するところがあるみたいな感じで、
1: うん、なんかどんどんやってほしいです、
0: うん、うん、で一応最初に言ったことなんですけど、今回の仮説、うんうん、もう一回言うと、未来の国立美術館は4畳半になる、
1: うん、
0: そう言ったんですけど、なんかこうやっぱ喋りながら、うん、国立美術館っていう言葉はちょっと違うなと思い始めて、
1: うんうん、
0: なんかむしろそうだな、この本の中で普通に茶いいよねって言ってる本なのって花井さんからさっきもありましたけど、
1: うん、
0: 茶いいよねみたいな話と同時に、お茶ってヨーロッパにアジアが輸出したもんだからよろしくみたいなのがこう第2章で結構語られてて、うん、あ、そういえばそうじゃんというのを前のお茶の話をした回、
1: うんうん、
0: 時には全然しなかったなと思ったりして、
1: うんうん、
0: なんだろう、こうという思いをまとめて、改めて今回の仮説を言おうかな
1: ぜひ、
0: じゃあ改めて今回の仮説は、未来の美術館のドアはとっても小さくなる。
4: この一行はラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
1: はい、ということでちょっと初のゲスト会でしたけど、あやめさんどうですか、大丈夫ですかこのラジオ。
2: え、楽しかったです、はい、
0: そういう以外ないみたいな、
2: 狭い空間で
1: 今日ね、そう、ちょっといつもと違う、はい、
3: 茶室ぐらいの空間で今日やってます、ね、
1: ちょうど茶室で、はい、
0: 街が見える、
1: はい、
0: ということでね、
1: はい、改めて、茶の本岡倉天心、田内麻良役、相田誠解説、ツーバージンズより発売中でございます。
2: はい、ぜひ、結構ねブックデザインが面白いんで、そういう意味でも、はい、うん、手に取ってもらったら嬉しいですね。
1: 色味も素敵ですね、
0: うん、素敵です、
1: うん、そんなわけでね、
0: はい、
1: うん、いやでもいいと思う、4畳半ぐらいでなんとかしたいよ、
0: したい、
1: うん、
0: し、なんか別荘みたいなのとかも、
1: うん、
0: みんななんかでっかいのを借りるのが別荘だみたいなありますけど、
1: うん、
0: なんかコロナで別でこうリモートワークのワンルーム借りる人とかいるみたいに聞きました。

0: うん、そういうのをなんかこうこういう茶室みたいな感じで、
1: うん、
0: 彩る彩るというか彩りですらないのかもしれないですけど、うん、天心さんにすれしてみれば
2: やっと金属でこう溶かしてさつけそことさ、うん、側面をつけたりしてんだけどそこの修理が必要になるのはいつなんだって聞いたら、うん、100年後ですと100年後に修理しに来てくださいと言われた時に
0: いいですね。
2: あ、もうこの部屋てか俺の部屋にはずっとこの茶筒があるんだと、
0: うんうんうんうん、
2: でまあなんかそれがこうまあ親とかさからさ引き継いでずっと使ってる人とかもいるわけじゃん。
0: そうです、ね、
2: そこでずっと茶を飲んでる人がいるわけじゃん。
0: なるほどね。
2: いやなんかそれだけで十分あのねコンテクストがあると思ったからもうそんなねあの部屋だけの話してないでね、はい、茶を飲めってことですよ
0: はい、わかりました。自分もね確かにちょっと欲しくなったしな今の話は。
1: うん、茶器もね。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということでタイニーセオリーズあくまで仮説だけどそろそろお時間です。この番組ではラジオの前のあなたの独創的な仮説ぜひお待ちしております。
2: なんかこれ流行ってる気がする、これもしかして時代の兆しかもなど様々な観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
1: また番組の感想はぜひ X で仮説813 KSETSU813 をフォローしてください。ハッシュタグあくまで仮説ハッシュタグ JWAVE をつけてぜひお願いします。
0: さらに放送が夜中すぎるということで JWAVE ポッドキャストあくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっております。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信しています。
1: ということでここまでお送りしたのは
2: 花井優太と
1: 佐藤しおりと
0: 布施凛太郎でした。

Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.壁の薄いワンルーム、私は一人暮らしている。ある日、隣の部屋に人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ、とんだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだなぁ。

0: 苦情を言うのをやめた。毎日毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシング。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシング。5月ですね。5月ですねとはいえ、これ先週も放送してるんで全然5月2回目なんですが、5月ですねということで、ちょっと今日のゲストはですね、初めてこのファーストシングっていう番組のタイトルがあるんですけど、実は自分もそのクリエイティブを作る上でチームをやっていて、でそれがファーストシングっていう全く同じ名前の、全くじゃないのか、大文字になってるんですよね、番組は。でチームの方は F が大文字で I 以降は小文字っていう細かい違いはあるんですけども、まあ一緒だろうということで、そのチームのメンバーをしてくださっている PR プランナーの辰野杏奈さん、今日はゲストにお越しくださいますということで、ちょっと念願ですね。やっぱり一緒に仕事してる人だったりとか、まあ自分はいつも、まあ、広告もそうですし、コミュニケーション、なんか世の中に何かを伝えたりとか、まあ新しい価値を何か作ろうみたいな、そういうクリエイティブな仕事をしているんですけれども、そのメンバーが来てくれるっていうのはちょっと嬉しいなということで、ちょっと今後徐々にですね呼んでいこうかなというふうに思ってますが、まあちょっと辰野さんなんですけども、本当にもうほぼ毎日仕事を一緒にしてまして、で、まあ、PR プランナーっていうことをやってるんですけども、多分意外と聞いてる人は聞きなじみがなかったりとかすると思うので、ちょっとどういう仕事をしてるのかとか、あとめちゃめちゃアイドル好きだったりするんで、ちょっとそういう話も聞けたらいいなと思ってます。それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: 第1号でもね、
1: 緊張する。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: なんか PR プランナーっていう職種、うんうん、多分聞いてる人的に PR って言葉はなんか知ってるけど、何してる人なんだろうってのって、なんか松尾さん的にどうなんですか？
1: 私の中の解釈では世の中との仲間づくりをするっていう風にいつも言ってて、まあ、まあ PR ってそもそもパブリックリレーションズっていう言葉の略で、まあすごい直訳すると世の中との関係づくりみたいなことで、その企業がまあいろんな人だったり企業だったり、あとまあ本当に何だ団体とか、まあ、その、うんうんうん、それこそ投資家とか全然いろんな本当にいろんな人たちと、まあ、こういい関係を作るってことが、まあ、PR の、まあ、そもそもの概念ではあるんですけど、結構そう捉えると広告コミュニケーションの概念に置き換えるの結構難しくて、
0: あ、そうなんだ。
1: 普段の仕事で、はい、じゃあビール売ってくださいって言われた時に、うん、世の中との良い関係を作りますって結構置き換えるの難しいなって、すごいあの仕事しながら思って、で個人的には解釈としては、まあ、仲間作りぐらいに捉えると、あのどんなお題が来てもその PR の視点で考えやすいなと思って、そういう風に捉えてます。
0: じゃあ一つのブランドがあったりして、うんうん、まあ、何かブランドのプロジェクトがあって、うんうん、それで周りをいろんな仲間と手をつないでもらったりとかすることで、うんうん、よりそれが例えば、まあ、売れたりってことももちろんあるだろうし、うんうん、もっと何か価値が上がったりとかっていうところをやってるっていう。う
1: んうんうん、そうですね。こう仲間になる、なんか普通広告ってもともと結構ターゲットっていうのを言われる、まあ、買ってほしい人が決まってて、うんうん、こうその人たちにどう届けるかだと思うんですけど、PR ってそういうターゲットじゃなくて、どういう人に仲間になってもらいたいかから考えるっていうか、それが結構広告と、まあ、本当狭い意味の広告とは大きく違っていて、もうそういう意味でも、まあ、仲間を見つけるで考えると、じゃあどういう人たちが仲間になってくれたらその一番価値が上がるかなとか、まあ、世の中的にもいいかなっていうことから考えるみたいなことかもなと思ってます。
0: なんかあの PR ってそうそう、うんうん、自己 PR みたいな、うんうん、まあ、高校生とかが英語入試とかで、はいはい、うんうん、俺はこう頑張ってきましたっていうあの PR もあると思うんですけど、それとは違うんですよね。
1: そう、自己 PR も一応本当は他人からどう見られるかを考えて話すのが自己 PR なんだけど、なんか日本だと PR ってあんま分かられてないから自己アピールになっちゃってるっていうか、なんかそのアピールは自分が言いたいことを言うって感じで、 PR は他の人から見られてどう思われるか考えて伝えるっていうことで、結構そこもなんか結構日本であんまり伝わってない概念だからこそちょっと間違った感じになってるのかなって、
0: なんでアピールと PR 混ざってるんですかね。日本語に似てるから、ね、
1: そう、
0: で
1: も似てるから
0: なんかそういうマジで多分言葉遊び的なごっちゃですけど、結構だって逆じゃないですかね。
1: うん、そうなの、やってること全然違うけどそう思われがちだし、あとプロモーションとか、
0: あ、そっちか、
1: なんかそういうのとも結構間違えられがちな概念かもしれないです、ね、
0: そもそもでも、うん、そういうことしたいってPR だなって辰野さん的になったのって、なんかきっかけとかあるんですか？
1: うんうん、なんか結構きっかけあって、はい、私あのメリーっていう、まあ、ちょっと今もあるんですけど、はいはい、女性の系のメディアで大学生の時にインターンしてて、でその時すでにうちの会社の内定持ってたんですけど、うん、で当時メリー本当に力あって、本当にメリーに書かれた化粧品がすごい売れたりとかして、うんうん、それを見た時に、あ、なんかこの誰かが広告でこう CM で見てこうファンデーション買おうとかなるよりも、こうメリーで書いてあったファンデーション買おうってなるって、誰か違う他から聞くというか、なん

リクエストくれた心くん、今日もジムで聞いてるとね、だんだんあの起きやすくなった気がしました。明るくなってくるからね。なかなかこんなさ、土曜の朝5時ジムでパンプアップしてる人そんないないと思うんですけど、マライ・キャリー、ハートブレイク、フィーチリング、Jay-Z、Jay-Z の声が聞きたいのでお願いします。マライアじゃないんだ。エナジャイズ、ドンストップ。

デュラン・デュラン新曲なんです。いつ聴いても時代が同じ、それが嬉しい。デュラン・デュラン with the Night Watchers Free to Love。

スズメがチューンからマドンナとサブリナ・カーペンター合わせてマドリナ Bring Your Love。

もうなんか新旧女帝、旧って言わないですね、現役ではありますけど、ちょっと姉さん女帝と若手女帝のコラボレーション、強すぎる感じですね。マドリナで Bring Your Love。 リクエストはこちらは、おっとおっと、じゃあ後で紹介するわ、ごめん、どっか行っちゃった。それ以外は AD 見習いさんね、ホリー・ハンブルストーン、White Noise、いい曲です。ちょっとここはあのガールズパワー的なミックスで言ってました。キッチョさん、End of an Era、デュア・リーパー、ハンターさんからもいただいておりますね。ゴールデンウィークは映画鑑賞してきました。プラダを着た悪魔2、これ僕も見に行きたいんですよね。そう、プラーク略者いいってもんじゃない、プラダを着た悪魔2のオープニング、ね、曲でもありますけど、だから見たい映画いろいろありますよね今の時期ね。なんかマリオうちの子たちは見たいな、レッツラゴー見に行きたいって言ってね、マンミア見に行きたいっていう風に言ってましたけどね。ちょっとあの見たい映画もいろいろあります。あ、そして今日のエナジアイズノンストップね、また今日も全部かけられなかったんですけど、たくさんのリクエスト本当どうもありがとうございました。さあ続いてはこちらのコーナー、今日は話題の映画のお話、キャッチアップウィーケンド、週末のお出かけ情報をお届けするキャッチアップ・ザ・ウィーケン。今日ご紹介するのは映画スター・ウォーズ・マンダロリアン&グローグー。そうです、5月22日金曜日になります。スター・ウォーズの最新作マンダロリアン&グローグー。先週ね、先ほどもお伝えしましたけど、スターウォーズの日は横浜みなとみらい、あと渋谷、大阪で大規模なイベントがありましたね。みなとみらい来てくれた皆さんありがとう。渋谷はあのあれですね、たくちゃんがね今回は、DJ ミックスをツタヤでやったりとか、もうポップアップスタワーとかね、コラボカフェとかすごいんですわ。ぜひ皆さんに足を運んでいただきたい。そしてちなみにみなとみらいは5月の24日までやってますから、イベント、はい。スターウォーズマンダロリアン&グローグ、見どころはですね、まあもともとは、ドラマからスタートしてるキャラクターなんですけどね、まあ映画になって時代でいうとエピソード6の5年後あたり、まあ帝国が崩壊してこっからどうなるのっていうね、まあ一番こう秩序が乱れてる時にですね、このあのバイザーをかぶったですねマンダロリアンって、まああの自分の掟に従って結構あの硬い人なんですけどね、ただ強い、めっちゃ強い。でそこにあのですね、ヨーダと同じ種族の、ベイビーヨーダなんて言われたりもしましたけど、グローグってね、ちっちゃくて可愛いんだけどでもフォースの使い手で強い、ね、なんかこう親子関係のようなバディのようなこの2人の、あの関係の中でですね

が銀河の中で、暴れるというですね、そんな映画スターウォーズとしては7年ぶりの劇場作品になるので、とにかく楽しみ、もう1年以上前から、楽しみにしてたんですけど、ようやく5月22日から、公開となります。で、5月19日火曜日には六本木ヒルズとグランドシネマサンシャイン池袋でジャパンプレミア、この MC を担当するのは誰だろうねDJ 太郎、私でございます。はい、5月19日火曜日はね、ジャパンプレミア、21日夜9時からは日本最速前夜祭上映会開始されます。夜7時からね、これも私 DJ 太郎 MC でございますんで、はい、スターウォーズとともに公式サイトに特別映像も公開されてますので、ぜひそちらもご覧ください。以上、本日のキャッチアップ・ザ・ウィークエンドでした。

さあさあもう残り時間あとわずかなんですけど、ウィーケンバイブス、いつもだったらここで、タローズモーニングブレンド行くんですけど、すぐさんから今週はスターウォーズの日のカウントダウンイベント、お疲れ様でした、タローさんの進行もうまくてとても楽しい、褒めていただきありがとうございます。だってほら5月4日の5時4分遅れられないのでね、コンテンツモリモリでどうしようかと思ったんですけど、見事ちゃんと収まりました。何でもいいのでタローさんのスターウォーズミックスお願いしますと。あ、そう、これじゃないや、ちょっと待ってね、これいこうか、これいこう、ごめん。まあ、去年私渋谷のツタヤでね、スターウォーズノンストップミックスってのやったんですけど、まあ、ちょっとその時に一生懸命作ってたミックス音源バージョンでいきましょうかね。 The Throne Room Entitled

0: また来週って言いたくなりますよね。はい、タローズミックスバージョンでお送りしました。
1: タローズモーニングブレンズ、
0: 全然時間ないじゃんもうね。今日のモーニングブレンドは、ジャネットも来るし、ダイアナロスだったりとか、アーティストも、来日系もお元気、映画もなかなか面白い作品がいろいろやってる中、私6月楽しみにしてる作品もう一個あるとすれば、マイケル・ジャクソンの映画ですね。そこで今日はちょっとマイケルととあるアーティストの、モーニングブレンド行ってみたいと思います。
2: The force, it's got a lot of power in it. It makes me feel like it. It makes me feel like

ここで道路の情報もお伝えします。目立った渋滞ないんですけど、首都高羽田線の下りが工事のため通行止め。一つ首都高羽田線をお使いの方はご注意ください。

いかがだったでしょうか。マイクル・ジャクソン Don't Stop Till Get Enough にマルーン5のペイフォンを合わせてみました。今日のモーニングブレンドでした。さあ、アイスクリームの日でね、アイスクリームメッセージもいただいてたりしましたけど、皆さん何が好きなの？

タッフのあなたは食べるのアイスクリーム、私はチョコミントが好きです。誰かチョコミント好きで、ミキサーさんは、周りがチョコでコーティングされてるやつみたい、あ、なんかバニラみたいなやつですかね、僕はあの板チョコが入ってるあのなんかモナカみたいなあるんね、チョコモナカジャンボ、チョコモナカジャンボ久々に食べたくなりますね。さすがに朝からアイスってわけじゃないですけどね、はい、まあ、そんなアイスメッセージもいただいてるんで、ブラックピンクアイスクリームをお送りしています。さあその他にもねメッセージたくさんいただいてます。ユーバスさん、明日母の日ということで母と金沢に旅行に出かけ

そして、村っち太郎パイさんおはようございます。京都から聞いてます。朝から太郎さんボイスを聞くとテキパキ動けますね。また京都遊びに来てくださいな。村っちさんありがとうございます。京都行くよ、仕事で。いつも日帰りだからね、なかなかゆっくりできないんですけどね。はい、そんなメッセージ。あと千葉のピーちゃん、ゴールデンウィーク終わってからの週末、太郎さんはいかがでしたかと。ぜひね、一曲聴きたい曲がありますというと、今週ちょうどねゲストに出てくれたクリスタルケイちゃんですか、新曲ね、番組で解禁させていただきましたけど、 Only One。じゃあこれを今日のラストソングにお送りしましょうかね。はい、せっかくなんでちょっとミックスしちゃいますか。いけるかな。

DJ 太郎がお送りしてきましたウィーケンバイブス、いかがだったでしょうか。今日もたくさんのリクエストね、ゴールデンウィークのご報告、そして好きなアイスクリームなどなど、本当どうもありがとうございます。なかなか全部読み切れなくてすいません。最後にお名前だけでも、ハグハグハガーさん、マナティ、ジェイルーク、あ、スターウォーズの日も遊びに来てくれました、カーチスさん、タッキャムさん、ナーンさん、静岡の DJ ツナさん、たくさんの本当にリクエストとともにありがとうございます。僕 DJ 太郎とまた来週の土曜日、そして、平日の夜はガレージコレクティブ、来週はね、世界で活躍している靴職人の方ちょっとゲストにお迎えしますので、よかったらぜひチェックしてください。 Thank you so much for listening everybody. See you next week. Ciao ciao.

0: 20年ぶりですよね。
1: 20年ぶりに
0: ね、プラダ、プラダ2って俺いつも略しちゃうんだけども、
1: プラダを着た悪魔2。
0: マドン・サブリーナ・カーペンター「Bring Your Love」ミュージックビデオもね、実に話題になっておりますけれども、おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、5月9日土曜日朝6時になりました。週末でございます
1: ね。はい、
0: 知ってます？
1: 何ですか？
0: アーセナルが20年ぶりにチャンピオンズリーグの決勝に行ったということを、
1: ハリーさんのインスタグラムのストーリーがめちゃめちゃ更新されてて、
0: あ、そうだった
1: の？すごい嬉しそうだな。
0: ストーリーのあれ、こう、あ、そうね、なるほどね。
1: それから
0: いっぱいぶち込みまくってたよね。
1: そう、情報を得てました。
0: まああのね、話長くなってしまうんですけど、20年は待ってきたわけですよ。
1: はい、
0: ね、一生無理だろうお前らとかね、この20年ね言われた中でやってくれたわけですけど、まだ何も勝ってないの、何も勝ってなかったんだけども、嬉しくて嬉しくて仕方なくて、いろんなね思い出がありますから、
1: はい、
0: そんな中でね、このメッセージテーマ皆さんと一緒にシェアして、今日も盛り上がっていきたいと思います。お願いします。
1: ファイナリー待ってました。
0: そうですよ、
1: はい、
0: ファイナリーいよいよということで、
1: はい、
0: まあ、僕にとっては20年ぶりのね、あのチャンピオンズリーグ決勝になります。22年ぶりの、
1: はい、
0: あのプレミアリーグの制覇もちょっとずつ見えてきたりしてるんですけれども、ね、でプラダに関しても20年ぶりだったりとかするじゃないですか。です、ね、皆さんにとってのファイナリー待ってましたっていうことがあったら、ぜひともシェアしてほしいです。いいんですよ、
1: はい、
0: ね、奥様方がやっとうちの旦那が家事をうまくできたとか、
1: 待望のっていう意味で、ね、
0: 待望のそういうレベルの話でも何でもいいので、ゆうな、どうですか、何かあります、そういうファイナリー待ってました案件は。
1: この後ちょっとお話しさせていただきたいんですけど、待望のあれが、
0: はい、あれが
1: もうすぐということで、
0: もうすぐ、はい、なるほど、
1: はい、
0: 後ほどたっぷりお願いしますね。
1: はい、ということで番組へのメッセージ、ホームページのメッセージフォームからお願いします。

0: Never really ever、まあ、ケイティ・ペリーなんですけども、
1: はい、
0: 最近のケイティはね幸せそうですね、
1: うん、
0: ね、インスタを見るともう本当あの、まあ、元、カナダの首相である、
1: はい、
0: トルドーさんとね、
1: うんうん、
0: まあ、今お互いパートナーとして愛を築き上げてるんですけども、
1: うん、
0: びっくりしてるのが、
1: はい、
0: 女子会とかも行ったりとかしてるんですよ。
1: 女子会
0: そこにミランダカーとかも普通にいるからね、うん、めちゃくちゃ仲いいらしいよ。
1: すごい豪華な、
0: いやいや豪華だし、だってね、あのオーリーのさ、
1: はい、
0: ね、あのパートとかそういう過去とかいろいろある中で、
1: うん、
0: なんか人生に対して余裕をすごい感じるし、
1: うん、
0: ケイティってね、まあ、もちろん人としてもかっこいいんだけれども、
1: うん、
0: ますます我々の心をね、いろいろと踊らせてくれるなと思いました ね、
1: いいですね。
0: 行きましょうか。私、ハリー杉山と
1: 川口ゆりながナビゲート J-WAVE ポップオブザワールド、
0: ハッシュタグポップ J-WAVE。 ジュレームさん、ハリーさんの英語バリバリのオープニング何言ってるのかよくわからない。ゆりなさん、わかりますか？だって
1: ニュアンスで
0: 空気で、空気とアイコンタクトで、
1: はい、
0: すぐさん、パンイチカズさん、あくびちゃんさん、ヨゴンチョさん、孤独の達人さん、ゆきちむさん、皆さん本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。この後6時15分からはポピックス、メットガラ2026のことについてや、スターウォーズ、マンダロリアン&グローグについてお話しします。
0: そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World。 5月は東京テイストのたけるくんのランライフを伺います。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けするエンティームエンポ、
0: うん、
1: 今週も引き続き9人全員で登場してくれますが、本日はKさん、ニコラスさん、ハルアさんの3人がメインでお届けです、
0: うん、
1: ハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれています。てか
0: 先週めちゃくちゃ盛り上がったじゃない、
1: ね、面白かったな、相づち含めて、
0: ね、そうそう、あったらキス杉山求められるのかなと思っていつでもどこでもキス杉山、ね、召喚できるように、ね、してますからね
1: いつでもね、
0: はい、そしてオールタイムアンセムス、5人組の K-POP バーチャルアイドルプレイブ、はい、ハミンさんが選曲してくれます、
1: うん、
0: 5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて緑が芽吹くこの季節、うん、心が踊るようなブルーミングビーツ、そんな楽曲を送ってください。洋楽でお願いします。リスナーのみんなもよろしくね。はい、お待ちしています。
1: はい、7時台後半はユリナール、うん、今日もですねハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッターの組み分けしてみたらということでパート2です。
0: パート2なぜあるかって言ったら先週ねワンチームぐらいしかやってないよ。
1: ベルセデスぐらいしか
0: やってないよね。よくないですね。
1: ぜひやらせてください。
0: 行きましょう。
1: はい、
0: さらにこちらも明日からちょっとうざめのモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方、みんな求めてるでしょ本当は欲しいんでしょ、ねえやめてやめてじゃないのようざ電希望と書いてメッセージ送ってください、
1: はい、
0: 全てのメールは番組のホームページメッセージフォームから送ってください。お願いします。
2: Let's go
0: Let's go Let's go
2: Let's go
3: Let's go 大してうざくないからね

0: gossip and entertainment. Topics, topics,
1: topics.ここからはポピックス、ハリーさんお願いします。
2: スターウォーズマンダロリアン&グログ日米同時公開いよいよですね。
1: すごいジャパングリッシュみたいな感じ
2: で、すいません、ジャパングリッシュでございますよ、うん、ね、すみま、ソーリー、
1: すみま、ソーリー、
2: ね、スターウォーズシリーズの最新作でペドロ・パスカルが主演するスターウォーズマンダロリアン&グローグが今月22日から日米同時公開、
1: はい、
2: ね、ここの賞金稼ぎマンダロリアンことディン・ジャリン、これイントネーションあってるディン・ジャリンで合ってます。ディン・ジャリン、
1: はい、
2: 強力なフォースを持つ栄光寺のグローグーと共に銀河帝国が崩壊した後の世界を舞台に新たな戦争を防ぐための戦いへ身を投じていくというストーリー、
1: はい、
2: ね、なんといっても5月4日先日がね、
1: はい、
2: The Force Be With You スターウォーズの日やりましたし、うん、横浜で IMAX 版、うん、本編特別映像上映イベント開催されたんですけど、
1: はい、
2: ユリナ行ってきたの？
1: 行ってきたんです。
2: なぬ、
1: いやもうね、あの本編の一部30分をあの特別に公開してくれるイベントだったんですけど、いやあの30分の中でも展開のスピードが速すぎて、あ、もうあのずっとこうやっても目が離せば瞬きできないような状態、
2: 情報オーバーロード、
1: うん、情報オーバーロードで、あの登場人物もたくさんいますし、ただあの初見の方でも楽しめる作品になっているので、は30分しか見てないのであれなんですけ ど、でも30分だけでも入り口からでもやっぱりこうついていけないのかなって不安になってる方もいらっしゃると思うんですけど、そこは心配ないかなと思いますね。
2: いやだからこのマンダロリアンっていう作品自体ね、うん、
1: はい、
2: その、まあ、シリーズの方を完全に網羅した状態で見なくてもいけるものなの、
1: 初見でも楽しめるし、
2: うん、なんか一通りスターウォーズシリーズはさ、
1: はい、
2: ちょっともうあれは言ってるけど、
1: はい、
2: でもシリーズいっぱいあるわけじゃないですか。
1: シーズン3までありますね、マンダロリアンのドラマシリーズ、ね、
2: なるほど、
1: はい、
2: まあちょっと見た方がやっぱより楽しめるよね、うん、
1: まあなぜ今そのマンダロリアン、うん、そのディンジャリンとグログが一緒にいるのかとか、うん、その関係性とかはやっぱりシリーズをおさらいしてもらえたらよりこうのめり込めるというか、
2: わかりました、わ、
1: はい、
2: かりました、わかりました、
1: ぜひでもあっという間だと思います、面白くて、はい、展開早いんで、ぜひ、
2: わかったよ全然信じてくれないけど、
1: いやいや信じてますそうですね、であの DJ 太郎さんが進行役で登場してくださいました。あ、太郎さんだって、あのマネージャーさんと言いながら
2: まあ大そうだよね俺も太郎さんとサッシャさんの声は、
1: はい、
2: よくそのイベントで、うん、ご本人様の顔が出てなくても一発でわかるじゃん。
1: わかります、ね、
2: スターウォーズだったり、うん、F1 関連だったりとか、
1: まあ、マーベルとか、
2: マーベルとかね、うんうん、絶対、まあ、特に太郎さんはね、うん、いらっしゃるじゃないですか、
1: うん、
2: ねえ、
1: そうですね、そうだから太郎さんの掛け声で我らの道っていうその決め台詞みたいなのがあるんですけど、うん、マンダロリアの、うん、それを一緒に手を挙げて言って、
2: お、
1: あの公開始まったって感じですね。
2: 盛り上がった
1: 、はい、
2: あ、最高だね。
1: いや楽しみですね。5月22日なんで、
2: うん、
1: あと本当に少しですけど、まあでも毎日おさらいしていただければドラマシーズン、
2: うん、
1: あのすぐだと思うので
2: 間に合う、
1: はい、間に合う、まあ、今からでも間に合いますね。
2: 2度言われました、
1: はい、シーズン3までぜひ見てください、はい、
2: シーズン3までね皆さんねということでございますよ、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: はい、そしてもう一つのポピックス、ハリーさんお願いします。
2: はい、 What are you looking at?Met Gala 2026. Oh yes, it was so, so, so, so beautiful and fantastic. Met Gala 2026 現地時間5月4日ニューヨークのメトロポリタン美術館でね、今年も開催されました。今年のテーマは何だったんでしょうか。コスチュームインスティテュートの展覧会にちなんだコスチュームアート、コスチュームアート、ドレスコードは Fashion is artで、ファッションと芸術の関係性を表現する華やかな衣装が会場を彩りました。
1: うん、
2: 最大の見どころであるレッドカーペットには共同議長を務めるビヨンセ、ニコール・キッドマンをはじめとする豪華セレブリティなどが登場、それぞれの解釈でテーマを体現しました。
1: はい、
2: どうですか。まあ、
1: まあ、
2: みんなね、
1: 華やかでした
2: ね、自分の色というものを輝かせましたけれども、気になった衣装とか、
1: あの K-POP の、ね、アーティストの方も、
2: はいはいはい、
1: あの今回参加たくさんされていて、うん、まあ、まずはブラックピンク、
2: はい、
1: 4名揃っての、ね、やっぱり迫力もあるしカリスマ性もあるし、うん、それぞれのやっぱりあのなんていうんですか、

0: 個性が光った衣装を着用されてるなって思ったのと、あとはエスパのカリナちゃん、
1: はいはいはい、
0: カリナちゃんもあのプラダのね、うん、あの衣装着てましたけど、韓服といってあの韓国の韓っていう感じに服という書いて韓、韓服って言うんですけど、それをモチーフにしたあのオートクチュールっていうのを記事で見て、あ、なんかその上から白いドレスからこうかけてる黒い長いこうアウターがすごく独特だなと思ったら、そういうところから、そう、なんかインスピレーション受けてたんだっていう発見、驚きもありましたし、あとはもう皆さん本当に美しい
1: ね、うん、そうだよね、うん、僕あの情報番組の方でもなんかずらりとなんとなく見たんですけども、うんうん、あの大坂なおみさん、
0: はい、
1: ねえ、
0: うん、
1: めちゃくちゃかっこよくなかったですか。
0: かっこよかったですね。
1: そうそうそうそうそうそう、なんか歩くアールデコみたいになっててね、もう完全に僕の中では、うんうんうん、僕の感性がちょっとごめんね、1930年代のなんかもうファッションを感じながら、ちょっと現代的なね、
0: うんうんうん、
1: ちょっと近未来的な要素もあったり、それこそスターウォーズの中に出てきそうなね、
0: 確かに確かに
1: ね、うん、あのスタイリングだったわけだし、そう、これこれちょっとスターウォーズ感ない、
0: なんかの時代評議会に参加してそう
1: すごいめっちゃ受けてるスタッフのみんな、うんうん、やっぱみんなスターウォーズ好きだからね、
0: 評議会出て
1: しまう、うん、ねえさあということでね、
0: はい、
1: あのちょっと1曲いっちゃいましょうか。
0: お願いします。
1: 今回初めて、4人が揃ったメットガラっていう意味でのブラックピンクということですよね、うん、これはいっちゃいましょう。

0: 朝からテンション上がりますね。
1: めちゃくちゃかっこいいね、
0: かっこいい。ブラックピンクで GO でした。ここからは J-WAVE Pop of the World Pop of the World Spoppy
2: Spoppy
0: すごい特別バージョン。いやいや
1: とんでもない、とんでもないグランプリだったじゃないですか。
0: はい、まずはお話しさせてください。フラメッシさんからもいただいておりますが、はい、そうです、F1 です。
1: いやいや、もうほん
0: と。はい、先週末ですね、5週間ぶりの開催となりました F1 マイアミグランプリ。はい。で、スプリントレースでは、マクラーレンがワンツーと。急にこう、勢力図がね、また、ね。

0: この5週間の間に変わってきたなと。
1: いろんなアップデートがね、
0: そう
1: マシンに対して
0: もうだってほとんどのチームがアップデートして、う
1: ん、ほとんどです
0: ほとんどですね。
1: で
0: 大幅にアップデートしてる、はい、うんチームもいればという形でしたけれども、まあ、そのレギュレーションの、ね、調整も入ったりしてそういう影響なのか、うん、だいぶね読めなくなってきましたね、結果がね
1: 面白くなってきた、さらにな
0: ってきましたね。
1: なんかメルセデスファンには悪いんだけれどもなんかメルセデスも完全制覇毎回だとさっていうところあったりするじゃないですかね。だけどスプリントでそうなってね、
0: そうスプリントでそうなってどうなるんだろうと思った予選では、うんメルセデスのキミ・アントネッリがポールポジション獲得、
1: はい、
0: 3回連続ですかねポールポジション、それすごいことだっていう風に見ましたけども、
1: うんうんうんうん
0: 本当に勝負に強いなと思いながら、
1: でか毎回新しい歴史を作りすぎでしょ
0: う、ね、すごいなと思いながら、
1: みんなアントネリの年忘れちゃうかもしれませんけれどもえ19だっけ
0: 19ですかね今
1: だよね、
0: うんうんうん、そうです
1: そうですよ
0: です
1: 少年と言ってもねいいような年じゃないですか、
0: まあ、もう少年ですよね、
1: まあ、ビジュアルもねああいう感じで可愛らしいし
0: あどけない感じがまだ残っていて、
1: うん、勝った時のね無線とかもね
0: うん、そんな感じの気味ですけれども、はい、あの決勝でもねスタートは少し出遅れてしまっていましたが、まあ、ピットの入るタイミングだったりとか、うん、そういう戦略もハマって見事決勝も優勝ということで3連勝
1: ポールトゥーウィン、
0: はい、
1: ポールトゥーウィンでございますよ。
0: メルセデス強しという感じでございますけれども、
1: 本当本当
0: いや史上初の初優勝からのポールトゥーウィンで3連勝となったキミアントネリでございますけれども、うんまあ、スタートからゴールまで
1: スタートがヤバすぎてい
0: ろいろ起こりすぎじゃないっていうマイアミ、
1: そう
0: ね、あのフェルスタッペン、マックス・フェルスタッペンがスタート直後に360度スピンして、
1: いや本当ですよ、
0: でああやばい落ちちゃうと思ったら10位くらいで止まってスタートできてるっていう、
1: しかもさ稲ちゃんあれ当たってないじゃん、
0: 当たってないだから
1: スピンしてんのよ、
0: そう後ろのドライバー
1: とんでもないスピードでトリプルアクセルかましてんのに誰とも接触してない、で無線とかさ、あごめんねごめんね
0: みたいな、
1: すごい軽いテンションあごめんやっちゃったわ、わりわりわりみたいな、
0: あなたたち、
1: トリプルアクセルなかった、これ持っちゃいました、
0: いやあなたたち知ってること本当人ができることじゃないよっていうね、
1: そうそうそう、
0: すごさを感じますよね、
1: ね、サッシャさん、これサッシャさんのさ、はい、実況めっちゃ好きで全然トリプルアクセルって言ってないんだけど そんくらいの破壊力があったわけね、そうそう
0: すごい盛り上がってました
1: ね
0: でゴール間近ではあのシャルル・ルクレールがね、
1: いやまさかの、
0: うん、ここでもスピンがあったりとかして、まさかの順位が入れ替わるというね、
1: はいはい、
0: いやこんなこと起こるっていうようなすごくドラマチックなレースでございましたけれども、うん、いや見応えのある、ね、レースでしたね、
1: ね、ほんとほんと、こんなにドラマあっていいのっていうぐらいで
0: 詰め込まれてました
1: ね、はい、でユリナのポッドキャストを通してもそうなんだけども、はい、あの F1 の自分やらせていただいてるサッシさんとの番組を通しても、うんうん
0: はい、
1: なんかさいろんなものが見えてくるとますます面白くなるっていう、
0: いやそうなんですよね、
1: 話したいこといっぱいあるんですよ、
0: いっぱいありますけれども、ねまあ、詳しくは私サッシャさんとご一緒している J-WAVE ポッドキャストレーシングフォープログレスサポーテッドバイアウディで近々話す予定ですので配信をお楽しみにということと、はい、あの先ほどねハリーさんもおっしゃられましたあのハリーさんサッシャさんでお届けしているサイドバイサイドも、
1: はい、ありがとうございます、
0: 今日ですかね、
1: 今日です、
0: 今日この後土曜日
1: 10時25分です、
0: はい、フジテレビでオンエア中なのでこちらもぜひ合わせてチェックをお願いします、
1: はい、
0: はい、そしてあのね2位3位にはマクラーレンズ入りましたけれども、はい、マクラーレンといえばランドノリスと
1: デクランライスです、
0: アーセナルのね、
1: いやいやいや、あのびっくりしちゃったいきなりアーセナルの公式の方にノリスが出てきて、えアーセナル、アーセナル、アーセナル、いやノリスが出てきたからさ、
0: ちょっと
1: 頭の中が、
0: うん、
1: あのそれこそスピンしてんのかなと思っちゃったんだけども
0: はいはい、はい、
1: でもなんかちょっとしたコラボレーションで対談があって、
0: うん、
1: で、
0: うんうん、
1: デクランライスがちょっとシミュレーターでドライブしてるところ横でノリスがアドバイスするみたいな、
0: うわ、
1: で最終的には、ライスの背番号41のユニフォームをライスにプレゼントして3入りをノリスがめっちゃ満面のね、あの笑みで、なんかすごいセレブレートしてるの見てぶち上がってしまいましたね、
0: それはもうハリーさん大歓喜じゃないですか、
1: もう大歓喜F1 とアーセナルがつながっちゃいましたから
0: つながっちゃいました、
1: でアーセナルの話をちょっとさせてください、
0: はい、お願いします、
1: あのチャンピオンズリーグアトレティコマドリー、うん、セカンドリーグなんですけれども、
0: はい、
1: これあの試合前からアーサーの本拠地のエミレーツがもう素晴らしい空気に、うん、包み込まれていて、もう過去一盛り上がっていた、
0: うん、
1: でそれは画面からも伝わっていたし、現地にいた友達とか現地にいたの記者の皆さんの、ね、話を通しても、はい、もうとんでもない横断幕、ティフォっていう横断幕がワンピースみたいな船がね、はい、今からね

0: ボケに行くみたいなのがもう巨大ですよ、巨大、もう30メートルぐらいかける30メートルぐらい、とんでもない横断幕みんな上げたりとかして、雰囲気も最高で、試合もバッチバチの試合だったんですけども、チャンピオンズリーグの準決勝にふさわしいインテンシティでした。そこでね、ユンナ誰が選手に決めるって言ってました。
1: 私はブカヨサカ、
0: サカがね決めたんですよ。サカ決めたのよ。サカが先週末 あのリーグ戦もそうだし、チャンピオンズリーグでも決めて、はい、うん、まあギョケレッシュがね走って走りまくって、
1: ギョケレッ
0: シュ、そうもう素晴らしい試合でしたよ。もうこの話するとね、もう本当平気で20分ぐらいいってしまうので詳しくは僕の YouTube を見ていただきたいんですけども、はい、もう一点、はい、アーセナル、うん、プレミアリーグに関しては22年ぶりの制覇が見えてきました、はい、マンチェスターシティがエバートン戦で引き分けたんですよ、うんうん、なのでマンチェスターシティが残すところあと4試合、アーセナルが3試合、今の勝ち点差が5です。そうだけど、アーセナルがこの次の3試合で落としてしまうと逆転の可能性も全然あり得るわけですよ。今週末デクラン・ライスの古巣である、はい、ウェストハム戦、はい、ね、ティエリ・ヨシキン・アンリさんからもねいろいろいただいてます。オレンジ・レンチンさんも背中剣さんからもいただいてますけれども、そうパリ・サンジェルマンとのねチャンピオンズリーグの話は一回置いといて、うん、その前がこのウェストハム戦。ウェストハムね今ね、うん、降格しちゃうかもしれない、残留争い、トッテナムホットスポットバチバチやってるんですそのあたり、はい、だけどここで何としてでもアーセナルアウェーで勝ち点3をゲットして、うん、でデクラン・ライスの古巣には本当申し訳ないんだけれども、はい、22年ぶりの栄光に向かってね突っ走ってほしいです、うん、見えてます、
1: 見えてます、
0: 20秒でまとめます、
1: うん、お願いします。
0: 見えてますよ、見えてます。右サイドバックベン・ホワイト絶好調が出ます。ブカヨ・サカとの連携が、ああもう見てて気持ちいい気持ちいい、さすが2020年からのこのコンビネーション来ました。あもうちょっとあと2021年かなYes ブカヨ・サカオンザボールへパスザフランギョケレッシュ、ギョケレッシュがもう本当もうアトレティコマドリー戦ねもう大躍動してましたね。そうですそうです、ギョケレッシュ Yes on the ball puts it back it's エベレチレベチエゼ左に持てってトロサートロサールオーバーラップしていくのカラピオーリ、カラピオーリクロスを入れる、そこにプカヤウサカ左足おっとポストを直撃、そこでユナさん誰が決めるんだ
1: ギョカラピオーリギョとか言って
0: ギョケレッシュがヘッドでねじ込むと思ったところキーパー弾いてカラピオーリー、カラピオーリー、今日もギリシャの彫刻のようなビジュアルのカラピオ
2: ーリー。レディオモリオカ 76.9 Send imagination。
3: この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組矢巾路の再放送をお送りします。
4: 矢巾町情報番組、
5: 矢巾路
6: 8日金曜日のやはらじ、今日のお相手は村井沙織と
7: 工藤ありさです。
6: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: さあ皆さん、ゴールデンウィークが終わって、うん、木曜日金曜日お仕事なさった方はまた明日からお休みというね、
7: うん、最高ですね。
6: 今週はね、はい、まあ、ずっと休んでいた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
7: はい、
6: 皆さん休みはどんな風に過ごしていたんでしょうかね。
7: 気になりますね。
6: アリサさんはお休みありました？
7: あ、私はお仕事をしていたんですけれども、うん、でも私の中での一大イベントがありまして、ずっとあの大きな撮影に向けてここ3ヶ月いつもは週1で食べるラーメンを控えていたんですね、はい、ですが久しぶりに、ま、連休という世の中のこうちょっとムードにあの私は浮かれてしまって楽
6: しいムードにねラーメンを、
7: はい、久しぶりに食べました、
6: はい
7: はい、それがもう本当にしみるって感じで楽しかったです なんかこう食のご褒美っていうのが私の中ですごく大きくて、あの食べ物で結構何でも頑張れちゃったりするので、はい、すごく元気が出た一日でしたが、村井さんは何かありましたか、はいはい、連休楽しかったこと。
6: 私はゴールデンウィーク中は一日だけ何にもない日があって、もうこの日に全く仕事をしないって決めて、はい、もうパソコンも開かない、資料も見ない、もう何もしないって決めて

0: ていたので、はい、もうその前が大変だったんですけどね。で何をしたかというと、はい、家で掃除をして、うん、お昼を食べて、はい、午後はずっとテレビ見てました。
1: 贅沢な一日ですね。
0: ね、はい、これを贅沢って思います？嬉しい、はい。

0: と話さない言葉ラジド J-WAVE セレクトのドーナツ版から流れるハッピーな音楽とともに今日もごゆるりとお付き合いください。
1: というわけで今日はこんなテーマでお届けします。ゴールデンウィーク何してた。もう簡単なことで
0: ございます。
1: 皆さん誰と、どこで、どのように、何をなさっていたのか、例えばお金をどれぐらい使っちゃったのか、どれぐらい行列並んでみたのか、逆に何もしなかった方、お仕事だった方、いろんな方いらっしゃると思いますので皆さんからのゴールデンウィーク報告をお待ちしております。けんちゃん
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィーク8連休だったんですが、どこにも出かけず、模型活動、プラモデル、作っていました。長い休みの中で唯一のイベントだったのは、昨年就職した娘が焼肉をご馳走してくれるというレストランに行くだったんですが、4人で遠慮なく飲んで食ったところ、まあまあな金額になってしまい、娘がかわいそうなので自分が飲んだアルコール代は出しました高級ではなく普通のローカルチェーンの焼肉屋だったんですけど、我が子がご馳走してくれたということもありとても美味しくいただきました。久々のビールも美味しかったです。
0: あら、いい、素敵。
1: ビールは久々、久々、ね、
0: そこに食いついちゃって違った。いいじゃないですか。
1: でも、それ以外はプラモデルを作っているお父さん。
0: 一個できるんですか。そう、全然プラモデル
1: は。いやいや、規模によりますよ。
0: そうですよね。
1: プラモデルもその高級なでかいのから、まあまあ簡単なちっちゃいのがあるから、どうですかね。これ貯めてるんですよ、大体。
0: そうなんですね。
1: プラモデルを作る人の大抵の人はプラモデルは溜まってます、
0: 箱のまま。
1: 箱のまま。
0: なるほど。
1: 大抵溜まってるから。
0: そういうもんなんだ。
1: いつかやるになってるから。ステッカー、お届けしましょう、ありがとうございます。
0: このようにメッセージが読まれた方には今日も J-WAVE ステッカーとラストステッカー差し上げます。それではラジドのドーナツ版、本日の1枚目、世界各国で特大ヒットを記録しているプラダを着た悪魔2のサントラから、レディーガガ&ドーチでランウェイ。 No matter what No matter what

0: ラジド。
1: J-WAVE 土曜の朝ワイドラジオドーナツ、略してラジドでございます。さあ、なかなかね、今日はお天気もいいみたいで、うん、あの湿度が割と低めで、
2: はい、
1: スカッと
2: しております。気持ちいい、朝から
1: 気持ちいい景色がね、はい、6時33分から見えております。そんな5月9日今日のラジドのメニューご紹介します。
2: はい、8時台のメロンモーニングではアナログレコードを選曲。5月のマンスリーセレクターは豆腐ビーチさんです。9時台前半のデザインオライフには踊るから溝部亮さんがご登場。朝のルーティンやいつか達成したい野望について伺います。9時台後半のカンピーザプレミアムプレシャスタイムでは俳優タレントの菅井優香さんが贅沢な時間が過ごせるお気に入りを紹介。10時台ライフイザギフトでは漫画家イラストレーター柏井さんの最新コミックエッセイ植物園の歩き方をご紹介します。そして11時から11時30分ヒョンリさんナビゲートの綾鷹ひといきスタジオ。5月のマンスリーゲストは稲葉優さんです。そして富岡愛さんのスタジオライブもお聞き逃しなく。
1: はい、皆さんからいただくメールのテーマはゴールデンウィーク何してた、まあ、書きやすいと思いますので、ね、
2: はい、
1: たくさん送っていただければと思います。読まれた方には J-WAVE ステッカーとラルドステッカー差し上げます。今日も映画などいろいろありますよ、プレゼントがね、
2: うん、
1: まずは、音楽映画、まあ、コンサート映画ですね。エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート来ましたね、ムビチ系でございます。さらに今週新曲 OK GO をリリースした彩香さんのですね、20周年ダブルウォールタンブラー、
2: うん、
1: あ、これいいですね、
2: はい、
1: いいですね。こちらちなみに2名様で、先ほど、ね、サントラから1曲お届けしました。世界各国で大ヒット中、プラダを着た悪魔2のオリジナル T シャツ、
2: うん、
1: こちら4名様になってます。私思ったんですけど、
2: はい、
1: プラダを着た悪魔2を見なきゃと思って、プラダを着た悪魔、
2: うん、
1: ワンを見返した人続出だと思います。
2: いや、そう思いますよ。
1: で、はい、まだ2を見てない。
2: そうです
1: ね、1だけもう一回見ちゃったみたいな。ゴールデンウィークすごいいると思う。
2: わかります。私もゴールデンウィークシンガポールに行ってたんですけど、うん、飛行機の中でプラダを着た悪魔って出たんで、
1: うん、
2: 2見れんのとか思ってみたら1の方です。
1: そうでしょう、
2: ね、それはそうです。
1: 山田さんはちなみにプラダはお持ちですか？
2: プラダ今
1: ない
2: 1個あるか
1: ある
2: な、ギリギリ
1: 着る方ですね。
2: あ、そうですね、はい、それじゃ
1: 着る方のですね。
2: バックトゥミュージック、日韓合同サバ版アンプリティラップスターヒップホッププリンセスから誕生した注目の7人組女性ヒップホップグループ、ハイププリンセスでストーレン。

お知らせの後はラジドリスナーのゴールデンウィーク報告会です。 81.3

0: ラジドって呼んでね。
1: 時刻は8時13分 J-WAVE 土曜の朝はラジドでございます。
2: 813、はい、
1: はい。ゴールデンウィーク何してた、うん、皆さんからのメールご紹介しますね。まずは王道豆助さん、
2: ありがとうございます。
1: 数年前に購入しながらも、うん、なかなか使う機会がなかったスチームクリーナー、洗浄機です、
2: はいはい、
1: があることをふと思い出し、うん、押し入れから引っ張り出して初めて使ってみました。
2: そう
1: です。オルバの天井、サッシの溝など年末の大掃除の時にも目をつぶっていたところにスチームを当ててみると、
2: はい、
1: どんどん綺麗になっていき、それが楽しくてやる気スイッチが入ってきました、
2: うん、
1: 半日ほどスチームクリーナー使いまくり、うん、家中ピカピカに、窓を全開にして5月の爽やかな風を取り入れると運気が上がったような気持ちになりました。
2: いいです ね、
1: まあ、ね、気のせいですけどね。
2: 何ですか、
1: 気持ちの問題だから、まあ、大事ですっていうことが言いたいんです。
2: 運気上がりましたよ、はい、
1: これ王道でしょ。
2: はい、そうですね。
1: いつもやってないことをやってみる系ですね、はいはいはい、もう一方、
2: はい、
1: ぴょんちゃんさん、
2: コットカッタはす
1: ごい。私はギッチギチに予定を詰め込み、うん、ひたすら消化していました、
2: はい、
1: 休みが取りにくい部署に異動になったので、この5連休まさにきらめくジュエル、1日、うん、いや1時間たりとも無駄に住まいと固く心に誓って迎えました。1日目、朝7時に出発、9時に鎌倉到着、長谷寺と大仏さんを見てアジフライ定食を堪能、
2: うん、
1: 2日目9時から美容室、昼から神宮で大学野球を観戦、3日目新宿で8時から朝だよ映画を見て新大久保で韓流ランチ、4日目9時半から上野の博物館で名刀や兜を鑑賞、
2: うん、
1: 5日目朝から家中大掃除をして午後は銭湯と整骨院へ。どうです、私5連休予定ギチギチというエベレストに挑み見事に制覇したのです、
2: うん、
1: エイドリアンかっこガッツポーズ。これ本当に書いてあるからね。ロッキーです。この方50代ですけど、しかし翌日の出社後はどっと疲れが押し寄せて連休のお疲れ休みが欲しいなと思いながら仕事してました。
2: かっこ笑
1: い。ビッチビチです、ね、
2: 大満喫じゃないですか。
1: 満喫すぎる。
2: 朝からの行動がすごい。
1: あと範囲が広い。
2: あ、そうですね、
1: 野球、大学野球、鎌倉ね、うん、映画、上野博物館。
2: いやいや、エネルギッシュで素晴らしい方です、ね、
1: ステッカーと、そしてね、しかもね、エルビスの映画

0: 規模エピックで、エルビスプレスリンコンサートお届けしましょう。ありがとうございます。
1: 本日のテーマはゴールデンウィーク何してた、誰とどこで何をしていたのか、いくらくらいお金を使ったのか、皆さんからのゴールデンウィーク報告、ラジドのサイト経由でメールお待ちしています。続いては本音のデビュー10周年記念アルバム本音10から Good Together。

0: 本年に続いてお届けしたのは武道館で還暦記念ライブを行ったキョンキョン、14年ぶりの配信シングルバディでした。
1: この後8時30分頃からはアナログの魅力をお伝えします。メローモーニング、5月のマンスリーセレクタードーフビーツさんのセレクトです。お楽しみに。
0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
2: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り横浜町田インターチェンジ付近で6キロの渋滞です。中央道の下りは日野バス停で11キロ、常磐道下り柏インターチェンジ付近を先頭に首都高速道路三郷線八潮まで12キロつながっています。千葉の京葉道路下りは貝塚インター

0: チェンジで4キロです。続いて首都高速道路の状況です。羽田線下り芝浦と勝島の間は工事のため明日10日の深夜12時まで通行止めとなっています。中央環状線の外回り西池袋でトラックが故障して止まっているため西新宿ジャンクションまで4キロの渋滞です。その他の自然渋滞です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に駒沢まで4キロ下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ6号線の上り両国ジャンクションを先頭に駒形まで2キロの渋滞です。都内の一般道路です。環八通り杉並区環八中野橋内回りで2キロです。環七通り世田谷区大原2丁目で両方向とも1キロの渋滞です。玉川通りの上りは世田谷区世田谷警察署前で1キロ混んでいます。第二京浜の上り大田区千鳥2丁目での事故の処理は終わりましたが渋滞は1キロ半残っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 笹岡さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは9時40分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は広く晴れる見込みです。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。なお現在強風や波浪の注意報が東京23区や神奈川県や千葉県の各地、また埼玉県南部北部に出ています。東京都心のこの時間の気温は20度、都心の最高気温は24度と5月中旬並みの予想です。日中は過ごしやすいですが、北寄りの冷たい風が強めに吹きますので、朝晩は薄手の上着を羽織るなど服装で調節してお過ごしください。また今夜遅くから明日の朝は気温が下がり、空気が少し冷たく感じられそうです。体調を崩されないように注意が必要です。明日日曜日は安定した晴れの天気になるでしょう。風も比較的穏やかで、お出かけや洗濯などに良い天気になりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 渡辺タスクです。
1: 山田れなです。メロンモーニング、この時間は週末の朝を彩るナンバーをアナログレコードからお届けします。レコードをこよなく愛する方々をセレクターに迎え、ご自身のコレクションからアナログで聴きたい名盤をセレクト、その中から1曲お届けしています。
0: はい、今月マンスリーセレクターお願いしてます。豆腐ビーツさんでございますね。先週ゴールデンウィークに開催されました J-WAVE& 六本木ヒルズプレゼント東京マップススタッツエディション、豆腐ビーツさんご出演でございました。ありがとうございました。超満員の大盛況でございました。さあ、今週ももちろんね、ご自身のレコードをご持参願って選曲していただいていますが、はい、今日は普段どんな環境でレコードを楽しんでいるのか、そんなレコードの聴き方、楽しみ方もお話しいただいております。豆腐ビーツさん、よろしくお願いします。
2: おはようございます。豆腐ビーツです。今日はね、私の音楽を聴く環境についてみたいな話ができればと思うんですけど、まあもちろんね、ミュージシャンずっとやってますんで、スタジオにはこうモニタースピーカーみたいな、まあちょっと立派な音楽制作用のスピーカーがあるんですけども、まあレコードを聴くときとかっていうのはあんまりそのシビアに聴かないことが大事だなって思ってまして、まあ、いわゆるこう市販の Bluetooth スピーカーのちょっといいやつみたいなやつを、まあ、DJ ミキサーにつないでまして、レコードを聴くときはそういう、こう事務所とかでも集中して聴くっていうことはあんまりしないようにしてまして、どっちかっていうと長

ら聞きみたいな感じで流すことが多いです。で家も同様で、家オーディオシステム全く何もなくて、本当に1個だけちょっとしたレコードプレイヤーと本当ちっちゃいスピーカーがあって、家でレコード聞くときもそういう感じで、あんまり集中して向き合いすぎないように逆にしてるみたいな感じで、あのレコードを聞くときは聞くようにしてます。なんかこうね、あの普段こうあんまりこうスピーカーの前であの集中してやってることが多いんで、レコード聞くときはそういうこうある意味なんかレジャーじゃないですけど、ちょっとこう趣味的な時間として楽しんでるところがあったりもします。まあ、とはいえね、こうしっかり聞かなきゃいけないときは自分のスタジオのスピーカーで聞いたりもしてですね、サウンドエンジニアの方々だったりとかね、その録音に思いを馳せたりもするんですけども、まああのレコードのねいいところは、ある意味こうアナログっていう部分って何て言うんですか、こうデジタル的なシビアさみたいなのとちょっと離れられる部分があったりもするので、こう画面とかを見ないで音楽をこう聞く時間みたいなのはね、あの現代貴重だと思うので、そういう時間は結構大事にしてるかなっていう感じですね。まあそういう中で、まあこうクラブミュージックみたいなことをやってると、そういうイベントばっか行ってると思われがちなんですけども、結構弾き語りとかを見るのが好きでして、まあその中でもここ数年で結構衝撃を受けたのが小西康晴さんの弾き語りライブでして、まあアコースティックギターとアップライトピアノとかでね、昔のご自分が作られた楽曲を自ら歌うっていうライブスタイル、めちゃくちゃ良くてですね、一回遠征で普通にお客さんとして名古屋までライブを見に行ったことがありまして、そこの物販で買った7インチを今日はお届けしたいと思います。小西さんの弾き語りが収められた、これ会場限定なのかな、まああんまりいっぱい売られてる7インチではないと思うんですけど、あのそちらに収録の1曲をお届けしたいと思います。まあ、こちらニール・ヤングの楽曲のカバーでして、小西さんが自ら日本語の歌詞を当ててねカバーされているということで、その歌詞だったりとか、まあある意味この録音のラフな感じもめちゃくちゃしびれる1曲なんで、ぜひ聴いていただければと思います。それでは聴いてください。小西康晴さんで Only Love Can Break Your Heart、 放題が愛だけが。

わきみの心をぶち壊す。

0: メロモーニング豆腐ビーツさんセレクト小西康晴さんの Only Love Can Break Your Heart 放題愛だけがお届けしました。
1: この7インチ自体はタイトルが小西康晴日の当たるカバー、カバーはカバーカバーなんですけどカバーと書いてあったと思いますけれども、はいはい、というタイトルになってて4曲入りなんですね。でその中でニール・ヤングの、1970年のナンバーをカバーしてるんですが、歌詞は小西さんの、まあ、オリジナル日本語詞ということで、すごいですね歌詞がね、やっぱりね、小西康晴さんの、ね、これ作詞家としての才はものすごい昔からすごいと思ってるんですけど、
0: そうなんですね、
1: はい、という1枚、これはまあ会場限定だったのかな、うん、で売られていたということですけれども、あのトービーさん、
0: はい、
1: そのまあ弾き語りのライブが結構好きということもあるし、うん、前半でねちょっとお話しいただいた、まあ、あのレコードかけるときにあんまりこう、うん、ガチガチに、うんうん、いわゆるすごい音響
0: こだわってじゃなくて、
1: うん、じゃなくて、うん、まあまあちょっと軽めにかけて、うん、まあ、あの聞きながらきっと何か他のことをしたりとかいうことも含めてですけどしてるんだと思うんですが、それまああのミュージシャンっていうか、
0: はい、
1: アーティストの皆さんは逆にそうな、うん、なんと集中しちゃうじゃないですか。
0: まあそうですね、
1: このレコードのこの音はとかさ、
0: はいはい、仕事みたいな感じで、
1: 機材もいいものをお持ちでしょうか、でもまあ逆に言うと、
0: うん、
1: 普通に我々があのレコードしかなかった時代とかは、はい、普通にそうやってかけて、
0: うんうん、
1: まあ適当に、
0: まあそうですね、まあ、
1: 生活 BGM 的にしてたこともあったし、
0: はい、
1: まあそれはそれであの、まあ、ラジオもそうなんですけどそういうもんだなっていう気もするし、うんうん、それの一番大事なところはやっぱりイヤホンヘッドホンじゃなくて、
0: ええ、
1: 空中に音が出てる、
0: はいはい、あ
1: てオンエアされてるってことじゃないですか、
0: うん、まあ、そうですね、
1: 空気の中に音が混じって、でその音がアナログだとまたちょっと違うんだよねっていう感じが、まあ、このコーナーの肝かなと思ってるんですけどね、
0: 確かに
1: その感じがね、トービーさんのお話からも伝わってまいりましたけどね、
0: はい、
1: はい、まあ、このライブ会場限定7インチとかね、
0: うん、
1: もうなんかね
0: 買うしかないっしょ、
1: どうしようってなりますよね、これでも今日どうしようこれ買うかみたいな、必ずなるやつやと思いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、トフビーツさんの選曲5月いっぱいまだまだ続きます。来週もお楽しみに。

0: お送りしたのはカリード&ラブ、2人で回る北米ツアーを前にリリースされたコラボ曲 Tied Up でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんのゴールデンウィークのご様子を伺っております。ゴールデンウィーク何してた？三日月エスプレッソさん、
0: ありがとうございます。
1: 妻の実家に帰省しました、はい、親戚の田植えを2日間お手伝いしてきました、まあ、そういう時期なんですね、うん、もちろん大きな声では言えませんが、全ては秋の収穫という実利を期待しての下心であります。もう裾分けもらおう、はいはいはい、小学校6年生の息子と苗を運び、空いた苗箱もひたすらジャブジャブ洗いました、うん、その中で一つ最高に面白い仕事がありました。最新鋭の田植え機が走り去った後、はい、どうしても、残されてしまう不毛の地が出ます、うん、まあ完全には植わってないところがあるってことか、はいはい、ここを我ら素人部隊が手作業で埋めていく、これを捕食補う、おうおう植えるという作業、はいはい、これがいいんです、うん、ぬちゃりと音を立てて泥に足を沈めます。苗を数本ちぎり、うん、泥の奥深くにぐいと差し込む、うん、指先から伝わる大地の確かな感触、うん、機械化された現代農業の隙間を人間の手で埋めていくこの作業こそが田植えなのだと、はい、なんだか妙に誇らしい気分になっていますが、そんな高揚感も長く続きませんで、立ち上がろうとした瞬間に腰にピキリと電撃が走りました。
0: きつそうだ。確かにそうですね。
1: なるほど、まあ、機械だとね、まあもちろん だいぶいいんでしょうけど、
0: うん、ちょっと漏れがある
1: わけですね。漏れがあったところは人の手で埋めていくのをやらせてもらっていると、
0: ね、ちゃんとね最後もらえるといいですね。この後
1: プラダ T シャツ希望ということでね、
0: はい、
1: じゃあ次の収穫の時にね、作業の時に来ていって、
0: ダメダメダメ、汚れちゃいます。
1: 梨屋のヨッシーさん、
0: ありがとうございます。
1: この方もですよ、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク何ですかそれ、
0: うん、
1: 天気が良く次から次へと伸びてくる草刈り、どんどん大きくなる実を大きく形の良い実だけに減らす、摘出する果実の刈り、
0: はい、
1: ね、摘果っていうのかなおか分かんない、うん、畑の上にかける網、
0: はい、
1: 枝を切った切り口の殺菌剤、農協に行こうと思ったら休みじゃん、雨だ、よし、うん、ホームセンター行こう、あ、うん、ゴールデンウィークで混んでるよと、結局、作業場での作業でした。1日だけ午前中にワークマンへは行きました。道は空いていてびっくりかっこ笑い、1日も休みありませんでした。
0: あら、
1: 今日も農作業してます。
0: あら、
1: どうだ、そうなの、
0: 大変だ。
1: 農家の方は、
0: うん、
1: 基本的にはまあそのお育てになってるものにもよると思いますけど、
0: そうですね、
1: 時には毎日だからね、
0: そうですよ ね、うん、ね、食べるものがね、今日ゴールデンウィークですとか言わないですからね、関係ないですよね、
1: 言わないね、
0: はい、
1: な、今日来ねえなみたいな今日来ねえから草ぼうぼうにしちゃおうみたいな、
0: 本当にご苦労様です、
1: ステッカーと彩香さんのですね、
0: はい、
1: 今日はねタンブラーがあるんで希望ということなんで、作業時にね使っていけるいただけるかもしれないな、うん、20周年ダブルウォールタンブラーお届けします。ありがとうございました。

0: 送りしたのはマドンナ&サブリナ・カーペンターで Bring Your Love でした。さあそれではここで本日チケットプレゼントしている映画の見どころ、タスクさんに紹介してもらいましょう。
1: エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートドキュメンタリーでございます。エピック EPIC ね、あの、まあ、エピックってもちろん英語ありますけどね、壮大なみたいなね、
0: はい、
1: エルビス・プレスリー・イン・コンサートの略という形で今回、まあ、そこに引っ掛けてというか、ね、エピックとなっているわけでございまして、これがですね全体を貫いて紹介されるそのイン・コンサートのコンサートは1970年、あのラスベガスにでっかい新しいホテルができた時に、
0: はい、
1: そこのショーをエルビスが始めるんです。その公演を追った、まあ、エルビスオンステージ、エルビスオンツアー、この72年か、うん、いろんなその頃の映像、
0: はい、
1: ツアー映像、ステージ映像、プラスインタビュー、楽屋裏、楽屋っていうかリハーサル、
0: はいはい、
1: などが織り交ざって、まあ、全体としてはエルビスのその当時のコンサートをたっぷり体験する内容になっている映画でございます。これがですね山田さんも見たと思いますが、
0: はいはい、
1: 2022年の電気映画ありました、エルビス、
0: うん、見ました。
1: 監督さん一緒です、バズ・ラーマンさんです。つまり彼が、まあ、そのエルビスを作るプロセスの中できっと出会ったんだと思うんですけれども、その当時の映像、未公開映像、未発表音声とね、いろんなものを現代の技術を駆使しまして、画質音質グレードアップ、エルビス・プレスリーがまさに今そこにいるかのような、まあ蘇らせたということで、これあの非常に没入型になっているということで、ちなみに IMAX で公開されるという スタイルになっておりますけれども、まあ、ビートルズ、
0: はい
1: ね、それからマイケル・ジャクソン、
0: うん、
1: まあ、さらに言えばブルーノ・マーズ、
0: はい、
1: いろんな人に影響を与えていますが、ちょっとさすがに私ですらリアルタイムではありません。ギリギリ最後の方のリアルタイム、
0: はいはい、
1: だから全盛期の、 あの腰振って、ゆえんな芝のハウンドッグとか言ってた時の、
0: うん、
1: ね、あのは知らない、
0: はい、
1: 後から映像で見る世代です、はいはい、それもそのはず、
0: うん、
1: 1935年生まれ昭和10年です。
0: あ、
1: つまり私にとって親の世代
0: になるわけですね。
1: ですけど、どんだけすごいの買ったのか、
0: うん、
1: ね。

0: まず全米ナンバーワンヒットベスト100話です。
1: はい
0: ね、バーハンドに送り込んだ曲が146曲
1: おお
0: 何をおっしゃってるのかと。
1: すごいですね。
0: なんかレコードの売り上げに関してはもう諸説あるんですけど、はい、まあ、2億枚ぐらいあるんじゃねえかと言われてますし、それで一回その腰振ったりいろいろしてるんで、あと映画もいっぱい出てて、まあ、当時ねスターは大体映画に出ます、まあ、加山雄三さんみたいなもんですよ、
1: はいはいはい、
0: 石原裕次郎さんですよね、
1: はいはい、
0: で映画いっぱい出てる、その中でちょっとまあちょっと不良少年っぽい役とかもやったりするからっていうんで、特にスクエアな、うん、おじさんたちから嫌われて、
1: う
0: ん、惑わすなと、はいはい、若い女の子、うんうん、みたいなことになって、まあ、それもあったのか分かりませんけれども、徴兵されてですね、うん、一回お休みして帰ってきて、でそのラスベガスに新しいホテルができたということで、この今回見られる映像を含めてですね、
1: はい、
0: ステージに戻ってくるわけですね、
1: うん、
0: そのものすごいスーパースターが、
1: はい、
0: ほぼ毎日見られるんですよ、ラスベガスですから。
1: そうですよね。そのお休み期間を経て初めてのあれがラスベガス、
0: 初めてかどうか私ちょっと正確には知りません、はい、つまりそのこのラスベガススタートしたってことがすごいトピックなんですよ。
1: なるほど。
0: で、うん、いいですか山田さん、
1: はい、
0: そこだけで、うん、その後他にものホテルとか行ってんだけど600回以上公演して
1: る。は
0: どんだけ動員してる。
1: いや本当ですね。
0: ディナーショーだから高いのよ。
1: いやそうですよね、
0: 多分ラスベガスだから、うん、もうなんていうの、ものすごい人でしょ。
1: いやそうだし、ものすごい彼のパワーもすごいし、
0: カリスマもすごいわけでございますけれども、
1: ギャラも気になるし、
0: まあね、うん、その後この映画には描かれてませんね、映像には出てきませんけど、まあ、後年、本当の晩年ね、まあ、ちょっとこう過食症的な感じになったりとか、
1: はい、
0: まあまあ、処方された薬の影響とか、いろんなものがあったりしましたけど、私の世代はその最後の最後の方のプレスリーは動いてるとこは見てます、うんうん、見てますけれども、そのちょっと手前のもうなんかこう観客とのコミュニケーションだったりとかも含めて、
1: はい、
0: ステージに自分が飢えてるわけ。出たい、もう毎日でもやりたい、
1: はーすごいですね、
0: 毎晩歌いたい、
1: うーん、
0: そこにその様をですね見させてもらう映画でございます。まあパッと見ですね、でかすぎる襟長すぎる濃すぎるもみあげなどに目が奪われがちですけれども、はい、まあ、そこは時代ってことでちょっと時代だからってこと
1: で、まあそうですよね、
0: 置いといて、
1: はい、
0: そのなんでこの人がこれほどまでに影響力、あとまあ数字的にもね、数字がすごいんだよとにかくこの方は、とにかくすごいんで、まあそのなんていうかな、我々が今体験できる、追体験できる、うん、そのスター性ね、カリスマ性を感じる一本になっております。
1: はい、ということでタスクさんが紹介したエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート、来週金曜日5月15日から IMAX での公開がスタートします。22日からは通常版が全国公開。ぜひ音響のいい劇場でエルビスの熱狂的なステージ体験してください。
0: それではですね、今回のそのエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートのサントラから1曲お届けします。エピックバージョンになっております、エルビス・プレスリー、バーニン・ラブ。

0: エルヴィス・プレスリー Burning Love エピックバージョンでした。
1: 中1ぐらいの時に、はい、エルヴィス・プレスリーがハワイ公演を全世界に生中継するっていう衛星中継するキッブ大イベントがありました。
0: あ、そうなんですね。
1: 見た
0: 見た
1: 見たね、よかった、うちにテレビあった あったよ、それはもうあった、あった、
0: そうですか、
1: もうとっくにあったけど、いやーすごかったですね、っていう記憶も蘇ってまいりましたね、
0: はい、エルヴィスね、
1: はい、改めまして渡辺タスクです。
0: 山田れなです。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんにこのテーマでメールいただいてます。
0: ゴールデンウィーク何してた？
1: ちょっとヤングのゴールデンウィークはどうなっとるのか。
0: ほう、
1: 19歳
0: お若い
1: 浜野番長、
0: ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。ゴールデンウィーク期間中1日だけ休みで他は全てバイトでした。
0: うん、すごい。
1: 3月にバイトリーダーに昇格しました。
0: おめでとうございます。
1: そのため夜のピークタイムは時間帯責任者となり、地獄のような忙しさ、超高速バッシングで回転率を上げ、お客様の待ち時間を短縮、唯一の楽しみは昼食、従業員のね食事でしたが、はい、毎日お寿司を食べて後半戦は飽きちゃいましたそして唯一の休日はビバラロックに参戦し、自分のバンドでもコピーしているマンウィズザミッションを見て元気をもらいました。
0: おお、バンドしてる、
1: この方あの浜野番長ね、で、あの何をして何のとこでお店でバイトしてるか、大体お寿司を食べてっていうとこで分かりますね超高速バッシングで回転率を上げ、ね、そっちの回転率も上げていくという感じ、エピック希望なんでね、プレスリー見たいのか19歳。